To so bili godci kulturnega društva Mandrač Koper. Violinske citre so strunsko glasbilo. Z desno roko se igra melodijo z lokom, z levico pa brinka akordično spremljavo. Na violinske citre, enega redkih glasbil na Slovenskem, igra Veronika Lavrič z Vidma na Dolenjskem. Igranja se je naučila od svojega deda Jožeta Zajca.

Tako zvenijo violinske citre Veronike Lavrič z Vidma na Dolenjskem. Kako pa zveni harmonika izpod prstov Tadeja Murkoviča iz Bodislavcev, magistra etnologije in kulturne antropologije, godca in vnetega zbiralca ljudskega izročila Prlekov?

igral je Tadej Murkovič iz Bodislavcev. Skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, ki jo sestavljajo oče Romeo, hči Nina in sin Gregor, nadaljuje družinsko gočevsko in pevsko tradicijo prostora med Primorsko in Notranjsko, posebej še iz vasi Velika Bukovica, odkuder rod izvira. Na slovenskem glasbenem prostoru se uvrščajo med najboljše poustvarjalce slovenskega ljudskega izročila. Igrajo predvsem sebi v veselje, za svojo dušo in so tako pristni nadaljevalci godcev in pevcev v vrsti treh glasbenih generacij.

Na oprekel, violino, plonarco in bas je igrala skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Tamburaška skupina Borovnica deluje od leta 2018 kot samostojna sekcija pod okriljem kulturnega društva Borovnica. Njihova zasedba šteje 14 članov. Med njimi je kar 6 tamburašic, ki so že pred leti igrale v takratni spremljevalni tamburaški skupini. Umetniški vodja skupine je Jože Zver, ki za njih napiše tudi večino priredb. Igrajo različne skladbe, ljudske in modernejše, slovenske in tuje.

To so bili godci spod Tinja. Po stopinjah starejših godcev pa stopajo škorci, mladi godci spod Lehnika. Nad njimi bdi Anže Hren, ki z vzetostjo in strastjo zbira gradivo v Halozah.

Tako zvenijo škorci iz podlehnika. Ob koncu pa še za debelo repo splet viši z okolice Ptuja v izvedbi maroltovskih godcev iz Ljubljane.

0: To je bila oddaja iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. V njej so godli godci kulturnega društva Mandrač Koper, Veronika Laurič z Vidma na Dolenjskem, Tadej Murkovič iz Bodislavcev, skupina Volk Folk iz Ilirske Bistrice, tamburaška skupina Borovnica, godci iz Podtinja, škorci iz Podlehnika in marlotovski godci iz Ljubljane. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Pevci za pojte, godci za godte. To je bila oddaja, ki smo jo ponovili v nočnem programu Radija Ognišče. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost.
2: Placed gold

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner-Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični bodo danes ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Sinajska gora – simbol svetosti. Razstavo smo predstavili v kulturnih utrinkih in vabimo vas, da prisluhnete njihovi ponovitvi. Sledila bo še ponovitev novic iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, s tem pa nočni program na Radio Ognišče tudi zaključujemo. Hvala za vašo pozornost.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Pozdravljeni še v minutah za kulturo. V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični bodo jutri v četrtek 30. julija ob 18. uri odprli razstavo Sinajska gora – simbol svetosti, fotoarhiv študijskih odprav treh slovenskih biblicistov med letoma 1925 in 1935, ki bo v Stični na ogled do 27. septembra. Razstavo pripravlja Muzej krščanstva na Slovenskem, njena avtorja pa sta dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja in pa Alenka Pipan-Mubi iz Gorenjskega muzeja. Na razstavi bodo predstavljeni zgodovinski fotografski posnetki Sinajskega polotoka v Egiptu, jedro razstave pa predstavlja edinstven fond barvnih steklenih diapozitivov iz prve polovice 20. stoletja, ki jih hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana, dopolnjuje pa ga album črno-belih fotografij iz zbirke Misijonskega središča Slovenije. Razstava je nastala v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in Gorenjskim muzejem. Na izbranih fotografijah prevladujejo motivi krajev, povezanih z izročilom druge Mojzesove knjige, ter prizori iz življenja v samostanu svete Katarine na Sinaju. Raziskave kažejo, da je omenjeni fotografski arhiv nastal med letoma 1925 in 1935, zelo verjetno pa je povezan s študijskim potovanjem treh slovenskih biblicistov, profesorja doktorja Antona Jeharta, profesorja doktorja Matija Slaviča in profesorja doktorja Andreja Snoja. Pa povejmo nekaj besed o teh znamenitih avtorjih. Anton Jehart je bil iz Lovrenca na Pohorju, leta 1904 je bil posvečen v Mašnika, študije nadaljeval na Dunaju in ga končal z doktoratom iz teologije. Marca 1920 je postal profesor svetega pisma Stare zaveze na Mariborskem bogoslovju in tam ostal do svoje upokojitve. No, leta 1924 se je podal na študijsko potovanje po Egiptu, Palestini, Siriji in Mezopotamiji in to potovanje popisal v knjigi Iz Kajre v Bagdad v dveh delih, ki sta izšla leta 1928 in leta 1929, je pa znal profesor dr. Anton Jehar tudi več orientalskih jezikov in pisav. Profesor dr. Matija Slavič je bil doma iz Bučočevcev v ljutomerski okolici. Leta 1901 je bil posvečen v duhovnika, po novi maši pa je na Dunaju študiral biblične vede in dosegel akademski naslov doktor. Leta 1920 je bil imenovan za profesorja na teološki fakulteti novo ustanovljene univerze v Ljubljani, kjer je predaval biblične vede vse do svoje upokojitve in je bil med tem tudi dvakrat rektor univerze v Ljubljani. Profesor dr. Andrej Snoj pa je bil iz Šentvida nad Ljubljano, leta 1910 je bil posvečen v duhovnika in zatem ga je škof Jeglič poslal študirat na Dunaj, kjer je bil leta 1913 promoviran za doktorja bogoslovja. Od leta 1920 pa vse do svoje smrti je na teološki fakulteti predaval predmete, povezane s študijem Nove zaveze. Izpopolnjeval se je tudi na biblični šoli v Jeruzalemu ter na potovanjih po svetopisemskih deželah Palestine, Sirije in Egipta, kjer je bil med letoma 1935 in 1936. Ta potovanja je popisal tudi v poljudnih črticah, ki so izšle v knjigi Križem po Palestini leta 1938. No, vse tri omenjene raziskovalce je posebej zanimalo proučevanje sinajskih rokopisov, zlasti sinajskega euhologija, enega najstarejših ohranjenih slovanskih liturgičnih besedil iz obdobja med 9. in 11. stoletjem. Omenjena razstava fotografij in diapozitivov obiskovalca popelje v čas raziskovalnega popotništva, ko so trije slovenski biblicisti s kamelami in avtomobilom odkrivali izjemno duhovno, kulturno in zgodovinsko dediščino Sinajskega polotoka v Egiptu. Razstavo, ki je na ogled v Stični, spremlja publikacija avtorjev Marka Freliha in Alenke Pipan-Mubi. Lepo torej vabljeni, da se pridružite jutri v četrtek 30. julija v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični, kjer bo ob 18. uri odprtje razstave Sinajska gora, simbol svetosti. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in vse dobro.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Karitativnost papeža Leona 14. doseže preizkušanje po vsem svetu. Svet je oče v sporočilo udeležencem 7. mednarodnega seminarja o komunikaciji v cerkvi. Vsako tehnološko orodje naj bo v službi resnice in dobrega. Prisluhnili bomo predavanju doktorja Gabriela Kavčiča v galeriji Družina na posvetu prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
3: Humanitarna pomoč, ki jo sveti oče nudi prek dikasterija za karitativno služenje, ne pozna geografskih meja. Poleg nenehne podpore območjem, ki jih je prizadela vojna, kot sta Ukrajina in Bližnji vzhod, papeževa konkretna bližina doseže prebivalce na vseh celinah. Karitativnost ne dopušča zamud, je prvi dan svojega apostolskega potovanja v Španijo opozoril papež Leon XIV, ko je nagovoril delavce in oskrbovance socialnega projekta v Madridu. Sam te besede konkretno uresničuje s pomočjo dikasterija za karitativno služenje. Njegov prefekt monsignor Luis Marin de San Martin je za vatikanske medije dejal, da solidarnost ne pozna meja in mora doseči vse tiste kraje, kjer je trpljenje in kjer se pojavijo nujne potrebe. Dikasteri poskrbi za to, da je pomoč hitra, konkretna in koordinirana ter namenjena zlasti najrevnejšim. Prek nje so ljudje deležni konkretne bližine svetega očeta. Že od začetka vojne so pomoči deležni prebivalci Ukrajine, pa tudi Gaze in Libanona, kamor so aprila letos iz Vatikana poslali okoli 15 tisoč škatlic nujno potrebnih zdravil. Dikasteri se nemudoma odzove tudi na prošnje za pomoč ob naravnih nesrečah po vsem svetu, kot so potresi, cikloni, suše in poplave, prav tako pa podpira različne projekte. Tudi znotraj evropskih meja se skrivajo zgodbe o revščini

0: in izključenosti. Na Cipru, ki je križišče migracijskih poti v Sredozemlju, je limuzinerija prispevala sredstva za projekt skupnosti Svetega Egidija, s katerim prosilcem za azil v sprejemnih centrih zagotavljajo obroke, higienske pripomočke in psihološko podporo. V Gruziji pa je dikasteri za karitativno služenje zagotovil pošiljko potrebnega materiala za dokončanje gradnje doma za revne otroke v Tbilisiju. Gre za projekt, pri katerem je osebno sodeloval že papež Frančišek in ga je sedaj dopolnil Leon XIV. V Siriji, kjer krščanska skupnost še naprej živi pod pritiskom in tihimi grožnjami, bo apostolski nunci monsignor Luigi Roberto Cona s papeževo finančno pomočjo tamkajšnji Caritas v prihodnjih dneh lahko družinam razdelil 2000 paketov z rižem, žitom in oljem. V Bangladeši dikasteri za karitativno služenje v okviru podpore, ki traja že več let, poslal dodatno pomoč za največje begunsko taborišče na svetu, kjer živi več kot milijon pripadnikov ljudstva Rohinga. Poleg tega je škofiji, ki so jo v preteklih dneh prizadele poplave, pomagal pri financiranju zagotavljanja osnovnih življenjskih potrebščin, obnove kmetijskih dejavnosti, podpore šolam in sirotišnicam ter popravila stanovanj. Na afriški celini je papeževa karitativnost najbolj raznolika. V Burkina Faso so v začetku julija poslali prispevek za podporo zdravstvenega projekta za razseljene osebe in revne, pri čemer je poseben poudarek namenjen zdravju mater in otrok. V Keniji dikasteri pomaga pri delovanju doma za sirote in zapuščene otroke, na Madagaskarju pa je nadškofija Toa Messina zaprosila za pomoč po uničujočem ciklonu 10. februarja letos. V Zambiji je suša v prvih dneh julija uničila pridelek, zato so številne družine ostale brez hrane. Tudi ena izmed tamkajšnjih škofij se je za pomoč obrnila na dikasteri. Iz Tanzanije pa prihaja posebna zgodba, ki bolj kot katerakoli številka ponazarja, kaj pomeni ta žrtvovanje in ljubezen do cerkve. Gospod Konstantin je bil hudo ranjen in je izgubil nogo, ko se je postavil za živi ščit in tako rešil življenje svojemu župniku, ki je bil žrtev poskusa umora med sveto mašo na veliko noč. Ker si zaradi finančnih razlogov ni mogel privoščiti zdravljenja, se je obrnil na svetega očeta in prejel zdravstveno oskrbo ter protezo, da je lahko ponovno začel hoditi. V škofiji Tucumán v Argentini so aprila letos silovite nevihte poškodovale center, ki sprejme 450 otrok in mladostnikov. S pomočjo dikasterije za karitativno služenje so se kmalu lahko začela obnovitvena dela. Papeževa pomoč redno doseže tudi preizkušene prebivalce Haitija in Venezuele, ta pa se je še povečala zlasti po nedavnem uničujočem potresu. Papežev elemozinjer je v pogovoru za Vatican News poudaril, da se karitativnost ne konča s takojšnjo pomočjo. Vabi namreč tudi k razmišljanju o vzrokih revščine, da bi prispevali k preoblikovanju krivic zaznamovanih z grehom, ki povzročajo izključenost in trpljenje. Dikasteri za karitativno služenje po njegovih besedah ohranja zavest, da je ljubezen ključ krščanskega življenja. In nujnost karitativnosti, živete kot odgovor na evangelij, nas vsak dan spodbuja, da postanemo bližnji našim bratom in sestram, ter kot cerkev z njimi delimo njihove napore in upanja.
1: Ubi caritas est vero, Deus
0: Sveti oče je poslal sporočilo udeležencem 7. mednarodnega seminarja o komunikaciji v cerkvi, ki je 27. in 28. julija potekal na Papeški katoliški univerzi v Santiago de Chile. Srečanje, ki je namenjeno predstavnikom iz Latinske Amerike in Karibov, je letos potekalo pod naslovom Izzivi umetne inteligence. Rdeča nit predavanj in pogovorov je bila okrožnica papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas, seminar pa se je začel prav z branjem sporočila svetega očeta, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V njem papež udeležence vabi naj spodbujajo komunikacijo, ki bo ob novih možnostih, ki jih nudi tehnološki razvoj, znala varovati dostojanstvo človeške osebe in vsako orodje postaviti v službo resnice in dobrega. Poleg tega prosi Svetega Duha naj razsvetli premišljevanja in pomaga izzive umetne inteligence soočati z modrostjo in odgovornostjo, da bo komunikacija cerkve prispevala k srečevanju med ljudmi in oznanjanju evangelija. Uvodni nagovor je imel kardinal Fernando Garib, nadškof Santiago de Chile, V njem pa je razmišljal o vplivu družbenih medijev. Poudaril je, da so ti prostori resnično človeški, saj odražajo čustva, vezi in konflikte. Vse, kar se nam dogaja, se dogaja tudi tam, je dejal in predlagal 4 temeljna merila za komunikacijo. To so resnica, dobrota, lepota in koristnost. Po kardinalovem mnenju okrožnice Magnifica Humanitas ne bi smeli razlagati izključno z tehnološkega vidika. Danes se veliko razpravlja o umetni inteligenci, vendar ta okrožnica govori predvsem o človekovem dostojanstvu, o resnici. Spodbujali bomo dialog, spodbujali bomo bratstvo. Skratka, zgradili bomo Jeruzalem, ne pa Babilon, je dejal. Te misli je ponovil tudi v pridigi med somaševanjem, ki ga je vodil v nadaljevanju. Okrožnico Magnifica Humanitas je opredelil kot kristološko ter izrazil željo, da bi komunikacija vključevala pozornost in razločevanje, umetna inteligenca pa bi bila v službi človeškega dostojanstva. Navzoče sta nagovorila tudi rektor Papeške katoliške univerze v Čilu Juan Carlos de la Liera in monsignor Reboledo Salinas, ki je poudaril, da srečanje predstavlja konkreten izraz sinodalnosti in skupne poti cerkve. Dodal je, da je okrožnica Magnifica Humanitas dala novo globino pastoralnim skrbem cerkve. Nedotakljivo dostojanstvo človeške osebe mora biti načelo, merilo in cilj tako tehnološkega razvoja kot znanstvenega napredka, je poudaril.
2: Prisluhnemo predavanju doktorja Gabriela Kavčiča v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
3: Četrto poglavje govori predvsem o resnici kot o obliki skupnega dobrega. In seveda sveti oče razlaga o svetu, kjer digitalni mediji, algoritmi in pa umetna inteligenca lahko oblikujejo javno mnenje, širijo manipulacije, drobijo pozornost. To poznamo in zato pravi postane vzgoja za to, da se bomo lažje izogibali vsem zlorabam v medijih, je potrebna dobra vzgoja. In tukaj se začne potem 5 členov dolga razprava o šolstvu, ki jo sveti oče vidi kot enega od odgovorov na nevarnost, da bi človek v tem digitalnem svetu, tako kot je profesor Grobelnik rekel, se pravi, ne gre samo za chatbote, ne gre samo za to, da naši dijaki uporabljajo ChatGPT za to, da nekaj spiše, gre za trgovino, gre za algoritme, gre za to, kaj ti prikaže na družbenih omrežjih kot reklamo, gre za preračunavanje vsega, kar pač prinaša dobiček tako ali drugače. In zato sveti oče predlaga ene vrsto vzgojno zavezništvo. Pravi, da starši ne bodo sami mogli nositi vsega bremena te digitalne vzgoje in vseh teh sprememb, ki se danes dogajajo, zato so in bodo potrebni sodelovanje družine, šole, politike in pravi tudi cerkvenih skupnosti. Tukaj bo zdaj kar težka naloga, ne bo treba tudi pri nas kaj migniti na tem področju in pa seveda pri javnih ustanovah na splošno. Morda še tale pomembna misel, da mora šola v času umetne inteligence ohraniti tisto, česar digitalno okolje samo ne more dati in poudarja skupni čas za učenje, zanesljive odnose, celostno vzgojo, tišino pravi tudi, ne? Poglobljen študij, branje in pa osebno rast. In zato šola torej ne bo poklicana samo loviti hitrosti tega novega digitalnega sveta, ampak ponuditi človeški prostor zorenja. Tako. Jaz sem se zdaj tega razmisleka lotil na tak način, da bi šli štirim, recimo, glavnim problematikam, vsaj kakor jih jaz vidim kot pedagog v zvezi z umetno inteligenco, jih je še dosti več, ampak 4 vzamemo in potem papežev komentar na to, da bomo ostali zelo praktični, zelo tudi slovenski na nek način to področje, v katerem mi delujemo. In sicer prva taka točka bi bila verjetno usposobljenost učiteljev za spopadanje z izzivi umetne inteligence v tem širokem smislu, kot smo razložili. Sedaj težave slovenskega šolstva so nam vsem tako približno verjetno znane, relativno starajoč se kader, pomankanje učiteljev, profesorjev, prenavljajoči se učni načrti, ki pa nikakor ne uspejo premagati te osredotočenosti na deduktivni način učenja in pa diktaturo ocenjevanja v vseh možnih oblikah s profesorjev, staršev in tako naprej. Na drugi strani pa imamo, tako kot je profesor Grobelnik dobro rekel, ne imamo učence, dijake, študente, ki so jim pa vsa ta orodja dosegljiva še bolj kakor pa družbena omrežja. Namreč za družbeno mrežo je treba vendarle klikniti pa iti nekaj gledati. Medtem ko umetna inteligenca danes deluje, kot smo slišali, v bistvu ne moreš niti tega iskalnega pogona, katerega koli že, vklopi danes, ne da ti samo vrže ven povzetke umetne inteligence. Kar danes pomeni, da praktično, ko nekdo nekaj išče, je umetna inteligenca, je algoritem že zadaj, preden prideš do vsebin, ki jih iščeš, ker te samo prepriča, da tisto prebereš. In s tem je težava jasna, pedagoški kader s povprečjem svojih pristopov nikakor tega dogajanja ne dohaja. In potem bo tukaj recimo tudi mimo grede težava financiranja, zanimivo tudi Sveti oče to omenja, namreč vse bo treba zdaj prenavljati. Ne? Mi zdaj ravno na naši šoli ravno kupujemo nove procesore in je glavno vprašanje, kjer bi rabili odgovor, kaj zdaj kupiti. Ne? A kupimo tisto, kar bo poganjalo Microsoft Office, ali bo treba kupiti nekaj, kar bo na lokalni bazi v šoli, recimo, ali pa celo na posamezni komponenti moralo poganjati, kot se te bo reče, lokalni sistem umetne inteligence, kar je zdaj zelo popularno. Evo. In v številki 145 Sveti oče na vse povedano odgovarja. Številni izobraževalni sistemi se težko posodabljajo v ritmu sprememb in podpirajo celostno rast učencev. Razvoj informacijskih tehnologij in umetne inteligence hitro dela neustrezne učne programe, zasnovane za neko drugo dobo, hkrati pa organizacija šole, prostori, metode in samo podoba učitelja kličejo po ponovnem premisleku z vidika resnično celostne vzgoje, odprte za vse razsežnosti osebe. In s tem imamo torej v novi okrožnici dober odgovor na ta prvi opisani problem. Drugi problem, pedagoški izzivi in pa kakovost učenja. Umetna inteligenca v vseh svojih oblikah namreč lahko pomaga pri razlagi snovi, pri diferenciaciji, pri pripravi vaj, pri povratnih informacijah in podpori učencem, vendar pa vedno bolj postaja bližnica namesto učnega orodja. Pedagogi pa smo vedno manj pripravljeni na ali pa vedno manj usposobljeni ali pa tudi umetna inteligenca je zmeraj boljša in ne znamo več prepoznavati, kaj zdaj, ker je predobro je, da bi lahko ugotovil v določenih primerih, kaj je zdaj to delo določenega učenca ali ne. Ena raziskava ne, iz leta 2024 je že to pokazala, se pravi, da umetna inteligenca izboljša kakovost in ustvarjalnost posameznih zgodb, vendar pa popolnoma uniči inovativnost, kar pomeni, da sicer so izdelki boljši, absolutno vsaj v prvi fazi so vedno boljši, vendar so na koncu tudi vsi izdelki enaki in s tem smo v bistvu izgubili nekaj tipično človeškega. In še ena raziskava, prav pred kratkim izdana, sicer še ne recenzirana, tako da je še ne moramo navajati, pa vendar 1222 udeležencev, razdeljenih na pol, delali različne naloge z ali brez umetne inteligence, enaki rezultati. Umetna inteligenca na začetku poskrbi za izjemno dobre rezultate, po enem mesecu so rezultati vsi enaki in mladi možgani in na pol ugasneni, kar se tiče inovativnosti, asociativnosti, iskanja novih formulacij, reševanja zapletenih problemov in za nameček še takšni učenci prej obupajo. In papež odgovarja. Vzgajati za uporabo umetne inteligence pomeni vzgajati za odločanje, kdaj in zakaj in kaj je zakaj je ne uporabljati. Hitrost in lahkost, s katerima pridobimo odgovor ali povzetek, lahko ugasneta željo po postavljenju vprašanj, ki obrodi sad samo v trajanju. In kakor piše Platon, razlaga Sveti oče, se najgloblje, najpomembnejše stvari naučimo šele po dolgem času in velikem naporu. In tako naprej, en dolg odstavek samo na to temo. Tretja težava, ocenjevanje avtorstvo in pa akademska poštenost, to vsi poznamo, smo že omenili. Gre seveda za zelo specifično težavo, kjer ne moremo več ugotavljati, kaj je pravzaprav delo človeških možganov in kaj ne. Sveti oče na to ne odgovarja neposredno, ker gre seveda za zelo specifično težavo, vendar pa vseeno zaznamo v celoti tega četrtega poglavja, da naj šole ocenjevanje preoblikujejo tako, da se preverja razumevanje, osebno odgovornost, proces mišljenja in pa sposobnost razločevanja, ne pa le končnega izdelka, ker pač končnega izdelka v tej dobi ne moremo več preverjati. Če ga zdaj le še se pretvarjamo, da ga lahko ga prav kmalo res ne bomo več mogli. To bo vplivalo tudi na naše načine ocenjevanja. Ne, na gimnazijah imamo že zelo jasne probleme s pametnimi očali, mikroskopskimi slušalkami in vsem možnim, kjer pravzaprav ni več možnosti preprečiti vdora tehnologije. Ne. nam recimo avtoritetna komisija se še vedno pretvarja, da teh težav ni, ne? Ampak tisti, ki delamo na šolah, vemo, da so, pa se skupaj z maturitetno komisijo pretvarjamo, da jih ni. Ne? Tako. In še četrti problem, neenakost, dostop in pa digitalna pismenost, zelo pomembno v smislu tega, kar je profesor Štuhec omenil pri odločitvi za uboge. Tukaj v naši precej razviti družbi in dobro stoječem državnem sistemu, recimo lahko rečemo vsaj primerjalno, imamo kljub temu vedno večje težave z razlikami med učenci, pa tudi med šolami. To dobro poznamo, ne? Se spomnimo tistih različnih bonov, pa nakupov računalnikov. Dve vladi pretekli sta že poskušali to reševati in umetna inteligenca zdaj to poglablja. Ne? Ker če bo šlo v to smer, bo treba prenavljati sistem, ne samo na šolah, tudi v osebnem življenju. In tukaj je svetioče tudi jasen, tako znotraj posameznih narodov, kakor med različnimi območji sveta ostajajo velike neenakosti pri dostopu do osnovnega izobraževanja in pravi, da bo treba podpirati sistem in da se morajo države čim prej pripraviti na to, da bo treba tako javnim kot zasebnim ustanovam pomagati, da blažijo razlike med geografske razlike, seveda med učenci, med šolami in tako naprej. Smo pred temeljnimi vprašanji, kar se tiče šolstva in medijev, ali bo človek v digitalni preobrazbi res ostal človek. Namreč vsi ti algoritmi, umetna inteligenca ne spreminjajo samo načina obveščanja in učenja, ampak tudi naš odnos do resnice, svobode, odgovornosti in pa medsebojnih odnosov. In to je točno to, k čemu se ti oče posveti celotno četrto poglavje. Tako res na področju medijev in šolstva ne moremo se prepuščati samo hitrosti, dobičku, manipulaciji in pa v šolstvu recimo zgolj loviti hitrosti digitalnega sveta, ampak bomo morali mlade vzgajati, da bodo razmišljali, ne? Ker v bistvu dostop do informacij pač ne bo več težava, hkrati bi bilo pa dobro poskrbeti za to, da bojo možgani vendarle migali pa neke informacije še zmeri spravljali, ker če ne jim tudi uno, potem ne bo prišlo pa posebej prav. Zato ne samo tehnično vprašanje tukaj, ampak res človeški izziv in nekaj odgovorov ponuja tudi papež Leon v svoji okrožnici.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabljeni, da se skupaj pridružimo molitvi svetlega dela Rožnega venca. Molile bodo redovne sestre usmiljenke.

0: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga, Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta Vsemogočnega, od tam bo prišel soditi žive in mrtve.
1: Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj duha pokorščine.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj srečo oboštva.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam podeli milost čistosti.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa,

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Hvala Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kar je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, razreši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: čreši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam

0: svetega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti

0: oddajo Naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog. Žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
1: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ šteje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
0: Prisluhnite gosti v soboto ob 17.
2: Dobro jutro, 35 minut po 6. ura. Lepo pozdravljeni, pred nami so poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Uprava za zaščito in reševanje je od danes na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je medtem razglasila požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Zunanje ministrstvo je objavilo interni razpis za veleposlanika mesta na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Izraelu in na Filipinih, ter za vodjo urada v Ramali in vodjo slovenskega stalnega predstavništva pri Združenih narodih v New Yorku. Septembra naj bi sledil še drug velik razpis za kar 19 vodilnih mest na diplomatskih in konzularnih predstavništvih, ki se bodo izpraznila prihodnje leto. Na vrhuncu poletne planinske sezone imajo polne roke dela tudi prostovoljni markacisti Planinske zveze. Za več kot 10.000 kilometrov planinskih poti skrbi skoraj 1.000 markacistov, ki so letos izvedli že 6 večjih delovnih akcij. Obnovili so varovala in uredili zahtevne odseke na več priljubljenih planinskih poteh. Ob tem opozarjajo, da zaradi vse pogostejših neurij in drugih posledic podnebnih sprememb poti zahtevajo vse več vzdrževanja. V Varnostnem svetu Združenih narodov bo potekalo prvo glasovanje o 7 kandidatih za novega generalnega sekretarja. Odločitev o tem, kdo bo na tem položaju nasledil Antonija Guterresa, naj bi padla po nekaj krogih tajnih glasovanj. Preiskavo vandalskega napada v romarskem središču v Medžugorju, v katerem je moški v noči na torek oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Policija je osumljenca že prijela blizu kraja Ljuboški, nedaleč od meje s Hrvaško. Čeprav oblasti niso razkrile njegove identitete, pa mediji v Bosni in Hercegovini poročajo, da gre za 31-letnega Poljaka. Njegov motiv še ni znan. Več Marta Jerebič.
3: Osumljeni Poljak je v svoji domovini postal znan v delu javnosti, potem ko je leta 2017 iz Varšave peš romal v Medžugorje. O svoji poti je napisal knjigo, romanje pa je opisal kot duhovno borbo in kot poskus vrnitve k veri po težkih življenjskih preizkušnjah. Njegova zgodba je bila leta 2024 predstavljena v polskem igrano-dokumentarnem filmu o verskih spreobrnitvah. Odraščal naj bi v družini, ki so jo zaznamovali alkoholizem, nasilje in pogosti prepiri. Že kot najstnik naj bi začel zlorabljati alkohol in droge ter krasti, pustil je šolo in pristal v popravnem domu. K resnejšemu razmisleku o Bogu ga je po lastnih besedah spodbudila izguba otroka, potem ko je njegova nekdanja partnerica doživela splav.
2: Danes bo večinoma jasno, pravi vremenska napoved, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še k temperaturam. Ob petih v Ljubljani pretežno oblačno 21 stopinj. Maribor 18, Koper 20. Novo mesto jasno 18, Celje 16, Murska Sobota jasno 17, Tolmin, Idrija in Metlika 16, Kranj 19, Slovenske Konjice 18, Listca jasno 22, Babno Polje 10 in Kredarica jasno 13 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na dolenski avtocesti pa je med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaradi okvare vozila oviran promet. Na cesti Zgornji Čačič Osilnica bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro 30-minutne popolne zapore. Ura je 5:36 minut. Na cesti Zgornji Čačič Osilnica bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro 30-minutne popolne zapore.

Še enkrat dobro jutro in lepo pozdravljeni na pragu novega dne, katerega temelj je položen. Verjamem, da ste bili mnogi z nami v molitvi rožnega venca. Zdaj lepa 20 minut pred 6. uro. Ja, prvi pozdrav v imenu ekipe, ki bo z vami preživela prvo polovico zadnjega četrtka v mesecu juliju. Mark Gazvoda in Blaž Lesnik vam želiva, da bi našli dovolj sence in hladu v poletnem dnevu, ki je pred nami. Ja, v nasvetih smo zdaj le slišali skladbo. Spomnim se besed, ki pravijo, da je nasvet kot obrabljena obleka, ampak vseeno, kdaj pa padejo tudi takšne obleke, kot rečemo na plodna tla, jih oblečemo in nam koristijo. In ko smo že pri njih, misel kot nasvet svetnika Leopolda Mandiča. Omenjam ga zato, ker je umrl prav na današnji dan leta 1942. Takole je zapisal: denar je sredstvo, ki nam služi kot splošno potniško dovoljenje, s katerim je mogoče priti povsod, razen v nebesa. Z njim lahko dosežemo marsikaj, samo sreče si ne moremo kupiti. Lepo potujte skozi današnji dan in dobrodošli na Radiu Ognjišče.

0: da bo dan nasmejan.
1: Moj mož ima pa res srečo. Veste, včeraj se je končno zavaroval proti nezgodam. No, in danes zjutraj ga je povozil avto.

Dobro jutro, lepo zdrav v četrtku 30. julija, ko temperature zdaj v jutranjem času večinoma še ne presegajo 20 stopinj. Izjema sta denimo Pohorje in tudi prestolnica Ljubljana, drugod pa še pod 20, kar je tista meja. Tropske noči pa se vsekakor približujejo v naslednjih dneh. Seveda ta jutranji čas najbolj primeren za to, da se osvežimo in da pride nekaj hladu, ki bo še kako prav prišel vsaj v začetku dneva, popoldne pa, kot rečeno in napovedano, velika toplotna obremenitev. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 37, jutri bodo dosegle že 38 stopinj. Vročina se stopnjuje, pri tem pa seveda s svojim ravnanjem ne pozabimo na okolje in na veliko požarno ogroženost, ki je razglašena po vsej državi. Tako da res kakršnokoli kurjenje ali prižiganje ognjev v tem času odpade. Lep dan želiva Mark in Blaž in zdaj le klapa se mikanta, potem pa že proti zgodbi današnjega svetnika.

Lepa pesem, no lepe besede, pa je prenašal v svet današnji svetnik, eden največjih govornikov zgodnjega krščanstva. Deloval je v Raveni in z izjemno zgovornostjo, globoko vero in pristnim stikom z ljudmi navduševal množice ter vodil na pot krščanske vere. Za seboj je pustil približno 200 pridig, no in o njem po skladbi, ki jo že slišimo.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Trideseti julij, Peter Krizolog, cerkveni učitelj. Sveti Peter Krizolog je svoje govore zapisoval in precej se jih je tudi ohranilo. O njegovem rodu nimamo zanesljivih podatkov. Po vsej verjetnosti se je rodil okoli leta 380 v mestu Forum Cornelia, v današnji Imoli na jugu Italije. Tamkajšnji škof ga je krstil, poskrbel za njegovo vzgojo, ga posvetil diakona in ga vzel seboj v Rim. Papež Celestin I. je bil ves prevzet po pogovoru s tem mladim diakonom, ki je natančno poznal svetopismo in cerkvene očete, zlasti svetega Janeza Krizostoma, in se je trudil čim bolj krepostno živeti. Posvetil ga je omašnika in kmalu na to za škofa v Raveni, ki je bila tiste čase prestolnica Zahodnega rimskega cesarstva. Peter je bil po svoji zunanjosti lepe, privlačne postave. V prestolnici, kjer je mrgolelo duhovitih postopačev in domišljavih cesarskih uradnikov, se je sprva težko znašel. Ravenčani so nad svojim mlečnozobim škofom vihali nosove, toda prav kmalu so spoznali, da mladi škof zasluži vse spoštovanje. S svojimi ognjevitimi pridigami, še bolj pa svojim zgledom in s prisrčnimi stiki z ljudmi, je pridobil mnoge, da so zaprosili za pouk o veri in prejem svetega krsta. Za praznike je pridigal trikrat na dan. Ko se mu je nekoč primerilo, da se mu je zaradi prevelikih naporov na prižnici zataknilo, ker so mu nenadoma odpovedale glasilke, so ljudje v cerkvi na glas zajokali. Šele po 8 mesecih so lahko spet slišali ljubljeni glas, ki ga v Raveni nihče ni mogel nadomestiti. Škofijo je vodil skoraj 20 let. Napor škofovske službe ga je zelo izčrpal, zato se je iz hrupa in sijaja prestolnega mesta Ravena umaknil v mir in zbranost svojega rojstnega kraja. Leta 450 je Peter Krizolog umrl. Vsa Ravena je žalovala za njim, zapustil pa je zbirko okoli 200 pridig, ki jo je uredil in izdal njegov naslednik, ravenski škof Felix. Svetega Petra Krizologa je papež Benedikt XIII. Leta 1729 razglasil za cerkvenega učitelja.

Vam, cenjeni poslušalci, vošči dobro jutro tudi z naslednjimi besedami, ki gledajo v današnji dan z napovednikom. V svetovalnici ob 8 uri, torej čez 2 uri, bomo danes spregovorili o limfomih, leukemijah in drugih krvnih rakih, ter o življenju, ki ga takšna diagnoza postavi pred velike preizkušnje. Naša gostja bo direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo Kristina Modic ob 8 uri. Magister Jože Mohar pravi, da so v trenutnih sušnih in vročih razmerah setve strniščnih dosevkov nemogoče. Z oranjem lahko v takšnih razmerah škodujemo tlem, več pa v rubriki Minute za kmetijstvo, takoj po poročilih ob 9. uri. V rubriki Nime je za dobre ideje bomo z doktorjem Matijo Strličem, profesorjem znanosti o dediščini in analitske kemije, govorili o novih metodah razumevanja kulturne dediščine, tudi z vidika podnebnih sprememb. 20 minut čez 9. V avgustovski številki revije Ognjišče nas vabijo k odkrivanju skrivnosti dihanja in na obisk slovenskih gradov. V intervjuju gostijo misionarko v Ugandi sestro Uršo Marinčič, v rubriki Moj pogled pa sogovornika iz filmskega sveta. Več v predstavitvi ob 11:15 minut. Smo v letu Ivana Cankarja. V oddajo Via Positiva smo povabili Damjana Debevca, markantnega vrhniškega vodnika in interpreta, ki je širši javnosti najbolj znan po svojem izjemnem oživljanju lika in dela Ivana Cankarja. Svojo pojavo, znamenitimi brki, klobukom in značilno Cankarjevo držo, obiskovalcem približa življenje našega največjega dramatika. Prisluhnite slikovitemu sogovorniku in pogovoru z njim ob 17. v ponovitvi v polnoči ali pa v našem audio arhivu Via Positiva ob 17. Ditka Haberl, Tereza Kesovija, Adamo in Toto ter drugi vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji Zim zeleno glasbo ob radijskem ognjišču ob 20. Slovo od Le Pointa za Friderika ni bilo lahko. Nova cerkev, ki jo je leta 1841 dokončal, je bila otoku v čudovito kras. Toda spreobrnjenja so postajala vse bolj redka. Kaj pa potovanje v času, ko je šlo na jesen, tudi ne najbolj enostavno. Več pa v novem nadaljevanju radijskega romana. Slišali ga boste ob 21:40. Pa lep dan z Radijem Ognjišče.

0: Kupaj.
1: Tu pa smo skupaj v zadnjem julijskem četrtku, torej že gledamo proti avgustu, kjer v sredini meseca pride največji Marijin praznik. Danes o duhovnosti in seveda spodbudi za dan v naši duhovni misli, ki je povezana s svetim Frančiškom, nekaj minut pred 7:00. Seveda pa gledamo tudi proti dnevu, ki bo prineslo visoke, ki bo prinesel visoke temperature. Danes jasen dan, poleten, najvišje temperature bodo do 37 stopinj, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem večinoma zahodnih smeri in tudi jutri pretežno jasno, velika toplotna obremenitev, predvsem popoldne po nižinah, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Kako je na cestah? Trenutno ni posebnosti in želimo, da tako ostane. Tule še napoved popolnih zapor, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutrišnjega petka od 6:00 naprej do sobote 1. avgusta do 20. ure. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Srečno vsem!

0: Dobro jutro tudi vsem tistim, ki delate načrte za konec tedna ali pa ste že morda danes, ki je na poti proti gorskemu svetu, proti goram, kjer marsikdo išče ali bo iskal osvežitev v teh poletnih vročih dneh v dolini, ampak tudi v gorah je vroče, zato je zelo pomembno, da se tja odpravimo pripravljeni za dostno količino vode in seveda dovolj zgodaj. Podpredsednica Gorske reševalne zveze Teja Čas Slak je o naraščajočem trendu intervencij v letošnjem letu dejala takole.
1: Ja, letošnje leto se je začelo kar pestro. Od začetka sezone vsakodnevnega dežuranja na Brniku pa do včerajšnjega dne smo posredovali v kar 196 nesrečah, kar je sicer samo dve več od lanskega leta. Če pa pogledamo za celotno leto, to pravi začetka leta 2026, pa je število intervencij se kar močno povečalo. Tako da z leti to število intervencij močno narašča.
0: Še vedno je med razlogi za nesreče na prvem mestu zdrs, nepoznavanje terena, sledita slaba telesna pripravljenost in oprema, na kar posamezniki s primerno preventivo seveda lahko vplivajo. Pravilna priprava, primerna izbira poti, ustrezna oprema, obutev, preverjanje vremena, obvestilo domačim o načrtovani poti, polna baterija v prenosnem telefonu. Eno osnovnih pravil je tudi, da se v gore odpravimo v družbi, vsaj v parih. No, in še kar nekaj teh nasvetov je, ki jih je potrebno res upoštevati. Zdaj v poletnem času dodajemo, kljub temu, da je napoved za doline, poletje, sonce in tako naprej, v gorah pridejo vročinske nevihte, ki jih je potrebno vzeti za res. Več o razmerah v gorah tudi v jutrišnjih doživetjih narave. Danes pa smo v četrtkovem jutru in zdanilo se je že. 15 čez 6 vsem dobro jutro.

Nekega jutra, ko Luna drsi proti svoji naslednji fazi, včeraj je bila polna, sonce vzšlo ob 5:42, danes bo zašlo 4 minute čez 8:30 zvečer. 30. julij je dan, svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi, pod geslom letos ujeti za prevaro. Opozorila pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi so tu, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. In o tem smo govorili tudi v naši petkovi svetovalnici, lahko ji prisluhnete v našem audio arhivu. Tako, 20 minut bo čez 6 še ansambl Jazbeci v naši družbi, potem pa pogovor o vročem poletju, ki bo še trajalo.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami dežurni meteorolog Timotej Kozel, lepo pozdravljeni in dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj o vremenu in o vročini govorimo seveda veliko, kajti o tem novem valu je že veliko povedanega. Je mogoče kaj dodati glede razmer danes v prihodnjih?
2: Ja, v bistvu dodam lahko, da bo zelo vroče in da imamo razglašeno tudi zelo veliko požarno ogroženost v delih Primorske, drugod po Sloveniji pa je razglašena velika požarna ogroženost. Prav tako imamo izdano opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Ta je trenutno v delih v notranjosti Slovenije oranžne stopnje, bo pa verjetno v soboto in nedeljo pa je na Primorskem tudi rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve.
1: Dobro, če gremo po vrsti, torej danes je spet en vroč dan.
2: Ja, danes je spet en vroč dan in sicer bo večinoma jasno, bo verjetno nad hribi nekaj kopaste oblačnosti čez dan, ampak nič kaj posebnega. V notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature danes nekje od 32 pa do 37, teh 32 bo verjetno bolj v višjih legah oziroma v alpskih dolinah, sicer po nižinah v notranjosti pa tam blizu 35, verjetno tam na Goriškem pa tudi do okoli 37. Sicer bo pa tudi v Ljubljani precej vroče, blizu 36 stopinj. Potem pa jutri, v bistvu podobno vreme, se pravi zjutraj in dopoldne bo večinoma jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem nad hribi oziroma v gorah in popoldne v gorskem svetu ni izključena tudi kakšna nevihta. Podobno kot danes, tudi jutri bo pihal jugo, se pravi v notranjosti veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnih smeri. Jutro bo ponekod še sveže, drugod ponekod pa ne več in bodo nekako jutranje od 14 pa do 19 v delih Primorske in pa v večjih mestih malo na 20. Recimo tudi že danes je bilo predvsem v tem termalnem pasu pa ponekod na Primorskem so bile jutranje temperature tudi kakšno stopinjo na 20, tako da precej toplo. Sicer pa jutri dnevne temperature tam nekje od 33 pa vse do 38 stopinj in podobno seveda tudi čez vikend, v soboto in nedeljo se bo še naprej nadaljevalo tako precej jasno vreme in pa tudi zelo vroče. V soboto popoldne bo verjetno predvsem v alpskem svetu nastala tudi kakšna nevihta. Bo po nedeljo na Primorskem zapihala šibka burja in ob temu bo verjetno tudi nedelja najbolj vroč dan, kar se tiče maksimalnih temperatur na Primorskem in v delih Goriške in tudi Vipavske doline bi se lahko temperatura dvignila pa pred zelo blizu 40 stopinj, tako da kar se tiče najvišjih temperatur oziroma maksimalnih izmerjenih v tem vročinskem valu, bo to verjetno nedelja.
1: In to Primorska in Goriška?
2: Tako, predvsem tam, kjer bo pihala burja, ki še dodatno malce pogreje oziroma premeša te spodne sloje ozračja, tako da predvsem tam. Sicer drugod po Sloveniji bo tudi zelo vroče, ampak ne tako. In kot trenutno kaže, da bo ta vročina ostrajala vse vsaj do četrtka, mogoče tudi do petka naslednji teden. Se pravi, to je danes teden, kar je v bistvu dober teden dni teh res zelo vročih dnevov.
1: In temperatura precej več tako, kot tisti prejšnji vročinski val. Potem pa upamo, da ne pridejo kakšne obilne padavine in neurja, ne?
2: Ja, zaenkrat kaže, da bo, mislim, se nakazuje sprememba vremena proti, se pravi, za konec tedna, naslednji teden. Tudi kakšne padavine bi lahko bile na vidiku in ob taki vročini pregretosti ozračja in če imamo nadno spremembo vremena, so v igri lahko tudi kakšne močnejše nevihte, ampak ne prehitevamo.
1: Tako je, to je res še kar precej daleč. Spremljamo iz dneva v dan. Hvala lepa za danes, pa lep pozdrav na Agencijo za okolje.
2: Z veseljem, tudi vam.
1: Srečno. Tako, Timotej Kozel, 2 minuti do naših poročil.

0: 36 minut po sedmih poročila je pripravil Alen Salihovič. Ministrstvo za kulturo za zdaj ne razkriva, kateri mediji so se prijavili na razpis za sofinanciranje novinarskih plač in digitalnih naročnin, ki ga je ministrica Ignacija Fridl Jarc zaradi finančnih razmer ustavila. Kot poroča portal Info 360, je na razpis za novinarska delovna mesta prispelo 13 vlog, na razpis za digitalne naročnine pa 6. Na ministrstvu pojasnjujejo, da imen prijaviteljev ne morejo razkriti, ker odločitev o dodelitvi sredstev še ni bila sprejeta. Zato po njihovem mnenju še ne gre za podatke o porabi javnega denarja. Zaradi vse večje nevarnosti požarov od danes za vso Slovenijo velja povečana požarna ogroženost. Več Petra Stopar.
1: Uprava za zaščito in reševanje je za del Primorske razglasila zelo veliko požarno ogroženost, za preostanek države pa veliko. V naravnem okolju so prepovedani kurjenje, požiganje, kresovi, ognjemeti ter druge dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Ob tem se bo proti koncu tedna občutno okrepila tudi vročina. Na jugozahodu se bo temperatura povzpela do 39 stopinj Celzija, zato Agencija za okolje za konec tedna napoveduje najvišjo rdečo stopnjo opozorila.
0: Suša in dolgotrajni vročinski valovi močno vplivajo tudi na drugo najdaljšo evropsko reko Donavo. Vodostaj je na številnih odsekih v Srbiji, na Hrvaškem in v Romuniji padel na najnižje ravni v zadnjih desetletjih. Zaradi nizke gladine so se pojavili peščeni nanosi, ponekod pa so iz reke znova pokukale razbitine ladij iz druge svetovne vojne.
2: Nizek vodostaj povzroča velike težave rečnemu prometu. Tovorne ladje lahko prevažajo le del običajnega tovora, kar podraži prevoz žita, goriva in drugih surovin. Posledice občuti tudi energetika. Srbska hidroelektrarna Đerdap zaradi zmanjšanega pretoka proizvaja občutno manj električne energije. Pomankanje vode pa vpliva tudi na kmetijstvo in namakanje. Na številnih območjih ob Donavi zato pozorno spremljajo razmere. V nekaterih pristaniščih morajo ladje čakati na ugodnejše pogoje za plovbo. Kmetje pa se soočajo z vse večjimi težavami pri oskrbi z vodo za pridelke. Strokovnjaki opozarjajo, da visoke temperature dodatno segrevajo rečno vodo. V njej je manj kisika, kar ogroža ribe in druge vodne organizme. Brez obilnejših padavin v celotnem rečjo Donave hitrega izboljšanja razmer za zdaj ni pričakovati.
0: Ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi Slovenska Karitas opozarja, da se oblike izkoriščanja vse pogosteje selijo tudi na splet. V 20 letih je v programu pomoči oskrbela 154 žrtev iz 23 držav, z več kot 500 preventivnimi delavnicami pa dosegla več kot 10 tisoč otrok in mladostnikov. Kot še podarjajo, je danes v porastu predvsem delovno izkoriščanje, novačenje pa se pogosto začne prek družbenih omrežij in lažnih zaposlitvenih oglasov. Še športna novica. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je nacionalnim nogometnim zvezam obljubil občutno višja finančna sredstva, če bodo podprle načrt o prodaji 20-odstotnega deleža pri trženju komercialnih pravic svetovnih prvenstev. Medtem ko Evropska nogometna zveza načrtu nasprotuje, so v Aziji ter Severni in Srednji Ameriki do njega bolj naklonjeni. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, danes bodo najvišje temperature od 32 do 37 stopinj, jutri od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 6. Babno polje 10 stopinj, Rateče 12, Kredarica jasno 12, Celje, Ajdovščina in Idrija 15 stopinj, Trebnje 16, Novo mesto in Murska Sobota jasno 17, Maribor in Velenje ter Lendava 18, Koper 19 in Ljubljana zmerno oblačno 20 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Mariboru pešec ovira promet. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico je zastoj proti Ljubljani, zastoj tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Ura je 6:36.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
5: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
7: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
6: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
7: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
6: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po
7: cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
6: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
7: Vsak dan bo sveta maša

0: ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobitem kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Za vriska in za poj, avseniki so bili tole, 6:41 minut je 30. julij. Danes smo že slišali, goduje sveti Peter Krizolog, ki je takole dejal. O človek, glej, da z varčevanjem ne boš izgubljal, zbiraj z razdajanjem, kar daš revežu, daš sebi, česar ne boš prepustil bližnjemu, tudi sebi ne boš ohranil.

Nina Pušlar in sledi ansambel Storžič, ker ima v imenu to lepo goro še enkrat opozorilo. Avgust prihaja, ko bo v naših gorah vse več planincev, pohodnikov in zato tudi statistično vse več nesreč, vse več dela za gorske reševalce. V Julijskih Alpah se je tako žal v ponedeljek zgodila smrtna nesreča, popoldne se je ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Na območju potiče Sprag je odšel na rob manjše grape, melišča in želel fotografirati, pri čemer je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo, kar je bilo zanj usodno. Previdnost na vsakem koraku in seveda prava priprava pred odhodom kam višje.

0: prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.
1: Zdaj le zjutraj, pa tudi glasba, ki vam je všeč, saj upam tako. Tole je skladba iz leta 1975, vsaj takrat so jo prvič predstavila občinstvo Marijana Držaj in Braco Koren na Slovenski popevki. In tole je seveda skladba Mi smo taki, več kot 50 let stara.

Taki smo kot glina v lončarjevih rokah. Primerjava preroka Jeremija, izhodišče današnje duhovne misli. Po skladbi, ki jo bo zapela Manca Hribar.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 30. julij. Glina v lončarjevih rokah.
2: Ko je prerok Jeremija opozoval lončarja pri delu, ga je prešinilo, da smo tudi ljudje kot glina v stvarnikovih rokah. Morda se vam upira misel, da smo oblikovani in v rokah kogarkoli. Povsem razumljivo. Če smo si v čem podobni, smo si v želji po svobodi. Toda to materije naših življenj ne napravi nič bolj trdne. Naša notranjost je mehka snov in potrebuje toplino rok, ki vsak dan popravijo obliko in v mehko tkivo vrežejo črto ali krivino, ki bo nekoč kot umetnina pripovedovala zgodbo našega življenja. Morda se komu zdijo Božje roke pregrobe in si zaželi mehkejšega prijema. Toda večinskega mnenja ali vplivnežev po naši meri ne zanima naša podoba. Ta zanima samo tiste, ki nas imajo radi. In Bog je gotovo tisti, ki nas ima v vseh trenutkih našega življenja, od spočetja vse do razbeljene peči, v kateri bomo skozi vročino prehoda smrti ohranili končno obliko, ki bo samo naša. O Frančišku je sveti Bonaventura zapisal, da so ga številne bolezni teple v preizkušnjah in ga klesale kakor kamen. Kakor v kovačnici je bil pod neskončnimi udarci kladiva oblikovan do popolnosti.

0: Ob meni si, skladba, ki smo jo slišali in dodajamo, mi smo ob vas, če ste z nami, potem pogumno stopamo v nov dan, vroč, poleten dan, ki bo prinesel temperature kar krepko čez 30. Gremo lepo po vrsti, najprej k povabilu, k poslušanju. Naša svetovalnica čez slabo uro prinaša po eni strani težko, po drugi strani tudi spodbudno temo. Dobro je vedeti, dobro je biti informiran, ker je potem lažje. Spregovorili bomo o limfomih, levkemijah in drugih krvnih rakih ter o življenju, ki ga ta diagnoza postavi pred velike preizkušnje. Gostja bo direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic ob 8. uri. Danes bo sončno vreme, jasno, v notranjosti bo sicer zapihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje temperature od 32 do 37 stopinj, torej predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Ta se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, torej tudi jutri pretežno jasno. Le v gorskem svetu pozor, ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno, zelo vroče vreme. V nedeljo bo na Primorskem zapihala burja, ki bo prispevala k temu, da se bodo temperature približale 40 stopinjam. Na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu.
1: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
2: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
3: Rifle, mi smo.
2: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
4: Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
6: Soboti na 91,8 MHz.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali 100-letnico smrti, vendarle, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

Eva Kovačič in skladba iz leta 2024, Notranja moč, svoboda, iskanje ravnovesja in seveda voda, ki je v času suše in požarne ogroženosti izjemno pomembna, dragocena. Zdi se nam samoumevna, tudi Slovenijo razumemo kot zeleno deželo, bogato z vodami, pa vendarle sploh v suši ni čisto tako. Pazimo in spoštujmo kapljico življenja in seveda tudi tale razpis požarne ogroženosti v naslednjih dneh res previdno z ognjem. 9 minut pred 7:30 pa nadaljujejo poskočni muzikantje.

Tudi nedostojna komunikacija rani srce in prav o takšni komunikaciji oziroma na drugi strani dostojni je spregovoril papež Leon oziroma poslal svoje besede, sporočilo udeležencem 7. mednarodnega seminarja o komunikaciji v cerkvi. Povabil je, naj vsi spodbujajo komunikacijo, ki bo ob novih možnostih, ki jih nudi tehnološki razvoj, znala varovati to dostojanstvo, dostojanstvo človeške osebe. In pravzaprav nadaljuje tudi, da vsako orodje postavimo v službo resnice in dobrega. Poleg tega pa prosimo Svetega Duha, da razsvetli premišljevanja in pomaga izzive umetne inteligence soočati z modrostjo in odgovornostjo, da bo komunikacija v cerkvi prispevala k srečevanju med ljudmi in oznanjevanju evangelija. Tako o aktualni temi in družbenih medijih umetni inteligenci, zdaj lepa v Portorož. Modri.

0: bodo upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
5: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
6: Točno 37 minut po 8 je ura. Poročila, ki so pred nami, je pripravil Alen Salihovič. Prvi letošnji vročinski val je v Evropi zahteval več kot 10 tisoč presežnih smrti. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je bilo največ žrtev med starejšimi od 65 let. Strokovnjaki pa opozarjajo, da vročina poleg vročinske kapi pogosto poslabša tudi srčno-žilne in dihalne bolezni. Ker se tudi Slovenija pripravlja na nov vročinski val s temperaturami do 39 stopinj Celzija, pristojni pozivajo k previdnosti, zadostnemu pitju tekočine in izogibanju večjim naporom v najbolj vročem delu dneva. Doktorica Ana Hojs.
7: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer, čez dan pa manj, svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke, tako da se prostori ne segrevajo tako močno.
6: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ob začetku novega vročinskega vala poziva delodajalce naj poskrbijo za varne delovne razmere. Ob temperaturah nad 28 stopinjami morajo zaposlenim zagotoviti ustrezne odmore, osvežilne napitke in po potrebi prilagoditi delovni čas ali zmanjšati intenzivnost dela. Delavcem svetujejo, naj bodo pozorni na znake toplotnega udara pri sodelavcih, saj jih prizadeti pogosto sami ne opazijo. Podjetje Star Solar, ki je v lasti nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba, je po poročanju portala Info 360 lani prvič po več letih poslovalo z izgubo. Po podatkih iz letnega poročila je ustvarilo okoli 12 tisoč evrov izgube, medtem ko je leta 2022 ob začetku Golobovega premijerskega mandata doseglo skoraj 100 tisoč evrov čistega dobička.
8: Portal navaja, da si je Golob lani kot lastnik izplačal 100 tisoč evrov prenesenega dobička, podjetje pa je hkrati odobrilo tudi 127 tisoč evrov posojila, pri čemer ni razkrito, komu je bilo namenjeno. Portal Info 316 poroča še o prodaji nepremičnine v vrednosti 183 tisoč evrov in izpostavlja vprašanje pravočasnosti prijave spremembe premoženskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije. Na vprašanje portala o poslovanju podjetja in omenjenih transakcijah Robert Golob ni odgovoril. Finančna uprava medtem poudarja, da so posojila med podjetjem in lastnikom lahko zakonita, lahko pa so tudi predmet davčnega nadzora, če obstaja sum nepravilnosti.
6: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ameriške sile izvedle obsežne napade na cilje v Iranu, potem ko je ta znova napadel ameriške baze v Jordaniji. Ameriške in saudske sile so medtem v Iraku napadle proiranske milice, pri čemer je bilo ubitih 20 ljudi. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med sprtima stranima. Še športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Turčijo s 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili z zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Slovenci so doslej 3-krat končali na nehvaležnem 4. mestu. Več o vročini, ki prihaja, dežurni meteorolog Timotej Kozel.
9: Danes je spet en vroč dan in sicer bo večinoma jasno, bo verjetno nad hribi nekaj kopaste oblačnosti čez dan, ampak nič kaj posebnega. V notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature danes nekaj od 32 pa do 37, teh 32 bo verjetno bolj v višjih legah oziroma v alpskih dolinah, sicer po nižinah v notranjosti pa tam blizu 35, verjetno tam na Goriškem pa tudi do okoli 37. Sicer bo pa tudi v Ljubljani precej vroče, blizu 36 stopinj. Potem pa jutri, v bistvu podobno vreme, se pravi zjutraj in dopoldne bo večinoma jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem nad hribi oziroma v gorah in popoldne v gorskem svetu ni izključena tudi kakšna nevihta. Podobno kot danes, tudi jutri bo pihal jugo, se pravi v notranjosti veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnih smeri. Jutro bo ponekod še sveže, drugod ponekod pa ne več in bodo nekako jutranje od 14 pa do 19 v delih Primorske in pa v večjih mestih malo na 20. Recimo tudi že danes je bilo predvsem v tem termalnem pasu pa ponekod na Primorskem so bile jutranje temperature tudi kakšno stopinjo na 20, tako da precej toplo. Sicer pa jutri dnevne temperature tam nekje od 33 pa vse do 38 stopinj in podobno se da tudi čez vikend, v soboto in nedeljo se bo še naprej nadaljevalo tako precej jasno vreme in pa tudi zelo vroče. V soboto popoldne bo verjetno predvsem v alpskem svetu nastala tudi kakšna nevihta. Bo po nedeljo na Primorskem zapihala šibka burja in ob temu bo verjetno tudi nedelja najbolj vroč dan, kar se tiče maksimalnih temperatur na Primorskem in v delih Goriške in tudi Vipavske doline bi se lahko temperatura dvignila pa pred zelo blizu 40 stopinj.
6: Zdaj pa k današnjim jutranjim temperaturam ob 7. v Ilirski Bistrici, enaka temperatura kot na Kredarici. Delno oblačno je na Kredarici 13 stopinj, Postojna jasno 14, Idrija 15, Logatec 16, Celje, Metlika in Gorenja vas 17 stopinj, Novo mesto jasno 18, tudi Gornji grad toliko, Murska Sobota jasno 19 in tudi Krško in Lendava 19, Ljubljana, Kranj, Velenje in Slovenske Konjice 20 stopinj, Maribor 21, Koper 22 in Listca jasno 23 stopinj Celzija.
0: Prometno-informacijski center.
10: Ja, lepo jutro. Na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru, tu je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Drugače pa že zastoji zaradi jutranje prometne konice in sicer na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, prav tako proti Ljubljani, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem. Še vedno pa je zaradi nesreče zaprta regionalna cesta na mesto Krono pri Otočcu, avtoceste med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, prav tako proti Ljubljani, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem. Še vedno pa je zaradi

0: To so bila zadnja jutranja poročila, prva dopoldanska bodo na sporedu ob 9. uri, zdaj pa je 7:38.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledi gasilska parada, prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila. Lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo.
2: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
1: V Bovcu na 104,5 MHz.

30. julija leta 1942 je umrl pater Leopold Mandić, ki se je rodil kot Bogdan Mandić, hrvaški kapucin, spovednik, svetnik, služabnik Božjega usmiljenja, ki je dejal: svet mine in njegovi viharji, njegove kri.

krivice in hudobije, samo Bog je večen. Vsakogar bo poplačal, kakor zasluži, zato je vredno ostati z njim v prijateljstvu. Morda misel, ki lahko spremlja skozi današnje jutranje ali ure vas dan. 30. julij, dobro jutro.

Tako Gašper Rifel, manj je več, ob osmih svetovalnica o limfomih, levkemijah in drugih krvnih rakih. Tudi v življenju, ki prinese težke preizkušnje, potem lahko nekdo, ki gre skozi nje, reče, manj je več, kajti tisti balast odpade, ostane bistveno. Čas vročine suše je, zato obenem, ko vabim k poslušanju svetovalnice, še povabilo k poslušanju minut za kmetijstvo in ob 9. uri boste lahko slišali, da v teh sušnih, vročih razmerah, da so setve strniščnih dosevkov nemogoče. Prisluhnite po poročilih ob 9. ali pa preberite članek, ki ga je Robert objavil na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Anica iz Lenarta nam je v oddajo ob radijskem ognišču sporočila, da je bila v Andaluziji na potovanju oziroma romanju in obiskali so mesta Sevilja, Kordova, Granada in Malaga. Bila je navdušena tudi nad pokrajino in v Granadi se je v mislih neprestano vrtela ena najbolj znanih španskih pesmi, polna strasti in temperamenta, ki je kot ljubezensko pismo andaluzijski pokrajini Granada. Tu sta tenorist Mario Lanza in orkester Reja Sinatra ter Granada.

0: Mario Lanza in Ray Sinatra. Na štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Mariboru zaradi okvare tovornega vozila promet oviran, zastoj pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani.
1: Da bo dan nasmejan.
2: Moj mož ima pa res srečo. Veste, včeraj se je končno zavaroval proti nezgodam. No, in danes zjutraj ga je povozil avto.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
1: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Na Kozini na 107,9 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan. V današnji svetovalnici bomo spregovorili o limfomih, levkemijah in drugih krvnih rakih ter o življenju, ki ga diagnoza pogosto postavi pred velike preizkušnje. Naša gostja je direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, gospa Kristina Modic. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Z njo pa sta tudi strokovni sodelavki združenja, ki vodita programe podpore bolnikom in njihovim svojcem, gospa Brina Žagar in gospa Ajda Cvelbel-Keren. Lepo pozdravljeni.
5: Dobar dan.
3: Z vami bom Meta Potočnik, skupaj pa bomo iskali informacije, odgovore, pa tudi spodbude za vse, ki jih ta tema kakorkoli zadeva. Naj še povem, da so vse tri prebolele raka na tem področju in imajo zelo konkretne osebne izkušnje in govorijo ne na pamet in iz pisarne. Najprej pa bova z vami, gospa Kristina Modic, o življenju s to diagnozo, kako ljudje najpogosteje reagirajo, ko slišijo za to, ker ustrašimo se najbrž. Ne? Jaz samo, če preberem te besede, se že ustrašim.
4: Ja, sigurno, ne. Vsakmu, ko se soči z diagnozo raka, pač se sreča šokom, ne. To je tista prva stvar, ki te doleti. Prva misel je ponavadi pogosto, a bom preživel, kaj mi prinaša prihodnost. Ta negotovost, ta strah se pojavi, potem tudi nek občutek nadzora nad življenjem, ki si ga prej imel, sprašuješ se sploh ljudje, ki imajo že svojo družino, ki imajo že otroke, kaj bo z otroci, kaj bo s partnerjem, kaj bo prinesla prihodnost tudi njim, tudi kaj bo službo, ne nazadnje, predvsem se postrašiš za sebe, no, in zamajajo se te tla pod nogami to traja ponovadi nekaj časa, vse dokaj ne pride do diagnoze, potem ko se začne pa enkrat zdravljenje, se pa nekako sprostiš, sprejmeš bolezen in greš naprej. Ljudje pa zelo različno reagiramo, eni reagirajo, tako kot sem rekla, eni je bolj strah, druge je manj strah, zelo različno. No. Nobenemu pa ni enostavno, ob takšnem, ob takšni novici, ki te doleti.
3: O katere pa so kakšne zmotne predstave, recimo, o krvnih rakih med nami, ne, ki smo laiki na tem področju?
4: Ja, sigurno ena glavna je ta, da rak kar pomeni smrt, ne. To danes seveda ni več tako mogoče, včasih leta dolga nazaj je bilo tako, ne. Zdaj pa z vsem napredkom medicine in vse podpore, ki jo bolnik lahko dobi v zdravstvenem sistemu, pa tudi izven zdravstvenega sistema, pa seveda ni več tako, zelo veliko bolnikov ozdravi, to je treba povedati, ali se pa uspešno zazdravi in še dolga leta živi z neko kronično obliko raka, sicer seveda tudi to ni enostavno sprejeti, ampak živiš, vsake toliko se malo zdraviš in življenje gre naprej, tako da ja, potem mogoče, če se na krvne rake bolj orientiramo, veliko jih misli, da je krvni rak en in edin in da je to samo levkemija, pa ni res, med krvne rake spadajo limfomi, levkemije, diseminirani plazmocitom in pa še druge različne, zelo redke oblike krvnih rakov, da jih niti ne bi naštevala. Potem zmotno prepričanje tudi, da je kemoterapija grozna, da je to eno in edino zdravljenje raka, kar ni res, danes je šlo spet zdravljenje, kot sem že omenila, zelo naprej, imamo imunoterapijo, tarčna zdravljenja, ki so veliko manj agresivna kot recimo sama kemoterapija, pa hkrati tudi zelo uspešna. Potem eno zmotno prepričanje tudi, da ko enkrat zboliš za rakom, ni treba biti več ali pa ne smeš biti več toliko telesno aktiven, ne? Doktrina danes pravi drugače, ne? Da v bistvu po zmožnostih čim več se gibati, vaditi, biti telesno aktiven, ne? Tako da ja, no, to so neke take pri krvnem raku najbolj pogosta zmotna prepričanja. No. Mogoče še to, no, izguba lasa, ne? Vsak to misel, aha, to je pa zdaj grozno zdravljenje s tem povezano, ne? Pač to je samo eno prehodno obdobje, kar pa ne pomeni, da je grozen, da bo človek umrl, a ne? Tako da mogoče to je eno tako področje, ko sicer bolnik res gubi tisto svojo samo podobo, ampak tudi ljudje se zato ustrašijo bolnika, a ne? Ali pa svojega prijatelja, ki je enkrat brez las in mu vse prevečkrat ne hote obrnejo malo hrbata, ne? Tako da to je tudi ena taka zmota.
3: Kdaj pa je smiselno, da nekdo, ki dobi diagnozo, obišče vaše združenje, se obrne ali takrat, ko začne sumiti, da z njim nekaj narobi, ko dobi diagnozo, ko ga začnejo zdraviti, kdaj je najboljše?
4: Najboljše je za vsakega takrat, ko začuti, da rab pomoč. Ne? Zdaj, mi spodbujamo, da se ljudje na nas obrnejo že v času diagnostike, zato ker jih že tam mi lahko usmerjamo do pravih informacij, do pravih strokovnjakov, a ne? Oziroma ne do pravih strokovnjakov, ampak pač takrat, ko si ti v strahu negotov, a ne? Težje iščeš informacije, težje se orientiraš po zdravstvenem sistemu in tukaj mi lahko zelo pomagamo s svojimi izkušnjami in nasveti, a ne? Potem seveda v času zdravljenja se poraja zelo veliko enih dodatnih vprašanj, stisk, težav, takrat mi spet lahko pomagamo, podpremo, usmerjamo, ne? Pa seveda tudi v času okrevanja, predvsem pa vidimo, da nas potrebujejo tisti, ki živijo z boleznijo, ki imajo to kronično obliko, teh je kar precej, ne? Te pa v bistvu skozi celo to svoje življenje z boleznijo, pa različna zdravljenja, ki jih imajo, ne? Potrebujejo najrazličnejšo podporo. Bodi si celostno rehabilitacijo, o kateri bo potem tudi kolegica kaj več povedala, jo izvajamo skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki, a ne? Od podpore psihologa, kliničnega dietetika, omogočamo, a ne, različne te individualne posvete in vse to jim pomaga, da grejo lažje skozi življenje z boleznijo, a ne?
3: Ki je v bistvu neozdravljiva, kronična
4: tako,
3: in oni z njo živijo.
4: Tako oni z njo živijo in je treba spet tukaj poudariti, da so zdravljenja tako napredvala, da še bolezen, ki je bila mogoče 15 let nazaj neozdravljiva, pa so ljudje živeli mogoče eno leto, dve leti, zdaj živijo lahko 20 let oziroma se pričakuje z vsemi novimi zdravljenimi, ki prihajajo, da bojo dosegli kljub bolezni, zavidljivo starost. A ne? Tako da, to je taka spodbudna informacija.
3: Ja, kaj pa je vse pomembno med zdravljenjem? Tako kronične, kakor neke akutne leukemije, vi kot, ko se že dolgo srečujete s temi bolniki?
4: Ja, izjemnega pomena je, da prvič, da bolnik zaupa v zdravstveni sistem, da sodeluje s svojim lečečim zdravnikom, da se zanima za svojo bolezen, da se informira, da če potrebuje dodatno podporo, da jo poišče, da je proaktiven, ne? Ker to že študije tudi dokazujejo, ne? In strokovnjaki poudarjajo, da bolje informiran bolnik, bolj sodeluje v zdravljenju, bolj uspešno je to zdravljenje, ne? Potem zelo pomembno je, da tudi bolnik poišče podporo v organizacijah bolnikov. Vidimo, da še vedno vsi se ne obračajo na društva bolnikov iz najrazličnejših razlogov, ki jih čist razumemo, a ne? Ali ne želijo takšne podpore, ali malo zanikajo tudi svojo bolezen, ali pač najrazličnejši so, no, vzroki. Ampak ta podpora organizacij bolnikov, ne samo našega združenja, ne, tudi ostale vrste rakov imajo številna društva na razpolago, a ne, oziroma bolniki z raki. Mi pa imamo res eno pomembno vlogo v življenju bolnika in to je tako kot sem že se tudi preumenila, no, da podpiramo, ga vodimo skozi te procese, ne nazadnje pomagamo tudi svojcem bolnikov, a ne, to je zelo ki so tudi izjemno pomembni, izjemen vir podpore, a ne, za bolnika. Mogoče še tako, no, kot informacija, ne, ugotavljamo, da približno polovica tistih, ki se na nas obrnejo, so v bistvu svojci bolnikov, ki jim je še težje kot bolniku, ker so v negotovi situaciji, nimajo vseh informacij, tako kot bolnika. Ne. Bolnik mogoče jim jih ne pove zato, ker jih želi malo zaščititi pred vsemi informacijami, po drugi strani pa svojci težko živijo s tem, a ne, v te negotovosti in takrat potem nas pokličajo. In v bistvu tudi mi njim pomagamo, jih informiramo oziroma jih usmerimo naprej. Ne?
3: Prej ste že omenjali, kako je zdravljenje oziroma načini zdravljenja so izredno napredovali. To je dobra novica, da to ni smrtna obsodba. Kakšne novosti malce ste jih že omenili, kaj pa je pri nas v Sloveniji vse na voljo? Ali lahko rečemo, da smo primerljivi z evropskimi državami?
4: Ja, seveda. Slovenija je, gre čist ob bok najrazvitejšim evropskim državam po dostopnosti do najsodobnejših terapij. Čeprav smo mala država, pa še vedno naši strokovnjaki uspejo pridobiti praktično vse nove terapije, ki so na voljo. Terapije so vedno bolj kompleksne, vedno bolj personalizirane, ali kako bi rekla, usmerjene v posameznega bolnika, razne imunoterapije. In to vse res v bistvu pravočasno prihaja k nama. Ne? Res, da je mogoče v Nemčiji, Švici pol leta prej na voljo kot v Sloveniji, ampak tudi v Slovenijo to prihaja in to je velika dodana vrednost, ki se jo moramo zavedati ne sam bolniki pa svojci, ampak tako širša javnost. Da se zavedamo, ko bomo enkrat zboleli, da bomo imeli res tisto najboljše možno na voljo in da, da v bistvu imamo nek razlog za upanje, no, če dobimo takšno diagnozo. Ne. Tako da tukaj lahko res samo pohvalimo naš zdravstven sistem, v bistvu tudi naše te pogajalce, ali kako bi rekla, za vse te nove terapije, ker jih pripeljajo do naših bolnikov.
3: In seveda tudi zdravnike, ne, ki so temu srčno predani, brez njih najbrž to ne bi šlo, ne?
4: Ja, zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, tudi vse ostale podporne službe v zdravstvenem sistemu, vsi delajo, ne, v bistvu za isti cilj. Velikrat so izpostavljeni sam zdravniki, medicinske sestre, pa ostalo podporno osebje so pa spregledani, vendar na konc dneva je pa bolnik več v stiku z vsemi ostalimi in tega veliko bolj ta del medicinske sestre in ostali ga veliko bolj podprejo, bi rekla tudi po tej čustveni plati in po negi in po oskrbi, a ne. Tako da, ja, so zelo pomembni in veliko prispevajo k temu, da imamo tudi na področju vse, mi zmer govorimo samo o zdravljenju, a ne. Mi imamo tudi najsodobnejše pristope pri negi, a ne. Bolnika, pri drugih oblikah oskrbe, pa diagnostiko imamo zelo napredno, ker v bistvu to gre z roko v roki, napredna diagnostika pa seveda potem temu sledi napredno zdravljenje. A ne? Tako da res smo lahko veseli, imamo pa en problem kot skupnost, to pa je, da pride do diagnoze. Ko pa enkrat imamo diagnozo, a ne, takrat pa vse steče hitro, vse je dostopno. Tako da tukaj ima pa naš zdravstveni sistem še dosti za narediti.
3: Torej, zdaj je tudi čas, da se zahvalimo vsemu temu podpornemu, bolj nevidnemu delu ljudi, ki skrbijo za tiste, ki zbolijo in so res neizmerno dragoceni. Diagnoza, to katere torej ne pridemo tako hitro, kakšni so pa tisti znaki, ko nekdo recimo prav na področju krvnih rakov lahko posumi, to pa zdaj nekaj ni v redu, moram ustrajati, moram nekam iti na pregled.
4: Ja, mogoče bi tako izpostavila bi dve bolezni, ki imata take izrazite splošne simptome, ki se zelo tako navzven vidijo. Pri limfomu so to povečane bezgavke, a ne? Na vratu pod pazduhami v dimlah, ki samo rastajo in se nič ne zmanjšajo s časoma. Potem recimo pri diseminiranem plazmocitomu bolečina v križu, zelo splošen simptom, ki pa lahko pomeni nič takega, lahko pomeni pa krvnega raka. Tako da je vedno bi treba pozoren, če ustraja ta bolečina v križu, če protibolečinska terapija ne deluje več tako dobro, kot mogoče prej, da se pogleda tudi kri. in se opozori splošnega zdravnika. Medtem ko levkemije, seveda, to so pa navadno znaki pogoste okužbe, razne, ne vem, tudi pljučnice, a ne, pogoste angine, razne viroze, ki grejo kar z eno v drugo, a ne. Potem za vse krvne rake pa je tudi en tak splošen simptom nepojasneno hitro hujšanje, ampak to res hitro hujšanje, tudi v enem mesecu zgubiš nekaj kilogramov, pa enako ješ kot si prej, a ne. Potem izrazita nočna potenja, to niso spet taka samo breka potenja, ampak to pomeni, da je čist premočena pižama in čist premočena posteljnina in da moraš to zamenjati dvakrat do trikrat na noč. To je res tako nenavadno potenje, da ga prepoznaš, da je nekaj narobe. A ne? Tako da to, no, nepojasneno hujšanje, mogoče, to so te, no, najbolj ključni, pogoste okužbe, povečane bezgavke,
5: slabo počutje. Pa mogoče vprašamo še najni še gosti, ki so obe, kako sta pa vidve, recimo, samo začetek, znaki, ki sta jih opazili.
6: Ja, jaz sem pa tukaj ravno obratno kot Kristina razlaga, mogoče malo zanimiv primer, ker nisem imela takih tipičnih znakov, malo sem tudi specifična zato, ker se mi je bolezen ponovila, celo dvakrat in vsakič so bili v bistvu te znaki, če temu tako rečem, povsem drugačni, mogoče samo prvič, da sem imela te izrazite B simptome, jim rečemo, ne, povečane bezgavke, hujšanje in tako naprej, tako da je bil en velik alarm, da je treba ukrepati. Potem pri obeh ponovitvah pa v bistvu ni šlo za neke tipične znake, vseeno pa lahko rečem, da nekako v sebi čutiš, da nekaj ni ok, no, tako da se mi zdi, mogoče je še moj dodatek k tem simptomom tudi to, da poslušaš tudi svoje telo, ki ti včasih mogoče sporoča, da nekaj ni v redu in se pozanimaš naprej, no.
5: Brina?
7: Ja, jaz tudi nisem imela teh, bom rekla, klasičnih simptomov, no, meni se po bistvu začel kot neka bolečina v prsnem košu, ker je tam rasel ta tumor limfomski, tako da sem v bistvu zaradi te bolečine potem šla k svoji osebni zdravnici in potem je diagnostika stekla naprej. Tako da ja, se strinjam, seveda vse te simptome, plus karkoli, kar nekako ne znamo pojasniti, ne? Ali je to neka bolečina, ali je to nekaj čudnega, nekaj, kar ne vemo, zakaj se dogaja, je pač dobro, da obiščemo osebnega zdravnika, da preverimo, kaj je za tem.
4: Mogoče še moj simptom, ki je tudi zelo pogost, pa sem ga prej pozabila omeniti, suh dražeč kašelj, ki ga ne spremlja tudi kakšen prehlad, ampak samo suho dražeče kašljaš. Tako sem jaz recimo, to je bil moj simptom in enako kot pri Brini, a ne, meni je pač med pljučnima kriloma rasta ta limfomski tumor, ki je pač uvera v dihalne poti.
3: Seveda pa je pri tej bolezni pomembna tudi psihološka podpora svojcem, pa tudi bolnikom. Najprej poglejva, gospa Brina Žagar, tudi sami ste preboleli eno od oblik krvnega raka. Kaj pa bolnike najbolj skrbi? Tudi sami ste bili na tem in najbrž jih dobro razumete.
7: Ja, seveda, bolezen tako prizadane človeka kar celostno, ne? Pojav se veliko vprašanj, strahov, velika negotovost, ne? Kaj nas čaka v prihodnosti, ko posameznik dobi tako diagnozo. Tako da v bistvu so vprašanja usmerjena prav na vsa področja, ne? Kako bo s, na primer, službo, kako bo z družino, kako bo potekalo zdravljenje, a bo zdravljenje uspešno, ne? Tudi strah pred smrtjo je sigurno ob taki diagnozi pač nek pogost. Tako da je psihološka podpora res zelo, zelo pomembna in tudi to, da je dostopna v bistvu od postavitve diagnoze pa potem skozi celo obdobje, skozi obdobje zdravljenja, tudi po končanem zdravljenju, ali pa če gre za kronično obliko bolezni, da je pač ves čas na voljo takrat, ko jo posameznik potrebuje. Tako da mi se v združenju tudi trudimo, da še dodatno dopolnjujemo, ne, s raznimi programi, recimo v okviru rehabilitacijskega programa, kamor se lahko vključijo vsi bolniki s krvnimi raki, ponujamo v bistvu take delavnice z klinično psihologinjo, tako da se mesečno srečujejo bolniki, potem recimo v okviru programa posvetuj.se imajo pa možnost tako bolniki kot tudi njihovi svojci, da se udeležijo posvetov s psihologinjo, v bistvu ena na ena, tako da so sami z njo in se lahko pač posvetujejo, pogovorijo, ne glede na to, kateri fazi je pač trenutno bolezen. Tako da tudi v rehabilitacijski program se lahko vključijo vsi z diagnozo, lahko že med zdravljenjem, po zdravljenju ali pač pri kroničnih oblikah, kadarkoli.
3: Kako pa prepoznati, da človek, ko dobi to težko diagnozo, začenja toniti, bi rekla, v neke temne misli, recimo depresivne epizode ali pa stanja?
7: Ja, v bistvu ob taki diagnozi je pričakovani odziv, da je prisotno neko skrb, stiska, straha. Ne? Vsak se v bistvu na nek način verjetno sooča s temi. Kadar pa je to prehudo breme, je pa res pomembno, da se poišče strokovna pomoč. Tako da, kadar so tudi svojci, kadar opazijo, da pa to presega tist nek pričakovan odziv, ali pa da to traja dlje časa, da ovira neko vsakdanje delovanje, da posameznik ni zmožen več, nekih osnovnih stvari, ki potem je pa res pomembno, da se poišče podpora in pač pomaga bolniku.
3: Kaj pa lahko stori nekdo, ki se zaradi bolezni umakne iz družbe sam, ki nima svojcev, recimo, ne?
7: Ja, zdaj tudi na začetku, ko posameznik zve za tako diagnozo, je lahko prvi odziv, da se malo umakne, mogoče tudi ne želi deliti v začetku že z vsemi te diagnoze. Tako da mi nekako spodbujamo, da vsem podeli z diagnozo s tistimi, ki čuti, da ga bodo razumeli, da ga bodo podpirali, da nekako ima neke zaupne, tudi če ni mogoče nekih bližnjih svojcev, da je to mogoče kakšen prijatelj, da se vsem lahko nekomu zaupa. Potem pa seveda mogoče tudi se vključi recimo v združenje, kjer so osebe s podobnimi diagnozami, s podobnimi izkušnjami, ker tudi lahko najde neko dodatno razumevanje. Tako da sigurno se spodbuja, da si poišče tudi sam znotraj svoje socialne mreže neko podporo, lahko se obrne na nas. Gre pa včasih to mogoče malo počasneje, da se mogoče mora nekdo najprej sam nekako soočiti s to diagnozo, s to boleznjo, pa šele potem lažje, tudi drugim, z drugimi deli tako poišče podporo. No. Sigurno je pa socialna, da tudi so te socialni stiki, socialna podpora oziroma pač nekih drugih ljudi je zelo pomembna za lažje premagovanje, tako da vsekakor spodbujati, mogoče pa ne ker takoj preveč siliti, če posameznik še ni na tisti točki, kjer bi bil pripravljen mogoče to deliti z vsemi. Ne.
3: Ja, to je zelo pomembno začutiti, pa vendar skupnost je pomembna, da se podpiramo. Gospa Ajda Cvebal, Keren, tudi vi ste zboleli in imate svojce in veste, kako pomembno je delati tudi svojci bolnikov. Kaj se pa njim dogaja?
6: Ja, zdaj, če primerjamo bolnike pa svojce, bi lahko rekla, da se bolnikom res življenje ustavi zaradi bolezni, nekako nehajo hoditi v službo, so popolnoma vpeti v to zdravljenje in imajo en in edini cilj preživeti, ozdraveti. Svojci pa pri tem spremljajo, podpirajo in velikokrat so pa oni tisti, ki nekako jim življenje mora teči naprej, ker drugače ne gre, morajo še vedno hoditi v službo, skrbeti za otroke, za službo, za vrt, za domače živali in tako naprej. Zato se zelo velikokrat soočajo predvsem z neko preobremenjenostjo, pa ne v smislu skrbi za svojce, ampak predvsem s tem težkim ravnovesjem, kako poskrbeti zdaj za vse te stvari naenkrat, ker naenkrat imajo veliko več nalog, vlog tudi v družini, v službi, tako da se tudi na nas obračajo svojci predvsem s to mislijo, no, neke preobremenjenosti in kako mogoče tudi sebi pomagati v takem času, ko skrbiš za svojca. Seveda je pa, so pa svojci en pomemben, en velik steber podpore za bolnike, tako te psihološke podpore, ki jo tudi Brina omenila. Ne. Tukaj se mi zdi, da so svojci res mogoče najbolj pomemben steber. Je pa res, da se velikokrat, to mislim, da tudi vse mi tri vemo, iz druge strani bolnika zgodi, da bi kot bolnik rad nekako prišparal svojim svojcem neko dodatno bolečino, neke dodatne skrbi in ravno zato se mogoče včasih zgodi to, kar ste že prej omenili, da se nekako bolniki zaprejo sami vase, včasih niti ne zato, ker sami ne bi zmogli, ampak ker s tem ne želijo obremenjevati svojih svojcev. In tukaj želimo tudi mi nekako dodatno pomagati svojcem in ponuditi neko varno okolje, kjer lahko tudi oni spregovorijo o nekih svojih stiskah, vprašanjih, tudi svojci se v bistvu podobno kot bolniki soočajo z nekimi vprašanji, včasih so zelo podobna vprašanja, tako kot je že Brina omenila, z vidika samega zdravljenja, uspešnosti zdravljenja, neko prognozo, potem tudi samim nadaljevanjem, kako bo z vračanjem nazaj, a se bo lahko moj svojc vrnil v službo, a bo recimo sploh pri mlajših, a bo lahko imel otroke, recimo ne, zelo pomembna tema, tako da je veliko enih stisk in skrbi, zato tudi za svojce pripravljamo različna gradiva, v bistvu so vse naše aktivnosti, ki jih nudimo bolnikom, na voljo tudi svojcem, določene teme pa usmerimo posebno, izključno svojcem, no, zato, kot sem že prej omenila, da so pa določena vprašanja, ki se res bolj njih tičejo oziroma si želijo, da ne bi še oni dodatno obremenjevali bolnikov, ki imajo že z samim zdravljenjem dovolj težav. Zato je recimo ena od možnosti, ki jo nudimo bolnikom, tudi ena taka podporna skupina, ena podporna srečanja, ki jih ene dvakrat letno pripravljamo skupaj s klinično psihologinjo, tako da tam dobijo ta prostor, ki sem ga prej omenila, da res lahko brez zavor govorijo o nekih mogoče skrbeh, vprašanjih, ki jih imajo v povezavi z zdravljenjem, z rehabilitacijo svojega svojca, pa po drugi strani tudi z nekimi stiskami, ki jih sami doživljajo. Veliko je tukaj tudi nekih vprašanj o lastni minljivosti, ko gledaš nekoga s tako boleznjo, skrbite o prihodnosti.
5: Mnogi mislijo, da potem, ko je uradna diagnoza, ne, nisi več bolan, zdaj si ozdravel, da je vsega konec, skrbi in gre življenje naprej, pa najbrž ni tako. Kaj kažejo izkušnje bolnikov, ko se vračajo nazaj v redno življenje?
7: Ja, tako kot sta rekla, ne, to je eno tako pričakovanje, ki pa zelo, včasih zelo daleč od realnosti. Ne? Tako svojci kot okolica, pa tudi bolnik sam nekako recimo tekom nekega zdravljenja intenzivnega si želi, aha, ko bo zdravljenja konec, bo super, bo vsega konec. Ne? Potem pa pride pogosto ta konec in se ne zgodi ta super. Ne? Še vedno so prisotni lahko neki stranski učinki, utrujenost, imunski sistem recimo še ni, ne? Čist si jo pomogu. Tako da v bistvu je to nek prehod, ne, neko daljše obdobje, zato govorimo pač o rehabilitaciji, da je to res nekaj celostnega, da se postavi, ne, posameznik spet nazaj na noge in tudi to življenje ni čisto enako tistemu prej, ne, tako da tudi to se pač malo spremeni, ne, tako da velikrat prav to obdobje po zaključenem zdravljenju, nekateri rečejo, da je celo najtežje, ne, ni več tistih kontrol, še vedno je ta strah, je to zdaj res to, a mogoče se bo bolezen ponovila, a je bilo zdravljenje res uspešno, tudi kontrole so še vedno ne, nekak precej skupaj, nobeden ne more čist za 100%, tudi ne, strokovnjak ne more čist za 100% reči, tu je pa zdaj konec zdravljenja, zdravi ste, tako da je vedno nek tak vprašaj in je za nekatere to kar težko obdobje, tako da se mi zelo trudimo, da tudi v tem obdobju nudimo pač podporo, da tudi povemo, da so te občutki, da niso nič čudni, ne, kakšni rečejo, zdaj bi mogel biti vesel, pa nisem. Tako da tudi to, da to v bistvu povemo, da to zavestimo, je to neka podpora, da se lažje potem spet vrnejo v življenje. No. Tako da ta program rehabilitacije je v bistvu namenjen tudi prav temu, a ne, čeprav se lahko vključijo tudi tisti, ki imajo recimo kronične diagnoze, velikrat se mogoče malo pozabi na te bolnike, a ne, v bistvu v skupino krvnih rakov so res zelo veliko, zelo različnih diagnoz, so takih zelo akutnih bolezni, a ne, ker je zelo intenzivno zdravljenje, ki je treba zdraviti tako, do pač nekih kroničnih oblik, recimo kronična limfocitna levkemija je taka, ne, kjer pa mogoče posameznik zveda diagnozo, pa sploh še ne potrebuje zdravljenja. Tam so recimo vprašanja lahko tudi zelo različna, ne, čeprav gre za neko podobno soočenje z neko težko diagnozo, z nekim strahom, negotovostjo, ampak je tukaj vzadej drugače. Ne? Tam pa mogoče zdravljenje, zakaj me še ne zdravijo? Ne? A ni zdravljenja, tako včasih vprašajo, pa mi povemo, da so zdravila, ampak da je bolezen zdaj še v taki fazi, da ga posameznik ne potrebuje. Ne? Mogoče so te bolniki včasih tudi malo spregledani, ker iz vidika specialistov ali pa ne bom rekla neke te uradne medicine veljajo za take bolnike, ki ni tako hudo, ne? Ampak gre pa ravno skozi podobne stiske, tudi tak, ki zve za diagnozo neke take kronične bolezni. Tudi to, da je neka bolezen kronična, da je neozdravljiva, to že potegne za sabo kar veliko nekih vprašanj, strahov, neko, tudi vprašanj, kakšna bo prihodnost. Tako da imamo tudi mi zelo različne skupine, ki v bistvu naslavljamo in je pomembno tudi, da malo prilagodimo, a ne pa tudi, da sami vemo, da so lahko te stiske tudi malo drugačne glede na posamezne diagnoze. No. Ampak sigurno je pa veliko skupnega, a ne? Sploh tu pri diagnozah to soočenje z neko izgubo zdravja, z neko negotovostjo, strahom, tu bi pa rekla, da so kar neki skupni, a ne? Skupna težave recimo vseh bolnikov.
8: Ko že govorimo zdaj o vračanju nazaj, kako pa konkretno izgleda vračanje v službo, morda v šolo, na fakulteto, ker so seveda tudi mlajši bolniki s krvnimi raki, kaj jim je na voljo? Gotovo ne greš nazaj na polno.
7: Prav pri vračanju nazaj na delo ali pa v šolo je mogoče tukaj še kar nekaj vrzeli v temu, kar ponuja zdravstveni sistem, tako da smo v združenju pripravili ta rehabilitacijski program prav zato, da v bistvu podpremo bolnike pri tem vračanju nazaj po zaključenem zdravljenju. Program so financira Ministrstvo za zdravje, sodelujemo pa v bistvu strokovnjaki, ki tudi sicer poznajo to področje, ker tudi znotraj svoje pač delovne obveznosti delajo z bolniki onkološkimi, tako da jim v bistvu nudimo psihološko podporo, delavnice s klinično dietetičarko, prehransko podporo, potem tudi organizirano vadbo s fizioterapevtko, s kineziologom in zdaj smo dodali tudi podporo z področja medicine dela, tako da zdravnica tudi svetuje v bistvu na področju tem vračanja nazaj v službo, tako da se nekako trudimo, da bi prav pred tem podprli bolnike. Znotraj zdravstvenega sistema je pa tam, kjer je v bistvu tista bolnišnična obravnava, ne, je to na voljo znotraj ustanove, potem pa, ko v bistvu posameznik pride domov, pa tega ni na voljo, ne, tako da je to res en tak pomemben v bistvu dodaten program, ki res lahko podpre bolnike pri tem vračanju nazaj. Zdaj v praksi gre velikrat nekako tako, ne, da se postopno vračajo recimo v službo, mogoče najprej za 4 ure, pa potem, če zmorajo za 8, je pa tukaj zelo odvisno, ne, čisto od posameznika, kakšne posledice je pustila bolezen. Včasih pride tudi mogoče do delne invalidske upokojitve ali pa če je res veliko težav, ne, se tudi posameznik invalidsko upokoji ali so pa potrebne kakšne prilagoditve za posamezna delovna mesta. Res je odvisno potem tukaj čisto od posameznika, od njegovih zmožnosti pa tudi od službe, a ne od dela, ki ga upravlja, ker vemo, da so pač službe zelo različne in kadar so kakšne naporne za telo, a ne, je tudi mogoče težje se potem ali pa se je težje vrniti nazaj. No.
8: Še več bi lahko povedali o današnji temi, a naš čas se je iztekel. Iskreno se zahvaljujem direktorici Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo gospe Kristini Modic in strokovnima sodelavkama združenja, ki vodita programe podpore bolnikom in svojcem, gospe Brini Žagar in Ajdi Cvelbar-Kern. Z vami sem bila Meta Potočnik, vse dobro vam želim in nasvidenje.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
9: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
10: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
9: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
10: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
9: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi.
11: pokličite Ariturs 02 252 16 19.
12: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Za nami današnja svetovalnica 8:37 minut je in seveda tudi jutri vabljeni k sodelovanju v svetovalnici ob 8:00, ko se bomo posvetili študentom, saj prihajajo dnevi, ko se je treba odločiti oziroma sprejeti tisto informacijo o bivanju. Torej, če čaka študente študij v Ljubljani in razmislek o tem, kje bodo v tem času študija bivali, kako je letos s prostimi ležišči v študentskih domovih, kdaj so roki in vse te informacije boste slišali v svetovalnici. Z nami bo Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Prisluhnite ob 8:00. Vroče poletje in začetek oziroma nadaljevanje vročinskega vala pred nami. Danes bodo temperature od 32 do 37 stopinj. Jutri pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, še malce bolj vroče v jutrišnjem petku, potem pa sobota in nedelja, nadaljevanje dokaj jasno in zelo vroče vreme ter seveda povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Mariboru povožena žival ovira promet. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Na štajerski avtocesti med Celjem center in zahod proti Ljubljani pa predmet na vozišču. Zastoji na Primor proti Mariboru povožena žival ovira promet. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Na štajerski avtocesti med

0: upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
5: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.

V teh vročih dneh tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je hidracija ključnega pomena. Že blaga dehidracija, torej izguba le 1 do 2% telesnih tekočin, lahko zmanjša zbranost, poslabša spomin, povzroči utrujenost, glavobol ter vpliva na delovanje celotnega organizma. Zato bodite pozorni, občutek žeje nastopi šele, ko je telo že delno izsušeno, zato ni dobro čakati nanj. Posebno pozornost moramo nameniti otrokom in starejšim, ki znake dehidracije pogosto zaznajo prepozno. In kaj piti za odžejanje, priporočajo vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje, manj primerne so sladke, zelo neprimerne energijske in alkoholne pijače, ki telesa ne hidrirajo učinkovito. Poprečno odrasel človek v poletnem času potrebuje približno 2 do 2,5 litra tekočine na dan, zato naj bo steklenica vode tudi danes vaš zvest poletni spremljevalec. Tako, po vodi, ki jo telo nujno potrebuje, pa se zdaj selimo še v svet čustev. Italijanska glasbena legenda Orietta Berti je z nami s pesmijo Non illuderti mai. Naslov bi lahko prevedli kot Nikoli si ne delaj utvar oziroma ne slepi se. Tako kot v vročini potrebujemo pravo osvežitev, ne le občutka žeje, tudi v življenju potrebujemo resnico. Orietta Berti in Non illuderti mai.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
1: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let. Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
2: Ura je 9, dobrodošli v dopoldanskem programu Radija Ognjišče. Pred nami so poročila in Rok Mihelc.
3: Lepo pozdravljeni. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji, so za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvu za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila tudi Hrvaška. Komisija vsako vlogo preuči in svetu Evropske unije praviloma v 3 mesecih po prejemu vseh potrebnih informacij predlaga njeno odobritev ali pa pojasni, zakaj izjeme ne podpira. Nižje trošarine sicer pomenijo nižje cene goriv, a hkrati tudi manj prihodkov za državni proračun. Na območju občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran, Kostanjevica in Renče, Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Generalni direktor uprave Leon Behin bo dopoldne na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika predstavil aktivnosti uprave, pomen razglasa požarne ogroženosti naravnega okolja ter javnost ozavestil o odgovornem ravnanju. Vročinski val se namreč stopnjuje. Agencija za okolje je oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Od jutri pa bo oranžno opozorilo veljalo za vso državo. Poleg Slovenije se z visokimi temperaturami soočajo tudi drugod po Evropi. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija. Posebej vroče bo v Istri in v Dalmaciji, ki sta v prihodnjih dneh izmenično pod oranžnim in rdečim vremenskim opozorilom. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo temperature do 39 stopinj. Po napovedih nemške meteorološke službe lahko dele države ogrožajo orkanski veter in močne nevihte. Začetkom vročinskega vala se spopadajo tudi v Italiji, kjer pričakujejo temperature do 40 stopinj. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran. Povračilni napad je sledil grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je obljubil maščevanje po iranskem raketnem obstreljevanju ameriških sil v torek. Po navedbah centralnega poveljstva so bili tarča napada iranski vojaški poveljniški centri, objekti z raketami in droni, obalnimi, nadzornimi in obrambnimi postajami ter pomorskimi zmogljivostmi.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Setev strniščnih dosevkov je v trenutni suši na razmerah vročinskega vala misija nemogoče, trdijo kmetijski svetovalci. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je zato pristojno ministrstvo že pozvala, naj razmere upošteva in kmetom prizna generalno višjo silo. V okviru ukrepov skupne kmetijske politike se kmete spodbuja, da po žetvi žit čim prej izvedejo setev strniščnih dosevkov, ki nudijo zaščito tal pred erozijo, preprečujejo izpiranje hranil, povečujejo vsebnost organske snovi v tleh ter izboljšujejo rodovitnost. Ukrep predvideva, da so njivske površine z zelenim pokrovom pokrite že 15. avgusta. Magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad pravi, da je to letos misija nemogoče.
5: Ko setvijo počakati, ko bo možno obdelava tal, ko bojo tla res mokra, ne napovedam, daž, ker vidimo, da v zadnjih tednih smo večkrat imeli napovedi, tudi večjih količin dežja, pa žal, da se daž vedno obšel. In ko pade pol litra, dva litra dežja, ob primankljaju več 100 litrov dežja, pomeni, da tla res niso premočena in je praktično obdelava nemogoča. Mogoče kdo opazi, da tla, ki so bila že obdelana, pa ne posejana, da niti te semenski poletni pleveli ne rastejo, se pravi, da so takoj sušena, da tudi za plevele, ki so bolj odporni kot pač kulturne rastline, za samo rast niso primerni pogoji za rast, ker pač toliko vode primankuje.
4: Opozarja magister Jože Mohar in dodaja, da moramo razmere v tleh na njivah pozorno opazovati in če smo to storili, lahko vidimo, da celo poletni pleveli zaradi suše in vročine ne rastejo. V torkovi oddaji Zelena dežela pa je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek povedal, da so na Ministrstvo za kmetijstvo že naslovili prošnjo.
6: Imeti 15. avgusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči. Zato tudi tukaj bomo na ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopimo v smislu neke generalne višje sile, da ne bo potrebno vsakemu kmetu posebej vlagati, kot se je to leto že dogajalo ob drugih naravnih ujmah, torej da bi to prakso prenesli tudi v te razmere v tem trenutku.
4: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije torej predlaga, da bi zadevo rešili na način, ki pridelovalce ne bo obremenil zamudnim in birokratskim dokazovanjem suše in posledično višje sile. Več lahko preberete na naši spletni strani.
7: Vročina se bo nadaljevala, vremenska napoved pravi takole. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Slišali smo že opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Preglejmo temperature izmerjene ob 8 uri. Kredarica jasno, 14 stopinj Celzija. Idrija in Kočevje 18, Ilirska Bistrica 19, Novo mesto Celje jasno 21, prav tako Jezersko, Slovenj Gradec 21 stopinj. Tolmin, Litija, Gorenja vas in Podčetrtek 22, Ljubljana jasno 23, tudi Murska Sobota toliko, stopinja več Kranj in Listca 24, Vrhnika in Velenje 25, Maribor 26 in Koper 28 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Ljubljani ovira promet povožena žival. Na štajerski avtocesti med Celjem center in zahod proti Ljubljani pa predmet na vozišču ovira promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Ura je 9:09 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

O smrtnici. V 57. letu se je poslovila Frančiška Grilc, rojena Krti z Godiča. V 57. letu se je poslovila Frančiška Grilc, rojena Krt iz Godiča. Pogreb pokojnice bo jutri v petek ob 17. uri na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, tašča in stara mama Janja Andoljšek, rojena iz Lati. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, tašča in stara mama Janja Andoljšek, rojena iz Lati. Pokojna bo pripeljana v poslovilno vežico na pokopališču Videm v Prigorici danes ob 16. uri. Pogreb bo jutri v petek ob 17. uri na pokopališču Videm v Prigorici. Maša zadušnica bo jutri v petek ob 8. v Dolenji vasi.

0: Obvestilo: Marija Snežna na Svetini vabi na tradicionalno romanje, ki bo 1. in 2. avgusta. V soboto bo sveta maša ob 19.30, daroval jo bo Martin Golob, župnik iz Grosupljega. V nedeljo bosta maši ob 9. in ob 10.30. Ob 10.30 bo maševal škof Stanislav Lipovšek. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na www.krscanskevezajpocitnice.com ali na 041-696-535. 041-696-535.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. na sporedu domača gledališka predstava Komedija s petjem Habakuk. Lepo vabljeni na koncert glasbe za oboo, angleški rok in orgle, razkošje glasbenih vtisov. Nastopili bosta Eva Jurgec in Renata Bauer. Koncert bo ob 20. v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Trnovem. Vstop je prost. Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični vabi ob 18. na odprtje razstave Sinajska gora – simbol svetosti. Fotoarhiv z študijskih odprav 3 slovenskih biblicistov od 1925 do 1935. Kulturno društvo Mohorjan, občina Prevalje in župnija Prevalje vabita ob 18. v Grošljevo galerijo na odprtje slikarske razstave Umetniki za Karitas. Mednarodni koncertni projekt Legato vabi na koncert simfoničnega orkestra, ki bo ob 21.30 v protokolarno prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu. V sklopu poletja v Moravskih Toplicah bo ob 20. disko nostalgija z uspešnicami skupine ABBA. Vstop je prost. V sklopu piranskih glasbenih večerov pa bo ob 21. koncert Dunajski filharmoniki. Nastopili bodo flavtistka Aleksandra Pleterski, violinistka Petra Kovačič, violist Georg Wimmer in violončelist Stefan Gartmajer.

Dober dan, lep pozdrav v četrtku. 30. julij, prebudili smo se in stopamo po vročem tlaku poti v nov dan. Zadnji julijski četrtek, z vami Rok Mihevc, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik, ki bomo iskali seveda skupaj z vami ohladitev, senco in primerno količino tekočine, vode, kot smo slišali, ali pa nesladkanih zeliščnih čajev. Pridružite se nam, če tako želite, kmalu bomo šli k tistim dobrim idejam, kot to storimo ob četrtkih, tokrat z doktorjem Matijo Strličem, profesorjem znanosti o dediščini, in govorili o novih metodah razumevanja kulturne dediščine tudi z vidika podnebnih sprememb. Najprej pa Gypsy Kings. Penso con sueño para sido.

0: Ni meje. Za dobre ideje.
1: Dr. Matija Starlič je profesor znanosti o dediščini in profesor analitske kemije. V zadnjih 20 letih je sodeloval pri več kot 35 raziskovalnih projektih in programih. Tudi pri skupni programski pobudi Kulturna dediščina in globalne spremembe. Vključen je v razvoj evropske raziskovalne infrastrukture za znanost o dediščini. Je tudi vodja letos ustanovljene nove raziskovalne enote za znanost o dediščini, Greenher centra odličnosti za znanost o zeleni dediščini. Kot avtonomni del Univerze v Ljubljani predstavlja široko partnerstvo med 6 slovenskimi ustanovami, Nacionalnim raziskovalnim svetom Italije in University College London. Z njim smo se pogovarjali na mednarodni konferenci letos junija na Bledu, kjer so se zbrali raziskovalci, konservatorji in drugi strokovnjaki z področja dediščine. Razpravljali so o metodah za preučevanje, dokumentiranje in ohranjanje umetnin, stavb in arheoloških predmetov.
2: Ja, res. Zelo smo veseli, da je ta konferenca organizirana v Sloveniji, 8. po vrsti. Gre za konferenco na temo kemije v kulturni dediščini oziroma za kulturno dediščino. To je na področje, ki ga nekako obravnavamo v okviru dediščinske znanosti. To je pa spet ena veda, ki se ukvarja na znanstven, na sistematičen način z kulturno dediščino oziroma s proučevanjem kulturne dediščine, odkrivanjem, upravljanjem, ohranjanjem in tako naprej. Tako da smo izjemno zadovoljni, da je v Sloveniji več kot 200 znanstvenikov z celega sveta, od Kitajske do ZDA in seveda cele Evrope, kažejo na to, kaj je presek delovanja na tem področju, seveda skozi lečo ali pa skozi optiko kemije, o novih metodah za razumevanje materialov in okolja kulturne dediščine, o novih načinih predstavljanja kulturne dediščine, recimo na veččuten način, o velikih izzivih za kulturno dediščino in raziskave v prihodnosti, med katerimi so recimo tudi klimatske spremembe in podobno.
1: Vprašanje oblikujem iz vaše trditve. Zrelost dediščinskega raziskovanja je kolikšna?
2: Torej, v Sloveniji smo lani ustanovili center odličnosti z imenom Greener, Green Heritage Science oziroma zelena dediščinska znanost, s čemer poudarjamo, da želimo raziskovati dediščino na način, ki je trajnosten, ki je zelen, ki je okolju sprejemljiv. In zrelost nekako lahko ocenjujemo na podlagi tega, da smo uspeli s projektom prepričati Evropsko komisijo, ki sofinancira nastanek tega centra z 13,5 milijona evrov in enak znesek dodaja še Slovensko ministrstvo za znanost, kar je res izjemna potrditev in zaupanje v to, da je naša skupnost dediščinskih znanstvenikov zrela, da lahko absorbira tako veliko investicijo in da lahko dokaže na podlagi te investicije, da pridobi dodatno financiranje, da naredi in opravlja tiste zanimive raziskave, ki jih potrebuje dediščinski sektor na področju zelenega prehoda.
1: In zelo pomembno je in smo lahko hvaležni, da je sedež v Sloveniji.
2: To je tudi edini tak center, tako da sedež v Sloveniji, edinost in edinstvenost tega centra je res izjemno priznanje.
1: Kako na novo lahko z novimi pristopi, z novimi dognanji tudi razumemo dediščino, da ne rečem celo zgodovino, našo preteklost?
2: Dediščinska znanost gre seveda z roko v roki z ostalimi vedami, z ostalimi vejami znanosti, tako da ves čas se učimo od drugih ved, glede, kar se tiče novih pristopov. Tako da danes so izjemno zanimive metode opazovanja dediščine iz vesolja, na primer, ali pa iz zraka z droni. To omogoča povsem nove načine odkrivanja, recimo v arheologiji, povsem nove načine razumevanja, kako okolje vpliva na kulturno dediščino, kar nam omogoča modeliranje vplivov klimatskih sprememb na globalnem nivoju ali pa na nivoju cele pokrajine, kar do zdaj ni bilo možno. In hkrati imamo na razpolago nove metode razumevanja materialov, s katerimi mi gledamo res na nano ali pa mikronivoju in s tem omogočamo konzervatorjem, restauratorjem boljše razumevanje procesov, ki se odvijajo in ki jih naslavljajo s svojimi postopki.
1: V sodelovanju lahko seveda širše in globlje razumemo dediščino, zakaj pa ima kemija vendarle neko prednostno vlogo?
2: Mogoče imate celo prav, da ima neko posebno vlogo, ne bom rekel, da je prednostna, je pa posebna, zaradi tega, ker kljub samo je zelo velik dediščine, materialne dediščine in je v fizičnem okolju. In razumevanje materialov, njihove strukture, procesov, ki se odvijajo v teh materialih, je pač domena kemije, domena znanosti o materialih, ki je s kemijo tudi zelo intimno povezana. Tako da na tem področju dediščinske znanosti je skoraj četrtina kemikov. Približno polovica je konzervatorjev in restauratorjev, zelo veliko je arheologov, tako da kljub samo smo kemiki zelo številčni na tem področju, tako da po svoje imate prav.
1: Dediščino najpogosteje povezujemo z identiteto, je pa, ker smo v poletnem času zelo pomemben dejavnik turizma, torej gospodarstva.
2: Res je in v centru odličnosti je vpliv turizma na dediščino in obratno eden od bolj pomembnih vprašanj, s katerim se bomo ukvarjali. Prvič zaradi tega, ker v Sloveniji imamo pač politiko trajnostnega turizma, ki je ena izmed pomembnih politik slovenske vlade do zdaj. Predvsem zaradi tega, ker ne želimo prekomernega turizma, ker želimo, da se turisti ob obisku naših turističnih destinacij nekaj naučijo, da nekaj odnesejo sabo, se pravi, da imajo nek intimen stik z dediščino. To zahteva nove modele turizma, nove modele turističnega poslovanja, ki jih bomo raziskovali skupaj z podjetji, skupaj z lokalnimi skupnostmi v okviru naših tako imenovanih živih laboratorijev.
1: Morda samo še povzetki konference, kjer se tudi srečujemo in zdaj pogovarjamo, kako boste to skušali unesti tudi širše v javnost, ali je to zgolj za nek ožji krog strokovnjakov, raziskovalcev?
2: Eden od vidikov, ki smo jih želeli na konferenci precej poudariti, je to, da želimo v naši skupnosti dokazati in pokazati, da imajo naše raziskave učinek na dediščinski sektor. Tako da smo povabili na konferenco predstavnike dediščinskih organizacij, recimo Britanskega muzeja iz Londona, Egiptovskega muzeja iz Kajra, potem Rijksmuzeja iz Amsterdama naprimer in tako naprej. Tako da želimo z njimi predebatirati, na kakšen način učinke naših raziskav zagotoviti v praksi. Naše raziskave so aplikativne raziskave, to ni fundamentalna bazična znanost in raziskovalce zanima, na kakšen način prvič oblikovati naša raziskovalna vprašanja, da so usklajena s potrebami dediščinskih organizacij in kako naša dognanja prenesti v prakso. Tako da upam, da bo eden izmed glavnih učinkov naše konference ravno poglobljeno razumevanje, kako zagotoviti učinke.
1: Dr. Matija Strlič, najlepša hvala za uvoden, zelo poljuden pogovor. Glede na to, da je zelo pomemben center, ki ga vodite vi zdaj tule v naši državi, se vidi, da ima Slovenija zelo pomembno mesto, je neka točka tudi globalno v svetu svetovnih raziskovalcev, sodeč tudi po zboru različnih ljudi z različnih kultur.
2: Mogoče je to tudi en znak priznanja slovenskih skupnosti. Sam opažam, da slovenski znanstveniki so na tem področju gotovo zelo priznani v svetu in skupaj z precej večjimi državami, kot so Italija, Francija ali pa Velika Britanija, smo brez dvoma eni izmed vodilnih v svetu. Hvala tudi vam.
1: Pogovarjali smo se s profesorjem dr. Matijo Strličem, ki je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti, član Kraljeve kemijske družbe in Mednarodnega inštituta za varstvo narave. K pogovoru smo ga povabili na mednarodni konferenci pred nekaj tedni, ki se je na Bledu odvila na pobudo delovne skupine za kemijo za kulturno dediščino pri Evropskem kemijskem društvu z namenom predstavitve novih raziskovalnih pristopov in metod za preučevanje, dokumentiranje in ohranjanje kulturne dediščine. Umetnine, zgodovinske stavbe, kulturne krajine in arheološki predmeti so nenehno izpostavljeni procesom staranja in propadanja. Raziskovanje njihovih materialov, načinov nastanka in odzivov na okoljske vplive in konservatorske posege je eno osrednjih področij dediščinske znanosti, ki povezuje naravoslovne, tehniške in humanistične vede.
0: Ni meje. Za dobre ideje.

Takole Pepel in Krio s prehodu na Ljubljanski grad. Spomladi, ko še vse zeleni, zdaj le poleti pa sploh v tej vročini čisto drugače, kakšen sprehod še tja do pozne jutranje ure, zdaj le pa bo bolje skriti se pred vročino. O visokih temperaturah in suši govorimo v teh dneh, ko dobiva ta vročinski val svoj zagon, a pri tem lahko omenimo tudi prizemni oziroma troposferski ozon, ki je predvsem poletni problem, nastaja ob močnem sončnem sevanju visokih temperaturah iz onesnaževal, ki jih v zrak prispevajo promet, industrija ter drugi viri. Najvišje koncentracije običajno poleti, v dnevu pa med 12. in 18. uro, vrh dosežejo nekje med 13. in 17. uro. Predvsem za Primorsko in obalo so v Sloveniji značilne povišane ravni, pa tudi za hribovita območja, kjer poteka poleti največ rekreacije. Ja, zato je dobro biti pozoren tudi na to, kakšen vpliv ima ozon na zdravje. Draženje nosu, grla, oči, kašelj, občutek pritiska v prsih, oteženo dihanje, tudi zmanjšana telesna zmogljivost. In če pogledamo na podatke, ki jih objavljajo na Agenciji za okolje glede stopnje onesnaženja z ozonom, lahko pridemo do podatku, da je dnevna količina ozona presežena kar v nekaj krajih oziroma na nekaj merilnih mestih v dnevu. Zato tudi po tej strani ne bo odveč pazljivost oziroma previdnost pri teh vročinskih dneh. Na morje gremo zdaj le s skladbo, ki prihaja iz narodno-zabavnih vod, torej Mornarček nas bo popeljal po teh vodah 9:36.

Še dobrih 10 minut manjka do 10 v poročilih ob 10, torej o dogodkih doma in po svetu, seveda tudi po Evropi, v stanju visoke pripravljenosti, predvsem Francija in Španija, zaradi vročine, suše in požarov. Tudi Avstrija je za velik del države razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila zaradi vročine. Konec tedna naj bi temperature ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, v vzhodnih delih se povečuje tudi nevarnost požarov v naravi. Medtem ko se Francija še spopada z gozdnimi požari, meteorologi za prihodnje dni napovedujejo že četrti vročinski val letos. Tudi tam naj bi se temperature približale 40 stopinjam. Vročina se bo iz jugozahoda razširila proti osrednji Franciji in širši pariški regiji. Posebno skrb zbujajo zelo tople noči, zato vremenoslovci napovedujejo nova opozorila pred vročinskim valom. Hkrati pa naj bi bilo letošnje poletje najtoplejše v zgodovini meritev v Franciji. Tako v primežu vročine in suše in seveda prilagoditve na to, kar nas čaka najbrž tudi v prihodnjih letih. Še 9 minut do 10, zdaj le Gaudžurin, obračamo novo stran, zagotovo jo bomo, ko bo prišla. Upajmo, da v podobi blagega dežja čim prej.

0: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21. V Bohinju na 92,6 MHz.
3: Ura je 10. Čas za druga dopoldanska poročila. Z nami je Rok Mihelc.
4: Znova lepo pozdravljeni. Ukrajina je bila ponoči zopet tarča ruskih balističnih raket in brezpilotnih letalnikov. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, več je bilo ranjenih. Pred napadi je že včeraj zvečer svaril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je prebivalce opozoril, naj bodo pozorni na alarme, ki opozarjajo na zračne napade. Zaveznice pa je pozval, da okrepijo zračno podporo državi. Tarča novih napadov je bila sicer tudi Rusija. V napadu ukrajinske vojske je bila ranjena ena oseba, zagorelo pa je tudi zadeto skladišče. Po rekordni meritvi nizkega vodostaja Donave v Srbiji prav tako poročajo o nizkem vodostaju reke Drave iz hrvaškega Osijeka. Med plovbo ponekod nasedajo manjši čolni, ob strugi pa so se pojavili obsežni deli rečnega dna. Pojav ima več razlogov, med njimi je kriva manjša količina snega v Alpah po zimi, ki bi se ob taljenju zgodaj spomladi in poleti prelila v reke. Nizek vodostaj sicer predstavlja resen izziv za kmetijstvo, vpliva pa tudi na proizvodno električne energije v hidroelektrarnah. Turški gasilci se borijo z več požari, ki so izbruhnili na jugu in zahodu države. Evakuirali so več kot 100 ljudi. Po trditvah oblasti se je po državi razširilo 90 požarov, a so jih približno 80 že spravili pod nadzor. Turčija je sicer v zadnjih dneh Španiji v pomoč pri boju s silovitimi požari poslala 2 letali. Ob mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi Združeni narodi ter slovenske ustanove opozarjajo na nove, hitro naraščajoče oblike izkoriščevanja. Pod geslom Ujeti za prevaro strokovnjaki omenjajo zlasti spletne goljufije, v katere kriminalne združbe z zavajanjem in nasiljem prisilijo na tisoče nedolžnih žrtev. V Sloveniji je v zadnjem obdobju tudi več izkoriščanja delavcev. Predstavnik slovenske Karitas, ki žrtvam pomaga s kriznimi namestitvami ter drugo pomočjo, Danilo Jesenik Jelenc, je za naš radio dejal.
5: Mnogo delavcev pride iz tujine in so zelo grobo obravnavani in izkoriščani. Zato je med osebami, ki jih sprejmemo v zadnjih letih, skoraj več delavk in delavcev v primerjavi z žrtvami prostitucije, kot je bilo to predvsem v začetku, ki jih im rečemo tudi, da so to bolj klasične žrtve trgovanja z ljudmi. Ne? Danes so pa te žrtve predvsem delavci, kjer je velikokrat mešano področje. Je treba šele ugotoviti, ali gre za žrtvo trgovine z ljudmi v resnici, ali pa gre za kršitev temeljnih pravic delavcev. Tako da včasih moramo prav skupaj s policijo in drugimi deležniki na tem področju preučiti, da vidimo, kakšen status lahko človek ima in na kakšen način mu je najbolj ustrezno pomagati.
4: Celoten pogovor z njim boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva.
3: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem večinoma zahodnih smeri, najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. K temperaturam ob 9 v Ljubljani jasno in 25 stopinj. Maribor 28, Koper 30, Novo mesto jasno 24, prav tako Celje, Murska Sobota jasno 26, Ajdovščina 25, Vrhnika 27, Hrastnik 28, Rateče 20 stopinj. Mežica 24, Listca jasno 26, Babno polje 28 in Kredarica jasno 15 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Celjem Zahod in Šempetrom, prav tako zastoj proti Ljubljani. Počasneje gre na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Ura je 10:05.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Takole smo vstopili v drugo uro dopoldanskega programa na radiju Ognjišče, 10 in 10 minut bo in v nedeljo bo že 38. tradicionalno romanje treh Slovenij na svete Višarje. Dogodek, ki povezuje Slovence iz matične domovine zamejstva in sveta, organizirata Rafaelova družba in zveza izseljencev. No, že čez nekaj minut v kulturnih utrinkih pa boste slišali, da bodo jutri v Etnografskem muzeju v Naborjetu odprli razstavo z naslovom Svete Višarje sledi nekega potovanja. Prisluhnite ob 10 in 15 minut.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Združenje Don Mario Črnet vabi jutri v petek 31. julija ob 17.30 na razstavo z naslovom Svete višarje sledi nekega potovanja. To je razstava spominkov, stotih spominkov iz zasebne zbirke Leopolda Komaca, ki so nastali v teku stoletij kot znak predanosti treh narodov višarski devici Mariji. Razstavo bodo odprli v prostorih Beneške palače, kjer domuje etnografski muzej v Naborjetu Ovči vasi in bo na ogled do konca meseca avgusta. Odprtju z nastopom cerkvenega pevskega zbora iz Žabnic bo sledilo družabno srečanje. No, Svete višarje, znamenito cerkvico, v kateri hranijo stari kip Matere Božje z detetom, so kraji, ki že stoletja povezujejo jezike in narode Kanalske doline ter širšega območja Tromeje. Do nastanka Božje poti na Brezjah so bile Svete višarje tudi osrednja slovenska Božja pot, še danes pa veljajo za eno najstarejših in najbolj priljubljenih in tudi zdaj najbolj obiskanih romarskih krajev. Romarsko svetišče je na 1766 metrih nad morjem in ga obišče vsako leto preko 100 tisoč romarjev. Tu se srečujejo slovanski, germanski in romanski narodi. Že v 16. stoletju so Svete višarje imenovali Božja pot treh narodov. Danes veljajo za Božjo pot Evrope. No, o nastanku poti na Svetih višarjah se je ohranilo staro izročilo. V knjigi Božje poti na Slovenskem legendo opisuje Franci Petrič, ki pravi, da je leta 1360 pastir iz Žabnic na Višarski gori iskal izgubljene ovce. Našel jih je na vrhu, klečeče okoli brinovega grma, v katerem je začudeni pastir zagledal lesen kip Marije z Jezusom. Vzel ga je in odnesel v župnišče v Žabnice. Prav tako izročilo pravi, da je bila na kraju najdbe kipa kmalu zgrajena kapelica, ki je sčasoma prerasla v cerkev, pridružili so se ji župnišče in poslopja za sprejem romarjev, cerkev je preživela marsikatero ujmo, prav tako naravno kot človeško, v razsvetljenski unemi jo je porušil cesar Jožef II, ki je želel zatreti tako imenovane nazadnjaške ljudske pobožnosti, skupaj z zaselkom je zgorela pod streli italijanskih topničarjev v prvi svetovni vojni in če izuzamemo zidove, na staro cerkev danes spominjata le Marijin kipec in pa ožgani reljef, ki je vzidan v vzhodno steno ladje. No, najmočnejši pečat pa je obnovljeni cerkvi vtisnil slikar Tone Kralj, ki jo je opremil v 30. in znova v 60. letih 20. stoletja. No, več kot 600 letih, zlasti v poletnih mesecih, višarje še vedno privabljajo številne romarje in vernike iz širšega prostora. Prav zaradi tega se je skozi stoletja razvila tudi bogata ponudba romarskih spominkov, od podobic in nabožnih podob do manjših predmetov ter spominskih plaket, ki so jih romari radi odnesli s seboj domov. Veliko teh predmetov, med njimi tudi precej starih in redkih, je v desetletjih zbral Leopold Komac iz Rabelj. Njegova zbirka stotih spominkov bo v ospredju razstave, ki jo je koordinirala Klaudija Placota iz turistične organizacije društva Don Mario Črnet Benečija in jo bodo jutri odprli v Beneški palači v Naborjetu. Razstava Leopolda Komaca, ki je nastala v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij, Društvom nemško govorečih kanalčanov ter Inštitutom za slovensko kulturo iz Špetra, je oblikovana trojezično. Predstavljeni spominki pa so dragoceni tako iz zgodovinskega, etnološkega, umetnostnega, kot tudi verskega vidika, saj so skozi stoletja nastajali kot izraz pobožnosti treh narodov do Device Marije. Odprtje razstave se bo začelo ob 17.30, na njem bo nastopil cerkveni pevski zbor Žabnice, po odprtju bo razstava na ogledu 30. augusta po urniku Etnografskega muzeja Beneške palače, in sicer od torka do nedelje med 10.30 in 12.30 ter med 15. in 18. uro. Na obtorkih in četrtkih bodo za obiskovalce pripravili tudi vodene oglede, ki jih bosta vodila koordinatorka razstave Klaudija Placota in zbiratelj Leopold Komac. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, kjer smo vam poleg vabila na kulturno prireditev dali morda tudi uporaben namig za kakšen poletni romarski pohod. Oddajo sem pripravil Jože Bartol, slišimo se spet jutri ob 10.15.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
2: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Enza Kesavija.
1: Kada voliš, svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu.
0: Salvatore Adama.
2: Zete švetli fidi morda mera.
0: Tuto. Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.

Ja, tole metanje kovancev v zrak in odločanje poznajo že starodavna ljudstva, no, saj od časov, ko so imeli kovance in denar. In če se premaknemo v našo daljno zgodovino, k pesnitvi Odiseja in pa novemu filmu režiserja Christopherja Nolana, ja, za papeže je predvsem metafora za bivansko potovanje človeka. Kot je dejal papež Frančišek, že leta 2021 je rešitev na odprtem morju, v prispodobi seveda, v zagonu, v iskanju, v uresničevanju sanj. Odisejevo potovanje poteka med temeljnimi vprašanji, ki zaznamujejo pot človeškega obstoja. Kdo sem? Odkot prihajam? Kam grem? V Homerjevih pesnitvah beremo v okrožnici papeža Janeza Pavla II. So to vprašanja, ki imajo skupni vir, to je iskanje smisla, ki že od nekdaj vznemirja človekovo srce, kajti od odgovora na ta vprašanja je odvisna usmeritev, ki naj bi jo dali našemu bivanju. Z vprašanji in upam, da tudi odgovori nadaljujemo to naše druženje ob 11. tudi sporočili iz življenja cerkve.

0: Atomska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga mama, žena...
3: Ali bi jaz tudi kdaj dal takole čestitko, če bi zdal tako lepo pa vedat? Pa ne znam.
1: To pa ni dober izgovor. Iz samo treh podatkov o slavljencu vam lahko sestavimo prav lepo radijsko voščilo. Pokličite 01-512-11-26 in vse bomo uredili kar po telefonu. Razveselite svoje domače in prijatelje ob prazniku in voščite preko Radia Ognišče. Radio Ognišče. V Portorožu na 95,1 MHz.
4: Ura je 11, v poročilih iz življenja cerkve je z nami Marta Jerebič.
5: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Se je sinoči v papeških vrtovih v Castel Gandolfu udeležil srečanja molitve in bratstva z naslovom Pesem miru. Na dogodku sta nastopila Andrea Bocelli in zbor ABF Voices, ki ga sestavljajo otroški glasovi iz Ugande, svete dežele in Italije. Papež jim je zagotovil stalno molitev, da bi na krajih zaznamovanih z vojno vladalo sožitje. V nagovoru je še dejal, da nas glasba lahko popelje onkraj praga skrivnosti. Tako kot nekdo, ki sledi potoku, na koncu doseže njegov izvir, nas lahko lepota pesmi vodi k Bogu, poteši žejo po smislu in sreči, ki je svet sam ne more potešiti, je dejal papež. Župnik katoliške župnije v Gazi, pater Gabriel Romanelli, se je zahvalil papežu za izraženo bližino in molitev pri nedeljski opoldanski molitvi. Ob tem je v pogovoru za italijansko katoliško agencijo SIR poudaril, da so razmere v Gazi katastrofalne. Vlada izjemno pomankanje vsega. Več Andrej Šinko.
6: Pater Romanelli je med drugim poudaril, da je večina vozil, ki jih je imela župnija pred vojno, neuporabnih zaradi pomankanja rezervnih delov. Zadnje operativno vozilo, ki ga uporabljajo duhovniki, je bilo pred nedavnim blizu popolne okvare zaradi močno zamašenega dizelskega sistema. Liter dizla stane približno $13, je povedal, a dodal, da cena ni edini problem. V Gazi naj bi se v velikih količinah proizvajal umetni dizel iz plastike in najlona, ki lahko poškoduje generatorje in vozila. Razmere z nujno potrebnim transportom so tako kritične, da je župnik razmišljal celo o zamenjavi avtomobilov za voz oslom, a kot je izvedel, danes osel stane med 16 in 17 tisoč dolari, pred vojno je stal med 300 in 600 dolari. Tako ostaja pred veliko dilemo, kako zagotoviti prevoze, na primer do bolnišnic za obiskovanje bolnih ali dostavo pomoči. Veliko upanje je polagal novicom, da naj bi Izrael odobril vstop mednarodne mirovne sile na območje Rafe. Sicer pa župnik sporoča, humanitarna kriza v Gazi dosega mere, ki zahtevajo takojšnje in odločno mednarodno ukrepanje.
5: Mariborska škofija, zdaj metropolija, že več kot 50 let na god Svete Marte pripravlja romanje župnijskih gospodin in pomočnic ter pomočnikov. Letošnja gostiteljica je bila župnija Teharja v celjski škofiji. Somaševanje več duhovnikov je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je delo župnijskih gospodin povezal s sinodo. Še preden smo začeli govoriti o sinodalni poti, so to resničnost že dolgo živele, je dejal.
7: Zato se vam želim res zahvaliti ali pa vas še posebej okrepiti za to poslanstvo, za to službo povezovanja, službo, lahko rečemo, tudi opazovanja, ko vidite stiske ljudi, ko znate prisluhniti, ko znate, zmorete pomiriti nasprotja, ko zmorete sprejemati nove obraze.
5: Obnova Loretanske kapele na Mariborskem gradu poteka po načrtu. Gradbena dela so na dobri polovici, je povedal vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine.
8: Stopili smo k fizični obnovi kapele, se pravi streha, fasada, notranjost kapele. Po končanju obnove bomo pristopili še k izvedbi mehkih projektov, se pravi, da damo kapeli neko vsebino. Obnavljajo se, pravi, zdaj kapela, obnavljajo se tudi kamniti kipi, ki so bili nameščeni na fasadi kapele. Ti kamniti kipi bodo po obnovi nameščeni pač na ogled v Pokrinjskem muzeju. Kopije kamniti kipov pa bodo nameščene na fasadi, tam kot so bili originalni kipi.
5: 830 tisoč evrov vreden projekt naj bi bil končan do konca novembra.
4: Še nekaj besed o vremenu. Večinoma jasno bo v notranjosti, bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bi pihal jugovzhodni, na Primorskem zahodni veter. Najnižje jutranje temperature od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. K temperaturam izmerjenim ob 10. uri. Kredarice jasno in 16 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 26, prav tako Mežica, stopinja več, Ljubljana jasno 27, tudi Celje 27, Murska Sobota jasno 28, prav tako Gorenja vas. Vrhnika, Črnomelj in Podčetrtek ter Babno polje 29, Maribor in Koper 30 in Nova Gorica ob 10 32 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Studenec in Raubar Komando proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Zastoj še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. In na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Ura je 11:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Obvestilo Frančiškani v Nazarjah vabijo k praznovanju porciunkule to nedeljo 2. avgusta. Sveti maši bosta ob 7. uri in ob 10. Priložnost za sveto spoved bo od 7. do 12. ure. Ta dan je mogoče prejeti porciunkulski odpustek. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na www.krscanskevezajpocitnice.com ali 041 696 535, torej 041 696 535.
1: Upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
9: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
10: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
9: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
10: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
9: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
11: Radio Ognjišče.
12: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Nuša Derenda, štiri oči, le par pa bo zadostoval za branje in to najnovejše številke revije Ognjišče, ki jo predstavimo v sklepu našega dopoldneva. Torej ob 11:15 bomo prelistali avgustovsko številko revije Ognjišče.

0: Predstavljamo novo številko revije Ognjišče. Z nami je urednik Matej Rjavec.
1: Matej, dobrodošel, lepo pozdravljen.
2: Ja, lep pozdrav tudi tebi, Matjaž, in seveda vse dobro in pozdrave tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki nas sedaj spremljajo.
1: Predstavljala bova avgustovsko številko, listala po njej, seveda najprej imamo naslovnico pred seboj, potem na drugi strani lepo molitev in že na tretji strani najdemo razmišljanje Marka Rijavca.
2: Ja, mogoče res prav, Matjaž, da si se ostavil za začetek kar pri uvodniku Marka Rijavca. Se mi zdi, da ko ga človek prebere, je kar začutiti eno vedrino, pa en tak preprost smisel, kako je lepo živeti. Ne? In to je res izrazil tako na en tak poenostavljen način. Hkrati izrazil tudi seveda navdušenje in bogatstvo, ki ga prinaša vsakoletni oratorij, ki se seveda v teh tednih odvijajo tudi po slovenskih župnijah. Ja, in če grem čez uvodnik, na koncu tudi nekako vsem nam zaželi, da bi se znali v tem poletnem času prepustiti Bogu v veselju in zaupanju, tako da, ja, Matjaž, res lahko rečeva dobra popotnica, ki jo je prav, da jo izpostavijo na samem začetku.
1: Tako, uvodnik na tretji strani, nekaj strani naprej, pa že najdemo gostijo tega meseca.
2: Ja, tokratna gostija meseca je sestra Urša Marinčič, misionarka v Ugandi. Zdaj seveda tisti, ki redno spremljajo revijo Ognjišče, vedo, da vsako leto ob koncu poletja bralce Ognjišča povabimo, da naj po svojih močeh pomagajo pomoči potrebnim tudi v osrednji Afriki in tudi drugod po svetu. Ja, in prav ta misijon sestre Urše je med tistimi, ki so v preteklosti že prejeli pomoč iz teh akcij. V pogovoru nam je tokrat predstavila, kako daleč lahko sežejo ta skromna sredstva in kako velik se da iz njih tam tudi narediti stvari. Pa tudi predstavilo, v kakšni revščini tam živijo, recimo ena od res presunljivih stvari je, da nekateri starši v strašni revščini svoje otroke prodajo tudi za 5 evrov. Ne? Tako da ja, zelo zanimiva tudi njena pot do redovniškega in misijonskega poklica in je omenila tudi, da letos oktobra bo minilo ravno 8 let, odkar deluje tudi že na misijonu v Ugandi.
1: Ja, Matej, če ostaneva pri intervjujih, v rubriki Moj pogled tokrat gostite kar dva sogovornika in to iz filmskega sveta.
2: Ja, gostili smo Matjaža Feguša in Katjo Pivk, oba z režiserskimi znanji in sta tudi nekako vihtela režisersko palčko novega filma Nenačrtovana pota. Zdaj gre za zgodbo o najstniški nenačrtovani nosečnosti in ki je nastala tudi na pobudo Anice Sečnik. Veliko besed v tem pogovoru je bilo namenjenih nastajanju filma, od pisanja scenarija pa iskanja mladih igralcev za te najstniške vloge, tudi do zbiranja donatorskih sredstev, ker bo film tudi po premieri prosto dostopen na spletu in nekako je tudi želja, da bi bil namenjen šolski in vzgojni rabi. Seveda pa, Matjaž, ko imaš pred sabo dva sogovornika, ki sta vešča držanja kamere v roki, ne moreš, da se ne bi pogovarjal tudi o letošnjem kinopoletju, seveda tudi o filmu Odiseja Christopherja Nolana, ki ravno v teh tednih se vrti v kinematografih in mimo grede, katerega recenzija je tudi v tej številki, pa tudi o meji med umetniško svobodo, pa zvestobo izvirniku, pa pretakanje vsebin oziroma teh platformah, kot so Netflix, kaj so dolgoročno vplivale na same kinematografe, tako da precej bogat pogovor.
1: Ja, poletni čas, morje, potapljanje, vse to je zaznamovalo tokratno temo meseca.
2: Ja, tema meseca nosi naslov Skrivnost vsakega diha in kot si nekako nakazal, izhaja prav iz te izkušnje morja in potapljanja, ko se lepo potopimo pod vodo in seveda kar naenkrat začutimo ali pa ugotovimo, da nam zmanjkuje zraka. Nam verjetno šele takrat postane jasno, kako neverjetna in hkrati tudi samoumevna stvar je dihanje. prispevek v tej temi meseca bi rekel, da poveže to vsakdanje dejanje dihanja, predvsem tudi z tem božjim pogledom. Že čisto na začetku v Mojzesovi knjigi najdemo ta božji vdih življenja, pa kako se Bog stvarnik dotakne človeka tudi z tem svojim lastnim dihom. V tem seveda zanimivo je navezava na Jezusa in učence glede diha, tako da kar nekaj zanimivih istočnic za razmislek nam daje tokratna tema, ki kot rečeno nekaj tako samoumevnega, kot je dihanje, poveže s stvarstvom, stvarnikom, počitnicami in tudi potapljanjem, ko se podvodno gladimo, prepustimo lepotam podvodnega sveta. Ove.

0: Z menoj v studiju je urednik Ognjišča Matej Erjavec. Ja, Ognjišče je revija za različne generacije in tudi družinam namenjate svoje strani. Tokrat je družinam namenjena tudi rubrika Bohkov kot. Kakšen je avgust po cerkvenem koledarju?
1: Ja, Bohkov kot res poskuša skozi celo leto družinam stati ob strani ali pa jim prinašati neke zelo uporabne prijeme, kako se lotiti pogovora o vsakonedeljskem evangeliju, berilih in tako naprej. Zdaj, seveda, avgust kot eden redkih mesecev vsako leto je mesec, ko šteje kar pet nedelj, torej je pet priložnosti, da se z družino poglobljeno potopimo tudi v Božjo besedo. Prva avgustovska nedelja recimo naprimer nagovarja z obljubo preobilja pri preroku Izaijo, pa pomnožitvijo kruha in tako naprej. Res rubrika ponuja konkretne ideje za ta družinski večer, za družinski pogovor. Mogoče samo izpostavim primer razvrščanja listkov, želim si, potrebujem, recimo v dve košarici kot ideja za mesec avgust ali pa kakšna skupna vaja v tišini, pa ugotavljanje, kaj vse v hrupu vsakega dneva spregledamo ali pa preslišimo. Zdaj, tukaj, ko sem na začetku rekel malo preobilja in tega, mogoče sem na hitro preskočen tudi v rubriko Romana Globokarja o krepostih, namreč tokrat govori o zmernostih, kdaj in na kakšne vse načine živimo v času preobilja in kako razumeti in tudi najti pravo mero v življenju, pa seveda tukaj Matjaž ne misliva samo na jedačo in pijačo, ampak tudi širše. In seveda, če to zdaj poveževa tudi v te večerne pogovore v družini, kaj je lahko še lepšega, če se o teh stvarih tudi v družini kdaj kakšna beseda reče. Ne?
0: Ostaniva pri družinah, kam jih tokrat vabite v rubriki Družina se potepa?
1: Ja, tokrat je kar malce avtorica zapisala, da gre za čarobno pot ob Hublju pri Ajdovščini. Je prenovljena ta naravoslovno učna pot do izvira Hublja. Zdaj, seveda je obogatena z pravličnimi zgodbami, pa najdemo velikane, Ajdo, stare Rimljane. Poleg tega je tudi ta učna pot vključena na zemljevid pravlične transverzale Slovenije. Tako da zelo zanimiva pot sploh za mlajši del družine. Pa mogoče, Dejva Matjaž, ko smo že pri mal nekih izletih preskočiva še v prilogo za mogoče tiste, ki si želijo nekaj več zgodovinskega in bi ob tem tudi radi spoznavali zgodbe, ki so nekako gradile slovensko krajino in identiteto. V tokratni prilogi vabimo, da se v teh poletnih mesecih oglasijo na kakšnem od slovenskih gradov. Tokratna priloga konkretno vabi na obisk pet slovenskih gradov, ki so bila seveda nekdanja bivališča plemičev in so tudi izjemni pričevalci zgodovine. Se dostkrat zdi, da lazimo po celem svetu, se navdušujemo nad razno raznimi tujimi zgodbami, veliko krat pa nam zmanjka poznavanje nekih pomembnih točk iz lastne domovine, tako da tudi v okviru tega je nastala ta priloga, pa da se da res videti tudi zelo zanimive stvari znotraj meja Slovenije. Ne?
0: V rubriki Naši preizkušeni pa tokrat o preizkušnji družine, ko lahko ob vseh lepih zgodbah iz letih nastopi tudi čas, ko ne gre vse tako, kot si želimo.
1: Ja, tokratna vsebina rubrike Naši preizkušeni res predstavlja družino Dušana in Lucije Poslek. Sta starša dveh zdravih otrok in sina Klemena, ki pa je otrok s posebnimi potrebami. V tem članku lahko preberemo, kako je ravno ta zgodba sina Klemena zaznamovala njuno družino, pa jo hkrati tudi odprla za poslanstvo, ki nekako presega samo stene njihovega doma. Iz te osebne preizkušnje se je tudi rodila knjiga Ta otrok bo živel, in hkrati se je vzpostavil tudi istoimenski zavod, s katerim želita zakonca ozaveščati v pomenu paliativne oskrbe otrok.
0: Pa skočiva še na glasbene strani, tam tokrat predstavljate mlado violinistko.
1: Ja, Nika Toškan, gre za 29-letno res perspektivno violinistko iz Kubeda pri Kopru, ki danes živi in koncertira v Amsterdamu. Zdaj, zanimivo je, da je violino začela igrati pri 3 letih, študirala je tudi na priznanem konzervatoriju v Amsterdamu. Predvsem zanimivo v tem pogovoru je njeno razmišljanje tudi za kakšne mlajše bralce, ki se podajajo v svet ali pa so v svetu glasbenih šol, ne, kako je z temi vajami in koliko je treba vaditi, tako da tukaj priporočam tudi to njeno razmišljanje. Potem seveda, kako je z osvajanjem znanja neke skladbe, pa tudi spregovoril po vsem preprostih stvareh, ki jih razmišlja kot glasbena umetnica, no se zadnje tudi kakšno glasbo posluša sama. Mogoče, če grem še po kazalu, da ne bi izpustil tokratne rubrike Obletnica meseca. V tej rubriki je zame bilo to res ta mesec kar malo presenečenje. Gre za človeka, ki mu, bi lahko rekel, slovenski narod in občina Ljubljana še veliko dolgujeta. Bi bilo zanimivo vprašati poslušalce in poslušalke, koliko od njih pozna Viljema Treo. To je bil eden najbolj pomembnih stavbenih mojstrov v Ljubljani ob prelomu 19. in 20. stoletja. In ko prebiraš pod Viljema in kje vse je imel, če rečem po domače, prste vmes, se lahko samo čudiš, kako to, da o tem človeku tako malo vemo. Samo omenim, da je sodeloval pri gradnji ključnih stavb v Ljubljani, Narodnega muzeja, Slovenske filharmonije, tudi hotela Union, tako da ja, je zelo pomembno sooblikoval podobo današnjega glavnega mesta, zato je prav, da vsaj neke njegove zgodbe tudi poznamo.
0: Tako in v avgustu pomenilo 100 let od njegove smrti. Julija smo se pri svetnikih ustavili pri apostolu Tomažu, kam pa gremo avgusta?
1: Ja, za avgust predstavljamo posebej svetega Dominika, velikega pridigarja in ustanovitelja dominikanskega reda. Že leta 1215 je v Toulouse ustanovil skupnost misionarskih pridigarjev, iz katerega se je potem razvil dominikanski red. V članku zato nekaj več o njem, njegovih atributih, s katerimi ga vedno naslikajo. Z njim je pa povezana tudi zadnja stran ognišča, tam krasi njegova podoba iz župnijske cerkve v Ribnici, kjer je seveda, ker je častil rožnovensko mati Božjo, tudi naslikan z rožnovensko matero Božjo.
0: In Matej, če za zakonec lahko pogledava še na knjižno polico založbe Ognišče.
1: Ja, seveda ob koncu bralce, poslušalce še enkrat lahko upomniva, da smo za ta poletni čas pripravili poletno knjižno ponudbo Ognišča. Samo navedem, da ob nakupu knjig naše založbe v vrednosti vsaj 30 evrov podarimo zraven tudi knjigo Karla Gržana, Jaz, Chaplin, Charlie. Tako da ja.
0: Vabiva k obisku, vabimo k ogledu in seveda k nakupu knjig in k prebiranju avgustovskega ognišča. Matej, hvala lepa za obisko studiju.
1: Ja, hvala Matjaž za povabilo. Lep poletni avgust vsem poslušalkam, poslušalcem in se potem spet slišimo proti koncu meseca.
2: Ognišče. Odlična izbira.

0: Damijan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na Klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali stoletnico smrti, vendarle, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Positiva.
0: Ta četrtek ob 17.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobrodošli.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
3: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Postojni na 89,1 MHz.
4: Takole je za nami jutro in dopoldne 30. julija, pred nami pa popoldanske vroče ure, ko bo vročina še naraščala. Zato vam ob slovesu želim, da si poiščete prijeten kotiček v senci, poskrbite za pijačo in si vzamete trenutek zase. Kjerkoli boste, naj vas spremlja dobra volja in naša radijska družba. Zdaj lepa skladba, ki nas spominja, da je življenje lepo, ja, lahko v vsakem trenutku, če ga znamo začutiti in sprejeti s hvaležnostjo. Potem pa še duhovna misel, ki bo to podkrepila. Ostanite v družbi Radio Ognišče.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 30. julij. Glina v lončarjevih rokah.
2: Ko je prerok Jeremija opazoval lončarja pri delu, ga je prešinilo, da smo tudi ljudje kot glina v stvarnikovih rokah. Morda se vam upira misel, da smo oblikovani in v rokah kogarkoli. Povsem razumljivo. Če smo si v čem podobni, smo si v želji po svobodi. Toda to materije naših življenj ne napravi nič bolj trdne. Naša notranjost je mehka snov in potrebuje toplino rok, ki vsak dan popravijo obliko in v mehko tkivo vrežejo črto ali krivino, ki bo nekoč kot umetnina pripovedovala zgodbo našega življenja. Morda se komu zdijo Božje roke pregrobe in si zaželi mehkejšega prijema. Toda večinskega mnenja ali vplivnežev po naši meri ne zanima naša podoba. Ta zanima samo tiste, ki nas imajo radi. In Bog je gotovo tisti, ki nas ima v vseh trenutkih našega življenja, od spočetja vse do razbeljene peči, v kateri bomo skozi vročino prehoda smrti ohranili končno obliko, ki bo samo naša. O Frančišku je sveti Bonaventura zapisal, da so ga številne bolezni teple v preizkušnjah in ga klesale kakor kamen. Kakor v kovačnici je bil pod neskončnimi udarci kladiva oblikovan do popolnosti.

0: Psalmist nas spodbuja, blagor človeku, ki mu je Bog pomočnik, čigar upanje je v Gospodu. To zaupanje je v svojih besedah izrazil tudi pater Leopold Mandič, ki je umrl na današnji dan pred 84 leti. Zaupajte v vseh preizkušnjah, ki vam jih pošilja nebeški Gospodar, on dobro ve, kaj dela. In v tem zaupanju tudi danes pred Boga prinašamo molitvene namene naših poslušalcev. Za duhovnike, ki se te dni poslavljajo iz župni, v zahvalo za vse ter za Božji blagoslov in Marijino varstvo na novih župnijah. Za uspešno bratovo operacijo in njegovo popolno okrevanje. V zahvalo za ozdravitev vnuka po nesreči. In za umirajočega očeta za srečno zadnjo uro. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam.

0: reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Čas za praznične minute je in kar 42 naših prijateljev praznuje 30. julija. To ste Ana Nastran Sevca, Ivanka Hribar Taborska Ihan Domžale, Anica Kukovičič Zdolsko Krško, Amalija Ogrin Velika Ligojna Vrhnika, Franc Kepe Lokavec Ajdovščina, Marta Hribar Potoška vas Zagorje ob Savi, Rozalija Korpar Dražgoška ulica Ljubljana, Ana Markun Belska cesta Preddvor, Boris Gregorčič Žagarjeva Tolmin, Marija Dolinšek Robin Dvor Dravograd, Rozi Knaus Tovarniška Logatec, Veronika Kopač Koroška cesta Kranj, Ana Zupanec, Vogljanska, Šenčur. Cilka Rožanc, Bezovje, Šentjur. Olga Kermauner, Savje, Ljubljana. Janez Šilar, Rimska Borovnica. Marija Miller, Dragomel, Domžale. Marta Šimnic, Ledina, Zasip, Bled. Ivan Gaberšek, Brda, Šmartno pri Slovengradcu. Dominika Bečan, cesta Kukrškega odreda, Križe. Alenka Klopčič, Čemšenik. Lidija Gartnar, Potoče, Preddvor. Miran Pezdirc, Turnše, Dob. Zoran Vetrih, Batuje, Črniče. Jelka Grabljevec, Glogovica, Šentvid pri Stični. Marinka Ajdovec, Mlakarjeva ulica, Šenčur. Milena Koželj, Nožiška, Šmarca, Kamnik. Jožica Varga, Prilipi, Vrhnika. Anica Baša, Glinškova ploščad, Ljubljana. Slavko Škerjanc, Lahovče, Cerklje na Gorenjskem. Ivanka Zalaznik, Velika Lašna, Kamnik. Helena Žnidaršič, Bloška Polica, Grahovo. Silvan Pipan, Preserje pri Komnu, Komen. Štefka Gotar, Serjuče Moravče. Marija Grdadolnik, Šentjošt Horjul. Irena Strmšek, Spodnje Prapreče Lukovica. Dejan Lackovič, Veliki Dol Koprivnica. Brigita Golob, Trnjava Lukovica. Mario Šilec, Stročja vas Ljutomer. Mojca Šašek, Dobravica Šentjernej. Marija Gorjanc, Predoslje Kran. Rok Rojko, Malovše Črniče. Andraž Ferenčak, Dolenje Skopice Krška vas. In Franc Bauman, Unec Rakek. Kamor gremo danes z našim klicem?
2: Ja, halo.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Franc.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan in vse najboljše za rojstni dan.
2: Ja, hvala.
1: Blaž Lesnik, tukaj Radio Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, ste me pa presenetili.
1: Kje sem vas ujel, gospod Franc?
2: Ja, doma smo z družino, hčerka, vnukinja, tako da malo proslavljamo oziroma se pripravljamo na eno tako malo kosilo.
1: Kot se spodobi tudi za jubilej, ne?
2: Ja, res je, pa še v krogel.
1: Tako je, ja, se za kratek hip pridružimo tudi mi z voščilom in najboljšimi željami.
2: Ja, hvala.
1: Naj vas spremlja Božji blagoslov na vaši poti osebno. Upam, da ste in boste tudi v praznovanju obkroženi z najboljšimi ljudmi okrog sebe.
2: Ja, zdaj v krogu družine, potem bomo pa v nedeljo imeli še eno tako malo kosilo v večji družbi, s prijatelji, sosedi.
1: O, krasno.
2: Tako da bo obeležen ta jubilej.
1: Sredi poletja, praznovanje jubileja, gospod Franc, pa kaj poslušate naš radio tudi?
2: Ja, vsak dan, ob vsaki priložnosti mi zelo popestrite, moj dan, tako da z veseljem in vas, bom rekel, podpiramo naprej, da bi ustvarjali lepe trenutke, ne samo meni, širše v Sloveniji.
1: Hvala lepa, hvala za to. Skupnimi močmi pa nadaljujemo to poslanstvo. Hvala za podporo in seveda res vse najboljše na vaši življenjski poti. Naj tole podkrepi še skladba po vašem izboru.
2: Ja, sme malo, ste me presenetili, rad imam tudi vesele. Mogoče bi za to, eno tako, ker je, bom rekel, kar nekaj let se nabralo, bi za prijatelje, recimo.
1: Ja, naj bo za vse prijatelje okrog vas, ki se bodo zbrali, da vam nazdravijo in želijo, tako kot mi, vse najboljše.
2: Ja, še enkrat hvala, presenetili ste me.
3: Za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpeti.

In še k trem slavljencem in eni slavljenki gremo z našim voščilom. Danes namreč praznuje okrogli 40 let Rok Rojko, Maloše Črniče, 50 let Dejan Lackovič, Veliki Dol Koprivnica. 70 let pa slavita Franc Bauman, Unec Rakek in Marinka Ajdovec, Mlakarjeva ulica, Šenčur. Jezuit pater Lojze Bratina je zapisal takole: Bog nam je dal talente za rast in zorenje, za vero, ki navdušuje, za upanje, ki poživlja, za ljubezen, ki razsvetljuje, za duha, ki opogumlja in bodri. Vsega tega vam, dragi jubilanti, želimo v polni meri. Vero, upanje, ljubezen in duha. Bog vas živi.

0: Vodajo naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog. Žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
1: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ šteje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
0: Prisluhnite gosti v soboto ob 17.

0: Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
0: Zasavju na 105,9 MHz.
3: Ura je 12.30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
4: Lepo pozdravljeni. Območje z evrom je na letni ravni beležilo 1% gospodarsko rast, na ravni celotne Evropske unije je ta bila 1,2%. V primerjavi s prvim četrtletjem je bila rast približno 0,5%, kažejo podatki Eurostata. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila junija 6,3%, kar je podobno kot pred letom dni. V Sloveniji pa se giblje pri 3,8%, kar sodi med najnižje stopnje v uniji. Za vso Slovenijo je razglašena velika požarna ogroženost, za Primorsko celo zelo velika, ki je uprava za zaščito in reševanje do zdaj razglasila le trikrat. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: Za 8 občin, ki so pa najbolj izpostavljene, nekatere od njih so imele že praktično od celega začetka julija tudi občinske razglasitve velike požarne ogroženosti, pa razglašamo tako imenovano zelo veliko požarno ogroženost, gre za najvišjo stopno požarne ogroženosti, ki jo lahko kot uprava za zaščito in reševanje razglasimo, in to so občine Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in pa Renče-Vogrsko.
4: V Franciji še vedno poskušajo obvladati požar v bližini Bordoja na jugozahodu države. Požar je zajel 42 tisoč hektarjev površin, v pomoč gasilcem pa naj bi bile tudi napovedane padavine. Novi požar je med tem izbruhnil tudi v departmaju Var, kjer se z njim bori približno 250 gasilcev, evakuirati pa so morali 700 ljudi. Gori tudi v nekaterih drugih delih države. Nov požar je sinoči izbruhnil tudi v Španiji, natančneje v Narodnem parku na meji s Portugalsko, kjer so morali evakuirati prebivalce 12 vasi. Število smrtnih žrtev po potresu z magnitudo 7,1, ki je prizadel jug Japonske, je naraslo na 30, številka pa se bo najverjetneje še povečala. Reševalci na otoku Kjušu si prizadevajo najti morebitne preživele. Približno 75 tisoč gospodinjstev je še vedno brez oskrbe z vodom, skoraj 23 tisoč domov pa ostaja brez električne energije. Razmere dodatno poslabšuje vročinski val, ki je zajel regijo, temperature naj bi narasle vse do 35 stopinj Celzija. Srbski parlament ob koncu 3 dni trajočega izrednega zasedanja ni izglasoval nezaupnice vladi. Od 176 poslancev jih je bilo za predlog opozicije 40, 135 jih je glasovalo proti. Poslanci vladajoče koalicije so na seji izražali podporo vladi premijeja Đura Macuta, opozicija pa je nizala kritike na račun vlade.
3: Popoldne bo večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa se bodo povzpele vse od 33 pa do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, v nedeljo pa bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še vreme po Sloveniji ob 12, Ljubljana pretežno jasno 32, Koper 28, Novo mesto 31, Celje 32, prav tako Murska Sobota, Ajdovščina 34, Ilirska Bistrica 33, Kočevje 31, Črnomelj 33, Rateče 29, Slovenjgradec jasno in ravne na Koroškem 31, Podčetrtek 32, Lisca jasno 28, Kredarica pa pretežno jasno 17 stopinj Celzija. Okvare vozil. Na gorenjski avtocesti med Kranj zahodom in vzhodom v smeri proti Ljubljani je zaprt levi prometni pas v delovni zapori, nastal je zastoj in na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas. Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber-Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg 1 km, zastoji še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno in pa srečno. Ura je 12 in 36 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti odšel k Bogu dragi oče, dedek in pradedek Rafael Jerala, po domače Lenarčev Rafi iz Mavčič. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti odšel k Bogu dragi oče, dedek in pradedek Rafael Jerala, po domače Lenarčev Rafi iz Mavčič. Od njega se bodo poslovili danes ob 16. na pokopališču v Mavčičah. Žara pokojnika bo na dan pogreba, oprostite, žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. V 95. letu starosti je v Bogu mirno zaspala Ivanka Skvarča iz Čirč. V 95. letu starosti je v Bogu mirno zaspala Ivanka Skvarča iz Čirč. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 10. na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, tašča in stara mama, Janja Andoljšek, rojena iz Lati. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, tašča in stara mama, Janja Andoljšek, rojena iz Lati. Pokojna bo prepeljana v poslovilno vežico na pokopališču Videm v Prigorici danes ob 16. Pogreb bo jutri ob 17. uri na pokopališču Videm v Prigorici. Maša zadušnica bo jutri ob 8. v Dolenji vasi. V 57. letu se je poslovila Frančiška Grilc, rojena Krt iz Godiča. V 57. letu se je poslovila Frančiška Grilc, rojena Krt iz Godiča. Pogreb pokojnice bo jutri ob 17. na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. naprej v poslovilni vežici. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana, Kašelj, Zalog, po domače Mežnarjev Franc, Zjanč. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana, Kašelj, Zalog, po domače Mežnarjev Franc, Zjanč. Pogreb sveto mašo bo v torek 4. avgusta ob 10.30 minut na Ljubljanskih Žalah. Pokojnik bo na dan pogreba od 7. ure naprej ležal v poslovilni vežici svetega Frančiška. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo podružnične cerkve svetega Andreja v Kašlju.

0: Zdaj pa še eno povabilo. Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledita gasilska parada in pa prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila, lahko boste kupili srečke, zvečer pa še zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo.
1: Poštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v... Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20.

0: bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.

Vroč četrtek se še ogreva, prišli smo ravno v sredo tega časovnega pasu, pred katerim so nas v šoli in doma svarili, da je treba biti v senci in na hladnem. Vročinski val sicer nam ne prizanaša ravno, pa upam, da se imate, dragi poslušalci, kje skriti v teh urah. Zdajle pa je ura 12 in 48 minut. Pred napovedjo današnje klepetalnice pa bom z vami delil novico, da smo danes izvedeli za slovo še enega naših radijskih glasov. Mnogi se ga spominjate po oddaji Vstani in hodi. Tone Planinšek je v njej veliko časa daroval za so ljudi, zdaj pa uživa večni počitek. V današnji klepetalnici pa nas bo zato zanimalo, kako vidite radijsko poslanstvo, da odpiramo in nagovarjamo tematiko ljudi z invalidnostjo. Prisluhnite in sodelujte ob 13. uri.

0: Atomska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo – voščilo na radiju Ognišče.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Klepetalnica. Med vami in nami.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici. To poletje je očitno čas mnogih izgub. Potem, ko se je poslovil naš gost dr. Jože Ramovš, nas je pretresla tudi vest, da je umrl Tone Planinšek, eden od idejnih pobudnikov, dolgoletnih ustvarjalcev oddaje Vstani in hodi. Star je bil 72 let, torej prav tako nekje v 70-ih letih. Rodil se je kot zdrav deček, a kmalu se je začela kazati njegova hiba, namreč kriviti se mu je začela hrbtenica, posledica rahitisa. In ne glede na vse to je vstopil na poklicno pot in potem tudi z veseljem sodeloval tudi na Radio Ognišče kot sovoditelj oddaje Vstani in hodi. In ob tej priložnosti bi nekako vas povabila k sodelovanju na 01 512 10 00, če se morda ti oddaje spominjate. Lahko izrečete kakšno besedo njemu v slovo, lahko tudi dr. Jožetu Ramovšu, katerega bo pogreb bo prihodnji teden, 5. avgusta. Sicer pa nekako odpiram tudi tematiko v tem smislu, da kako pomembno se vam zdi, da se na Radio Ognišče dotikamo takih tem, kot so recimo invalidi, kot so tisti, ki so različnih pomoči potrebni. Oddaja Vstani in hodi še vedno deluje, njena voditeljica je Damjana Medved in tako je še vedno prisoten glas šibkejših v družbi. In nekdo nas je že poklical, lep pozdrav, zdaj želimo komu. Dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja, kdo je z nami?
2: Jaz sem Stanka.
1: Stanka, lep pozdrav.
2: Ja, enako. Zelo sem bila pretresena ob tej novici. Prvič doktor Ramovšu sem bila njegova pač slušateljica predavanj in tako, da nas je upeljeval v prijateljstvo z bolniki, na kak način pomagati, kako živeti z njimi nekako. Pri nas v Novem mestu je bil kar doktor Ramovš mogoče trikrat, torej vsako leto po dvakrat, trikrat. In sem izredno hvaležna za vse njegove nasvete. Tudi zdaj, tudi sama nisem, ne vem kako, zdrava, ampak še vedno želim biti z bolnimi, trpečimi, tako to nam je dr. Ramovš nekako vcepil v nas same.
1: Je, hvala lepa, je Stanka, eno, res en navdih, ne?
2: To je eno, drugo me je pa presenetila smrt prijatelja Planinška, sva bila prav povezana po telefonu in sem ga videla kot izrednega pričevalca. Nikoli jamral, nikoli, plus tega še za bolno mamo skrbel. In ko je bilo neka možnost malo poklepetati, on je bil vedno pripravljen. Ni rekel ti, zdaj pa nimam časa, moram iti nikdar. Torej, ne bom predolga, ampak žal mi je za oba. Vesela pa sem, da tako že rečem, da sem ju poznala in veliko od njiju se še danes učim.
1: Hvala lepa, Stanka, za to lepo pričevanje in vaš klic. Hvala, vse dobro. Ja, oba sta bila zelo pomemben zgled vsem nam. Silvo je zdaj z nami. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan. Jaz bi se tudi zahvalil že za to, da oddajate oddaje Luč v temi, ki tudi spada v ta krog oddaj, ki ste jih prej omenjali. Sem pa gospoda Ramovša kar po gostu poslušal. In meni je bilo predvsem zanimivo to, ko je pripovedoval o novih oblikah domov za ostarele, za starejše ljudi. In pa sploh, pripovedoval je pa to tako, kot da bi se to, kar je on pripovedoval, že živelo. Čeprav je to ideal, kar je on razlagal. Mislim, čudovito je, ampak se mi zdi, da v družbi, med mami, jaz kot slep, še daleč smo do tega, kar je on snoval.
1: Ampak ta vnema njegova ni popustila vse do konca, ne?
3: Ne, mislim to.
1: Ja.
3: Zaravno zato vam pravim. In stok je bil čudovit, ker se je videl, da govori iz glave.
1: Tako.
3: Mm-hmm. Ni bilo čutiti, da ima zapisano karkoli. Ja.
1: Hvala lepa, Silvo, tudi za vaš klic. Vse dobro, ja. Lepo se imejte. Zdaj je Majda z nami. Dobar dan.
4: Dobar dan, Majda Zidar, sem iz Podgrada. Ja, danes me je res pred par minutami pretresla vest, da se je poslovil moj dolgoletni, bolj pisemski kot drugače prijatelj, uh-huh. Toni Planinšek. Z njim sva se sicer po pismih srečali prvič po ognjišču, mislim, da je že več kot 50 let, ko je bil v rubriki Naši preizkušani bratje in smo se štiri kolegice iz srednje šole precej časa dopisovali najprej skupaj, potem vsaka posebej, potem na koncu je rekel, sem ostala samo jaz. Srečala sva se pa samo enkrat in sicer v cerkvi v Litiji na krstu mojega vnučka, ki živi hčerka v Litiji. In sem zelo tudi njegova, mislim, na koncu sva se res mogoče slišala, rečem, po voščilih, ampak njegova voščila, božična, velikonočna, pa tudi sicer pisma, ki sva si jih izmenjavala, so bila tako globoka, tako so človeka dvigala, tako da tudi, če sem včasih bila, mal kar v življenju pride vseva na dnu, prebrati njegove besede, pa vedeti njegovo zgodbo, je bilo nekaj res lepega, dobrega in poslušati pogum. Srečala sva se pa res samo enkrat, kar sem ga videla po televiziji na koncertih za Karitas, pod kojočne kolega Tone je, pa poslušala sva ga tudi jaz, Božen, ko je imel pri vas oddajo, tako da res hudo je, ampak ja, tako je, res je tako, kot ste rekli, življenje se izteče in ja. tako
1: da naredi piko, ampak sledovi pa ostane.
4: Ja, naj počiva v miru, ampak veliko mi je pomagal, veliko krat me je dvignil iz nekih takih, pač včasih človek pade nekam, ja. Tako da me je veliko krat mi je pomagal in me je dvignil. Tako da hvala mu in hvala vam, ki ste ga gostili in hvala vam za vse. Tudi vam na Radio Ognjišče.
1: Hvala lepa. Majda, lepo ste povedali vse skupaj in seveda besede so tisto, kar lahko damo zdaj v teh trenutkih, je pa seveda tist spomin, ki bo pa ostal. Zdaj je Tilka z nami. Dobar dan.
5: Dobar dan, pozdravljeni. Ja, presunila me novica, da je doktor Ramovš odšel. Danes še ta novica, da je odšel Tone Planinšek, ki sta bila oba enkratna. S Tone tam sem sodelovala, mislim, preko vaše oddaje, pa tudi velikokrat sem se ustavljala, da sem mu kaj oddala cirki srca Jezusovga. In tako naprej. Doktor Ramovš nas je izobraževal 2 leti. Sta bila z gospodom Vidicem velika prijatelja, je gospod Vidic to zorganiziral, da smo imeli medgeneracijsko izobraževanje za skupine, dal nam je veliko. Mislim, veliko nam je oči odprl, kako lahko sočloveku pomagaš na različne načine, besedo, dejanj in tako naprej. In enkrat mi je bil, ko smo bili tudi v času izobraževanja na hribih, sem ga občudovala in takrat je izrazil, da ima samo polovico čut. Še bolj sem ga občudovala, vsakokrat, ko sem ga slišala, da mu daje Bog moč, da lahko vse to dela in nam daje. In vsako vašo oddajo se z Natašo sem spremljala redno. Tako da, ne vem, nepozabna sta oba.
1: Tako.
5: In bi v tej priliki predlagala Nataši, da zbere eno oddajo, eno pogovorno oddajo in da v celoti ponovite.
1: Mislim, da gre v to smer. Hvala lepa, Tilka, tudi vam za klic in za ta namik. Vse dobro. Zdaj pa gremo k Carmen. Dobar dan.
6: Dobar dan. To Carmen tukaj sva pa pripravi. Zdaj sem bila presenečena za gospoda Ramovša, še bolj pa za gospoda Planinška, ko sem si je vnuk poznala.
1: Gospa Carmen,
6: Poznala sem pri bratstvu, ja. Uh-huh. Dobro je naredil van in kako vzahku se posvetil vse, ki se odaje stani, hodi, nepozabne. Mislim, kakor bo to rekel, kom prišel v vaš kraj, da bomo glasov ko jim tukaj so šolca vipavi in žal v nebludanu.
1: Ja, čeprav je res prišel lahko kamorkoli, ampak verjetno je bila bolezen tudi.
6: Bolezen je bila huda.
1: Tako.
6: Krvota se tudi zaradi.
1: Ja.
6: Njihove asne.
1: Ja, hvala lepa, Carmen. Ja, tudi ja, za te vaše besede.
6: Dobro, bolje.
1: Srečno. Z Bogom. Peter, dobar dan.
7: Dobar dan, lep pozdrav. Prvo čestitke k vam za take dobre vdaje.
1: Hvala.
7: Drugače sem pa dober prijatelj tudi z Jožetom, ki je Ramovš, ki smo v društvu povezani kot nekdani gojenci.
1: Uh-huh.
7: Ja, želim vam veliko dobrega še naprej, ker to, kar nam dajete, je nekaj posebnega.
1: Hvala
7: zelo lepa. Vesel sem, da ste tako strajni. Že 90-ga leta sem rekel, oh, ko bi tale radio gnišče rato in je rato in tako delite še naprej. Te naše duhovne voditelje, ki jih vi imate v oddajah, pa seveda vsem hvala, predvsem pa vam za tako dobro organizacijo.
1: Hvala lepa, Peter, tudi za te spodbudne besede.
7: Smo kar ponosni na radio in na vas vse, da imamo nekaj še po naši krščanski navadi in strani takole, kot imamo. No.
1: Uh-huh. Da smo na isti valovni, kaj ne?
7: Tako.
1: Dobro, hvala lepa, Peter, tudi za te spodbudne besede. Vse dobro vam želimo. Marta, dober dan.
8: Ja, dober dan. Jaz sem pa tudi gospoda Toneta Planiška spoznala v bistvu 2019, ko smo imeli klekarski in računalniški tečaj na Zaplani. Med njimi je bila tudi Carmen, ki je prej govorila.
1: Uh-huh.
8: In on je bil vodja krščanskega bratstva bolnikov in invalidov Slovenije.
1: Drži.
8: In nisem mogla zdaj le verjeti, ker sem lih radio odprla. Sem tudi prijateljica Radio Ognišče, da to slišim.
1: Uh-huh.
8: Lansko leto smo skupaj bili na Za plazu pri blaženem Alojzu Grozdetu in mislim, da se je takrat z nami slikal z invalidi, ne, ker jaz sem na invalidskem vozičku,
1: uh-huh.
8: in se z nami slikal, zdaj pa še, mogoče sem ga še v takrat nekaj videla, se dobro ne spomnim, sam vem, da je bil enkraten človek. In ga bomo v bratstvu zelo pogrešali. Sploh ne morem verjeti, da je umrl, ampak slišala pa sem, da je bil zelo bolan in naj mu bo lahka zemljica.
1: Hvala lepa, Marta. Ja, držite se tudi vi, ustrajajte v krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov še naprej pri svojih dobrih delih in ostajamo povezani. Zdaj bomo sprejeli še zadnja dva klica. Veronika, dobar dan.
9: Dobar dan. Najprej bi se vam res zahvalila, ker po vaši zaslugi spoznavamo pomembne ljudi. Tako kot je bil dr. Ramovš, ki sem ga res rada poslušala. On je mu tok lepih življenjskih napotkov. Eno izmed njih je bilo tisto, ki mi je še večkrat pride na misel. Ni važno, koliko si star, ampak kako si star.
1: Mm-hmm.
9: Tok pomembnih napotkov nam je dal, res ga bom pogrešala. Potem pa Anton Planinšek, tega sem pa spoznala že tudi z revije Prijatelj. In kako je bil on, ne vem, kako so bile te oddaje ostani hodi, lepo na pripravljene, kako lepo je on to vodil z
1: Veroniko.
9: Z Veroniko, jasna, skupaj vodila. Uh-huh. In to sem res rada poslušala. Jaz vam res rečem hvala za vse te, da spoznavamo te ljudi in obema želim večno srečo pri Bogu.
1: Hvala lepa, Veronika, tudi za to vaše pričevanje in to vaše pohvalne besede. Se trudimo v to smer še naprej. In zdaj še, ja, Nadja z nami. Dobar dan, Nadja.
10: Ja, dobar dan. Ja, zelo, zelo sem bila žalostna, ko sem zvedla za dr. Ramovša, ker on pa nam je res veliko modrosti natrosil, posebno pa starejšim ljudem, da si jemo še eno upanje, da nismo, mislim, nobenemo tu na zemlji odvečni, da smo vsi otroci Božji. On je z eno tako milino govoril, jaz sem ga tako rada poslušala, in ne morem verjeti, da je bil ali bolan ali kaj, ker je tako res v dobri kondiciji izgledal vedno, ko je govoril. Mm-hmm. Potem pa tudi tega Planinška sem zelo rada poslušala, recimo ob večerih nekaj je svojo ono, prijateljico govoril in na svete dajo, tisto so bili tudi zelo lepi. Tako da, veste, vam so, vam čestitam, da nam odpirate tudi te modrostne ljudi, ki so še živeli tukaj in nam svoje modrosti delili, ker tega je današnji čas, ma to je tako potrebno. Jaz mislim, da ni hrana, ampak te duhovne vrednote, ki so te možje nam jih dajali. In obenem bom pa še rekla, da mi je bilo tudi zelo žal doktor Ihana. On je bil tudi en ponižen, koliko ob COVID-u je v en vsako toliko kaj miru in pozdravljal. Tako da ti ljudje tu so v te človeške zemlje, nam, tem nevadnim ljudem, dajajo modrost in eno korajžo naprej za življenje.
1: Hvala lepa, Nadja, zelo lepo ste to zajeli in hvala tudi, da ste se spomnili še na enega pomembnega Slovenca, ja, doktorja Alojza Ihana. Hvala za klic, lepo se imejte, vse dobro, ja, mi pa obljubimo, da se bomo trudili iskati take ljudi s toliko modrosti še naprej. Hvala za pozornost.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Nadaljujemo naše skupno popoldne. Na kratko pa bomo zdaj le rekli še z delom današnje novinarske ekipe, ki pripravlja informativno oddajo v njenem imenu. Zdaj le pozdravljam Roka, Živjo.
3: Lep pozdrav.
2: Kaj se danes dogaja?
3: Ja, lahko bi rekli, da sedaj pa že skoraj dnevno kakšen minister sporoča podatke o primankljajih pristojnega resorja. Danes je pred medije stopila ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Opozorila je, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Medtem pa je finančno ministrstvo objavilo izhodišče za pripravo rebalansa proračuna. V teh dneh se sicer že ponavljamo, ampak opozoril seveda ni nikoli preveč. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Vročina bo ustrajala še kar nekaj časa, podobno je po velikem delu Evrope, ki pa se sooča tudi s kar nekaj požari, predvsem sta na udaru Francija in Španija. Ob mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi smo se pogovarjali s koordinatorjem za področje migracij pri Slovenski Karitas, Danilom Jesenikom Jelencem. Celoten pogovor z njim boste slišali tudi v mozaiku dneva. V utripu dneva pa se bomo s prispevkom poklonili tudi pokojnemu Tonetu Planinšku. Naši poslušalci se ga gotovo spomnijo po oddajah Vstani in hodi, ki jih je na našem radiju pripravljal vrsto let.
2: Rok, hvala za kratek obisk v studiju. Uspešno delo tebi in ekipi še naprej. Dragi poslušalci, vi pa ne zamudite utripa dneva ob 15. uri.

Faraoni, zimzeleno, sem takšen, ker sem živ. Danes pa obeležujemo tudi Mednarodni dan prijateljstva. Vzemimo si čas za prijatelje, da nam jih čas ne vzame. Sploh pa ob teh vročih urah, ko zunaj ni za početi kaj veliko, je telefonski pogovor odličen način, kako unovčiti ta čas. Dragi poslušalci, želim vam lep četrtek še naprej.

Hiter skok še na ceste. Zaradi okvare vozila je na cesti Bertoki-Koper zaprt desni pas v smeri proti Portorožu, pneumatika na vozišču pa na avtocesti na avtocestnem razcepu Gaber-Kvernetiči ovira promet pred počivališčem Povir v smeri proti Fernetičem. Vozite previdno.

Zaupajte v vseh preizkušnjah, ki vam jih pošilja nebeški gospodar. On dobro ve, kaj dela. Tako pravi pater Leopold Mandič, ki ga je Bog izbral za orodje svojega usmiljenja. 52 let svojega duhovništva je presedel v spovednici in bil 1983 razglašen za svetnika, danes pa se spominjamo njegovega njegove smrti. Njegova spodbuda k pobožnosti pa je še kako aktualna, tudi z mislijo: vedno izkazujmo ljubezen, da jo bomo našli tudi pri nebeškem očetu. Ljubezen, ljubezen. Samo z ljubeznijo in po ljubezni smo v miru z Bogom, z bližnjim in samim seboj.

0: Ura je 14. Poslušate radio Ognišče, čas je za poročila. Z nami je novinarka Meta Potočnik.
1: Dobar dan. Po vsej državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na območjih primorskih in kraških občin pa je razglašena zelo velika požarna ogroženost. Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Zaradi tega se zelo, zelo izjemoma dovoljujejo tudi določena vzdrževalna dela na območjih z razglašeno zelo veliko požarno ogroženostjo. Zaradi tega tudi smo pri določanju tega območja zelo velike požarne ogroženosti zelo pazljivi, da ne gremo preveč široko na te zadeve, ker bi praktično zblokirali kompletno delovanje, tudi vzdrževanje na tem delu. Govorim predvsem za primere vzdrževanja na cestah in pa na železnicah, ker te infrastrukture grejo zelo pogosto tudi skozi naravno okolje.
1: Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je v izjavi za javnost spregovorila o poslovanju ministrstva. Načrtovanje proračuna je označila za zelo neustrezno. Glavni razlog je v neupoštevanju dviga minimalne plače,
3: ki je izrazito zarezal v načrtovane odhodke našega ministrstva in povzročil visok primanjkljaj. Naj tukaj povem, da je bila minimalna plača, se je povečala za 16%, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le 2%. Poleg tega so bili neustrezno načrtovani in celo neupoštevani tudi učinki plačne reforme. Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve, dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu.
1: Zato ima ministrstvo kar 180 milijonov evrov primanjkljaja. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči s pregledovanjem evidenc brezposelnih oseb in ugotavljanjem razlogov, da se ti ne morejo vključiti na trg dela. Ena od zavez koalicije je, da bi se prejemnike socialne pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela, o čemer bi vlada volivce vprašala tudi na posvetovalnem referendumu. Cerkno bo do konca prihodnega leta dobilo novo podobo. Popolnoma prenovljen bo hotel in njegova okolica, ob njem bodo zgradili tudi nova stanovanja. Hotel Cerkno je zaprt od leta 2024, saj so načrtovali, da bo prenova stekla kmalu po zaprtju, a se je zapletlo pri pridobivanju ustreznih dovoljenj. Predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
4: Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let, da smo prišli do gradbenega dovoljenja, ker morda ni bilo to najhujše to, da smo kupili samski dom, ne pa hotel. Bilo je hudo vse tisto kasneje, kar smo zvedli, od črne gradnje do posega v vodno telo, do same konstrukcije objekta, ki nismo imeli nobenih načrtov. In potem, ko se ti to veliko ena snežna kepa, je zelo težko držati ekipo na tako visokem nivoju, da se trudi.
1: Napoveduje še, da bodo hotel predvidoma odprli decembra prihodnje leto, saj želijo ujeti začetek zimske turistične sezone.
0: Popoldne bo večinoma jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo pa bo na Primorskem zapihala šibka burja. Ob 13. pa je bilo po Sloveniji takole: Nova Gorica 38, Ilirska Bistrica in Idrija 35. Ljubljana pretežno jasno, Maribor, Celje, Kranj, Vrhnika, Metlika, Hrastnik, Bohinjska Češnjica in Ptuj 34, Murska Sobota jasno in Velenje 33, Novo mesto in Slovenj Gradec jasno 32, Babno polje in Pohorje 31, Koper 29, Kredarica pa pretežno jasno in svežih 17 stopinj Celzija. Okvara vozila na cesti Bertoki-Koper, kjer je zaprt desni pas v smeri proti Portorožu, zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauberkomando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariborju, zastoj pa še na cesti Lesce-Bled. Previdno in pa srečno na vaših poteh. Ura je 14:07.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
6: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
7: Ne samo za musko, za vse živo.
6: Zakon.
7: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
8: Audio BM.
7: Spet slišim.
9: Radio Ognjišče.
5: V Kranju na 104,5 MHz. 5, 6, 5, 6.

Priznana zakonska terapevtka Sue Johnson govori o vražjih plesih in kako se izviti iz njih. Ko se zakonec z nečim, kar je za drugega pomembno, ne strinja, se lahko začne ta vražji ples. Prvi drugega napade in ta se umakne. Ali pa se oba umakneta, ker se bojita prepirov. Ali pa se oba napadeta. Šele ko se zakonca naučita prepoznati ta ples, ki ga plešeta, ga lahko ustavita in začneta drugače. Kaj lahko naredimo kot zakonci? Vprašanje za moške. Kdaj bom zbral pogum in vprašal ženo, ob katerih mojih dejanjih si v zadnjih dneh začutila, da te imam rad? Kaj te najbolj zaboli in oddali od mene? Še vprašanje za ženske. Kdaj sem nazadnje z iskrenim zanimanjem poslušala moža, kaj doživlja in kaj potrebuje? Odlomek iz komentarja tednika Družina, ki ga je tokrat zapisala Nada Zupančič. V celoti prisluhnite ob 14:30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po razkritju finančne luknje v kulturi zaradi neodgovornega načrtovanja primankuje tudi sredstev za družine, invalide in starejše.
2: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum.
1: SLS zaskrbljena nad ravnanjem nekaterih politično izpostavljenih posameznikov.
2: Po vsej Sloveniji velja prepoved uporabe odprtega ognja, na delu Primorske pa tudi najvišja požarna ogroženost.
1: V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi.
2: Umrl je Tone Planinšek, dolgoletni ustvarjalec radijske oddaje Vstani in hodi.
1: Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme.

0: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 31. julija vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
3: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
4: Ura je 14:30 minut.
5: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
4: Komentar z naslovom Nismo nemočne. Zakaj potem še vedno umirajo, je zapisala Nada Zupančič. Ob zadnjem umoru, ko je mož ubil soprogo, so se sprožile polemike. Kje so vzroki in kaj bomo kot družba naredili? Zakaj je vztrajala ob psihično nestabilnem možu? Verjetno iz strahu. Ob nasilnem moškem je ženska pogosto sama in nemočna, saj jo mož želi imeti popolnoma pod nadzorom. Ne zaveda se, da nasilnežu ne smeš povedati, da odhajaš, kajti največ umorov žensk se zgodi potem, ko povedo, da bodo odšle. Ženske ne vedo, da obstaja Združenje za moč in SOS telefon, kjer ves dan, vsak dan v tednu strokovnjaki pomagajo, da ženska ob podpori začne ukrepati. Problem nasilja radi posplošujemo in krivdo pripišemo marsičemu. Tradicionalni družini, katoliški vzgoji. Poglejmo, kaj se lahko dogaja pod površjem v posameznih družinah. V nekaterih družinah glavne odločitve prevzema moški. Če je to stvar vzajemnega dogovora, vse lepo in prav. Lahko pa ima ženska zelo malo besede. Moški je bil od svojega očeta navajen, da se mu je družina tiho podrejala. Ko se mu ženska zoprstavi, včasih šele po 10 ali 20 letih, se v moškem lahko vzbudi jeza. A ti mi boš ukazovala? Lahko da pa je tudi nasprotno. Ponekod so morale v vseh pomembnih stvareh odločati ženske, kjer moških zaradi vojn preprosto ni bilo. In vzorec se je prenesel na naslednjo generacijo. Ženska se je tako naučila, da sama vodi gospodinstvo in vzgojo, zato se ob njej mož lahko počuti odveč. V obeh primerih se rodijo občutki odrinjenosti in nepomembnosti. Dr. Egerix v knjigi Ljubezen in spoštovanje govori o tem, da moški potrebuje spoštovanje ženske, ženska pa potrebuje ljubezen moškega. Če si tega ne podelita, ker ne znata, se zapletata. Pomembno je, da se zakonci naučimo, kaj drugi potrebuje in razumemo, kaj drugega prizadene. In potem zavestno zakoncu dajemo več tistega, kar potrebuje. Kako pa ravnati v sporih? Molk ne rešuje težav. Če o problemih ne govorimo, se v nas kopičijo jeza, razočaranje in zamera, ki prej ali slej izbruhnejo. Pogovor je prvi korak do rešitve. Priznana zakonska terapevtka Sue Johnson govori o vražjih plesih in kako se izviti iz njih. Ko se zakonec z nečim, kar je za drugega pomembno, ne strinja, se lahko začne vražji ples. Prvi drugega napade in ta se umakne. Ali pa se oba umakneta, ker se bojita prepirov. Ali pa se oba napadeta. Šele ko se zakonca naučita prepoznati ta ples, ki ga plešeta, ga lahko ustavita in začnete drugače. Kaj lahko naredimo kot zakonci? Vprašanje za moške. Kdaj bom zbral pogum in vprašal ženo, ob katerih mojih dejanjih si v zadnjih dneh začutila, da te imam rad? kaj te najbolj zaboli in oddali od mene? Vprašanje za ženske: kdaj sem nazadnje z iskrenim zanimanjem poslušala moža, kaj doživlja in kaj potrebuje? Ostaje pa pomembno vprašanje, kdo bo moške naučil, da bodo znali zdravo regulirati svojo jezo, da se ne bodo čutili ogroženi in ne bodo nezdravo kontrolirali svojih žena. Obstajajo tudi zdrave moške skupine. Moški, podprite ostale moške, da zberejo pogum in se jim pridružijo. Komentar je zapisala Nada Zupančič, naslovila pa ga je Nismo nemočne. Zakaj potem še vedno umirajo?
6: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po razkritju finančne luknje v kulturi zaradi neodgovornega načrtovanja primankuje tudi sredstev za družine, invalide in starejše.
2: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum.
1: SLS zaskrbljena nad ravnanjem nekaterih politično izpostavljenih posameznikov.
2: Po vsej Sloveniji velja prepoved uporabe odprtega ognja, na delu Primorske pa tudi najvišja požarna ogroženost.
1: V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi.
2: Umrl je Tone Planinšek, dolgoletni ustvarjalec radijske oddaje Vstani in hodi.
1: Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz. Ura je 15.
4: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Po razkritju finančne luknje v kulturi zaradi neodgovornega načrtovanja primankuje tudi sredstev za družine, invalide in starejše.
6: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum.
5: SLS zaskrbljena nad ravnanjem nekaterih politično izpostavljenih posameznikov.
6: Po vsej Sloveniji velja prepoved uporabe odprtega ognja, na delu Primorske pa tudi najvišja požarna ogroženost.
5: V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi.
6: Umrl je Tone Planinšek, dolgoletni ustvarjalec radijske oddaje Vstani in hodi.
5: Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme.
6: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Dva meseca po primopredajah poslov na ministrstvih in po nedavno razkriti finančni luknji v kulturi je o slabem stanju spregovorila tudi ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Ugotavlja, da se ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja sredstev v času prejšnje vlade danes sooča s skoraj 180 milijoni evrov primankljaja, od tega skoraj polovica manjka za starševska nadomestila in otroške dodatke. Ministrica je napovedala ukrepanje, med drugim na področju dodeljevanja socialnih pomoči. Poroča Petra Stopar.
7: Glavni razlog za tako visok primankljaj je neupoštevanje dviga minimalne plače, ki je po besedah Ribičeve izrazito zarezal v načrtovane odhodke ministrstva. Kot je znano, je bil dvig minimalne plače v začetku januarja 16-odstoten, ministrstvo pa je v načrtovanih odhodkih upoštevalo zgolj 2-odstoten dvig. Poleg tega so bili neustrezno načrtovani in celo neupoštevani tudi učinki plačne reforme, je še dejala in dodala.
8: Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu.
7: Konkretno, za starševska nadomestila in otroške dodatke manjka 83 milijonov evrov. Na področju invalidskega varstva, predvsem osebne asistence, manjka 52 milijonov, za denarne socialne pomoči in varstveni dodatek je premalo načrtovanih 26 milijonov, za plače zaposlenih v varstveno-delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo pa ministrstvu zmanjka 16 milijonov evrov. Ministrica se zaveda, da za vsako številko stojijo družine, starejši, invalidi in posamezniki, ki pomoč najbolj potrebujejo. Povedala je, da se na ministrstvu s celotno ekipo trudijo, da bi zmanjkajoča sredstva zagotovili, saj kar 96% odhodkov predstavlja zakonsko obveznost.
8: Točnega odgovora na to, iz katerih področji bomo ta denar nadomestili, še nimam. Je pa dejstvo, da se bomo morali s tem ukvarjati ne samo na našem ministrstvu, ampak tudi na ministrstvu za finance in na področju celotne vlade.
7: Sama pravi, da je zelo velika zagovornica socialne države, a je prepričana, da so rezerve tudi na področju socialnih pomoči.
8: Da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, in da je socialna pomoč za tiste, ki delati ne zmorejo, in ne za tiste, ki delati nočejo. In verjamem, da to lahko tudi dosežemo.
7: Iskanje rešitev na tem področju se nameravajo lotiti v sodelovanju z Ministrstvom za delo. Predvsem se zdi potrebno okrepiti nadzor na terenu in pregledati evidence brezposelnih. Ministrica se je dotaknila še dolgotrajne oskrbe, sredstev za katero je po njenem dovolj. V zvezi s plačevanjem obveznega prispevka za to področje je spomnila, da je predlog za ukinitev prispevka v interventnem zakonu za razvoj Slovenije, o katerem pa ustavno sodišče še vedno ni odločilo. Je pa ministrstvo naredilo načrt, kako se lotiti odprave krivic, ki se dogajajo, ko stanovalci domov s primerljivimi storitvami plačujejo različno ceno. Zaveda se tudi težave pomankanja kadrov.
6: Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov. Odhodki so v rebalansu višji, in sicer predvsem zaradi višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Rebalans bo vlada potrjevala v drugi polovici avgusta. Več Tanja Dominko.
9: Ministrstvo za finance v sodelovanju z drugimi resorji pripravlja rebalans letošnjega državnega proračuna, ki bo primanjkljaj še povečal. Odhodki se zvišujejo 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde evrov. Vlada je izhodišča po pojasnilih Ministrstva za finance pripravila ob upoštevanju predhodne organizacijske strukture vlade, nato pa potrdila nove razreze proračunskih izdatkov. Ob obravnavi izhodišč je resorjem hkrati naložila pripravo predlogov zakonov in drugih predpisov ter ukrepov za znižanje izdatkov, vsaj v tej meri, da bo finančni načrt izvedljiv. Kot je razvidno iz razreza izdatkov, se denimo Ministrstvu za obrambo sredstva zvišujejo z 1,42 milijarde evrov na 1,65 milijarde evrov. Kako pa kaže ostalim resorjem? Po reorganizaciji ministrstev bi finančno ministrstvo po novem razpolagalo 4,73 milijarde evrov, ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino bi dobilo 3,39 milijarde evrov, ministrstvo za infrastrukturo in energetiko 1,54 milijarde evrov, ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve 1,98 milijarde evrov, ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bi razpolagalo z dobrimi 909 milijoni evrov, ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport pa z nekaj manj kot 784 milijoni evrov. Ministrstvo za zdravje bi dobilo 876 milijonov evrov, ministrstvo za okolje in prostor 648,5 milijona evrov, kulturno ministrstvo nekaj manj kot 296 milijonov evrov, ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bi razpolagalo slabimi 124 milijoni evrov, kmetijsko ministrstvo s 570 milijoni, ministrstvo za pravosodje pa bi glede na predlagani razrez dobilo nekaj manj kot 116 milijonov evrov. Vlada bo rebalans letošnjega proračuna predvidoma obravnavala konec avgusta, proračunske dokumente za prihodnji dve leti pa septembra. Za prihodnje leto je skupni obseg proračunskih odhodkov enako kot za letos določen v višini 18,4 milijarde, za leto 2028 pa je načrtovanih 19,1 milijarde evrov odhodkov. Za podrobnejše informacije smo se obrnili na Ministrstvo za finance, a so nam sporočili, da je minister Andrej Šircelj na dopustu, tako da pogovor o rebalansu načrtujemo, ko se vrne, torej po 17. avgustu.
6: Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišene. Zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. So za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvu za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Komisija vsako vlogo preuči in Svetu Evropske unije praviloma v 3 mesecih po prejemu vseh potrebnih informacij predlaga njeno odobritev ali pa pojasni, zakaj izjeme ne podpira. Slovenija bo v utemeljitvi po pisanju portala navedla, da gre pri konfliktu na Bližnjem vzhodu, ki se je začel konec februarja in dviguje cene nafte, za geopolitično tveganje širših razsežnosti in dolgotrajnejše narave, zato je mogoče pričakovati, da bodo cene goriv ostale povišane še dalj časa. V SLS zaskrbljeno opazujejo ravnanje nekaterih politično izpostavljenih posameznikov, ki bi morali biti zgled. Žalosti jih, da njihove slabe prakse mečejo slabo luč na ostale podjetnike. Posmehljiva izigravanja zakonodaje so jih osupnila že leta 2019, ko so preko poenostavljene prisilne poravnave upniki dobili le 5-odstotno poplačilo, medtem ko je bilo podjetju sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića odpisanih skoraj 30 milijonov dolga, so zapisali v stranki. Letos imamo podoben primer, sicer s približno 100-krat manjšimi finančnimi posledicami s podjetjem Progros, poslanca Resnice Borisa Mijiča so navedli. Po mnenju SLS je treba izboljšati zakonodajo tako, da prenašanje podjetij in izkoriščanje pravnih praznin ne bo več omogočalo bega pred odgovornostjo. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Visoka požarna ogroženost je razglašena za celotno Slovenijo, zelo visoka pa za 8 kraških in primorskih občin. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličijo številko 112. Več Jernej Dragar.
10: Najvišja stopnja požarne ogroženosti, ki je bila uporabljena le 3-krat do sedaj, je z današnjim dnem razglašena na območjih Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Mirenko-Stanjevica in Renče-Vogrsko.
11: Gre predvsem za kraški svet, ki je v tem času doživel v zadnjih 14 dni relativno malo padavin, pa tudi tiste, ki so bile zelo intenzivne v kratkem časovnem obdobju in so seveda glede na stanje vegetacije, ki jo imamo in na sušnost, ki jo imamo na tem predelu, bile absolutno nezadostne, da bi lahko trdili, da pač požarne ogroženosti na tem območju ni.
10: Je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V času velike požarne ogroženosti je po njegovih besedah po vsej državi prepovedana uporaba odprtega ognja na prostih površinah.
11: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. S to, da je prepovedano odprto ogenj, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogenj.
10: Omejitev ne velja za urbana, temveč za naravna okolja, kot so njive, travniki, pašniki in gozdovi, je še dodal Behin. Dejal je tudi, da je Slovenija letos veliko bolje pripravljena kot kadarkoli prej, saj se je od katastrofalnih požarov na Krasu kupilo letala za gašenje, spremenila pa se je tudi strategija gašenja in preventivnega nameščanja opreme in moštev po kriznih območjih v Sloveniji. Slovenija ima sedaj na voljo 4 letala Air Tractor, ki niso namenjena samo za gašenje, pač pa se uporabljajo tudi za patroliranje po težko dostopnih področjih. Behin je spomnil še, da te dni mineva 4. obletnica katastrofalnega požara na Krasu leta 2022, v katerem je zgorelo več kot 3700 hektarjev površin, kar ga uvršča v daleč največji požar na našem območju, sploh če primerjamo, da v Sloveniji letno pogori od 400 do 500 hektarjev površin.
4: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
5: Papež: rad imam ameriški občutek svobode in sprejemanja vseh ljudi.
6: Sodobne oblike trgovine z ljudmi vse pogosteje povezane s spletnimi goljufijami.
5: Drevi se bodo v drugem krogu konferenčne lige za napredovanje borili Koper, Bravo in Aluminij.
4: Prometno-informacijski center.
12: Dober dan. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor karavanke proti Avstriji zaradi obmejne kontrole, ki jo izvajajo na avstrijski strani, sicer pa so že gneče in zastoj zaradi popoldanske prometne konice, predvsem to velja za mestne voznice, ceste iz mestnih središč in seveda za odseke, kjer potekajo dela. Tako je na primorski avtocesti zastoj med razdrtimi in Rauber komando, potem pa še na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda iz Kopra proti Ljubljani še vedno okoli dobre pol ure. Občasno nastane zastoj tudi proti Kopru, pred delovno zaporo med počivališčem Ravr Komanda in Postojno. Na Štajerski avtocesti gre popov že od Dramelj do predora Pletovarje proti Mariboru, zamuda dobrih 15 minut. Tudi danes pa zastoj na cesti Lesce-Bled. Glavno cesto Slovenska Bistrica-Ptuj bodo zaradi asfaltiranja zaprli za ves promet med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodnjo Polskavo. Popolna zapora bo od petka 31. julija od 6. zjutraj do sobote 1. augusta do 8. ure zvečer, bo pa urejen obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
4: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
6: V Španiji so evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Boljše so razmere tudi v Franciji. Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije se po noči ni razširil. Za danes so napovedane nižje temperature in manjše količine padavin, kar bi lahko požar, ki zajema 42 tisoč hektarjev ozemlja, še omejilo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je obsodil kršitev poljskega zračnega prostora, do katere je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valom ruskih napadov na Ukrajino. Poljski premier Donald Tusk je po obisku na prizorišču incidenta povedal, da je bil neznani predmet, ki je po noči strmoglavil na poljsko ozemlje, najverjetneje ruska raketa. Dodal je, da na srečo ni bilo ogroženo nobeno življenje. Ob mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, Združeni narodi ter slovenske ustanove opozarjajo na nove, hitro naraščajoče oblike izkoriščanja. Pod geslom Ujeti za prevaro strokovnjaki omenjajo zlasti spletne goljufije, v katere kriminalne združbe z zavajanjem in nasiljem prisilijo na tisoče nedolžnih žrtev. Kakšne so sodobne oblike trgovine z ljudmi, kako izkoriščanje poteka v Sloveniji in kako je s pomočjo žrtvam pa v prispevku Andrej Šinko.
13: Mednarodne kriminalne združbe žrtve pogosto privabijo z lažnimi oglasi za delo na družbenih omrežjih, kjer oglašujejo visoke zaslužke, brezplačno nastanitev in delo brez potrebnih izkušenj. Ko žrtve odpotujejo, pa se znajdejo v prevarantskih centrih, brez dokumentov in prostosti, prisiljene v izvajanje spletnih ali telefonskih goljufij.
14: Gre pa v osnovi za en grob odnos do drugih oseb. Da recimo storilec druge osebe obravnava kot predmete, preko neke prisile in prevare jih spravi v položaj, ki mu ustreza za njegov lastni zaslužek. Zato pravimo, da to nekdo tako razpolaga z ljudmi, kot da bi šlo za trgovanje, za nakup in prodajo predmetov.
13: Pojasnjuje koordinator za področje migracij pri Slovenski Karitas Danilo Jesenik Jelenc. Samo v jugovzhodni Aziji je po podatkih Združenih narodov takšne goljufive klicne centre ujetih več kot 220 tisoč ljudi. Takšne nezakonite prakse pa niso tuje niti Sloveniji. Že leta 2018 je policija pri nas razbila mednarodno združbo, ki je v delo v klicnih centrih prisiljevala žrtve iz Tajvana v telefonske goljufije. V zadnjih letih se v Sloveniji spreminja tudi struktura žrtev. Klasičnim oblikam, kot je prisilna prostitucija, se pridružuje vse več izkoriščanih delavcev.
14: Tudi mi, kot Slovenska Karitas, od policije sprejmemo osebe, ki so bile prepoznane kot žrtve na različnih področjih. V zadnjih letih mogoče opažamo nek premik na področje pravic delavcev. Mnogo delavcev pride iz tujine in so zelo grobo obravnavani in izkoriščani. Zato je med osebami, ki jih sprejmemo v zadnjih letih skoraj več delavk in delavcev v primerjavi z žrtvami prostitucije, kot je bilo to predvsem v začetku.
13: Je dejal Jesenik Jelenc. Osebe, ki se rešijo iz primeža kriminalnih združb, potrebujejo celostno pomoč, Slovenska Karitas jim v sklopu kriznih namestitev nudi varen prostor, psihosocialno svetovanje ter zdravstveno oskrbo. Pomagajo jim tudi pri urejanju statusa, iskanju zaposlitve ali varni vrnitvi v domovino. Ker pa so storilci z uporabo spleta in umetne inteligence vse bolj nevidni, pa je ključnega pomena osveščanje javnosti.
14: Spletni manipulatorji, kar storilci trgovine z ljudmi so, lahko hitro dobijo na limanice kogarkoli od nas v takšno ali drugačno obliko trgovanja z ljudmi. Mogoče nas ne bodo vključili neposredno v to kazniva dejanja, ampak lahko nas pa po kakšnih ovinkih speljejo v to, da jim bomo nudili kakšno kritje, kakršnokoli oporo pri njihovih nečednih poslih.
13: Trgovina z ljudmi se lahko dogaja v naši neposredni bližini, zato je ključno, da zadeve prijavimo in tako lahko nekomu rešimo življenje in prispevamo k odpravi izkoriščanja.
6: Papež je dal intervju za ameriški televizijski mreži NBC in Telemundo. Spregovoril je o tem, kaj ima v Ameriki rad, ter o zgodovini države, ki je sprejemala priseljence. Nakazal je, da bi lahko državo, v kateri se je rodil, obiskal v prihodnjih nekaj letih. Več Marta Jerbič.
15: Papež je na vprašanje NBC, kako gleda na to, da je prvi ameriški papež, pojasnil, da o sebi razmišlja predvsem kot o papežu, ki je po naključju Američan. Ob tem je dodal, da nikakor ne želi zmanjševati pomen tega, kaj pomeni biti Američan. Rodil sem se v Združenih državah Amerike, moja družina še vedno živi v Združenih državah. Ameriko imam zelo rad, je dejal, vendar pa dodal. Svoje poslanstvo razumem kot poslanstvo z zelo pomembno razsežnostjo. Biti pastir vesoljne cerkve ter imeti glas in priložnost nagovarjati ljudi po vsem svetu. Na vprašanje, kaj ima v Ameriki rad, je spregovoril o načelih, za katera se Amerika zauzema, o občutku svobode, priložnosti in o tem, da je skozi številne rodove vabila ljudi z vsega sveta, naj postanejo del Amerike. Ob tem je poudaril, da so bili tudi njegovi stari starši priseljenci v ZDA, med predniki po materini strani pa so bili tako sužnji kot lastniki sužnjev. Ob koncu pogovora za NBC je spregovoril tudi o obisku Združenih držav. Dejal je, da ga bomo videli tam in da so prav na dan intervjuja pregledovali koledar za prihodnjih nekaj let. Nič še ni dokončno določeno, vendar vsekakor upam, da bom tam kmalu, je dejal. V poznejšem pogovoru v španščini za televizijsko mrežo Telemundo je med drugim namenil sporočilo migrantom. Spodbudil jih je, naj ohranijo upanje in živijo urejeno. Poudaril je tudi lepoto, ki izhaja iz premagovanja razlik in prepoznavanja bogastva vsakega človeka.
6: Razprave o pomoči pri samomoru in evtanaziji se znova zaostrujejo na obeh straneh Atlantika. V zvezni državi New York bo 5. avgusta začel veljati zakon, ki neozdravljivo bolnim odraslim pod določenimi pogoji omogoča pridobitev smrtonosnih zdravil za končanje življenja. Medtem pa je novi britanski premier Andy Burnham dejal, da je potrebno razpravo o uvedbi pomoči pri samomoru začasno ustaviti, dokler paliativni in socialni programi v državi ne bodo ustrezno financirani. Katoliški predstavniki v obeh državah opozarjajo, da so na kocki zaščita najbolj ranljivih in temeljna etična načela. Prispevek Mete Potočnik.
16: V New Yorku zakon neozdravljivo bolnim odraslim osebam pod določenimi pogoji omogoča, da končajo svoje življenje. Predvidenih je več varovalk, med njimi čakalna doba, psihološka ocena in dodatna zaščita verskih ustanov. Podporniki poudarjajo, da omogoča ljudem dostojanstven in miren konec življenja. A katoliške organizacije in združenja invalidov svarijo pred posledicami takšne zakonodaje. Menijo, da bi lahko bili ljudje z invalidnostjo, kroničnimi boleznimi ali v težkih socialnih okoliščinah izpostavljeni pritisku, da izberejo smrt namesto oskrbe. Opozarjajo tudi na nevarnost postopnega širjenja zakonskih določil na druge skupine bolnikov. Stališče katoliške cerkve ostaja nespremenjeno. Človeškega življenja ni dopustno namerno končati, naloga družbe pa je zagotoviti paliativno zdravljenje, hospico skrbo in duhovno spremljanje. Podobni pomisleki spremljajo razpravo v Združenem kraljestvu. Pred britanskim parlamentom je ponovno predlog zakona o pomoči pri samomoru. Vendar mu je novi premije, ki je katoličan, zadal pomemben politični udarec. Dejal je, da razprava o legalizaciji ni primerna, dokler številni ljudje nimajo zagotovljene ustrezne podpore v zadnjem obdobju življenja. Šele na to je mogoče odgovorno razpravljati o tako občutljivih etičnih vprašanjih, pravi. Njegovo stališče je pozdravil tudi liverpoolski nadškof John Sherrington, ki je poudaril, da so umirajoči posebej ranljivi ter potrebujejo sočutno zdravstveno, socialno in duhovno spremljanje. Za katoličane je zato ključno vprašanje dostojanstva človeka. Cerkev zagovarja lajšanje trpljenja in kakovostno paliativno oskrbo, vendar nasprotuje vsakemu dejanju, katerega neposredni namen je končanje tega življenja. Prav zato tako v New Yorku kot Združenem kraljestvu cerkve opozarja, da odgovor na trpljenje ne sme biti pomoč pri smrti, temveč večja skrb za bolne, starejše in najbolj ranljive člane družbe. Poročali smo že, da so v Franciji 15. julija letos dokončno potrdili podoben zakon. Tam, tako kot v ZDA, takšni zakoni pomenijo velik udarec katoliškim ustanovam, ki že desetletja skrbijo za ostarele in umirajoče, saj jih posredno silijo k sodelovanju pri pomoči pri samomoru. Vendar je njujorška guvernerka pred podpisom dosegla več sprememb, ki so izboljšale varnostne mehanizme in določile izjeme za posamezne zdravstvene delavce. Kljub temu cerkev ostaja proti legalizaciji pomoči pri samomoru. Nekaj redovnih ustanov je zato že vložilo tožbo proti državi. Razmere so bolj zapletene v Franciji, kjer zakon ne priznava institucionalnega ugovora vesti, zato tamkajšnje katoliške ustanove opozarjajo, da bodo morale dovoliti izvajanje evtanazije v svojih prostorih, to pa postavlja pod vprašaj njihovo delovanje.

0: V 72. letu je umrl Tone Planinšek, eden od idejnih pobudnikov in dolgoletnih ustvarjalcev oddaje Vstani in hodi. Ta je na Radiu Ognjišče nastala z željo, da bi invalidi in bolni imeli svoj prostor v programu. Nekaj o pokojnem Planinšku in njegovem delu pa Rok Mihevc.
1: Tone Planinšek se je rodil kot zdrav deček, prvi izmed sedmih otrok v kmečki družini. Bil je star slabo leto, ko so opazili, da se mu je začela kriviti hrbtenica, posledica rahitisa. Kljub težavam zaradi njegove višine je kasneje sicer dobil zaposlitev v tovarni z usnjem, po 20 letih dela pa so ga bolezenske težave prisilile v predčasno upokojitev. Postal je aktiven v krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov. Padel je tudi v novinarske vode. Bil je tudi naš večletni in eden prvih sodelavcev, ki je pripravljal oddajo Vstani in hodi, se spominja direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak.
2: Na začetku Radia Ognjišče sem se srečal s krščanskim bratstvom bolnikov in invalidov Slovenije in njegovim zelo aktivnim članom Tonetom Planinškom. Izoblikovala se je ideja o radijski oddaji, ki bo posvečena bolnikom, invalidom in ostarelim. Vlogo oblikovalca oddaje je sprejel gospod Planinšek. V pomoč pa mu je bila dodeljena radijska voditeljica Veronika Vizjak. Nekaj let sta uspešno pripravljala mesečno oddajo, ki je prinašala utrinke iz življenja krščanskega bratstva, predvsem pa življenjske zgodbe bolnikov, invalidov in ostarelih. Njegova medijska ustvarjalnost je tudi bilo fotografiranje različnih dogodkov, ki se jih je z veseljem udeleževal in beležil s svojim fotoaparatom, pa tudi mikrofonom. Naj mu bo vsemogočni bogat plačnik in naj bo pridružen zboru angelov in svetnikov.
1: Zadnja oddaja Toneta Planinška z voditeljico Veroniko Vizjak je bila v času pandemije koronavirusa decembra 2020.
3: Prepričan je bil, da lahko invalid, ki je sam preizkušan, najbolje razume stiske svojih poslušalcev. To je oddaji dajalo poseben pečat. Vedno je poudarjal, da namen mesečnih oddaj ni le tolažiti, ampak predvsem razveseljevati, opogumljati, spodbujati, opozarjati in biti aktualen. S težkim srcem se je poslovil od ustvarjanja oddaje, a vedel je, da bo z ljudmi, ki jih je spoznaval prek nje, ostal povezan, tudi v molitvi. S Tonetom sva se takoj ujela kot človeka, postala prijatelja, se zapletla v pogovor tudi po oddajah, kdaj izbruhnila v smeh tudi med oddajo, se obiskovala na družinskih dogodkih in bila skupaj v Medžugorju. Lepo sva se dopolnjevala in se bogatila.
1: Veronika se svojega sovoditelja Toneta spominja tudi kot človeka, ki se je boril za pravice gibalno oviranih.
3: Bolnike, invalide, starejše in kakorkoli preizkušene je imenoval najimenitnejša skupina ljudi.
1: Planinšek je bil duhovno bogat človek. Pred leti je ob svetovnem dnevu bolnikov dejal, da je invalidnost lahko privilegij, če ga sprejmemo kot božji dar, ki nam pomaga, da se odločimo za pot svetosti.
4: Bolnik, invalid, naj ne bosta predmet pomoči, ampak predvsem dejavna oseba, nosilec romanja v veri in upanju, priča čudežu ljubezni in velikonočnega veselja.
1: Tone Planinšek pa sedaj verjetno že hodi po nebeških poljanah. Naj bo hvaležnost vseh, ki so ob njegovem delu začutili, da niso sami, najlepši dokaz, da je njegovo poslanstvo rodilo sadove. Za vse, kar je s svojim srcem in delom položil v zgodbo Radia Ognjišče, mu izrekamo preprost, a velik hvala.
4: Lepo se imejmo, kjerkoli in s komorkoli že bomo. Prišel je čas slovesa. Z Bogom vstani in hodi.
5: Vstani in hodi.
6: Oddaja namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
7: Lepo pozdravljeni. Na Brdu pri Kranju se je včeraj predstavila sodniška trojka, Slavko Vinčič, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. So trije slovenski sodniki, ki so sodili finale letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva. Vinčič, ki se po svetovnem prvenstvu poslavlja od aktivnega sojenja, je predstavil različne vidike vrhunskega sojenja, tudi video nadzor, ki ga je ocenil za zelo dobrodošlega. Zahvalil se je tudi krovni nogometni organizaciji FIFA za izkazano zaupanje ter dodal, da po zadnjem žvižgu sodniške odločitve niso bile glavna tema, kar je ocenil kot pozitivno. Drevi nas čakajo povratne tekme konferenčne lige, kjer se bodo v drugem krogu pomerili tudi trije slovenski klubi. Koper bo proti Runeviku s Ferskih otokov doma branil prednost 2 golov, Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost 1 proti makedonski Škendiji, Aluminij pa se bo v gosteh pomeril z Dinamom iz Tirane. Trener Aluminija Jura Arsič.
8: Ja, drži, z rezultatom smo definitivno zadovoljni, nismo pa zadovoljni z tem, kar smo prikazali. Imamo še ogromno rezerve, potencijala in te stvari smo sigurno skozi proces naredili vse, da smo izboljšali, da smo se pripravili na to, da lahko igramo še bolj kakovostno tekmo, še bolj intenzivno in pa predvsem tudi bolj učinkovito v vseh fazah.
7: Evropski prvak v metodiska Kristjan Čeh in ljubljanska šprinterka Zala Istenič sta zmagovalca letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije. Čeh je v 4 nastopih zbral 40 točk, Istenič je nastopila 5-krat, v 4 nastopih, kolikor jih šteje za skupno razvrstitev, pa je zbrala 32 točk. Za skupno zmago bosta prejela po 2000 evrov nagrade. Japonski odbojkari so se pridružili Sloveniji v polfinalu Lige narodov. Na zaključnem turnirju v Ningboju so nadaljevali zmagovalni niz, neporaženi so tudi po četrtfinalnem boju končnice proti Kitajski. Tekmo so dobili s 3-1 v nizih. Do zmage pa se niso sprehodili, kakor bi kdo mislil glede na dosežke v rednem delu, ki so ga brez poraza končali na prvem mestu. Najučinkovitejši igralec tekme je bil z 21 točkami Ran Takahashi. Japonska se bo v polfinalu merila zmagovalcem današnje tekme med Združenimi državami Amerike in Italijo. Športov 3 podneva sem pripravil Jernej Dragar.
0: Popoldne bo večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti pa bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dnevih še stopnjevala. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še vreme po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 38, Ljubljana pretežno jasno, Celje, Vrhnika in Idrija 36, Postojna jasno, Kranj, Metlika in Lendava 35. Murska Sobota jasno, Novo mesto jasno, Maribor in Velenje 34. Kočevje, Babno polje, Gorenja vas in Slovenske Konjice 33, Pohorje 32, Koper 30, Kredarica pa delno oblačno 17 stopinj Celzija. Predmeti na vozišču na Štajerski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, zastoji pa so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, predor občasno zapirajo zaradi obmejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji na Primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani, občasno tudi med počivališčem Rauber komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Zastoji še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Želim vam previdno in pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. V Mozaiku dnevo pa boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. O tem resnem družbenem problemu, novih oblikah izkoriščanja in pomoči, ki so jo deležne žrtve, bo spregovoril koordinator za področje migracij pri Slovenski Karitas Danilo Jesenik Jelenc. Ura pa je zdaj 15 in 35 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek Frančišek Zupan, po domače Figo Franc iz Žirovnice. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek Frančišek Zupan, po domače Figo Franc iz Žirovnice. Od njega se bodo poslovili jutri. Pokojni bo od 10. ure naprej ležal v poslovilni vežici na Breznici. Pogrebna sveta maša bo ob 16. uri. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo, namesto tega pa lahko sredstva namenite za dar Župnijski cerkvi žalostne Matere Božje na Breznici. V 57. letu se je poslovila Frančiška Grilc, rojena Krt iz Godiča. V 57. letu se je poslovila Frančiška Grilc, rojena Krt iz Godiča. Pogreb pokojnice bo jutri ob 17. na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure naprej v poslovilni vežici. K Gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec Radija Ognišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. K Gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec Radija Ognišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. Od njega se bodo poslovili v soboto 1. avgusta ob 16. na pokopališču v Šmartnem pri Litiji. Na dan pogreba bo od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za nov župnijski dom v Šmartnem pri Litiji. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašel Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašel Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. Pogreb sveto mašo bo v torek 4. avgusta ob 10.30 na Ljubljanskih Žalah. Pokojnik bo na dan pogreba od 7. ure naprej ležal v poslovilni vežici svetega Frančiška. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo podružnične cerkve svetega Andreja v Kašlju.

0: Še kratko povabilo. Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. Sledita gasilska parada in prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila, lahko boste kupili tudi srečke. Zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. na sporedu domača gledališka predstava Komedija s petjem Habakuk. Lepo vabljeni na koncert glasbe za oboo, angleški rok in orgle, razkošje glasbenih vtisov. Nastopili bosta Eva Jurgec in Renata Bauer. Koncert bo ob 20. v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Trnovem. Vstop je prost. Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični vabi ob 18. na odprtje razstave Sinajska gora – simbol svetosti. Fotoarhiv s študijskih odprav 3 slovenskih biblicistov od 1925 do 1935. Kulturno društvo Mohorjan, občina Prevalje in župnija Prevalje vabita ob 18. v Grošljevo galerijo na odprtje slikarske razstave Umetniki za Karitas. Mednarodni koncertni projekt Legato vabi na koncert simfoničnega orkestra, ki bo ob 21.30 v protokolarno prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu. V sklopu poletja v Moravskih Toplicah bo ob 20. disko nostalgija z uspešnicami skupine ABBA. Vstop je prost. V sklopu piranskih glasbenih večerov pa bo ob 21. koncert Dunajski filharmoniki. Nastopili bodo flavtistka Aleksandra Pleterski, violinistka Petra Kovačič, violist Georg Wimmer in violončelist Stefan Gartmajer.
2: Poštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
3: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Te dni je sonce verjetno prebralo motivacijsko misel, če si sam nasekaš drva, se dvakrat ogreješ. Očitno se mu res mudi pripravljati drva za zimo, saj nas greje skoraj dvojno. Ja, dragi poslušalci, ne pozabite danes na senco in vodo, ki v taki vročini sicer hitreje izgubljamo. Tudi, če zdaj že uživate v siesti ali pa ste vpeti v delo, vam z Aleksom Volaskom želim prijetno popoldne.

0: Še enkrat pozdrav iz Radija Ognišče, nekaj minut pred 16. uro. Letos smo v letu Ivana Cankarja, v današnjo oddajo Via Pozitiva pa smo povabili Damjana Debevca, markantnega vrhniškega vodnika in interpreta, ki je širši javnosti najbolj znan po svojem izjemnem oživljanju lika in dela Ivana Cankarja. Svojo pojavo z znamenitimi brki, klobukom in značilno Cankarjevo držo obiskovalcem približa življenje našega največjega dramatika. Prisluhnite slikovitemu sogovorniku in pogovoru danes ob 17. uri. Danes bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme in še opozorilo, da bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. O 15. pa je bilo po Sloveniji takole, Ljubljana pretežno jasno in Celje 36, Novo mesto jasno, Murska Sobota jasno, Maribor in Koper pa 34 stopinj Celzija. Predmeti na vozišču na Dolenjski avtocesti oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo v smeri proti Ljubljani, okvara vozila pa na Gorenjski avtocesti ovira promet, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in pod Tabor v smeri proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 1 km, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Raubar Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani, občasno tudi med počivališčem Raubar Komanda in Postojno v smeri proti Kopru, na Štajerski avtocesti pa zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in pa srečno pot vam želim.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Na 104,2 MHz.
4: Pesem za zgodbo.
5: Poletna noč.
4: Zgodbo za pesem.
6: Poslušalka Anica iz Lenarta nam je v oddajo ob radijskem ognišču sporočila, da je bila v Andaluziji na potovanju oziroma romanju in obiskali so mesta Sevilja, Kordova, Granada in Malaga. Bila je navdušena tudi nad pokrajino in v Granadi se je v mislih neprestano vrtela ena najbolj znanih španskih pesmi, polna strasti in temperamenta, ki je kot ljubezensko pismo andaluzijski pokrajini Granada. Tu sta tenorist Mario Lanza in orkester Reja Sinatra ter Granada.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Moj mož ima pa res srečo. Veste, včeraj se je končno zavaroval proti nezgodam. No, in danes zjutraj ga je povozil avto.

Latinski pregovor pravi, da je bogastvo tam, kjer so tvoji prijatelji. Danes, na Mednarodni dan prijateljstva, ko smo v času, v katerem hrup razdvojenosti postaje vse glasnejši, moramo še toliko bolj skrbeti za medsebojne vezi. Ljudje pridejo in gredo, v poplavih digitalnih socialnih priložnosti pa se kaj hitro izgubi tista prava vez. Tudi to so odnosi, ki potrebujejo močno nego in so je vredni. Emily Dickinson je celo rekla, da so njeni prijatelji njeno imetje, kar nam je lahko v močno spodbudo pri dojemanju naših odnosov. Dragi prijatelji, da še vas nagovorim, ki ste zdaj le z nami in vam je program Radia Ognjišče pri srcu, hvala vam za čas in radovednost, ki jo namenjate našim vsebinam, saj jih pripravljamo ravno za vas. Če pa nas želite podpreti, pa še skromno vabilo na obisk oziroma h klicu v tajništvo, sicer pa vam želim prijetno popoldne še naprej.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta. Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Bitka Haberl.
1: Ko sem zaljubljena, znam, klepenenje imam, da te povrne v moj svet, da tam boš ujet.
0: Tereza Kesovija.
2: Kada boliš, svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu.
0: Salvatore Adama.
3: Zete švetle fidi morda mer.
0: Toto. Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Nocoj ob 20.

Ura je 16:29 minut, lepo pozdravljeni v četrtkovem popodnevu na Radiu Ognjišče. Ljubitelji proze in romanov boste pa lahko danes nadaljevali spremljanje radijskega romana. Nova cirkev, ki jo je Friderik leta 1841 dokončal, je bila v toku v čudovit okras. Toda spreobrnjenja so postajala vse bolj redka. Kaj pa potovanje v času, ko je šlo na jesen, tudi ne najbolj enostavno. Več pa zvečer ob 21:40. Danes bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, ta toplotna obremenitev pa se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, vremenoslovci pa še opozarjajo, da bo v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa po državi še velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ob 16 pa je bilo po Sloveniji takole: Ljubljana jasno 37, Celje in Ilirska Bistrica 36. Novo mesto jasno, Murska Sobota jasno, Slovengradec jasno, Koper in pa Podčetrtek 34, Kočevje in Rateče 33, Kredarica pa delno oblačno 16 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti oviran promet pred priključkom Višnja Gora v smeri proti Novemu mestu. Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor v smeri proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa na Vipavski hitri cesti ovirajo promet med pokritim okopom Vipavski križ in priključkom Sela v smeri proti Italiji. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji. Na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rambar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani, zastoji pa še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru in na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno in previdno!

0: Damjan Debevec je skrbnik Cankarjeve rojstne hiše na klancu na Vrhniki in tudi odličen imitator Ivana Cankarja.
1: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ja, se smo 8 let nazaj že praznovali 100-letnico smrti, vendarle, no kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja.
0: Prisluhnite slikovitemu pogovoru in prav takšnemu sogovorniku v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek ob 17.

Lepo zdrav, v popoldnevu vam privoščim, danes pišemo 30. julij, ki pa že počasi, a ustrajno prehaja v svoj vedno manjši preostanek. Ob tej priložnosti vas vabim k poslušanju jutrišnjega programa, ki pa bo izgledal takole. Vsi ustanovitelji redov so imeli svojo karizmo, sveti Frančišek Asiški pa nas je učil vsem gledati oce ustvarnika. Sveti Ignaci Lojolski pa nas usmerja k delovanju v skladu z Božjo voljo, v večjo slavo Božjo. Kaj je v tej karizmi takega, da nas nagovarja še danes, pa nam bo v jutrišnjem jutrnjem programu povedal jezuit Janez Poljanšek, zato lepo vabljeni k poslušanju. V svetovalnici se bomo posvetili študentom, saj so te dni tudi tisti, ki šele prihajajo na študij, dobili obvestila, ali so sprejeti ali ne. Če jih čaka študij v Ljubljani, jih čaka tudi razmislek o tem, kje bodo v času študija bivali. Kako je letos s prostimi ležišči v študentskih domovih in dokdaj je rok za prijavo na razpis, bomo izvedeli v jutrišnji svetovalnici, v kateri bo z nami Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Prisluhnite ob 8. Jutri goduje sveti Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov, najbolj znan je po svoji knjižici Duhovnih vaj. Zanjo pravijo, da se je ob njej spreobrnilo več ljudi k Bogu, kakor je v njej zapisanih črk. Naš gost bo pater Ivan Platovnjak, jezuit, profesor pri katedri za moralno in duhovno teologijo. V čem je njegovo sporočilo za sodobnega človeka, pa bo povedal v rubriki Življenje išče pot jutri ob 9.20. Ob 14.30 prisluhnite komentarju.

komentarju tedna, ki ga je pripravil Matej Cepin, direktor Socialne akademije. Ob 17. bodo z nami Doživetje narave. V poletni ediciji oddaje Petko večer pa se bomo spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Slišali boste Anjo Rupel, Žigana Krančana in Aleksa Volaska. Prisluhnite jutri ob 20. V oddaji Ritem srca pa bomo šli z glasbo čez južno mejo na Hrvaško, kjer je krščanska glasbena scena še kako živa. V novih pesmih bodo z nami Luka Markovič, duo Zanas, Stjepan Lah, Đuro Ravenščak in Albina. Utripajte z nami jutri ob 21:30. To nas čaka torej jutri v petek, da koga ne zmedem preveč, danes pa po 18. uri lahko prisluhnete oddajama ob radijskem ognišču in pa radijskemu romanu. Za vsakega torej nekaj, vabljeni v našo družbo.

0: Nekaj minut še ostane do 17. ure, ki jih bova z Marcelom, ki se mi je v studiju ravno kar pridružil, izkoristila za predstavitev vsebin današnjega mozaika dneva. Marcel, živjo, kaj nas čaka v informativni oddaji?
1: Živjo, Štefan, seveda bomo začeli z vročino. Po državi, po vsej državi je razglašena visoka požarna ogroženost, v 8 primorskih občinah celo zelo visoka. Leon Behin je ob tem opozoril, to je seveda vodja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Leon Behin, da je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, tudi uporaba določene težke mehanizacije, ki bi lahko povzročila iskrenje. Potem pa nadaljujemo z Ministrstvom za demografijo, družino in socialne zadeve, ki se sooča kar 180 milijonov evri primankljaja. Ministrica Ribič je zato danes na novinarski konferenci načrtovanje proračuna okrcala kot zelo neustrezno. Pa še k tistemu osrednjemu daljšemu pogovoru. Tokrat se bomo dotaknili današnjega svetovnega dneva boja proti trgovini, ko Združeni narodi predvsem opozarjajo pred spletnim izkoriščanjem, no pogovarjali pa se bomo s koordinatorjem za področje migracij pri Slovenski Karitas, Danilom Jesenikom Jelencem.
0: Hvala, Marcel. Mozaik je na sporedu ob 18. Čez nekaj minut pa bo z nami oddaja Via Pozitiva. Vabljeni k poslušanju.
2: Vabljeni na... Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za le 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več pa na www.krščanske-pocitnice.com ali 041 696 535, pa zdaj le še ponovim številko za vse, ki imate namen poklicati, 041 696 535.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
1: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Baridu na 105,9 MHz.
2: Via pozitiva. Via pozitiva.
3: Via pozitiva.
4: Spoštovani in spoštovane, dober dan. Z nami v studiu je častitljivi mož, gospod Ivan Cankar. Gospod Damjan Debevec, skrbnik rojstne hiše Ivana Cankarja na Vrhniki, ki se zaradi potreb svojega dela, obiskovalcev, turistov, prelevi dobesedno in skuša biti čim bolj podoben liku Ivanu Cankarju, ki ga predstavlja ljudem. Gospod Damjan, gospod Ivan, v obeh vlogah lepo pozdravljeni in hvala za obisko v našem studiju.
5: Klanja se milostljivo.
4: Posebej letos, ko mineva 150 let od rojstva Ivana Cankarja, zato je na državnem nivoju letošnje leto, leto Ivana Cankarja. Kako pomembno je, to obeležje, da ga na takšen način izpostavljamo, da mu damo na državnem nivoju tako pomembno mesto, čeprav ga že sicer ima Ivan Cankar?
5: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, a ne? Ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ketejevo na prvem mestu, ker je januarja že rojen in je malo starejši od Ivana, ker pač vsa veličina Cankarjeva in Ketejeva preprosto more biti obeležena, ker ja, se smo 8 let nazaj že praznovali stoletnico smrti, vendarle praznovanje smrti meni bilo zmeraj malo tako obskurno, kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja, več je življenja, bi lahko rekel, in 150-letnica je samo enkrat in moram reči, da letos kar dobro obeležujemo in marsikdo je rekel, ja, pa sej, to se greste samo vi na Vrhniki, pa ne, pa tem pa ni bilo več samo Vrhniki, je bila Ilirska Bistrica. Marsikdo se je priključil zraven in kako je že Ivan napisal, narod si bo pisal sodbo sam in si jo imenitno piše. Mislim, da smo okužili kar celo Slovenijo s tem razglasom, ki smo ga izdali.
4: Ivan Cankar je tudi med mladino še vedno lik, ki pritegne. Pa kakšne so vaše občutja? Večinoma delate tudi z mladino, z mladimi. Pravijo nekateri, težko pritegneš njihovo pozornost, da sledijo, da se zanimajo za Ivana Cankarja. In o čem predvsem jim je zanimiv lik? Vsebnost.
5: Vsekakor ga prepoznajo. To moram reči, kamorkoli grem, se težko skrijem. Mladina točno ve, kdo sem. Na Vrhniki mi pa tako nihče več ne kliče drugačka, ali sem Ivan, ali sem Cankar. Včasih, ko gre mimo šole, se okna odpirajo in že mulci že te upijajo skozi okno. Učiteljice jim niti ne zamerijo tako zelo. No, kam je voščo, dobar dan, dobro jutro, kakorkoli. Ali se mladina identificira s Cankarjem? Se mi zdi, da dosti lažje, kot z marsikom drugim. Prvič, ja, imamo to srečo, da je njegova mladost dobro popisana, sam jo je zelo dobro popisal in da je bil na nek način eden izmed nas. Ni bil nek snob, ni bil nek, lahko bi rekel, hoštapler, daleč od tega. Bil je dobesedno eden izmed tistih, ki je uganjal norčije, eden izmed tistih, ki je užival življenje, bi lahko rekel, ne glede na to, da je bilo živel v revščini, se mogoče to še celo dodaten plus pravzaprav pri njegovem življenju, njemu se morda ni zdelo, ampak nam, ko danes nazaj gledamo, ga pa lažje dojemamo kot enega izmed tistih široke množice ljudi. Eden od tistih, ki je ljubil, eden od tistih, ki se je upiral, eden od tistih, ki je rušil avtoritete in eden izmed tistih, ki se je vse življenje prizadeval do še svoje cilje s trdim delom. In na koncu bil tudi uspešen v tem.
4: Gospod Damjan, vi ste te sreče, da vam tudi vaša zunanjost lahko precej pripomore, da ste podobni Ivanu Cankarju. Od las do seveda brkov zahtevajo veliko nege, predvsem pa odločitev za to, da nosite te značilne Cankarjeve brke. Koliko je dela z njimi in ne nazadnje, da vam tako lepo rastejo, kot se njemu, ne kot se je takrat to spodobilo za gospoda oziroma za ta kulturni nivo. Dunajske šole.
5: Predvsem imam to srečo, da imam barvo las in oči enako kot Ivan Cankar. Ja. Mogoče bi on imel vendarle mečkno bolj rjavkaste lase.
4: Pa ste tudi vi sin vrhniškega konca?
5: Rad rečem, da sem vrhniški občan bil od rojstva, pa se je se nekoč odločil vršenčani, da coklarjev namarajo, pa so nas vrgli ven iz občine, imamo svojo občino danes, jaz sem iz Borunice. Ja, rad rečem, da sem takšen, kot bi si Ivan Cankar želel, ali pa da je bil po nastopu. Namreč sem kar malce višji od njega, ne? On je bil morda 1,60 m, pa čevapčič, ne? Ja, sem kar malo več, ne? Ampak je bil pa glasen za 2 ali pa za 3 in nikoli si ne mislil, da tako majhen človek, kot je bil Ivan Cankar, je lahko tako zelo glasen in pravi, da znal z jezikom možgat, kot z bičem. Zdaj, brki, seveda, Ivan si jih je v srednji šoli začel puščati, jaz sem mečkano pozneje pristopil k temu, da je bo že dobrih 10 let, kar mi rastejo in so tako obugljivi, kot so njegovi, se pravi, tako, še posebej, kadar mi jih daš na moči, ne, takrat so malo, niso tako kot Cankar, niso več cankarjanski, no, zgor zavihani. Lase pa so ravno tako neobogljivi kot njegovi, on jih je vse življenje nazaj ravnal, pa so mu potem seveda vedno nazaj naprej padel.
4: Podobno se obnašajo vaši.
5: Moram reči, da sem nekako to mimiko že kar posvojil, da si kar naprej ravnam brke in mečem lase v znak, ampak s podobnim uspehom se mi zdi kot Ivan Cankar.
4: Pa gospod Damjan, povejte, kako se čutite, počutite v tej vlogi?
5: Vsekakor je velik, ko bi rekel, je čast, ne, da se lahko tako funkcijo človek upravlja, da lahko interpretiraš nekoga, kot je Ivan Cankar, ker Ivan Cankar je vendarle največji slovenski pisatelj. Tako smo se Slovenci odločali, jaz nisem tisti, ki sem bil ta prvi na tem mestu, ki bi tako na glas povedal, to je bil Josip Ciril Oblaka, ne, ki je zakuhal tisto vojno z Ivanom Tavčarjem, potem pa je bilo vedno več privržencev Oblakovih, pa vedno manj Tavčarjevih in je nekako obveljal, da je Ivan Cankar največji. In tudi, ko so spomenik recimo Cankarju na Vrhniki odkrival, je bil slavnostni govornik Franz Aleški Finžgar in je grmel nad 6000 glavo množico narod, ki je imel Cankarja in Prešerna, tudi če nikogar več ne bi imel. In to je to. V dve veličini sta razkriti in o tem se ne razpravlja več. To je dogma. In ja, seveda je izziv, ne samo čast, ker je treba veliko vedeti o Ivanu Cankarju. Znanje v njemu obsega kar obsežno omaro. Moram reči, že samo njegovih knjig je za del skoraj meter pa pol približno na eni polici. Potem pa še vsa dela, ki govorijo o njemu in ljudje prihajajo z močno nenavadnimi vprašanji, o zelo detajljimi vprašanji, ki jih zanimajo Ivanu Cankarju. Ti moraš vedeti ta odgovor, ko se seveda znajdejo na Vrhniki in hočejo to vedeti. Jaz vedno rečem pa, da se mi zdi bolj pomembno, da dobijo vtis, kakšen je bil Ivan Cankar. Jaz lahko rečejo, da sem mogoče malo prevzeten, da ga jaz pa razumem, kaj a vsi ostali pa pred mano ga pa niso. Na svoj način si ga razlagam, poskušam ga razumeti kot človeka. V vseh njegovih delih, v vseh njegovih situacijah življenjskih, zakaj je reagiral tako, kot je. Recimo skodelica kave, ti se, kaj ne, najbolj znana, ne? Zakaj je tako reagiral točno v tistem trenutku in zakaj si je poznejšen življenju tako zelo pravzaprav...
4: To je očital.
5: Očital, tako, ja. In ga je to tako zelo težil. Ne, to ni bila edina taka odločitev. Imaš tudi odnose z njimi, njegovimi dekleti in tako naprej.
4: Vsekakor je bil svojevrsten, ampak prav takšni ljudje, ki drugače gledajo na svet, so ljudje, ki lahko premikajo meje, ki ti sploh širijo ta obzorja. Saj, če ostaneš opoznanem in Ivan Cankar je bil zelo, zelo kompleksna osebnost.
5: Ivan Cankar težko rečem, slo, da je bil svoje vrste. Nisem zdi, da je bil eden izmed nas, nič kaj dosti drugačen. Samo v tem je bil drugačen, da je bil genij. Imel fotografski spomin in stvari je... Videl je svet drugače kot vsi okrog njega v njegovem času in se je odločil nekoč, da ta svet bo moral biti ustrojen po njegovi meri. In je vse življenje z glavo rinil skozi zid, da bi spremenil svet okrog sebe. Na nek način mu je na koncu uspelo. Ampak spet po drugi strani rajši rečem, da je svojim delom nastavil nam ogledalo, da se končno vidimo takšne, kot smo. In se še vedno vidimo točno takšne, kot smo v njegovih delih.
4: Je pa to dragocena dota, ki jo lahko predati mladim, da si upajo, da so drzni, da se vprašajo, v kakšnem svetu bi radi živeli, da delajo te premike.
5: Res je, se najdejo zelo velikrat ravno v teh zgodbah, njegovih uporniških zgodbah osnovne šole, od trenutka, ko je ga učiteljica Tominčeva učila šteti jedel pomaranče, do tedaj, ko je ravnatelj ga zaklenil v razred in je razdejal celoten razred, pa do takrat, ko je manjkal pri pouku v Ljubljani, ki je hodil v srednjo šolo in je zaradi neupravičenih ur skoraj, da je bil izključen. Lepo v tem se najdejo, tudi mi si želimo nekak način, da se bi pri Cankarju našli, da bi ga potem lažje razumeli, potem nam pa spet ni všeč, ker ga pa radi posnemajo. Ne? Se pravi, želimo si, da bi razumeli Cankarja, ne želimo pa si preveč, da bi ga posnemali. Tako. Čeprav je dovolj pogumno že to, da imamo recimo na današnji Vegovi šoli v Ljubljani, ne, za računalništvo, pa elektrotehniko, nekdaljo realko, kamer je Ivan Cankar hodil, imajo informativno tablo, kjer piše, da je on veliko manjkal pri pouku in da so ga zato skoraj izključili, pa si reče, no to je pa dosti pogumno, da si to upaš napisati, ne, tam, pa dejati učencem neke ideje, ki mogoče ne so preveč zaželjene potle.
4: No, vsekakor, čeprav je bil upornik tudi v šolskem sistemu takratnega časa, je pa imel ogromno znanje, se je izobraževal sam, je iskal, je brskal, je bil radoveden, željan znanja.
5: Vedno rečem, da Ivan se je veliko upal, in da če si bodo tudi tisti, ki bodo šli po njegovi poti, šli v to, kar je počel on, bodo mogli še nekaj drugega imeti v računu, namreč posledice. Ivan Cankar je trpel tudi posledice za svoje dejanja. Dovolj junaško bi lahko rekel, ne? Mar si kdo pa misli, da potem posledic pa ne bo, ne? Če bo pa to tudi sam počel. To vse sleduje potem.
4: Ni bilo lahko njegovo življenje, kaj ne?
5: Ne, nikakor ne.
4: Skozi prizmo odobja nikakor ne.
5: Oko mojega spomina seže daleč, prav do tretjega leta moje dobe. Pogorela nam je hiša in obobožal smo do cela. Od trenutka od tretjega leta dalje je Ivan Cankar siromak in tega siromaštva se ne otrese pravzaprav skoraj da do smrti. Čeprav mogoče v letih, ko je postal slaven pisatelj, bi se že lahko malo tistih najbolj materialnih skrbi otresel, ampak on z denarjem nikoli ni veznal, zukaj ga nikdar ni niti imel, sploh v mlajših letih. Lakote je bil vajen, ampak je rekel sej, lakote se človek navadi, krivic pa nikoli. In v tem tudi njegovo vedno, večno stremljenje po znanju, ker več, ko je bilo znanje, lažje je razumel svet okrog sebe in lažje je dosegel tisto, kar je hotel, biti najboljši.
4: Čeprav iz revnega okolja je prišel visoko, na Dunaju se šolati, dobiti svoje ime, si najti svoje mesto in spoštovanje, kljub krivicam in kritikam.
5: No, to je zdaj zanimivo zastavljeno vprašanje, namreč, ko Ivan Cankar zaključi šolo na Vrhniki, je najboljši učenec svoje generacije. Ko je v Ljubljani v šoli zaradi teh ur, ko ga ni bilo, ni več najboljši, ne, je že zaradi vedenja manj uspešen, ampak je še vedno med najboljšimi. In ko konča maturo, pa še to šele v tretje, pa še to samo zaradi dekleta, ki mu je rekla, da je ona kot ženska že zdavne naredila maturo, kako da je on ne more kot moški, je v tretje naredil in je v tretje, tisto fizika ga je nesla takrat. Je dobil štipendijo, ki je bila 4-krat više od Plečnika, ki je v istem času študiral na Dunaju. Samo Plečnik je študiral na Dunaju, Cankar pa namesto, da bi hodil na predavanje na gradbeno inženirstvo, je hodil po nekih drugih ustanovah, kjer so nastajali dunajski večeri, ja, veste, in tudi denar je šel zelo hitro, tista štipendija in kar je še dobil od obrotnikov na Vrhniki in se vrnil na Vrhniko kot faliran študent. Ja, velika možnost mu je bila dana, da doštudira, da postane inženir, ampak on je obral težjo pot faliranega študenta, nekoga, ki se je odločil, da bo iz sebe nekaj naredil. In na koncu mu je sicer uspelo, ampak morda bi bila tista druga pot lažja, da bi šolsko pot ubral. In to jaz velikrat rečem pravzaprav mladini, vedno lahko izberete pot brez šole. No, če vam reče, da morate hoditi v šolo, marsikdo je izbral pot, da ni šel v šolo in da bo iz sebe nekaj naredil. Marsikomu je uspelo. Mnogim pa ni. Lažje je šolska pot. Ker na koncu imaš nek nabor znanja, imaš predvsem tisti papir, da nekaj znaš. Ivan je zbral pa tisto ta težjo pot, ampak on je bil eden izmed tistih, ki je bil tem uspešen.
4: Genij, mojster v besedah, znal je izraziti stvari, predvsem je pa videl naprej dlje drugače. Kdaj ga je začelo reševati v navednicah pero beseda, da se je zavedal, da zna mojstrsko opisovati stvari?
5: On je bil mojster, mislim se, že tako, ko vzameš tekste drugih avtorjev, povzameš Cankarjevo, pa da niti ni podpisan, pa hitro vidiš to razliko, ne, v njegovom slogu. Njegov slog je res nekaj fantastičnega, zato ga pa tako slavisti radi preučujejo od pike do pike, od vejce do vejce, od besede do besede, štejejo besede in tako naprej. Zna z besedo, tako kot znajo otroci v vrtcu iz plastelina. Točno ve, kaj hoče z besedo početi. Ampak je pa vendarle imel to srečo, da je vedno padel v nek čas in s svojim pisanjem in obnašanjem pravzaprav dosegel kar nekomu drugmu, a pa tudi njemu samo ne bi v drugem času uspelo. Recimo, on ko proda nekoč pesmi, svoje, vse svoje pesmi, razlog je bil, mrla je mama. In doma ni bilo prebite pare, ampak ona si zasluža najlepši pogreb in najlepši grob, ker je bila svetnica. Svetnica, mučenica. In on tedaj proda vse pesmi. In se odloči, da pesnik ne bo več. Če bi pesmi šle tisto leto, pa je nekaj še zavlačeval, pa je nekaj še dopolnjeval, pa je Bamberg to prenašal, plačal mu je pa vnaprej, zato da je plačal mater in pogreb in grob. Pesmi izidejo šele dve leti poznaj, ko je v Ljubljani svež škof, Anton Bonaventura Jeglič. Prvo leto, ko pride Jeglič v Ljubljano, je prišel delati red v liberalno gnezdo. In seveda, vsaka tarča je bila dobrodošla in tisto leto izide Cankarjeva knjiga, pod tem spotakljivim naslovom erotika. Že eroti, že naslov je bil problematičen. Dunajski večeri še toliko bolj, še posebej na napad na zakonski stan v neki pesmi. In kaj se zgodi? Jenač, Jeglič gre v knjigarno, naredi nekaj nepojmljivega, kupi 700 izvodov, plača si sicer iz svojega žepa. Ne? 500 goldinarjev skoraj, da je odštel za to, kar je bilo bogatstvo. Ampak bil je trmast gorenc in dokazati hotel svoje in jih je zažgal. Kaj tacga se je zgodil v 300 letih samo enkrat. Ivan Cankar čez noč postane drugi Trubar. Take reklame mu nihče ne mogu narediti, na noben način, ker kar je prepovedano je najslajše. In za to isto leto lahko izda vinjete svoje prve zgodbe in jih tudi razproda. Gledališče, Vrata odprta, Jakob Bruda, prevod Hamleta, karte razprodane. Potem po dveh letih izda knjigo Za narodo blagor. Tam pa dregne v osje gnezdo liberalcev v Ljubljani. In je spet na nek način žrtev, ampak njegovi nasprotniki mu naredijo najboljšo reklamo. Igra je prepovedana v Ljubljani. In njegova slava gre samo še eno zgor.
4: Si mislite, sva v zavodu svetega Stanislava, kjer deluje tudi Jegličev dijaški dom. Midva se pogovarjava o Ivanu Cankarju. Kako kaj ne te niti zgodovine vendarle vplivajo tudi na ta čas. Zato je res dobro, da poznamo te like, da poznamo kontekst zgodovine, da razumemo, zakaj smo, kjer smo in zakaj tudi mi dojemamo stvari, kot jih dojemamo. Ker ta vpliv je še vedno zelo, zelo močan. Česa se lahko naučimo? Kakšen je nauk po vašem? Nauk Cankarjevega dela, Cankarjevega življenja, teh medosebnih odnosov, ki so bili takrat, pa v nekem drugem kontekstu jih pravzaprav ponavljamo ves čas. Česa ste se vi od Ivana Cankarja naučili? Mogoče drugače začeli gledati tudi na svoje življenje, na družbo, na te akcije, interakcije, ki jih imamo ljudje na sobivanje.
5: Če začnejo tam, kjer ste napeljali tale vprašanje, pravzaprav na razumevanje zgodovinskega konteksta in vsega, Ivan Cankar ni, kot bi mogoče nekateri želeli, kot so nekoč tudi napisali na neko ploščo, da v Trstu Ivan Cankar pisatelj revolucionar je na nek način, ampak ne tako, kot bi si mogoče želeli. Ivan Cankar ne prevrača svet na glavo, kar tako naslepo. Ma nek načrt. In tudi z Jegličem niste bila na taki bojni nogi, kot bi mogoče kdo mislil. Tistem času so, on je recimo že 8 let pozneje se že znajde spet nazaj na straneh katoliških časopisov, znajde se v Mohorjevi družbi njegova dela in tako naprej. Pot nazaj sem mu spet utiral, ali pa tako mu povedal. 7 let po Cankarjevi smrti se odločila Karlo pa Izidor Cankar, da bosta izdala vsa njegova zbrana dela. In seveda, ta prva bi mogla izita, ne? Ja, prijeta gospodu Škofu Jegliču povedati, sedaj bodo pa Cankarjeva zbrana dela išla. In Jeglič prav zelo dobro. In, ja, ampak zdaj bo najprej šla tista ta prva, erotika. Da, Cankar mora biti kompleten. Gospod Jeglič, pa se vi ste tisto knjigo zažgal. Takrat sem bil mlad. Tako vama povem. Poznejšem življenju se marsikdo pokvaril. Cankar pa ne. Tako je rekel Izidorju Cankarju in tudi Fižgar je to slišal in zamere iz tega naslova ni bilo. Ivan Cankar postane v življenju spremljiv za vse pravzaprav. Ne? Razen za elito, ali kot je bilo nekoč naslov neke knjige Agonija veljakov. On je bil strah in trepet veljakov. Da pa če napelem na to, kaj sem se jaz naučil oziroma kako je mene spremenil. Mogoče nisem niti imel takih težav z njim, ker na nek način sem značajsko kar nekako tako kot on. Ma tudi jaz neko veliko željo že od majhnega spreminjati svet. Kaj ne rečem, svet okrog mene mi ni všeč takšen, kot je, pa bi si želel, da je drugačen. Zato jih velikrat tudi po glavi dobim, tako kot jih je dobil on. Tako da značajsko sva kar tam pa tam, no, kaj ne rečem. Nisem pa ta genij, kot je bil on. On je bil najpametnejši, jaz nisem najpametnejši. Rad rečem, da sem pa najustrajnejši. In sem tudi marsikaj že dosegel, no, na tak način, da sem bil trmast in ustrajen.
4: Gospod Damjan, verjamem, da je bilo več interesentov, več ljudi, ki so se zanimali za mesto skrbnika hiše Ivana Cankarja na Vrhniki. Je dolgo tlila vaš želja, se je to zgodilo korak po koraku, tako bolj spontano, pričakovano?
5: Velikrat dobim to vprašanje v smislu, kdaj pa je tebe Cankar tako zelo navdušil. Iskren povedan, nikoli me ni ne navdušil, ampak nikoli tako zelo, da bi si že od rojstva naprej oziroma od majhnega želel biti Cankar. Moram priznati, da v srednji šoli, kdo del seže moj spomin, da sem ga bral in da so bila njegova dela edina, ki sem išel dejansko prebrati originale, ostale sem bolj povzetke, če sem dobil od kakšnih prijateljev, pa sem tist raj prebral. Ampak Ivan Cankar mi je bil pa vedno zanimiv, vedno je bil dober. Nikoli nisem načrtoval, da bom počel v življenju to, kar počnem. Zrat rečem pri spodobo, življenje je kar nemerno morje. Ti si ena lupinica na tem morju, morje te premetava in te zanese tja, kamor te pa zanese. Ampak končaš pa vedno tam, kjer ti je mesto. In, kaj ne rečem, nekod sem začel voditi po Cankarjevi hiši, razlagati Cankarja. In kot sem že prej rekel, treba je veliko vedeti o njemu, ker so vprašanja močno nenavadna o njemu in vse moraš imeti ti odgovor, zato ker si pač v njegovi hiši. In zgodilo se je to tako zelo opevano Cankarjevo leto, ko sem bil pravzaprav praktično vsak dan tam, často tudi jutra pa do večera, bilo je več kot 12.000 obiskovalcev tisto leto in nekako so ugotovili na Vrhniki, da očitno brez mene ne gre več. In so nekako ustvarili delovno mesto, da jaz danes tam gor sedim v Cankarjevi hiši.
4: In ko sedite, ko ste v Cankarjevi hiši, čeprav iz dneva v dan, kaj vse doživljate, kaj se zgodi? Čemu vsemu ste priča, ko ste v tistih prostorih, v tisti tišini, ko vam zidovje spregovori, ko se vi vživljate zelo močno v življenje, v razmišljanje, v način delovanja, v tudi sobivanje, ta odnos z materjo, z ostalimi, kaj vse vas prežema? Do česa vsega prihaja?
5: Priznam, da nikoli ni miru tam gor. vedno so obiskovalci ali imamo skupine in nisem samo v hiši. Cankarjeva zgodba obsega celo Vrhanko in tudi ko jo razlagamo, da prikažemo, pokažemo ljudem vse te lokacije, kjer se njegova dela godijo, kjer je on preživelo otroštvo, poznejša leta, kjer je dobil se svojimi simpatijami, kjer so pesmi nastajale, kje je najsta šola, Trojica, Sveti Pavel, kjer je bil krščen, kje je mater in grob. Če se odločijo za uro, je samo ožji del Vrhnike, če je dve uri, gremo tudi do materinega groba, če je tri ure, gremo tudi do izvirov Ljubljance, kjer se je toliko krat dobival s svojimi simpatijami. Kaj jaz doživljam v tisti samoti gor na klancu, takrat je pravzaprav najbolj prijetno, kadar je res samota, lahko dejansko kakšno stvar spet v roke vzamem in večkrat si rečem, da mu sa njegova dela prebral, pa še vedno mi jih nekaj manjka, se mi zdi, zaradi tega, ker se vedno znova vračam k tistim, ki me najbolj pritegnejo, ne? Kaj ne rečem, Hiša Marije, pomočnice, Hlapec Jernej.
4: Skodelica kave, o domovini, kar je pisal, vse to. Povejte nam še kakšen citat.
5: Največkrat seveda gremo tja, kjer se je zgodila tista najbolj usodna, tista najgrenkejša skodelica na vasi spodaj, kjer so živeli v zadnjem skupnem bivališču, 10. bivališče že pravzaprav na Vrhniki za Cankarja. In nekoč sem si zaželil črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel, zaželil sem si je. Morda le zategadel, ker sem vedel, niti kruha ni doma. Kaj šele kave? Človek je v sami razmišljenosti hudoben, neusmiljen. Mati me pogledala z velikim, plahim pogledom. Ni odgovorila. Pustim zlovoljem, brez besede in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda, ko sta bila obada plemenita. Srečna, vesela. Rok v roki oba dva mlada, od jutranjega sonca užarjena v rosi umita. Začul sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi, varno. V roki je nesla skodelico kave. Sedaj se spominjam, nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrate si je upoševan pramen opoldanskega sonca naravno s materi oči. Večje so bile, čistejše. Sva nebeška luč je odsevala z njih, sva nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl, rekel zlobnim glasom, pa si te me nameril, maram zdaj. Ni še bila vrhu stopnic. Videl sem jo samo do pasu. Slišala moje besede, se ni ganila. Le roka, v kateri je nesla skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena, luč v očeh je umirala, od srmu mi je stopla krivlica. Stopil sem nasproti s hitrim korakom, dejte mati. Prepozen je bilo. Luči ni bilo več. V njene oči. Smehljaja. Ne več na njene ustnice. Popil sem kavo. Pa se to lažu. Zvečer ji porečem tisto besedo. Tisto ljubeznivo. Za katero sem ogolil fol njeno ljubezen. Nisem rekel ne zvečer. Ne drugi dan. Tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta poznam je v tujini, tuja ženska prinesla kavo v izbo. Tedej me spreletelo. Zaskelelo me srcu tako močno, da bi najraje skriknil od bolečine. Zakaj srce? Je pravičen sodnik. In ne pozna malenkosti. Ta sestavk moram reči največkrat. Se recitiram, tako mladini kot starini in vsi nekak poslušajo. In se spominjajo vsej starejši.
4: Poslušamo in se spominjamo, kdaj smo bili in kolikokrat smo takšni pa mi, da so ljudi. Najpogosteje do svojih bližnjih.
5: In smo spet tam, kjer sem bil jaz prejle, ko sem odgovarjal. In sicer, kako razumevam Cankarja, skozi lastne izkušnje, skozi lastno življenje, če si dovolj kritično do svoje preteklosti, lažje razumeš tudi Cankarja in vse njegove odločitve v tistih letih. Ker kdo pa ni bil v tistih letih točno takšen, kot sem zdaj le povedal. Seveda smo bili točno takšni. Vsi smo storili nekaj takšnega tistim, ki so nam najbližji, najdražji. Zato se tako zelo najdemo pravzaprav očitek, ki ga je on sam seb namenil, pa na nas preleti, pa se mi najdemo notri.
4: Kako vas, Damjan, ko berete Cankarja, si vsak si ga kar malce po svoji lasti, so kritiki, seveda nekateri imajo veliko znanja, imajo neke znanstvene podlage, pišejo, razlagajo, govorijo, kakšen naj bi bil ta lik, kdo je bil Ivan Cankar. Kako vi te stvari berete? Ko ste tako globoko v tej zgodbi, ker dejansko si vsak Ivana Cankarja nekoliko po svoje lasti, mu daje neko zgodovinsko mesto, ne samo literarno vrednost.
5: Ko Ivan Cankar umrl, so si ga lastili levi, desni, srednji, rumeni, rdeči, črni, beli, vse je nevažno. Ampak to samo govori o tem, da je dosegel svoj namen. Kot res rečemo, on je namen nastavil gledalo, v katerem se mi najdemo. In pisal je o duši slovenskega naroda in zadev nas je v nulo. To smo mi. V njegovih delih to smo mi in mi se nismo spremenili v stotih letih nič. Zato se ga tudi danes tako zelo lažje vsi, bi rekel, lastimo. Ker vsak najde tisto v njegovih delih, v njegovem življenju, kar njemu, recimo, odgovarja. A seveda so bolj učeni glave, ne, ki ga imajo bolj naštudiranega. Vendarle se je tudi v mojem življenju tako rekel, da na mlada leta vendarle ne smeš gledati kot strok učitelja, ne, ker vsaka mladost je lepa, polna sijajnega sonca in preširnega smeha. Vsaka mladost. Moje osebno, moram reči, da grem zelo veliko po poti nekak Franceta Dobrovoljca, no, ki je nekoč napisal Cankarjev album, ker on ga se mi zdi dosti bolj skuša razumeti skozi dejanske osebe, ker Ivan Cankar vedno govori o resničnih ljudeh in resničnih dogodkih, lokacijah in skozi razumevanje teh oseb, lokacij predvsem, kjer se dela godijo, tudi razlaga potlej Cankarja. In tudi jaz nekako sledim tej poti, ker povsem nekaj drugega je brat moje življenje na Vršniki, kot pa kjerkoli drugi. In povsem nekaj drugega je brat gospoda Stotnika tam, kjer se godi, v vojašnici v Judenburgu, ali iti na Bled in brat Milana in Mileno, še posebej tisti zadnji del. In ja.
4: Ste šli kdaj v tujino? Po Dunaju, po teh stopinjah?
5: Ja, seveda. Do tiste lokacije, kjer je živel 10 let v Otakringu, Linda Orgase 26, plošča je na hiši. Lokacije, recimo, kako sem postal socialist, pa sem si naročil kavico in prebral njegov časopis, on je bral Arbeiter Zeitunga, tam zgore na Dunaju in se sprehodil iz od kavarne Beethoven iz Ringa v Schwarzspaniergasse, kjer se je tiskal Arbeiter Zeitung in nekako podoživljal to zgodbo, kako sem postal socialist. Ja, takšna pota, ali pa kot sem zdaj nedolgo nazaj bil spet v Sveti Trojici Slovenskih Goricah in sem zgoraj lepo prebiral lepo video, kjer jo je napisal in to so posem drugačni občutki. Lažje razumeš Cankarja.
4: Absolutno. V Cankarjevem letu smo, marsikaj se je že zgodilo, še veliko pa je pred nami dogodkov, prireditev, ki bodo. Povabite, kaj vse se bo odvilo?
5: Žal je lahko vsakemu, ki ni prišel tisti vikend 9. in 10. maja na Vršniku, kjer smo imeli modern fest, ta prvega svoje vrste in kjer je bilo polno naroda in torta je bila meter pa pol dolga in pol metra široka in otroci so upili zraven, da je to največja torta na svetu in mladine je bilo trikrat ali štirikrat več kot starine, bi lahko rekli tam na stari cesti, tako da spet odgovor, kaj mladini pomeni danes Cankar in ali se najdejo v njem. Ampak ja, ni še konec leta, seveda še ni konec leta, še vedno velja razglas, da je treba v letosnem letu obiskati obe hiši, rojstno hišo Ivana Cankarja in rojstno hišo oziroma sobo Dragotina Keteja na premu pri Ilirski Bistrci in njun skupni grob na Ljubljanskih Žalah. Da je treba prebrati vsaj eno njuno delo ali pogledati eno igro iz njunih del, da, pa tudi če je čisto kratko, lahko je tudi črtica, da je treba vse pomembne datume, čeprav teh je zdaj le že bolj malo, ostalo je samo še pravzaprav 11. december, ko je Ivan Cankar umrl, a ne, da je treba nazdraviti njunemu spominu in pa še posebej v družbi tujcev opevati zasluge in delo teh obeh pisatelja in pesnika za slovenski narod. Kaj se bo pa še godilo? Ja, jaz načrtujem, da bomo imeli na klancu poleg Cankarjeve hiše zadnjo soboto v avgustu uprizoritev igre na klancu. Ta je ena manj znanih in mislim, da zelo kvalitetna. Potem imamo že 3. septembra Hlapce v na Cankarjevem domu na Vršniki, prizoritev celjskega gledališča, izjemna zadeva. 5. septembra, vidite, dnevi kar grejo, to bo v enem tednu, 5. septembra imamo festival kave, ker seveda kam sodi kava, če ne na Vršnik. Ne? Prva skodelica se je kupila tam, ali pa saj najbolj grenka. In bo takrat tudi uprizoritev monodrame Gospa Judit, brezplačen vstop. Potem pa se že začne 12. septembra bo Cankarjev pohod z Rožnika na Vršniko, to je samo en teden kasnej. Verjetno se bo še marsikaj odvilo, imamo tudi še muzikal Kete, ki se bo odvil Cankarjevemu domu, bolj že pred koncu leta, vmes bodo gotov še kakšna strokovna predavanja in razstave o Ivanu Cankarju na Vršniki, medtem ko proti koncu leta je pa sveta 11. december, ki ga bomo primerno obeležali, ker je to zadnji tak pomemben datum in pa tisto, kar jaz najtopleje vabim, 26. december, Štefanovo, dan samostojnosti, pohod z Vrzdenca na Vršniko po poti Cankarjeve matere. Meni najljubši pohod, hodi se dobri 14 kilometrov, nezahtevne hoje, ampak traja pa precej dolgo, ker se treba vsaki vasici na poti ustaviti, a ne, in primerno podkrepiti. Pa ne samo s hrano in pijačo, ampak tudi z duhovno hrano, seveda tu pa brez Cankarjevih citatov ne bo šlo in teh je mnogo. Zaključek, proslava na Vršniki, na Trojici, nad Cankarjevo hišo in potem tudi.
4: Vse to nas še čaka letos, ko je leto Ivana Cankarja, seveda tudi Keteja je vzporedno je treba nujno omeniti. Gospod Damjan Debevec, prav je, da se zaustaviva še pri vaši zunanji podobi. Omenila sva že, da imate značilne brčice, kot jih je nosil Ivan Cankar z tistega časa Habsburških gospoda ali kako, da imate tudi neukrotljive, zelo goste črne lase, da bi jih radi česali nazaj, pa se kar postavljajo na navzgor. Tudi v tem ste zelo podobni, pa vaše globoke črne oči. Borovničan sicer po rodu, zdaj skrbnik 10 let že.
5: Malo več.
4: Hiše Ivana Cankarja na Klancu, na Vrhniki, njegove rojstne. Vaša zunanje podoba, suknič, oblačilo, je to vse stil tistega časa? Tudi trak, svojevrstno zavezan, se je tako to nosilo?
5: Tako ga imamo ohranjega
4: po
5: fotografijah,
4: ki jih pa ni veliko.
5: Več, moram reči, je ris pod Hinka Smrekarja. Tiste so barvne, ne? In potem seveda lahko izluščaš, kakšno oblečila je nosil. Ampak ja, večinoma sivo obleko, metuljčka, rdečga.
4: Krojeno prav za te potrebe vaše vloge Ivana Cankarja?
5: Nekoč mi je nekdo to obleko podaril in je kot mi je bila
4: ulita. Utulita.
5: Ne, verjetno, to je nekaj tacga. Kar ti osvojeno, tako je.
4: Ja, in kroj, ki se je nosil tudi v času Ivana Cankarja, srajco je še najlažje dobiti verjetno ne z tistega obdobja. Imate pa danes, ker vendarle se pogovarjava v poletnem času, seboj tudi prav poseben slamnik.
5: Ja, ja. Krevlo.
4: Pa krevlo, seveda.
5: Pohodno palico, ja. Ker Ivan Cankar brez nje ni šel nikamor, ker kakšen gospod pa si brez palice, a ne? Pa tudi koristno je, recimo, ko češnje zurijo, da si kakšno vejo da spustiš. Slamnik, seveda, tale slamnik je pa res nekaj posebnega, namreč v muzeju v Domžalah, muzeja slamnikarstva, katerega obisk toplo priporočam, je, so mi ga naredili po meri, točno takšnega, kot ga je Ivan uporabljal, ko je šel na Vršič, tak pionirski slamnik. Je pa, kaj ne rečem, tudi Ivan Cankar napisal nekoč zgodbo Slamniki.
4: Kako veste, da je šel prav s takšnim slamnikom takšne oblike na Vršič in zakaj je bila ta pot posebna?
5: Ohranjena fotografija. Ni jih veliko, ampak te dve pa sta z Vršiča. Posebna pot je bila zato, ker Ivan nikoli ni hodil v hribe in ga je to pravzaprav neka učiteljica Budinkova nahecala, da je šel z njo gor na Vršič, vsaj iz Kranjske gore, kjer je on živel en mesec, dve hiši stran od Vandotove hiše in ja, posebna je bila, ker ni bil vajen pohodništvo, je tja do klina zelo hitro hodil, mahal s palco, ko pa se pot uspne tja gor nekako protruski kapelci, pa je šel vedno počasnej, vedno bolj sključen, bo je tam nekje okrog pol poti je že po vseh štirih hodil in bo je se do Rjavčeve koče po trebuhu prvleku. Ampak ko je pa videl vso lepoto slovenskih gora, prisojnik, mojstro, ko je oživel.
4: Oživel je tudi, ko je risal. Je bil spreten s peresom, ne samo s črkami, tudi risar je bil zelo dober, pravite.
5: Na nek način se je tudi služil kruh s tem. V srednji šoli je risal ljudi za denar. Dve njegovi rizi imamo pri nas v Cankarjevi hiši, večina je v Narodni univerzitetni knjižnici.
4: Kot karikature?
5: Ne, dobesedno fotografski prerisi. Kdor pa bo zašel tudi na Brezje, je poleg Marije Pomagaj tudi manjša risbica, posebej v okvirju zaščitena, ki je Ivan Cankar nekoč narisal v prvem letniku srednje šole na željo svoje prijateljce z Vrhnike, votivna podobica, imenitna podobica.
4: Koliko teh ilustracij risb je ohranjenih?
5: Kadar me ljudje sprašujejo za številke, je meni to najtežje odgovoriti, ker mar zdaj ne vem odgovora.
4: Bodiva zgolj opisno.
5: Več deset? Ja,
4: uh-huh.
5: Je še ohranjenih. Marsikdo jih ima še doma, marsikdaj se on je narisal kaj v spominske knjigice in te so bili najlepši spomini, ker nekak ne grejo iz družinskih rok, vsaj ne preveč radi.
4: Pa imajo vrednost?
5: Ivan Cankar dosega kar visoke vrednosti. Zdaj le, nedolg nazaj, sicer me presenetil, da je bila cena nizka, ampak vendarle 600 evrov za neko njegovo pismo, ko svojega kolega prosi za cigarete Memphis, tiste, ki je imel najrajši. Njegova dela ja, se kar prodajo tam blizu 100 evrov. Erotika pa je sploh postala, ker je redka zelo draga, kako mi je rekel nek antikvar, da pod 1500 je ne dobiš več mehko vezane, trda vezana, ki je pa še bolj vredna, še bolj redka je pa nad 3000 evrov pravzaprav. Eden najdražjih pravzaprav pri nas.
4: Je še kaj, kar v Ivanu Cankarju ste vi odkrili, so vam povedali?
5: Očitno mora biti še marsikaj zanimivega, imamo kar precej luken v njegovem življenjepisu, ampak zadnjič me dražil nek sosed na stari cesti, da ima tudi neko pismo, ki je poslal neki njegovi prednici in da ni bilo še nekjer objavljeno, kdo pa ve, kaj piše tam notri. So, spominiš seveda še in marsikdaj se pa razveže, a ne, tudi jezik, kot se recimo zadnjič na Vranskem nekemu gospodu, ko so omenili Cankarja, jojo, kaj pa Ivan Cankar hodil v Šventnerju na Vransko, smo pa mi mogli punce kar zaklepati, ker je imel tako zelo sladek jezik.
4: In je znal očarati.
5: Očitno.
4: Lepši, ja, spol. Še vedno z največjim veseljem iz dneva v dan hodite v hišo, se veselite pripovedi o Ivanu Cankarju. Tako velika osebnost se vam zdi zakaj in zakaj je tako pomembno in plemenito to delo, ki ga upravljate?
5: Pomembno, plemenito, veliki pridevniki. Ne vem, meni se zdi to pač delo, ki mi je nekako naložil.
4: Tako velika osebnost se vam zdi zakaj in zakaj je tako pomembno in plemenito to delo, ki ga upravljate?
5: Pojemno plemenito, veliki pridevniki. Ne vem, meni se zdi

0: med mladimi. Pa se to vsi učitelji in učiteljice dobro vejo, da je tako težko je dočakati junij, potem je pa še toliko težje dočakati september, ker že res pogrešaš tisto mlado energijo okrog sebe.
1: No, je pa pomembno, da nas učite posredno tudi tega dostojanstva, da spoštujemo svoje velikaše, da spoštujemo ljudi, ki so se borili za slovenstvo, za svoj narod, za svojega človeka. Tudi, če so kdaj dvignili prst, tudi, če so konec koncev sami kdaj rekli kakšno kritično, vse to je del rasti naroda, narod oblikuje. Dostojanstvo, spoštljivost, vsega tega nas tudi uči Ivan Cankar skozi svoja dela.
0: Moje delo je lutnja zarje. Vsaka moja beseda in vse moje življenje. Že slišim dleto, ki kleše granitni temelj novi zgradbi. On ves čas govori o novi domovini, govori o tem, da jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo, kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in obeharili, mu dobili povrnjeno in poplačano s toterimi obrestmi. Naša domovina je boj in prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahnejše krvi, najboljšega življenja, iz muke, trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo zrasla ta naša nova domovina. Vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogatstvom, tedaj bodo le še grd in grenak spomin te gosposke domovine, na suženstvu zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu za smeh pravici. On je tlakoval pot v to, kar imamo danes. On je bil eden od teh, ki je tlakoval pot v novo domovino, ven iz Avstrije, v domovino Slovencev. Pa ne samo to. Bil je še malo več. Tlakoval je pot v jezik, ki ga uporabljamo danes. On je bil tisti, ki je postavljal pravila. Kolikokrat sem mu rekel za življenja, to, kar ti pišeš, to ni pravilno slovnično, preko vi se ukvarjate slovnico. Jaz pa se bom s pisanjem. Na koncu je vendarle on zmagal, ker njegova slovenščina je bila nekaj posebnega. Nekoč je napisal, moja mati je bila kmetiški otrok. Rasla in dorasla je tako čisto in nedolžno, kakor cvet na polju. Ko se je možila, ni znala ne brati, ne pisati. Obojega se učila šele tedaj, ko smo mi, otroc, doraščali. Bdela je po noč, da bi nihče ne videl. Pisala je z neokretno roko, črke so bile zelo velike, a še zdaj se spominjam, da je bila njena slovenščina lepa in čista in nam je popravljala besede. To je ta slovenščina, mamina slovenščina. In smo spet pri mami.
1: Berimo Ivana Cankarja, hvala, da ste nas navdušili tudi s tem zelo poljudnim pogovorom, gospod Damjan Debevec, v vlogi Ivana Cankarja, skrbnik rojstne hiše Ivana Cankarja na Vrhniki na Klancu. Hvala lepa za to navdušenje. Lepa, tekoča, bistra in čista slovenščina Ivana Cankarja, zelo močna, povedna, polna simbolike. Če kdaj, se je treba zavedati, kako vizionarski je bil in kako domovina nikdar ni samoumevna, predvsem pa ne ta lepota življenja, narava, okolje, vse to, kar nas obdaja. In je že prav, da skozi besede Ivana Cankarja to vedno znova podoživljamo in seveda, da se potrudimo, da to ohranimo. Hvala lepa za navdihujoč pogovor, za to vlogo, ki ste jo odigrali tudi za naš radio in nasvidenje v rojstni hiši oziroma kje na teh kotičkih povrhniki, kjer sledite poti Ivana Cankarja. Hvala, da to dediščino prenašate in ohranjate.
0: Hvala tudi vam in še posebej za skodelico kave.
1: Ja, ki je bila postrežena prav ob motivu Ivane Kobilce, materina skodelica kave. Hvala, gospod Damjan Debevec, za obisk in srečno. Hvala. Kako pa bi se Ivan Cankar poslovil? Je rad kaj položil na srca ljudem, s katerimi se je razšel za kratek čas?
0: Ni dolgi slovo. Čas je sploh zginul, brez da bi se poslovil.
1: No, mi da pa vendel reciva. Z Bogom.
2: Via pozitiva. Via pozitiva.
3: Via pozitiva.

0: V oddajo Naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog. Žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
1: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ šteje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
0: Prisluhnite gosti v soboto ob 17.

0: Atomska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21. Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
2: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Behin, v času visoke požarne ogroženosti po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah.
2: Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve kar 180 milijonov evrov primankljaja. Ministrica Ribič, načrtovanje proračuna zelo neustrezna.
3: Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorila pred spletnim izkoriščanjem.
2: Vreme, tudi jutri bo sončno in še topleje kot danes, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 33 do 38 stopinj Celzija. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Slovenijo je zajel izrazit vročinski val. Konec tedna bi termometri lahko ponekod pokazali celo več kot 40 stopinj Celzija. Ohladitve pa niti v naslednjem tednu ne gre pričakovati. Z današnjim dnem je zato za vso Slovenijo razglašena velika, v osmih občinah na Primorskem pa celo zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki jo je uprava za zaščito in reševanje doslej razglasila le trikrat. Generalni direktor uprave Leon Behin je povedal, kaj vse je prepovedano v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja.
4: Sto, da je prepovedano odprto ogenj, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogenj. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že, mislim, ogenj, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo, oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje.
2: Kot so zagotovili na upravi, je sicer Slovenija na morebiten obsežen gozdni požar pripravljena najbolje doslej. Če bi v naravi vendarle prišlo do požara, so namreč na pomoč pri gašenju iz zraka pripravljeni tudi štirje air traktorji.
5: Zajemal vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica. Seveda, pač odvisno je, kje je lokacija požara. Probamo jo čim bližje in tudi, da zajemamo bolj na varno mesto. Se pravi, da se določenih mest tudi izogibamo, ker seveda prvo je varnost, drugo je pa učinkovitost. Imamo pa tudi ponovno tudi možnost sporazum iz Italijo, lahko zajemamo v Italijanskem morju, lahko gremo tudi v Avstrijo. Tako da imamo tudi različne opcije, če se zgodi. Se pravi, da je požar nekaj bližji, pa je za nas boljša opcija, da zajemamo v Italiji, gremo v Italijo. Če imamo nek na meji, pa je boljša opcija, da gremo v Avstrijo, gremo pa v Avstrijo lahko, pa Hrvaško.
2: Je pojasnil vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je opozorila, da se rezor sooča s kar 180 milijoni evrov primankljaja. Načrtovanje proračuna je zato označila za zelo neustrezno. Glavni razlog naj bi bil v neupoštevanju dviga minimalne plače,
6: ki je izrazito zarezal v načrtovane odhodke našega ministrstva in povzročil visok primankljaj. Naj tukaj povem, da je bila minimalna plača, se je povečala za 16%, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le 2%. Poleg tega so bili neustrezno načrtovani in celo neupoštevani tudi učinki plačne reforme.
2: Ob tem je napovedala še strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči s pregledovanjem evidenc brezposelnih oseb in ugotavljanjem razlogov, zakaj se ti ne morejo vključiti na trg dela. Ena od koalicijskih zavez je, da bi prejemnike socialne pomoči vezali na opravljanje družbeno koristnega dela, o čemer bi vlada volivce vprašala tudi na jesenskem posvetovalnem referendumu. Ministrici Ribič se zdi pomembno, da se vsi vključujejo v družbo, saj po njenih besedah dolgotrajna odsotnost s trga dela in družbe vodi samo še v večjo brezposelnost in stagnacijo teh oseb. Ob mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi Združeni narodi ter slovenske ustanove opozarjajo na nove, hitro naraščujoče oblike izkoriščanja. Pod geslom Ujeti za prevaro strokovnjaki omenjajo zlasti spletne goljufije, v katere kriminalne združbe z zavajanjem in nasiljem prisilijo na tisoče nedolžnih žrtev. Pomoč slednjim v obliki krizne namestitve, psihosocialne in zdravstvene obravnave ter vračanja v normalnost nudi tudi Slovenska Karitas. O različnih oblikah trgovine z ljudmi, izkoriščanju in pomoči je za naš radio spregovoril koordinator za področje migracij pri omenjeni humanitarni organizaciji Danilo Jesenik Jelenc. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
7: Kaj danes razumemo pod pojmom trgovina z ljudmi in katere oblike so v Sloveniji in Evropi najpogostejše?
8: Trgovina z ljudmi je že kar star izraz. Nekateri pod tem vidijo novodobno suženstvo. Gre pa v osnovi za en grob odnos do drugih oseb. Da recimo storilec druge osebe obravnava kot predmete, preko neke prisile in prevare jih spravi v položaj, ki mu ustreza za njegov lastni zaslužek. Zato pravimo, da to nekdo tako razpolaga z ljudmi, kot da bi šlo za trgovanje, za nakup in prodajo predmetov. Poznamo več oblik, ki so že dolgo v naši družbi prisotne in tudi v svetovnem merilu se število žrtev trgovine z ljudmi še vedno povečuje, govorimo o desetinah milijonih. Ali je to prisilna prostitucija, prisilno beračenje, v zadnjih letih je v porastu prisilno izvrševanje kaznivih dejanj, zlasti spletne prevare in tako naprej. Izkoriščanje delavcev, ki je več kot samo kršitev osnovnih temeljnih delavskih pravic, ampak ima tudi elemente, ki jih policija prepozna trgovanja z ljudmi. Potem imamo pa še, ne vem, služabništvo, lahko je trgovanje s krvjo in tkivi, z organi in tako naprej.
7: Kakšne so razmere v Sloveniji? Opažate kakšne spremembe na tem področju, morda kar se tiče oblik izkoriščanja ali tudi samega obsega?
8: Slovenija je na polju trgovanja z ljudmi tranzitna država, ampak ne samo, je tudi ciljna država. Zato se tudi pri nas odvijajo in dogajajo ti žalostni pojavi. Tudi mi kot Slovenska Karitas od policije sprejmemo osebe, ki so bile prepoznane kot žrtve na različnih področjih. V zadnjih letih mogoče opažamo nek premik na področje pravic delavcev. Mnogo delavcev pride iz tujine in so zelo grobo obravnavani in izkoriščani. Zato je med osebami, ki jih sprejmemo v zadnjih letih, skoraj več delavk in delavcev v primerjavi z žrtvami prostitucije, kot je bilo to predvsem v začetku, ki jih im rečemo tudi, da so to bolj klasične žrtve trgovanja z ljudmi. Ne? Danes so pa te žrtve predvsem delavci, kjer je velikokrat mešano področje. Je treba šele ugotoviti, ali gre za žrtvo trgovine z ljudmi v resnici, ali pa gre za kršitev temeljnih pravic delavcev. Tako da včasih moramo prav skupaj s policijo in drugimi deležniki na tem področju preučiti, da vidimo, kakšen status lahko človek ima in na kakšen način mu je najbolj ustrezno pomagati.
7: Ja, skozi leta se verjetno tudi spreminjajo države, iz katerih ti ljudje prihajajo?
8: Ja, zdaj, če pogledamo statistiko, ne, na Slovenski Karitas se že 20 let ukvarjamo s tem poslanstvom in v tem času recimo beležimo največ oseb z Kitajske, z Filipinov, Kolumbije, Bosne in Hercegovine, tudi ne boste verjeli iz nekaterih evropskih držav, Portugalska, Španija, Nemčija, tudi Slovenija. Opažamo recimo spremembo, da so storilci velikokrat danes aktivni na daljavo. Iz neke druge države preko spletnih aplikacij urejajo svoj posel, če ga grdo rečem. Upravljajo z ljudmi na daljavo in to jim omogoča, da so še bolj nedosegljivi roki pravice. Policija ima večje težave, da jih ulovi v dejanju in privede pred sodišče.
7: Zdaj slovenska Karitas nudi žrtvam najprej tisto krizno namestitev, nato tudi drugo potrebno pomoč. Se ta obseg pomoči v zadnjih letih kaj spremenil oziroma kako konkretno pomagate žrtvi?
8: V teh letih se je nabralo 154 oseb, ki smo jih krizno nastanili na skrivno lokacijo. Tam žrtvi ponudimo predvsem en varen prostor, en počitek, da si lahko oddahne od tistih dnevnih pritiskov, prisile, izigravanja. Nudimo jim prostovoljke in prostovoljce, ki so sposobljeni za psihosocialno svetovanje. Poskrbimo za zdravstveno varstvo. Mnoge žrtve potrebujejo takšno in drugačno zdravstveno pomoč. Informiramo jih o njihovih prihodnih korakih. Nekateri želijo ostati v Sloveniji, mnogi se želijo vrniti v svojo domovino. Nekaterim pomagamo glede bolniškega staleža, sploh če gre za zaposlene, glede nadaljnih korakov urejanja odnosa z delodajalcem in tako naprej. V tem času, ko so žrtve pri nas v krizi namestitvi, se med nami splete nek odnos zaupanja in tu mislimo, da je velik doprinos, vsi v smislu celoten sistem pomaga žrtvi, ampak tisto človeška vez, ki se splete, tisti občutek, ki ga lahko ljudje dobijo, ko so pri nas, da svet kljub temu, da je krut, še vedno ima nek prijazen obraz, neko dobrodušno srce in mnogi, ki potem odidejo iz krizne namestitve, nekateri po 14 dneh, 3 tednih, 30 dni pa je največ, se nam zelo lepo zahvalijo. Nekateri ostanejo še kasneje tudi v stiku z nami, s kakšnim sporočilom se naspomnijo in podobno.
7: Zdaj obstajajo določeni potisni dejavniki, ki vplivajo na to, da nekdo postane žrtev trgovine z ljudmi. Lahko govorimo o revščini, pomankanju osnovne izobrazbe, uporabi drog, vplivu vojaških konfliktov, pa tudi posamezne skupine so bolj ranljive v tem kontekstu, recimo otroci, osebe v finančni stiski. Kaj vi zaznavate na tem področju?
8: Vse, kar ste našteli, pride v poštev. Stroka potem govori o potisnih in vlečnih dejavnikih. Jaz bi mogoče omenil še med temi, ki ljudi potiskajo ven iz nekega okolja, kjer živijo podnebne spremembe, ki so tudi eden pomembnih vzrokov za migracije. Ljudje so praktično vedno prisiljeni, da zapustijo svoje okolje, kjer so bili rojeni, kjer imajo svoje najbližje, da grejo iskat boljše življenje ne samo zase. Malo kdo gre iz sebičnih razlogov na tako dolgo, nevarno, negotovo pot. Velika večina ljudi, ki jih mi srečamo, nam pove, kako so se stežka odločili za takšen korak, kako želijo pomagati svoji družini, tudi svojim otrokom. Namreč precej žensk, ki pride v oskrbo, nam pripoveduje o tem, kako so doma pustile otroka ali dva ali celo tri. Tako da si lahko predstavljamo, da za res veliko večino ljudi je to nujen korak, negotova prihodnost, v katero so se podali in so mnogi tukaj zelo pridni. Govorimo za tiste, ki se zaposlijo pod neko lažno obljubo, da bodo opravljali, ne vem, dostojanstveno delo v normalnih pogojih, tukaj pa potem jih pričaka čisto drugačna realnost, se trudijo iz dneva v dan, trpijo zaničevanje, velikokrat fizično nasilje, takšno in drugačno izigravanje, ne dobijo plačila, so stalno nadzirani v glavnem in kljub vsemu imajo to življenjsko moč v sebi, da so se pripravljeni pobrati, poiskati drugo pot, zato da bodo pomagali svojim najdražjim.
7: Zdaj trgovina z ljudmi pomeni za posameznika psihične, socialne in ekonomske posledice, na nekatere ste že nakazali, jih omenili. Kaj je za omenjene osebe ključno, da se izvijajo iz tega ali da pozneje morda še enkrat ne padejo v roke izkoriščevalcem?
8: Najbolje bi bilo, ko bi te osebe imele drug dostojen vir preživetja, dejavnost, ki bi jim omogočala normalno življenje. Zdaj, mi, ki jih v njihovem težavnem položaju, v tako rekoč v kritičnem stanju, sprejmemo v krizno namestitev, jim najprej pomagamo, da si malo odpočijejo in da začno razmišljati o tem, kako urediti svoje življenje, da ne bi več padli v takšno žalostno stanje. Prvi korak, ki so ga uspeli narediti, da so začeli toliko zaupati v naš sistem, v našo policijo, v našo socialo, že veliko pomeni. Ker vsi tujci, ki pridejo k nam, niso navajeni na to, da je policija zaupanja vredna, da so državne institucije zaupanja vredne. Imajo pač slabo izkušnjo iz svojih držav. Zato se tukaj še zlasti pod pritiskom storilcev počutijo prepuščene sami sebi. Ne upajo narediti koraka, da bi prijavili to kaznivo dejanje trgovanje ljudmi. Ne upajo narediti drugega koraka, da bi si priznali dostojanstvo, ker se bojijo, da bo še slabše. Karkoli bodo storili, bo še slabše. Tako da njihova izkušnja je res tako grozna, da bi si človek predstavljal, da nikoli več ne bodo padle nazaj. Nažalost nas izkušnja uči, da mnogi, ali pa nekateri, tudi mi poznamo takšne primere, potem, ko smo jim pomagali na različne načine, zopet zdrsnejo zaradi golega preživetja v neko dejavnost, zlasti če govorimo o prostitucijo, ker se v tem okolju nekako počutijo najbolj zmožne zagotoviti neka sredstva, zlasti svojim družinskim članom, ki jim pošiljajo ta denar v svojo domovino. Drugače se pa zelo prizadevamo, tako Slovenska Karitas kot tudi drugi deležniki na tem področju, da bi vsi delavci, ki iz tujine v vedno večjem številu prihajajo na naš trg dela, bili že vnaprej jasno obveščeni, kakšne so njihove pravice, kakšen je sistem pri nas, kako vse skupaj funkcionira, da imajo pravice in tako naprej, ne samo dolžnosti. Zato, da bi bili čim bolj razgledani, da bi vedeli, kakšne so mogoče možnosti, kakšen je izhod, in mnogim pomagamo tudi, če se odločijo za vrnitev v domovino k nekemu novemu začetku. Včasih se da pridobiti tudi finančna sredstva za to, povežemo jih s kakšno organizacijo, če je možno, z lokalno organizacijo Caritas v njihovi izvorni državi, zato da imajo tudi tisto nujno pomoč, ki jo človek potrebuje za nek nov začetek. Mnogim pa pomagamo tistim, ki želijo ostati v Sloveniji, tako mi kot še druge organizacije, ki pomagajo žrtvam, zato da se lahko postavijo na lastne noge, da si poiščejo zaposlitev pri nekem resnem delodajalcu, kjer je mogoče ekonomsko preživeti in mnogim dejansko uspe in to nas zelo veseli.
7: Pa za konec morda še vprašanje. Zdaj ljudje lahko prepoznamo nekatere oblike trgovine z ljudmi, recimo ko gre za prisilno beračenje ali morda prisilno izvajanje kaznivih dejanj, prisilno delo, morda tudi prostitucijo, recimo v nekaterih institucijah, recimo če se izvajajo zdravstveni pregledi ali kakorkoli. Smo dovolj ozaveščeni, da bi prepoznali te znake, zlasti zaposleni v teh institucijah, ki pridejo s temi osebami v stik, ali gre tudi za to, da se morda še vedno pogosto posamezniki obrnemo stran?
8: Potekajo različna izobraževanja za zaposlene v zdravstvu, socialnih ustanovah in tako naprej posod tam, kamor prihajajo te ranljive osebe, ki so žrtve ali pa potencialne žrtve trgovine z ljudmi. Tudi mnogi migranti. In obstaja namreč cel kup znakov telesnega odzivanja, obnašanja, odgovorov, ki jih dajo ti ljudje, po katerih lahko precej zelo zanesljivo sklepamo, da gre za žrtvo trgovanja z ljudmi. Je pa res, da tako v vsakdanjem življenju verjetno mnogi ljudje si malo zatiskajo oči, pred tem in mislijo, da je to stvar nekega tretjega sveta, da se to v naši družbi že ne more dogajati. Vemo, da je resničnost žal drugačna. Jaz bi tako rekel, dajmo kdaj prebrati kakšno pričevanje kakšnih oseb, ki so šle skozi ta peko. Sej ozavestiti in izobraziti, recimo mi tudi po šolah izvajamo delavnice. Ravno zdaj smo delali statistiko, v zadnjih 20 letih smo izvedli okrog 525 delavnic po šolah, ne, da se že od otroštva naprej senzibiliziramo tudi za to področje. Ker človek, marsikdo od teh žrtev, ki so prišli k nam, je mislila, da trdno, da ve, kaj dela, da je vse v redu in da bo vse v redu, ker v nekem trenutku pa se je zavedla, da je zdrsnila v neki skoriščevalski odnos, kjer so se zadeve popolnoma spremenile. Ne? Tako tudi mi, ki mislimo mogoče, da trdno stojimo nam, mojim bližnjim, se ne more kaj takšnega zgoditi. Ja, vsak ima cel kup ranljivosti in spretni manipulatori, kar storilci trgovine z ljudmi so, lahko hitro dobijo na limanice kogarkoli od nas. V takšno ali drugačno obliko trgovanja z ljudmi. Mogoče nas ne bodo vključili neposredno v to kaznivo dejanje, ampak lahko nas pa po kakšnih ovinkih speljejo v to, da jim bomo nudili kakšno kritje, kakršnokoli oporo pri njihovih nečednih poslih. Tako da je dobro poznati to področje, ker je na tem področju v svetovnem merilu je trgovanje z ljudmi ena najbolj razširjenih kriminalnih dejavnosti, največ žrtv. In je zelo žalostno, kako se te stvari razvijajo, zlasti v sodobnem času, tudi s pomočjo umetne inteligence, spleta in tako naprej. Pozivam, da kadar kaj zasumimo, če sami ne želimo osebe preveč spraševati, kopati naprej, če se mogoče bojimo, ker so zadaj lahko včasih tudi storilci, ki imajo nek vpliv in tako naprej, še vedno imamo možnost poklicati na policijo, ali je to 113 ali pa anonimna številka 1200, da lahko pristojnim inštitucijam predamo zadevo, da zadevo preiščejo. Ker problem žrtv je ravno v tem, da so velikokrat tako nemočne, da se same ne morejo izviti iz svojega položaja in da sploh na začetku potrebujejo pomoč. In to mislim, da je naloga vseh nas, da pomagamo kjer in kolikor se da.
2: S koordinatorjem za področje migracij pri Slovenski Karitas, Danilom Jesenikom Jelencem, se je pogovarjal Andrej Šinko. Zvečer in ponoči bo še naprej večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v soboto nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek pa bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno, Kranj in Nova Gorica 36. Celje, Tolmin in Vrhnika 35, Novo mesto jasno, Murska Sobota jasno, Hrastnik, Gornji grad in Velenje 34, Maribor in Rogaška Slatina 33, Slovengradec jasno in Kočevje 32, Idrija in Rateče 31, Koper 30, Pohorje 28, Kredarica pa 17 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor v smeri proti Ljubljani. Predmet na vozišču na pomurski avtocesti ovira promet pred priključkom Sveta Trojica v smeri proti Lendavi. Zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico v smeri proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, prav tako zastoj še na cesti Bohinjska Bela Bled. Previdno pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:23.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: No ja, sonce in vročina ne nakazujeta, da smo pravzaprav že zašli v večer četrtka 30. julija. Dobrodošli na večernih frekvencah Radia Ognjišče, v katerih pa boste danes lahko prisluhnili najprej v tej uri do 19. rubriki Spominjamo se in pa svetniku dneva, danes je to sveti Peter Krizolog. Sveto mašo ob 19. bomo prenašali iz cerkve svetega Martina v Velenju, ob 20. pa bo z nami oddaja ob radijskem ognjišču. Ditka Haber, Tereza Kesovja, Adamo in Toto vam bodo polepšali današnji večer z dobro glasbo. 20 minut pred 20. pa boste lahko prisluhnili odlomku radijskega romana. Nova cerkev, ki jo je leta 1841 Friderik dokončal, je bila v Otoku v čudovito kras. Toda spreobrnjenja so postajala vse bolj redka. Kaj pa potovanje v času, ko je šlo na jesen? Tudi ne najbolj enostavno. Sicer pa več, kot rečeno v nadaljevanju radijskega romana. Tako bo torej izgledal današnji večer. Upam, da mu boste tudi vi prisostvovali, dragi poslušalci. Se slišimo.
1: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.
2: Zgodovina.
0: V stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: in urednik Slovana. Objavljal je gradivo za starejšo slovensko literarno in kulturno zgodovino. Pisal je o Prešernu, Vrazu, Gaju in ilirizmu. Fran Ilešič je izdal več antologij slovenske književnosti. 30. julija 1878 se je v Bregah pri Krškem rodil psiholog Mihajlo Rostohar. Čeprav je bil profesor v Pragi in Brnu, je bil ves čas povezan z domovino in velja za soustanovitelja Univerze v Ljubljani. Med drugo svetovno vojno je prišel domov, po njej pa se je vrnil v Brno. Med informbirojem so ga izgnali. Tako je Mihajlo Rostohar leta 1949 začel predavati psihologijo na oddelku za filozofijo v Ljubljani. Na njegovo pobudo je bil 1950 ustanovljen tudi oddelek za psihologijo. Na današnji dan 1942 je v Padovi umrl sveti Leopold Mandič. Doma je bil iz Herceg-Novega. Pridružil se je kapucinom v Vidmo ter študiral v Padovi in Benetkah. Želel je v misijone, a mu krhko zdravje tega ni dopuščalo. Kot spovednik je leto in pol deloval v Kopru. Umrl pa je med drugo svetovno vojno. Papež Pavel VI. Ga je 1976 razglasil za blaženega. Njegov naslednik pa ga je 7 let zatem uvrstil med svetnike. 30. julija leta 1955 se je v Kršni vasi v župniji Šentlipuš na Koroškem rodil škof Jože Markec. Papež Frančišek ga je 3. decembra 2019 imenoval za 66. krškega škofa. Posvečen je bil na svečnico 2. februarja 2020 v Celovcu. V oddaji Naš gost je omenil sestrično pisateljico Majo Haderlap, pisali pa sta tudi njegova babica in mama.
1: Ona je zelo verna žena, bila tudi zelo pametna, ni mogla pisati, sama ni pisala, ampak je zelo veliko, polno zvezkov pesmi napisala in jih potem pod mojim imenom ponujala časopisom, oziroma drugi so to storili za njo, romane pisala, igre in sicer tako, da je zvečer ob 7 je moral ded priti v tisto sobico, kjer sta stanovala in ona je narekovala in ona je ga pisal. Zelo, zelo lepo bilo. Žal smo to dali neki založbi in se vse zgubilo, tako da skoraj nič nimamo več od nje, ampak ona je bila že posebna žena in moja mama je potem tudi, ko je v penzijo šla z 55 leti, začela pisati, smo se vsi čudili, nikoli ni kaj napisala in je potem še 6 knjig napisala.
0: Je dejal Jože Markec. Na današnji dan leta 1990 je papež Janez Pavel II. Sprejel delegacijo nove slovenske vlade, ki jo je vodil predsednik Lojze Peterle. Predstavniki vlade oziroma slovenskih hrščanskih demokratov so papežu predstavili dogajanje v Sloveniji in Jugoslaviji ter svoja pričakovanja v zvezi z ustanovitvijo samostojne slovenske škofovske konference. Obenem so mu podarili umetniško izdelano svečo karmeličanki iz Sore in knjigi Praznično leto Slovencev, ki sta izšli pri družini. 30. julija 2017 je v Ljubljani umrl slavist in politik Anton Vratuša. Doktoriral je iz slavistike na temo Levec in ljubljanski zvon. Po vojni se je posvetil politiki. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 30. julij, Peter Krizolog, cerkveni učitelj. O človeku, ki ima izreden dar govora, Slovenci pravimo, da govori, kakor bi rožice sadil. Če hočemo pohvaliti njegovo modrost, pa rečemo, da so njegove besede zlate. Eden najbolj slavnih cerkvenih govornikov med svetniki je bil carigrajski patriarh Janez Krizostom, po naše Zlatousti, ki je umrl leta 407. Naslov Zlatousti si je prislužil svojimi izrednimi govori, bogatimi po vsebini in podanih po vseh pravilih govorniške umetnosti. Po njem se je zgledoval današnji godovnjak sveti Peter Krizolog, po naše zlatobesedni. S svojimi govori je privlačil množice radovednežev, ki pa so se iz navadnih radovednežev kmalu spremenili v iskalce resnice, ter so se trudili, da pridajo do vere v Kristusa. Sveti Peter Krizolog je svoje govore zapisoval in precej se jih je tudi ohranilo. Med temi tudi govor o skrivnosti Jezusovega učlovečenja, v katerem je poslušalcem zastavil nekaj vprašanj. Človek, zakaj se tako malo ceniš, ko si tako dragocen Bogu? Zakaj se tako preziraš, ko te Bog tako spoštuje? Zakaj preiskuješ, kako si bil ustvarjen, ne premišljaš pa, za kakšen cilj si bil ustvarjen? Mar ni vse to, kar vidiš ustvarjeno, da ti sredi tega prebivaš? Zate razlita svetloba razpršuje temo. Zate je odmerjen pravi čas noči. Zate je izmerjen dan. Zate razsvetljujejo nebo z različnim sijajem, sonce, luna in zvezde. Zate je zemlja okrašena s cvetlicami, gozdovi in sadeži. Zate je ustvarjena ta čudovita množica živih bitij v zraku, na zemlji in v bistri vodi. O njegovem rodu nimamo zanesljivih podatkov. Po vsej verjetnosti se je rodil okoli leta 380 v mestu Forum Cornelia, v današnji Imoli na jugu Italije. Tamkajšnji škof ga je krstil, poskrbel za njegovo vzgojo, ga posvetil v diakona in ga vzel seboj v Rim. Papež Celestin I. je bil ves prevzet po pogovoru s tem mladim diakonom, ki je natančno poznal svetopismo in cerkvene očete, zlasti svetega Janeza Krizostoma, in se je trudil čim bolj krepostno živeti. Posvetil ga je omašnika in kmalu na to za škofa v Raveni, ki je bila tiste čase prestolnica Zahodnega rimskega cesarstva. Peter je bil po svoji zunanjosti lepe, privlačne postave. V prestolnici, kjer je mrgolelo duhovitih postopačev in domišljavih cesarskih uradnikov, se je sprva težko znašel. Ravenčani so nad svojim mlečnozobim škofom vihali nosove, toda prav kmalu so spoznali, da mladi škof zasluži vse spoštovanje. S svojimi ognjevitimi pridigami, še bolj pa svojim zgledom in s prisrčnimi stiki z ljudmi, je pridobil mnoge, da so zaprosili za pouk o veri in prejem svetega krsta. Za praznike je pridigal trikrat na dan. Ko se mu je nekoč primerilo, da se mu je zaradi prevelikih naporov na prižnici zataknilo, ker so mu nenadoma odpovedale glasilke, so ljudje v cerkvi na glas zajokali. Šele po 8 mesecih so lahko spet slišali ljubljeni glas, ki ga v Raveni nihče ni mogel nadomestiti. Škofijo je vodil skoraj 20 let. Napor škofovske službe ga je zelo izčrpal, zato se je iz hrupa in sijaja prestolnega mesta Ravena umaknil v mir in zbranost svojega rojstnega kraja. Leta 450 je Peter Krizolog umrl. Vsa Ravena je žalovala za njim, zapustil pa je zbirko okoli 200 pridig, ki jo je uredil in izdal njegov naslednik, ravenski škof Felix. Svetega Petra Krizologa je papež Benedikt XIII. Leta 1729 razglasil za cerkvenega učitelja.

Pred nami je prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal bo župnik Janko Rezar, na orglah bo Jana Lesnik. Želim vam doživeto sodelovanje.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Dragi bratje in sestre, ob sklepu dneva smo se zbrali k mašni daritvi, še vedno povezani tudi z občestvom preko radijskih valov, s katerim smo že ves julij v skupni navezi, ko obhajamo večerne daritve, tukaj pri svetem Martinu v Velenju. Na začetku te daritve najprej naredimo kratek postanek v svojem srcu in pripravimo prostor za setev Božje besede in pa za kruh življenja, ki ga bomo prejeli. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. O Bog, vate zaupamo in ti nas varuješ. Brez tebe ni nič trdno, nič sveto. Naj ne iščemo sreče le v minljivih dobrinah, ampak sredi tega sveta pod tvojim vodstvom tako živimo, da dosežemo to, kar večno ostane. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Jeremija. Beseda, ki je prišla Jeremijo od Gospoda. Vstani, pojdi dol v lončarjevo hišo, tam ti bom naznanil svoje besede. Šel sem torej dol v lončarjevo hišo in glej, lončar je na lončarskem kolovrotu upravljal svoje delo. Če se je posoda, ki jo je ravno iz gline oblikoval, lončarjevi roki pokvarila, je iz nje spet naredil drugo posodo, kakor se je lončarju zdelo prav. Tedaj mi je prišla Gospodova beseda. Ali ne morem storiti z vami, kakor ta lončar? Glej, kakor je glina v lončarjevi roki, tako ste v moji roki vi, Izraelova hiša. Božja beseda. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. Hvali moja duša Gospoda. Hvalil bom Gospoda vse življenje. Prepeval bom svojemu Bogu, dokler bom živel. Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. Ne zanašajte se na kneze, na človeka, pri katerem ni rešitve. Izdihne, se povrne v zemljo in propadajo njegovi načrti. Blagor človeku, ki mu je Bog pomočnik, čigar upanje v Gospodu, stvarniku nebes in zemlje, morja in vsega, kar tam živi. Blagor človeku.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus množicam. Dalje je podobno nebeško kraljestvo mreži, ki so jo vrgli v morje in je zajela ribe vsake vrste. Ko se je napolnila, so jo potegnili na breg in so sedli, ter odbrali dobre v posodo, slabe pa pometali proč. Tako bo ob koncu sveta. Angeli bodo šli in ločili hudobne izmed pravičnih in jih bodo vrgli v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste razumeli vse to? Odgovorijo mu, smo. Na to jim je rekel, zato je vsak pismouk, ki je poučen o nebeškem kraljestvu, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Ko je zaskončal te prilike, je odšel od tam. To je Kristusov evangelij. Vsebina evangelija v preteklih nedelj in preteklih dni pravzaprav se upada. Gre za niz Jezusovih prilik, podob iz narave, ki govorijo o tem, čemu vse je podobno nebeško kraljestvo. Preko teh podob je želel približati svojim poslušalcem zakonitosti nebeškega kraljestva, oziroma preprosto rečeno, kaj pomeni, če je Bog med nami in če živimo po njegovem načrtu. Lepo preseneti končno vprašanje in pa odgovor tem, ki so poslušali, ko Jezus kakon čas prilikami vpraša, a ste razumeli vse to? In tako samozavestno odgovorijo, jaz smo. Konec koncev nas najbrž niti ne sme toliko zanimati, da so res razumeli ali pa so želeli, da čim prej konča zgovor in da grejo naprej. Moje vprašanje za nas, ki smo spet slišali to besedo. A smo razumeli to? To se bo videlo potem, kako ravnamo. Jezus tem, ki so poslušali, na koncu doda še nauk. Pravi, zato je vsak pismuk, ki je poučen o nebeškem kraljestvu, podoben gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Za pismuki so bili tisti, ki so poznali dobro staro zavezo in to, kar je Jezus učil in razodeval, je bila za njih novost. In njim je bila spodbuda, da bi to, kar so prej poznali, znali oplemeniti s tem, kar so slišali ob Jezusu. Na misel mi prihaja podoba iz čisto stvarnega sveta. Ne vem, morda v teh počitniških dneh obiščete kakšen kraj, kjer so kako staro hišo na novo preuredili, jo lepo obnovili in ji dali nov pomen. In bi rekli, lahko navdušuje svojo podobo in uporabnostjo, bodi si kot počitniška destinacija ali pa kot prostor za bivanje. Verjetno je mnogo takih hiš pa nažalost bilo porušenih, ker so želeli potem narediti nove. To je podoba iz vidnega sveta, iz tega, kar mi naredimo. Jezus pa želi ob tem, ko vabi, da bi kombinirali staro in novo, pravzaprav povabiti še k nečemu tretjemu. Se pravi, da bi bili v gospodovih rokah kakor glina v lončarjevih rokah. O tej podobi smo brali v prvem berilu. Ljudje smo zaznamovani s starim, to pomeni z našo naravo. Imamo določene danosti od rojstva naprej. Vendar lahko to, kar nam je dano po naravi, oplemenitimo, nadgradimo in preuredimo s tem, kar nam je dano po krstu in s tem, kar poslušamo in prebiramo v evangeliju. Iz tega lahko potem nastane nekaj lepega, ko človek zaradi evangelija preraste načela egoizma in vase zagledanosti in postane tisti, ki svoje danosti uporablja za dobro bližnjih. Bratje in sestre, Jezus je prišel na svet, da bi mi po veri in spreobrnjenju prišli v nebeško kraljestvo. Prosimo ga.
1: Za vse nas, da bi v poslušnosti Božji besedi odkrivali svoje dostojanstvo in vabilo k svetosti. Prosimo te, usliši nas. Za slovenski narod, da bi v vsakem času odkrival znamenje upanja.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za tiste, ki so se posvetili Bogu, da bi znali posnemati zgled dobrega pastirja. Prosimo te, usliši nas. Za misionarje, da bi z navdušenjem oznanjali evangelij in ljudem prinašali upanje. Prosimo te, usliši nas. Za naše pokojne sorodnike, prijatelje in dobrotnike, sprejmi jih med svoje izvoljene. Prosimo
2: te, usliši nas.
0: Pri tej daritvi prosimo posebej za pokojnega Dejana Črepa, naj bo pri tebi deležen slave vstajenja. Gospod Jezus, po svoji neskončni dobroti si naš odrešenik. Naj bomo vedno trdno zasidrani v tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Dobri Oče, prinašamo ti darove, ki si nam jih dal v svoji dobroti. Spremeni jih, da bo v njih delovala tvoja moč in bomo z njimi posvetili svoje življenje ter prišli v večno veselje po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In
0: kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti, sveti in močni Bog, zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš usodo sveta in skrbiš za vsakega človeka. Nas zbiraš v občestvo, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli ti pojemo in v hvalo tvojega veličastva vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te. Ti si vedno z nami na naši poti. Posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor učencema na poti v Emaus, tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni oče, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni v edinosti z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom, z drugimi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k odrešenju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in so hranjenih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, ker nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico, Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, mučenci, z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu.
1: Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu.

0: Molimo, kako je Jezus učil moliti svoje učence. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: Amen.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo sveti zakrament, neminljivi spomin trpljenja Tvojega Sina. Po tem daru njegove brezmejne ljubezni naj dosežemo večno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Priporočimo se svetemu Duhu. Pred Teboj smo, sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo Ti nas vodi, bodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naše dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddalili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvo z Očetom in Sinom, na vekov veke. Amen. Okrepljeni z Božjimi darovi, pojdimo nazaj v svoje življenje in se trudimo, da bi Božje kraljestvo raslo med nami. Lahko pomalem, pa vendarle prepričljivo in ustrajno. Na vas pri tem podpira Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju, maševal je župnik Janko Rezar, na orglah je bila Jana Lesnik. Ob 20. vas vabim k poslušanju današnje večerne oddaje ob radijskem ognišču. Obljubim pa, da ne bo tako vroče, kot je bilo danes čez dan. Vabljeni k poslušanju.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Je v sredo 29. julija zvečer v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu vodil molitveno srečanje Hvalnica miru. Dogodek je povezan s praznovanjem 800. letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Molitev sta spremljala glas maestra Andreja Bocellija in zbora Andreja Bocelli Foundation Voices, ki ga sestavljajo mladi, ki seboj prinašajo različne zgodbe, pogosto zaznamovane z vojno, revščino ali trpljenjem, a ki s pesmijo pričujejo o tem, kako lahko umetnost postane univerzalni jezik dialoga, upanja in sprave.
2: Dear friends, my dear young people from...
1: Dragi prijatelji, dragi mladi iz Ugande, svete dežele in Italije,
2: welcome.
1: Dobrodošli. Zelo sem vesel, da ste se nam danes pridružili. V veselje mi je podeliti te trenutke z vami. Zahvaljujem se vsem članom zbora za vaše trdo delo pri pripravi tega recitala in čestitam zborovodjem. Pravkar smo poslušali vaše čudovito petje. Glasba ima izjemno sposobnost, da združi različne glasove v sozvočje, kjer vsak prispeva nekaj edinstvenega k celoti. V tem smislu zbor postane idealen simbol harmonije in sodelovanja. Pomembno je, da sveto pismo in bogoslužje cerkve govorita o zborih angelov in svetnikov, ko opisujeta nebeško veselje, ne zato, ker bi dobesedno ves čas peli, ampak zato, ker združeni v ljubezni skupaj gledajo Boga in o njem najdejo polno sreče. Dragi mladi prijatelji, ko ste peli, ste lahko opazili, kako nas je glasba vse potegnila v izkušnjo nečesa novega, nečesa, kar je večje, kot bi lahko ustvaril kdorkoli izmed nas sam. To je izkušnja lepote. Pred nami odpira novo obzorje in v nas prebuja željo, da bi šli naproti temu obzorju. Ko se odpravimo proti njemu, ne odkrijemo le nekaj, ampak nekoga. Srečamo Boga, našega stvarnika. Tako kot lahko sledimo potoku navzgor do njegovega izvira, nas lepota glasbe vabi, da srečamo tistega, ki je lepota sama. V tem pogledu še naprej gojite darove, ki vam jih je dal Bog, in dovolite, da vas vodijo k njemu. On je vse, kar iščemo v življenju. On je tisti, ki edini lahko pomiri naša nemirna srca. Ne pozabite, da ste bili ustvarjeni za velike stvari in da ta svet ni dovolj, da bi pogasil vašo željo po smislu in sreči. Vedite tudi, da vas Sveti Oče ljubi in moli za vas, za vaše družine in za vaše države. Na poseben način molim, da bi mir zavladal v vaših domovih in na vseh tistih krajih po svetu, ki še vedno trpijo zaradi nasilja. Za konec bi se rad zahvalil Fundaciji Andreja Bocelli za delo, ki ga opravljate v imenu mladih, ki se soočajo z vzgojno in socialno prikrajšanostjo. Z močjo glasbe prispevate k poslanstvu cerkve, ki spodbuja celostni razvoj vsakega človeka in služi skupnemu dobremu. Bog naj blagoslovi vaša prizadevanja. Dragi prijatelji, še enkrat hvala, ker ste prišli, da bi nam dvignili srca svojo čudovito glasbo. Zaupajoč vas pri prošnji Marije naše matere, bom z veseljem vsakemu od vas podelil iz srca svoj blagoslov.
2: My heart felt blessing.
3: Sveti Oče je po molitvenem srečanju v Borgu Laudato Si v sredo 29. julija za ameriško televizijo NBC podal kratek intervju. Najprej je odgovoril na vprašanje, kakšen je njegov odziv na glasove otrok, ki so peli med srečanjem. Dejal je, da je bil večer resnično čudovit. Predvsem je bilo lepo videti otroke z različnih koncev sveta, ki so peli skupaj. Ob tem je dodal, da je bilo poslušanje Bocellijevega petja skupaj z borom, ki je nastal zahvaljujoč njegovi fundaciji, vzpodbudna in zelo lepa izkušnja. Naslednje vprašanje svetemu očetu se je nanašalo na dejstvo, da je prvi papež iz Združenih držav Amerike. Novinar je dejal, da ne govori pogosto o tem dejstvu, zato ga je zanimalo, kako pomembno je zanj, da je Američan in kaj ima rad glede Amerike. Sveti oče je najprej pojasnil, da sebe vidi bolj kot papeža, ki je slučajno Američan, s čimer pa ne želi zmanjšati pomena tega, da je Američan. Rodil sem se v Združenih državah. Moja družina še vedno živi v Združenih državah. Do Amerike gojim veliko ljubezen, je dejal Leon XIV. In dodal, da svoje poslanstvo razumeva kot nekaj, kar ima zelo pomembno razsežnost. je pastir vesoljne cerkve, ter ima glas in priložnost, da govori ljudem po vsem svetu. Hkrati pa tudi priznava, da ima tako zanj kot za prebivalce Združenih držav, vsaj sodeč po odzivu od 8. maja lani dalje, dejstvo, da je prvi ameriški papež velik pomen. O stvarih, ki so mu všeč glede Amerike, pa je Sveti oče dejal, da jih je veliko. Omenil je občutek svobode, možnost za priložnosti, dejstvo, da že generacije in generacije ljudi z vsega sveta vabi naj postanejo del Amerike. Tudi sam prihaja iz družine priseljencev po strani starih staršev. Po materini strani so bili med njegovimi predniki tako sužnji kot tudi lastniki sužnjev. Tovrstna izkušnja mi pomaga, da se prepoznam kot eno največjih bogastev Združenih držav in še naprej podpiram načela, ki so že toliko let del ameriške identitete. In to se bo nadaljevalo, je dodal Leon XIV in ob koncu odgovoril na vprašanje, če ga bodo Američani kmalu videli v Ameriki. Sveti oče je odgovoril pritrdilno in dejal, da je s sodelavci prav v sredo gledal koledar za prihodnji 2 leti. Nič še ni dokončnega, a resnično upam, da bom šel kmalu tja. Govoril na vprašanje, če ga bodo Američani kmalu videli v Ameriki. Sveti oče je odgovoril pritrdilno in dejal, da je s sodelavci prav v sredo gledal koledar za prihodnji 2 leti. Nič še ni dokončnega,

0: živi v velikem strahu. Zanimalo ga je, kaj se na področju migracij dela narobe in kaj bi se lahko v ZDA delalo bolje. Sveti oče se je v odgovoru navezal na nastop otrok iz različnih držav, različnih ras, morda različnih ver, ki so malo pred tem skupaj peli ob čudoviti glasbi. Po papeževih besedah je bila ta lepota povabilo za vse nas, da bi gledali onkraj.
1: Je verla belleza, ki se puede crear, o na kval se puede participar,
0: da bi videli lepoto, ki jo lahko ustvarimo ali v kateri lahko sodelujemo, ko damo na stran nekatere razlike in priznamo, da je bogatstvo v tem, da smo človeška bitja, da smo vsi ustvarjeni po božji podobi. Ob tem je spomnil na besede, ki so jih otroci izrekli v zadnjem delu koncerta in so bile očitno besede namenjene odraslim. Zakaj je vojna in ni miru? Zakaj je sovraštvo in ni ljubezni? Papež je prepričan, da nas otroci lahko veliko naučijo in da je potrebno ponovno odkriti vrednote. Zaklad, ki se nahaja v človeku, v tem, da smo vsi bratje in sestre. Prav tako moramo spoznati, da lahko vsi resnično sodelujemo v družbi, ki ljubi mir, ki išče mir, ki sprejema vse kljub razlikam. Če si vsi prizadevamo za mir, lahko premagamo številne situacije, ki povzročajo spore in sovraštvo, je prepričan sveti oče. Na novinarjevo vprašanje, če namerava to sporočilo v času svojega pontifikata osebno prenesti v Združene države, torej če načrtuje obisk v svoji domovini, je papež odgovoril pritrdilno. Ob tem se je zahvalil medijem, ki so posredovali številna sporočila, ki jih je želel prenesti. Zlasti sporočilo miru, ljubezni ter skupnega prizadevanja za ustvarjanje harmonije. Zadnje sporočilo pa je sveti oče namenil migrantom. Ohranite upanje. Vsekakor si prizadevajte za urejeno življenje. Priznati je treba, da če je nekdo storil prekrške ali zločine, na tak način ni mogoče graditi družbe. Zato se moramo naučiti živeti v miru, hkrati pa moramo imeti tudi pogum in upanje, ki naj nam vedno pomagata. Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki ga obhajamo 30. julija, je mednarodna mreža redovnic Talita Kum, ki deluje na tem področju, objavila poročilo za leto 2025. V ukrepe za preprečevanje trgovine z ljudmi, pomoč in dostop do pravnega varstva je vključenih več kot 1,21 milijona oseb. Trgovina z ljudmi še naprej predstavlja eno najhujših kršitev človeškega dostojanstva. Po ocenah Mednarodne organizacije dela in Mednarodne organizacije za migracije vsaj 50 milijonov ljudi živi v pogojih sodobnega suženjstva, medtem ko trgovina z ljudmi in z njo povezane oblike izkoriščanja vsako leto ustvarijo 236 milijard dolarjev nezakonitega dobička. Letno poročilo organizacije Talita Kum prikazuje naraščajoče prizadevanje mednarodne mreže redovnic v boju proti temu pojavu, ki se nenehno spreminja. V letu 2025 je Talita Kum s preventivnimi dejavnostmi, pomočjo žrtvam, dostopom do pravnega varstva, zagovarjanjem pravic in mednarodnim sodelovanjem dosegla 1,21 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj 30-odstotno povečanje v primerjavi z letom predtem. Za vsako številko je oseba, družina in skupnost, spominja poročilo. Mreža danes deluje prek 68 nacionalnih mrež v 113 državah in vključuje 6387 redovnic in sodelavcev ter 882 ženskih in 100 moških redovnih skupnosti, kar je znamenje vedno širšega vključevanja cerkve v boj proti trgovini z ljudmi. Bistveno področje delovanja ostaja še naprej preventiva. Leta 2025 je bilo v različne programe vključenih 928.972 oseb, med njimi več kot 303 tisoč žensk in deklet ter 262 tisoč mladoletnikov, in sicer zahvaljujoč kampanjam v šolah, župnijah, zdravstvenih centrih, tradicionalnih medijih in na družbenih omrežjih. Hkrati je 27.329 žrtev trgovine z ljudmi prejelo zaščito in pomoč v obliki zatočišč, zdravstvene in psihološke podpore, pravnega svetovanja ter programov usposabljanja in ponovne vključitve. Poročilo prav tako podarja močno povečanje ukrepov za spodbujanje dostopa do pravnega varstva, ki so vključili 7.141

0: 50 oseb, kar predstavlja več kot 72-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2024.
1: Na god svete Marte, Marije in Lazarja, Jezusovih gostiteljev, že od 70 let poteka romanje župnijskih gospodin in pomočnic in pomočnikov Mariborske škofije, danes vseh treh škofij Mariborske metropolije. Kot zahvala za njihovo predano in zvesto skrb za urejenost in lepoto župnišč, cerkva in telesno dobrobit duhovnikov. Znamenje skupnosti, medsebojnega spoštovanja in skupnega poslanstva v službi cerkve. Gostiteljica letošnjega romanja v sredo 29. julija je bila župnija Teharje pri Celju. Najprej so se v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Martina zbrali k molitvi rožnega venca. Bila je tudi priložnost za spoved, nato je sledila maša. Somaševanje več duhovnikov je vodil škof dr. Maksimilijan Matjaš. Na začetku maše je zbrane pozdravil generalni vikar celjske škofije Rok Metličar. Ob koncu župnik Miha Herman. Po njej je v župninski dvorani Karitas zanje pripravila kosilo. Romanje so sklenili s petimi litanijami Matere Božje, zahvalno pesmijo in večernicami. Pri cerkvi svete Ane, podružnični cerkvi Teharske župnije. Predega škofa Matjaža je bila izraz globoke hvaležnosti in priznanja župnijskim gospodinjam, življenjskim sodelavkam za njihovo delo.
2: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dobro večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
1: Lepo pozdravljeni v naši četrtkovi večerni glasbeni zimzeleni oddaji. Gite je dejal, dan je izgubljen, če nisem pogledal lepe slike, prebral lepe pesmi, se prijetno pogovarjal in poslušal glasbo. Ja, in tokrat boste lahko slišali veliko dobre zimzelene glasbe. Irina Kohont, Marko Novosel, Ornella Vanoni, Aleksander Mežek, Barbara Streisand tudi prihaja, pa Adamo, Ivo Mojzer, Tereza Kesovija in zasedba Toto med drugim. Tako da tudi seveda naše rubrike. Ista pesem v dveh izvedbah, glasbeni duet, pa brez besed, vse to nas čaka v nocojšnji vdaji tudi za pojmo imenu. Ko smo že pri imenih, lep prijazen četrtkov večer vam želiva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Mrljak.

0: Ciao.
1: Nam je Marko Novosel. Ja, tole je bil ča-ča-ča. Zdaj le pa še nekaj rock'n'rolla. Twistin' by the Pool je pesem britanske rock zasedbe Dire Straits, ki je šla leta 1983 in njen tempo je 182 udarcev na minuto.

počitniško oddajo ob radijskem ognišču spremljate, počitnice so čas za opazovanje sveta okoli nas. In z Ivanko Kraševec in Rafkom Irguličem bomo zdaj opazovali Sivega muca. To je skladba iz leta 1964. Glasbo je napisal Aco Miller, besedilo pa Gregor Strniša. In to je nocojšnja rubrika Duet.

Elton John je bil z nami ob radijskem ognišču. Leta 1981 je izšel album Meni Aleksandra Meška. Posnet je bil v Matrix studiu v Londonu. Na njem najdemo Aleksandrove avtorske pesmi Ajda pa znova cveti, Julija ne bo deživ, no pa tudi priredbo. In to je pesem Mesto brez srca.

Tole je bil kratek skok na evrovizijski glasbeni oder. Avstrijski predstavnik Thomas Förstner, Nur ein Lied in peto mesto leta 1989. No, Woman in Love pa je pesem, ki sta jo napisala Barry in Robin Gibb. Na njenem najbolje prodajenem albumu Guilty iz leta 1980 pa jo je izdala Barbara Streisand. In tale pesem je prejela tudi nagrado Ivor Novello tako za glasbo kot za besedilo in dosegla seveda svetovni sloves. To je belada, v kateri Barbara Streisand daje glas ženski, ki jo prevzemajo močna čustva do moškega, ki ga ljubi. Pesem imamo tudi v slovenščini, besedilo je delo Dušana Velika Vrha, priredba pa Janija Goloba in zapela nam jo bo Ditka Haberl. In to je nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah.

Slišali smo rubriko Ista pesem v dveh izvedbah v oddaji ob radijskem ognišču, Barbro Streisand v skladbi Woman in Love in Ditko Haberl, Ko sem zaljubljena. V nadaljevanju oddaje ob radijskem ognišču pa Ivo Mojzer, Tereza Kesovija in Toto, najprej pa Salvatore Adamo.

dekletih z morja, lepih dekletih, seveda nam je ob radijskem ognišču pel Adamo. No, zdaj le pa nocojšnja rubrika Brez besed. Ibos Kaiserbills Batman je bila uspešnica iz leta 1967, ki sta jo napisala britanska avtorja Roger Cook in Roger Greenaway. Izvajalec pa je uspešni ameriški baritonist iz 20., 30. in 40. let prejšnjega stoletja, Jack Smith, ki pa nam bo seveda žvižgal.

Tereza Kesovija nam je polepšala četrtkov večer ob radijskem ognišču, mi pa bomo z naslednjo pesmijo ta večer polepšali vsem rozam, rožam, rozkam, ružam, rožicam, rozanam. To ime prihaja iz latinščine in pomeni vrtnica, cvetlica nasploh. Vse omenjene dame lahko godujejo

23. avgusta, ko goduje Roza iz Lime, priprošnica proti poškodbam in izpuščajem ter posrednica ob porodu in v družinskih sporih, ali pa 4. septembra, ko goduje Rozalija iz Palerma, priprošnica proti kugi. Za vse vas, draga dekleta, drage dame, drage gospe, zasedba Toto. In to je nocojšnja rubrika Zapojmo imenu.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Prijetno poslušanje naslednjih melodij v oddaji Ob radijskem ognjišču.

Ob radijskem ognišču smo skupaj v tem četrtkovem večeru in z glasbo potujemo do različnih kontinentov, različnih obal, različnih morij. Ja, če hočeš živeti, ne obdrži življenja zase, je dejal Michel Kvast. Ljubkovati mora druge obale, napojiti druge

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

se tudi tokrat ob radijskem ognišču družimo ob lepih zimzelenih melodijah iz 60-ih, 70-ih in 80-ih let. Tudi nocoj se vam za pozornost zahvaljujeva tehnik Marko Zupan in moderator Matjaž Merljak in seveda vabiva v družbo lepih melodij, ki napolnijo dušo, napolnijo srce, pobožajo, kaj ne, tudi prihodnji četrtek. Do takrat pa vabljeni, obiščite nas v audio arhivu in spremljajte dobro glasbo, se ji prepustite in vanjo tudi poglobite.

Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo pozdravljeni v 21. delu radijskega romana Karla Mauserja Le eno je potrebno. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče. Bil je čudovit pogled z vrha. Gornje jezero mu je ležalo tik pod nogami, pokrajina pa se je vila naprej. Dolg kljun Kevenavskega polotoka se je končal stotine mil daleč od tod s svetilnikom Fort Wilkins. Listje z brez je že skoraj odpadlo. Obrežje, kamor so Indijanci potegnili svoje kanuje, je bilo poslano z njim. V ozračju je bil mir indijanskega poletja, dobe, v kateri je narava še razsipala svoje močno bogastvo, toda umiranje ga je že spremljalo. Veliko se je spremenilo v teh letih. Kako brž so prešle kratke pomladi, poletja, tistih nekaj tednov le v jeseni, zime pa so se vlekle kakor v večnost. Slovo od Le Pointa ni bilo lahko. Nova cerkev, ki jo je bil dogradil v letu 1841, je bila otoku v čudovito kras. Toda spreobrnjenja so bila bolj in bolj redka. Ostalo je še nekaj trdovratnih poganov, ki so bili prepričani, da bi zatajili duha svojih očetov, če bi sprejeli katoliško vero. Tudi poglavar Bečeke je odlagal milost leto za letom. Težave, ki so včasih prišle za voljo njegove debelosti, so ga sicer včasih spravile k premišljevanju, toda kakor brž so težave prešle, je pozabil na obete. Njegov sin Ošoga je bil katoličan, toda začel je postajati hladen. Zvesto se je družil s protestanti in zanj je bil v skrbeh. Ameriško krzneno podjetje, ki je tolikim dajalo delo, je prišlo v strašne težave. Prodaja kož in rib se je skoraj ustavila. Veliki javorovi gozdovi v Odanahu so bili bolj kakor kdaj prej spet polni siromakov, ki so kuhali javorov sladkor. Pozno pomladi leta 1842 je sprejel poročilo, da je v domovini umrl njegov dobri prijatelj in zvesti podpornik misijonov, kranjski dekan Sluga. Novica ga je bridko zadela. In ko je v novi cerkvi opravil zanj črno mašo, jo je opravil solzami. Težak je bil čas v Šmartnem. Brez dobrega dekana in njegovega vodstva bi bil še težji. Baraga je takoj sporočil žalostno novico Pircu v Arbrecroche. V velikem travnu leta 1843 je spet prišlo pismo dobrega katoličana, kanadskega Francoza Pierra Crebase. Mož je bil agent ameriške družbe za krzno in izredno dober do Indijancev. Večkrat so se zbrali pri njem, da jim je bral iz nabožnih knjig. Skoraj vsako leto je pisal v Le Point, da bi bilo v Lansu mnogo spreobrnitev, če bi prišel duhovnik. Ni mu mogel ustreči, zakaj bil je v delu za cerkev in po poteh najbližjih misijonskih postojank. Pot do Lansa bi mu vzela tedne. Treba je bilo premagati 180 mil daljave. V zadnjem pismu je gospod Crebasa priložil še posebno prošnjo starega poglavarja Penavšija. Telo mu je zrelo za počitek in rad bi videl, da bi bil oblit sveto vodo, ki prinaša večno življenje. Naj ne odlaša več in naj pride. Vsak dan grem na kraj naših vigvamov, stojim in gledam čez veliko jezero, da bi videl križ na tvojem čovnu. Kakor drevo sem,
ki mu je ostalo samo še deblo. Trhel postajam, oče, trhel in truden in mrak ni daleč od mojih oči. Mirno je jezero tam spodaj. Natančno vidi kraj, kjer je prvič pristal. Tako lepo pomladno popoldne je bilo. Breg je sijal v soncu. Toda razočaranje pri prvem prihodu je bilo veliko. Dva dni prej so prišli v vas trgovci s kožami in privlekli s seboj sodček žganja. Domala vsa vas je bila pijana. Kričanje se je trgalo od vseh koncev in krajev. Hotel jih je po običaju pozdraviti in nagovoriti, toda ni jim mogel priti niti blizu. Kakor brž je odprl usta, so ga prekričali. Ko se jim je pijanost drugi dan razkadila, je zbral vso vas in jim je najprvo predočil, kaj žganje napravi iz ljudi. Prišel je k njim iz Lepointa, ker jih ljubi, ker imajo istega očeta v nebesih, ki ima vse svoje otroke rad, naj bodo bele ali temne kože. Eden starih mož je vstal in rekel: "Če si nas prišel samo obiskat mimo grede, te ne bomo poslušali in ne ubogali tvojih besed. Če pa prihajaš, da pri nas ostaneš, te bomo morda poslušali in sprejeli tvoj nauk." Na to je govoril še stari Penavši in gospod Krebasa. Dal bo na razpolago polovico svoje hiše, kjer bo začasna kapela in ker se bodo zbirali k pouku. Oče bo ostal pri njih 3 tedne. Po 3 tednih se mora vrniti v Lepoint, da uredi vse zadeve in z jesenjo pride v Lans za stalno. Ostal bo pri njih. Bral jim bo iz svetih knjig, jih učil in ko bodo dovolj poznali očeta v nebesih, jih bo oblil z zveličavno vodo, da bodo njih duše bele kakor oblaki v modrini. Po 3 tednih jih je 30 krstil. Med njimi je bil stari Penavši. "Oče, srečen sem kakor takrat, ko sem smel prvič z možmi na lov. Vem, da mi telo umira, toda duša mi bo večno živela. Moj brat si zdaj oče, zakaj Bog v nebesih je oče vseh otrok. Tako si rekel in tako verujem." 2 indijanca sta ga v čovnu peljala nazaj v Lepoint. 30 krščenih je stalo na obali, ko je odhajal in stari Penavši ga je kleče prosil za zadnji blagoslov. Z očmi drsi po jezeru. Dolga je bila vožnja in ne preveč prijetna. Nekaj dni je bilo grdih. Jezero zelo

in to mi lajša bolečino. Pisala bi tudi Antoniji, toda ne oglasi se več. Ostani mi zvest vsaj ti, vedno sva si bila tako blizu. Iz pisma gospoda Pirca vem, kako zelo si zaposlen in da si ne daš miru, toda vsaj včasih se mi oglasi z vrsto. Kako rada bi videla, da bi bil zdaj tukaj in da bi vsaj pri tebi za hip mogla odložiti svojo veliko žalost. Pred enim dobrim letom dobri dekan Sluga, zdaj Jožef. Oba draga, pa oba tako daleč od njega. Trebanski grad ima zdaj gospodarico. Vinotokov sončni zahod je prižgal jezero. Ni gorela voda, gorelo je vse obzorje. Ni vedel, ali ga je čudovit pogled zdramil iz sanj ali stopinje za njim. Gospod Kot, ki jo je kot učiteljico pripeljal iz Le Pointa, je v spremstvu gospoda Krebase in njegove žene prišla iz vasi. Gledate proti Le Pointu, oče, je rekel gospod Krebasa. Človek ima samo eno srce in ne more ga povsod pustiti, je rekel tiho. Več kot 4 leta sem bil tam. Zdaj pojdem tja samo še na obisk, kadar pojdem. Drug duhovnik bo prišel tja. Vsaj upam. Koliko bi se dalo napraviti, ko bi jih imeli, je rekel gospod Krebasa. Ko bi jih imeli, je vzdihnil. Oče Pirc ima zdaj glavno postojanko v Arbrecroš in Grand Portage je spet osamel. Kako so ga ljubili siromaki tam. Dobro srce so ga klicali. Ko bi ga mogel zdaj imeti v Le Pointu, manj bi me bolelo srce. Gospa Kot je tiho omenila, da se je za šolo prijavilo tudi nekaj odraslih, 3 možje in 6 žensk. Naj bi jih vzeli ali ne? Morda bi bilo bolje, ko bi imeli šolski pouk za odrasle posebej. Baraga je menil, da že za voljo časa to ne bo mogoče. Vseh otrok bo približno 40 za šolo in vsaj za začetek bo najboljše, če tudi odrasli hodijo z njimi. Pozneje, ko bi za šolo postavili posebno poslopje in dobili več učiteljev, lahko načrt spremenijo. Zdaj bo že gradnja cerkve in stanovanja vzela vsem dobršen del časa. Še vedno mislite, oče, da bi ustvarili tu pravo vas in prepričali Indijance, da bi se lotili obdelovanja zemlje? Bojim se, da boste spet razočarani. Indijanec je pač lovec, morda še obrtnik. Kmetoval ne bo nikoli. Glas gospoda Krebase je bil skoraj plašen. Baraga je sedel na deblo debele podrte breze, toda tako, da je še vedno gledal proti jezeru. Ko je pred 2 letoma Douglas Houghton na široko razglasil, da je Kevenavski polotok poln bakra, sem že mislil, kaj bo to dejstvo prineslo Očipvejcem. Vlada je že začela odpirati prve rudnike, beli ljudje prihajajo iz Kanade in iz Evrope. Naselili se bodo tukaj, ustvarili vasi, zgradili ceste, sekali gozdove. Ti ljudje bodo hoteli živeti v miru, hoteli bodo imeti za sosede ljudi, ki so navajeni rednega življenja. Dobro veste, kaj mislim. Njihov glas v Washingtonu bo močnejši kakor glas Očipvejcev. Če se rednemu življenju ne bodo hoteli privaditi, jim ostane nazadnje le ena sama pot, seliti se on stran Misisipija. Mar v srcu ne mislite isto, gospod Kabasa? Oba ljubiva te ljudi, tudi njih prostost, toda oba veva, da je njih rešitev in njih obstanek odvisen le od

0: rednega življenja. Jezero spodaj je stemnelo, obzorje je postajalo vijoličasto. Mrak prihaja, je rekel tiho. Vstal je in se obrnil proti vasi. Tisto noč je umrl stari Penavši. Ležal je na stari prepereli preprogi, ko je prišel k njemu. Nobene smrtne muke ni bilo opaziti na njem. Oče, telo odhaja v temno zemljo. Duša bo srečala sonce. Ne bojim se smrti. Klečal je tik ob njem in mu govoril o nebesih. O sreči duše, ki sreča svojega Boga. Penavši, pri Bogu boš prosil za svoje brate. Saj boš, kaj ne? Tudi za tiste, ki so te kdaj žalili in storili krivico. Samo še utripal je z očmi. Duša se je počasi trgala od bornega telesa. Ob prvi svetlobi, ki je zadela gladino jezera, se je telo hotelo dvigniti, toda napele so se samo prsi. Slišati je bilo visok dih, kakor pisk postovke, in desna roka je mrtvo padla na preprogo. Listopadovi vetrovi so prinesli mraz, snežinke in novico, da je bila ustanovljena nova škofija Milwaukee. Za njenega prvega škofa je bil imenovan John Martin Haney. Novica je Barago zadela na poseben način. Meje nove škofije so bile take, da Le Point ni več spadal pod pastirsko palico škofa Lefevra. Njegov novi skrbnik je bil milvoški škof. Leto 1843 je šlo h koncu. Za Božič je bilo 29 krstov. Lepšega darila ni mogel dati v jaslice. In z darilom v jaslicah končujemo nocojšnji del radijskega romana Le eno je potrebno. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da nas redno poslušate in nasvidenje spet čez teden dni. Za nocoj pa samo še lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Ura je odbila 22. Zato vas vse, ki ste zdajle zbrani pri radijskih sprejemnikih, toplo pozdravljam na valovih Radia Ognjišče, kjer začenjamo z nočnim programom. Najprej bo z nami ponovitev včerajšnjega pogovora o... Objavili smo namreč izseke nedavnega posveta o prihodnosti Evropske unije, ki ga je gostil Zgornji dom slovenskega parlamenta. Udeleženci so v razmislek ponudili nekaj možnosti, kako naj se Evropska unija sooči z novimi izzivi, pred katerimi se je znašla zaradi geopolitičnih napetosti, zaostrenih odnosov med velikimi silami in vse bolj nepredvidljivega mednarodnega okolja. Ob 23. prisluhnite ponovitvi jutranje svetovalnice. Spregovorili smo o limfomih, levkemijah in drugih krvnih rakih ter o življenju, ki ga diagnoza pogosto postavi pred velike preizkušnje. Naša gostja je bila direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic. Kako bolezen zaznamuje svojce bolnika, kako lahko svojci pomaga bolniku, ne da bi ga obremenjevali. Ob 23.30 minut pa prisluhnite ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. O tem resnem družbenem problemu, novih oblikah izkoriščanja in pomoči, ki so deležne žrtve, je spregovoril koordinator za področje migracij pri Slovenski Karitas, Danilo Jesenik Jelenc. Ob polnoči pa vabljeni, da prisluhnete ponovitvi današnje oddaje Via Pozitiva. Priznani vrhniški vodnik in interpret Damjan Debevec je znan po svojem izjemnem oživljanju lika in dela Ivana Cankarja. Svojo pojavo z znamenitimi brki, klobukom in značilno Cankarjevo držo obiskovalcem približa življenje našega največjega dramatika. Debevec deluje kot vodnik v Cankarjevi spominski hiši na klancu na Vrhniki, kjer vsakodnevno skrbi za ohranjanje pisateljeve dediščine. Poleg vodenja po hiši vodi tudi ekskurzije po poti Cankarjeve mladosti in okolici. Ob prvi uri zjutraj pa bo z nami ponovitev glasbenega medgeneracijskega večera. V njem smo včeraj stopili na glasbeno pot po evropskih deželah. Slišali ste nekaj skladb, ki so zapisane v pesmarici Evropske unije, pesmi, ki lahko zazvenijo prek posebne aplikacije in jih predstavljamo v naši redni petkovi rubriki. Ob 4.25 pa boste lahko zopet prisluhnili današnjim kulturnim utrinkom, ki so spomnili, da v Etnografskem muzeju v Naboretu jutri odprejo razstavo z naslovom Svete višarje, sledi nekega potovanja. To je razstava 100 spominkov iz zasebne zbirke Leopolda Komaca, ki so nastali tekom stoletij kot znak predanosti treh narodov višarski devici Mariji. Kratek pregled radijske noči, dragi poslušalci, nadaljujemo pa s ponovitvijo pogovora o. Želim vam prijetno poslušanje.
1: Pogovor o.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi tokratna oddaja Pogovor o bo malce drugačna in ne v klasični obliki. V njej bomo objavili razmišljanja udeležencev posveta, ki ga je 12. junija letos gostil Zgornji dom slovenskega parlamenta. V ospredju je bilo vprašanje prihodnosti Evropske unije in njenega vpliva vse bolj nepredvidljivih mednarodnih razmerah. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Križnik. Najprej bomo slišali, kako položaj Evropske unije vidi predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
4: Evropska unija se je v preteklosti večkrat izkazala kot skupnost, ki je iz kriz znala iziti močnejša, bolj povezana. Toda današnji izzivi zahtevajo več kot samo odzivanje. Zahtevajo sposobnost strateškega razmišljanja, hitrejšega odločanja in učinkovitejšega skupnega delovanja. Vprašanje, ali bo prihodna Evropska unija bolj federalna ali bolj konfederalna, zato ni zgolj neko institucionalno vprašanje, ampak gre za vprašanje, kako bo Evropa v prihodnjih desetletjih ohranila svojo varnost, konkurenčnost, politični vpliv, ne nazadnje tudi način življenja, ki temelji na do zdaj seveda demokraciji, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic. Živimo v svetu velikih sil, strateških interesov in hitrih sprememb. Evropska unija bo morala v takšnem okolju delovati bolj povezano, delovati bolj samozavestno. To velja tako za področje gospodarstva, tehnološkega razvoja, pa tudi za področje predvsem varnosti in pa politike, zunanje politike. Evropa danes zaostaja na več ključnih področjih razvoja novih tehnologij, digitalizacije in umetne inteligence. Če želi ostati globalno konkurenčna, bo morala okrepiti inovacijski potencial, zmanjšati administrativne ovire in ustvariti okolje, v katerem bodo znanje, raziskave in razvoj dobili bistveno večjo težo. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da napredek ne pomeni opustitve tistega, kar je Evropo do sedaj povezovalo. Kohezija, skupna kmetijska politika ostaja pomembna, oba dva pomembna stebra evropske povezanosti, solidarnosti in zaupanja med državami članicami. Prav zmanjšanje razvojnih razlik je eden ključnih razlogov, da evropski projekt med državami še vedno uživa zelo veliko stopnjo zaupanja. Poseben izziv za Evropsko unijo ostane vprašanje varnosti. Današnje grožnje niso samo vojaške, govorimo tudi o kibernetski varnosti, zaščiti kritične infrastrukture, odpornosti, demokratičnosti institucij, energetski varnosti in boju proti dezinformacijam. Tudi na teh področjih bo morala Evropska unija delovati bolj usklajeno in učinkovito. Vse poznate, več deset napadov Slovenija doživi vsak dan. Ob razmisleku o Evropski uniji ne moremo mimo vprašanje širitve. Ta danes postaja izrazito geostrateško vprašanje. Stabilen, varen in evropsko usmerjen Zahodni Balkan je v izrazitem interesu Slovenije in verjamem, da tudi vsej večine, če ne celotne Evropske unije. Zato je pomembno, da proces širitve ostane verodostojen za države kandidatke, pa da nadaljujejo tudi reforme in utrjujejo evropske standarde ter vrednote. Hkrati bo morala Evropska unija ukrepiti svojo notranjo prilagodljivost in sposobnost učinkovitejšega odločanja. Pri tem bo potrebno najti neko novo razmerje, in sicer med nacionalno suverenostjo in skupnim evropskim delovanjem, med učinkovitostjo institucij in demokratično legitimnostjo in ne nazadnje med interesi velikih držav in enakopravnosti vseh držav članic. Za Slovenijo je to vprašanje še posebej pomembno. Kot manjša država smo v Evropski uniji, imamo zdaj večjo politično, gospodarsko in varnostno težo, kot pa bi jo imeli, če bi bili sami. Evropska unija je za Slovenijo prostor stabilnosti in priložnosti. Zato je v našem interesu močna, povezana, učinkovita Evropa. Toda Evropska unija mora ostati tudi skupnost enakopravnih držav in seveda narodov. Skupnost, v kateri se spoštujejo raznolikosti in v kateri imajo tudi manjše države možnost enakovredno sodelovati pri oblikovanju skupnih politik. Evropska unija bo svojo verodostojnost ohranila le, če bo znala ohraniti notranjo enotnost, varnost, demokratične standarde ter krepiti zaupanje državljanov v evropske institucije in demokratične procese. Potrebujemo odprt in argumentiran dialog o prihodnosti Evrope in o mestu naše ljube Slovenije v tej integracije.
3: Tako je svoj pogled na delovanje Evropske unije v tem negotovem mednarodnem okolju orisal predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Kaj je ugotavljal predsednik komisije Zgornjega doma slovenskega parlamenta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec?
5: Evropska unija se danes sooča z okoliščinami, kakršnih v svoji zgodovini še ni poznala. Svet postaja vse bolj nepredvidljiv, geopolitična tekmovanja se zaostrujejo, mednarodna pravila in institucije izgubljajo del svoje avtoritete, varnostni in gospodarski izzivi pa zahtevajo hitre in učinkovite odgovore. V takšnem okolju se Evropska unija sooča s vprašanjem, kako ohraniti svojo notranjo povezanost, gospodarsko konkurenčnost in politično relevantnost ter hkrati ostati zvesta vrednotam, na katerih je bila zgrajena. Evropska integracija ostaja eden največjih političnih dosežkov sodobne Evrope. Evropski projekt je desetletja zagotavljal mir, stabilnost, gospodarski razvoj in krepitev demokratičnih standardov. Tudi za Slovenijo Evropska unija ni zgolj politična in gospodarska skupnost, temveč skupnost vrednot in interesov, ki pomembno oblikuje naše razvojne možnosti in naš položaj v svetu. Prav zato se moramo danes odkrito vprašati, kakšna naj bo Evropska unija prihodnosti. Ali bodo nove okoliščine zahtevale več skupnega odločanja, močnejše evropske institucije in nadaljni razvoj federalnih elementov evropskega pozivanja, ali pa je dolgoročna stabilnost Unije tesneje povezana z ohranjenjem večjih pristojnosti držav članic in s konfederalnim modelom sodelovanja, ki je pravo ravnotežje med nacionalno suverenostjo in skupnim evropskim interesom. Kako zagotoviti učinkovito odločanje, ne da bi pri tem oslabili demokratično legitimnost in enakopravnost držav članic? To niso zgolj teoretična vprašanja. Od odgovorov na nje bo v veliki meri odvisno, kako uspešno se bo Evropska unija soočala z izzivi varnosti, demografije, migracij, konkurenčnosti, tehnološkega razvoja, energetske neodvisnosti in fiskalne vzdržnosti. Hkrati bodo ti odgovori pomembno vplivali tudi na prihodnji položaj Slovenije znotraj evropskega prostora.
3: Slišali smo misli državnega svetnika Bojana Kekca. Prihodnost Evropske unije je prihodnost Slovenije, je poudaril nekdanji veleposlanik Roman Kirn. Prisluhnimo njegovim besedam.
6: Na Evropsko unijo je potrebno gledati v kontekstu oblikovanja mednarodne ureditve po drugi svetovni vojni. In Evropska unija je eden od pomembnih stebrov te ureditve. In če se sprašujemo, kar se vse bolj sprašujemo danes, kakšna bo prihodnost mednarodne ureditve, torej je logično sledi tudi vprašanje, kakšna bo usoda prihodnost Evropske unije. In če ob tem dodamo najavljanje konca transatlantskega zavezništva in partnerstvo, vse to predstavlja pred EU nedodatne izzive, hkrati pa tudi spodbude za hitrejše prilagajanje Evropske unije novim razmeram, v smeri krepitve neke strateške avtonomije. Evropa je namreč 80 let živela v zavetju ameriškega varnostnega dežnika, živela je v niconi obdobja, zaradi česar že močno zamuja glede nujne institucionalne prilagoditve nove realnosti. In da se zavedamo, ta realnost ni od včeraj, ta realnost že kar nekaj časa. Spomnimo se še, leta 2004 je bilo za vse države članice EU eno čudovito leto. Pa ne samo zato, ker je Slovenija takrat postala polnopravna članica. To je bil namreč čas velikih političnih ambicij za poglabljanje in širitev Evropske unije. To je bil čas priprav na sprejemanje nove evropske ustave, ki naj bi evropsko integracijo nadgradila na kvalitetnejšo, višjo raven, danes bi celo rekli temu na federalno raven. Že naslednje leto, 2005, je nastopilo slabo leto. Zakaj? Francija in Nizozemska sta zavrnili novo evropsko ustavo in cel proces se je zaustavil. Danes, dobrih 20 let, potem se sprašujemo, ali se lahko vrnemo na raven takšnih ambicij kot v tistih letih. Tokrat je ena razlika, ki je lahko dobra za vse nas, tokrat z močnimi spodbudami od zunaj. kar utegne pozitivno vplivati na ambicije držav članic Evropske unije. Spomnimo se tudi, da je projekt evropske integracije nedvomno daleč najpomembnejši in najuspešnejši projekt sodobne Evrope. Je najboljša stvar, ki se je kdajkoli zgodila Evropi, in to velja brez dvoma tudi za Slovenijo. EU mora zato za Slovenijo predstavljati dragoceno vrednoto. Vrednoto, za katere se velja boriti. Za Slovenijo je pomembno, da bo vsakršna nova unija takšna, da bo utemeljena na skupnih evropskih vrednotah liberalne demokracije, ki bo zagotavljala uravnotežen, vključujoč in trajnostni razvoj in ki bo na temelju enakopravnosti vseh njenih držav članic zagotavljala čim bolj optimalne pogoje za njen vsestranski razvoj. In to je strateški interes Slovenije. Seveda, ključno je vprašanje trenutka, kako nadaljevati projekt evropske integracije.
3: Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o. V njej objavljamo izseke iz posveta o prihodnosti Evropske unije, ki je bil 12. junija letos. Sodelovala sta tudi ekonomist dr. Mojmir Mrak in mednarodni pravnik dr. Matjaž Nahtigal. Dr. Mrak je najprej delil svojo oceno položaja Evropske unije v svetu, med drugim prek razgrnitve zgodovinskega ozadja.
7: Ta Evropska unija, vemo kako je nastala, ne? Ampak se mi zdi, je ključno povedati to, da je nastala tudi v nekem takratnem mednarodnem globalnem okviru. Ne? In ta mednarodni okvir, takrat, ki je bil postavljen, je bil postavljen po drugi svetovni vojni. To je bil en sistem, ki je temeljil na nekih relativno jasnih pravilih. Ne? Jaz nisem tle naivan, da bi mislil, so bila ta pravila, ne, odlična za vse, ampak so bila relativno vendarle precej jasna. Zelo pomembno vlogo v tem, govorim, globalnem sistemu so imele mednarodne inštitucije, zlasti če na ekonomskem področju, to je Mednarodni denarni sklad, pa Svetovna trgovinska organizacija, ne? Če gledamo, v bistvu res je nastala šele 90-ih letih, ampak dejansko, ne, osnovna logika Svetovne trgovinske organizacije je ostala takoj po Bretton Woodsu, ne? Takrat, ki je bila tista Mednarodna trgovinska organizacija, ni bila sprejeta, ampak to hočem reči, ne? Stvar je temeljila na zelo močni vlogi mednarodnih inštitucij. To je bilo pač obdobje, kjer je bila ena globalna sila, in to obdobje je bilo neko relativno stabilno obdobje, ki je bilo tudi, po mojem, zelo primerno za razvoj evropske integracije. Zakaj? Po mojem mnenju sta se na področju Evropske unije ali pa na procesu evropskih integracij od začetka in tudi končno danes imamo, ne, se nekako prepletata dve viziji. Ne. Eno je vizija neke bolj, kako bi človek rekel, Evrope v obliki utrdbe, z varovanjem, zaščito, tudi gospodarsko, in drugi je bil bolj koncept te, če hočete, ne, atlantske Evrope, tesno povezovanje z Ameriko. Ne. Te dva koncepta sta bila prisotna skos. Ampak v tem kontekstu globalnega sveta, v katerega smo šli, z močno globalizacijo, firme so šle na drug konc sveta praktično iz izključno ekonomskih razlogov. Ne. Politika, če gledamo tam 80-ta, zlasti 90-ta leta, ni bila nek hud element odločanja gospodarskih subjektov, kako in kaj. Ta tip svetovnega sistema, ne, je bil za Evropsko unijo zelo primeren sistem. Pravila igre, čim imaš ti za mizo 6 v začetku, pa pol 27 držav, pol morajo med njimi biti neka pravila igre. Drugač ta stvar enostavno težko funkcionira. In druga stvar, pravila igre so v bistvu sistem, ki je pisan na kožo tudi majhnim igralcom. Če so pravila igre jasna, se potem majhni lažje temu prilagajajo, ne, jaz ne rečem, da so enakopravni, ampak lažje se prilagajajo temu. Ne. In Evropska unija je sestavljena iz majhnih držav. Spomnim se doskrat tega, kar je rekel eden od belgijskih premijerjev pred desetletji, ne, Evropska unija je sestavljena iz majhnih držav in tistih, ki še ne vejo, da so majhne. Ne. Vemo točno, na koga je takrat pač mislil, ne, in to je danes verjetno zelo res. Zdaj jasno, ta svet gre v nek nov svet. Gremo iz nekega sveta nekih pravil v nek sistem, ki temelji na, jaz bi rekel, na moči. To je sistem, ki je nastal v kontekstu neke globalne multipolarnosti, več velikih igralcev. To je sistem, kjer ekonomija postaja element doseganja strateške neodvisnosti države, ne, to je zelo drugače, kot je bilo. In tretja stvar, to je sistem, v bistvu, v kateri namesto tega, kar smo dogovorili pred 30 leti, kako Kitajsko integrirati v svetovno gospodarstvo, ne, se boste spomnili, takrat, ko je prihajala Kitajska v svetovno trgovinsko organizacijo, takrat je bil narativ, kako Kitajsko vključiti v svetovno organizacijo. Kdo je bil glavni sponzor tega? Američani. Ne. Danes vsi govorimo, kako se od Kitajske zaščite. Hočem samo to reči. Svet gre v neki nov svet in ta stvar ni stvar, ki bi bila neka ciklična. Gremo v nek svet, kjer se danes vzpostavljajo pravila, po mojem, za naslednje, jaz ne bi hotel špekulirati, ne za leta, ampak za naslednje desetletje, dve. Ne. In postavlja se vprašanje, ne, kako bo Evropska unija v tem spremenjenem svetu funkcionirala. Bi pa to rekel, ne, za Evropsko unijo ta prehod v ta novi svet predstavlja saj iz dveh vidikov večji izziv kot recimo za te naše glavne gospodarske konkurente. Ne. Ena stvar je, mi smo bistveno bolj odprti v primerjavi ali z Ameriko ali Kitajsko. Če merimo z zunanjo trgovino, ko delaš trgovine v BDP-ju, če merimo to z investicijami, ne. In zdaj jasno, ne, če se svet začenja zapirati, potem je jasno, da je relativno bolj prizadet tisti, ki je bolj odprt. To je čisto strukturna karakteristika, ki jasno predstavlja za Evropsko unijo dodaten strateški izziv. In pa druga stvar je, ne, Evropska unija je pač institucionalno sestavljena iz 27 držav. Ne. Mi nikoli ne bomo v stanju sprejemati neke odločitve tako hitro kot posamezna suverena država. To jaz mislim, si moramo biti na jasne. Tudi če bomo te stvari v Evropski uniji bistveno pospešili, bili bolj učinkoviti, ne, mi ne moramo to delati tako, kot dela Amerika, pa ne govorim o tem, ne, kako Trump čez noč v bistvu sprejme executive order. Tudi če gre stvar po rednih procedurah, je ta stvar bolj dolgotrajna. Tako da meni se postavlja temeljno vprašanje, ne, ali Evropska unija v tem spremenjenem svetu se sposobna prilagoditi na ta način, da bo ostala za mizo velikih igralcev. To je zame ključno vprašanje. Ne? Ker vemo to, da če ne boš za mizo, boš na mizi. Ne? Ali je sposobna to ali ne, ne? Bo čas pokazal. Ne? Bo čas pokazal. Jaz mislim, da je kle za zadnje leto je bilo po mojem za Evropo zelo, kako bi človek rekel, turbulentno, tudi če hočete, zelo težavno. Ne? Po eni strani so se zaostrile te stvari čisto gospodarske, gledano s Kitajsko, ampak druga, po mojem, bistveno bolj boleča stvar je, da je v tem letu jasno postalo, da te naši odnosi z Ameriko, ne, na katerih smo temeljili 30 let celo stvar, da te zgodbe je konc. Ne. Ta stvar se je pospešila s Trumpom, ampak ne, se je dala čutiti že pred tem. Se je dala čutiti že pred tem. Amerika v bistvu se na nekak način bolj obrača proti azijskemu delu. To pravim še enkrat, to ni s Trumpom, je pa Trump jasno to stvar pospešil. Ne. Jaz mislim, da to je tudi eden od elementov, zakaj je bil Trump takrat zelo zainteresiran, da bi se ta vojna v Ukrajini relativno hitro končala, ne zaradi Evropejcev, ampak v bistvu zaradi svojih odnosov z Kitajsko. Ne. In v tem letu, to se mi zdi pa ključno, se je pokazal, da ta stvar glede strateške samostojnosti, ne. Jaz se spomnim, o njej smo mi govorili 10 let v Evropski uniji. Zdaj pa je postalo nekaj, kar ni več stvar želja, kar bi bilo fajn, da imamo, ne, ampak je dejansko stvar preživetja. Kle so zdaj, ne, imate zelo različne stvari, ki jih ljudi govorijo, da so ključne za ta strateško neodvisnost, ne. Sigurno ena stvar je čisto osnovna ta varnost, druga stvar, jaz mislim, da je kle energetika, tretja stvar je ta, če hočete, IT segment, cloud in tako naprej. Ne. Ni slučajno, da smo se mi odločili takrat, ko smo reagirali na Trumpove carine, relativno medlo, ampak, dragi moji, preprosto druge alternative tega imeli nismo. Mi bi imeli krasno lahko odgovor na Trumpove carine, na blago za carinami ali nečem na storitve, sam jasno stvar se ne bi končala s tem. Ne. Pa bi mogoče se kakšna luč ugasila, bi se kakšne varnostne stvari spremenile. Tako da, tle se je pokazalo, da strateška neodvisnost postaja dejansko stvar preživetja. Jaz mislim, da v Evropi na ekonomskem delu, če gledate tudi tele reporte, Lete, Dragija, ne, zanimivo je to, da imamo, ne, italijanske premijeje, ki dajo recept Evropi, kaj delati. Ampak zanimivo je to, da se v bistvu s temi recepti več ali manj strinjamo. Ne. Kle ni nekih blaznih razlik, kaj bi bilo pametno narest. Ne. Problem je, kako to narest. Ne. In kle imamo po mojem dva temeljna problema, ki sta pa oba politična. Ne. Eno je način odločanja in drugo so finance. Ne. Jaz ne pravim, da so to edine dva problema, ne? Ampak na tem, če še ekonomskem delu, nedvomno. Ne? Če se spomnite evrokrize, Evropska unija je relativno dobro reagirala na evrokrizo, ampak zakaj je dobro reagirala? Zato, ker je voda tekla v grlo. In je v bistvu lahko reagirala relativno hitro zaradi tega, ker je bilo relativno jasno, kjera struktura mora sprejeti odločitve. To je bil takrat ECOFIN. Vas jaz danes vprašam, kdo sprejema odločitve o stvareh vezanih na konkurenčnost? Saj pet svetov ministrov imamo, ki imajo svoje stvari vezano na konkurenčnost. Mi se moramo najprej zmeniti, kjer svet ministrov se bo v nečem pogovarjal. Preden se to zmenimo, je pol leta mim. Mi preprosto na tem ekonomskem področju, če ne bomo imeli enega sveta za konkurenčnost, pač kle odločitev ne bomo sprejemali. In nesprejemanje odločitev danes žal pomeni, da si odločitev sprejel, da ne boš za mizo. Tega je mene strah. Nesprejemanje odločitev dejansko pomeni sprejemanje odločitev. Časa ni 10 let in jaz mislim, da bo v času tegale parlamenta evropskega, telekomisije, pa zdaj, če hoče tudi tele vlade, kar precej jasno, v katero smer bo ta stvar šla. Smo po mojem v enem izrazito odločujočem momentu, ne, v katero smer bo Evropska unija šla in jasno, s tem tudi pol jasno, kaj bo to pomenilo za Slovenijo.
3: Kako je položaj Evropske unije v svetu opredelil dr. Matjaž Nahtigal?
8: Če se malo ozremo v globalni kontekst, njegov razvoj ni od včeraj. Pravzaprav smo ga mogoče že malo premalo zaznavali, ko smo v letu 2004 vstopali v Evropsko unijo, mogoče smo bili malo preveč evrocentrično usmerjeni in malo premalo gledali, kaj se dogaja po svetu. To je sedaj po 20 letih intenzivnih razvojev v svetu veliko bolj prezidentno vsem nam. Leta 2004 bi res lahko oznanili kot Annus Mirabilis v evropskem kontekstu novih priložnosti, ki jih je dobila cela vrsta držav članic. Hkrati pa je bilo tudi že 2004 obdobje po 11. septembru, ki je nakazovalo tudi obdobje začetka neskončnih vojn, nestabilnosti v svetu. Takrat je bilo sodelovanje, pa tudi koalicije v svetu so bile drugačne. Tudi podpora Rusije ZDA v intervencijah je takrat obstajala. Celo Iran je odpiral zračni prostor za Afganistan. General Soleimani je sodeloval z Pentagonom pri odpiranju intervencije v Afganistanu in Iran je bil takrat zelo kooperativen in obratno. Šele kasneje so se stvari zaostrile. Kitajska je še močala, ker je njen delež v svetovni trgovini znašal manj kot 5%, danes znaša v zelo kratkem obdobju 5-krat večji delež v svetovni trgovini. Skratka, razmere so se spremenila, predvsem pa nas spremlja obdobje neskončnih vojn in pa hitre tranzicije iz takratnega enopolarnega sveta v zelo kaotičen, fragmentiran, anarhičen, multipolarni svet, v katerem se Evropska unija zadeva in izpostavlja na cele vrsti tveganj. Vendar pa mislim, da moramo biti tudi sedaj v tem času pritisko potrebnih odločanj, vendar le tudi nekoliko potrpežljivi in nijansirani in tudi strateški. Mislim, da Evropski uniji kljub tem vsem potrebam po odločanju, iskanju poti, potrebuje tudi nekakšno strateško potrpežljivost iz tega razloga, ker kljub vsem pretresom, ki jih je Evropska unija deležna, vendar le v svetu ne stoji tako slabo. Je druga, tretje največje gospodarstvo na svetu, eno najbolj razvitih, najbolj naprednih, socialnih, okoljskih in pa normativno urejenih skupnosti sveta, ki je še vedno velik ideal, vzor tudi mnogim drugim državam po svetu in tudi je zelo inovativen na vrsti področja, na kar tudi pozabljamo. Skratka, stvar je zelo kompleksna in zelo večdimenzionalna, nijansirana in velja biti res precej, mislim, da sistematičen, metodološki, ko govorimo tudi o strateški avtonomiji in pa o tem, kako smo pravzaprav izvedli ta proces razvoja evropske integracije za kar nekaj uspehi, pa tudi velikimi težavami, ki so se razkrili v času finančne krize, grške krize in potem mislim, da najtežje, najslabše obdobje, pravzaprav tudi obdobje največjih napak, obdobje nekritičnega, neselektivnega, strogega vrčevanja, ki je uslabilo vrsto evropskih socialnih stebrov, tudi zaostalo vprašanje tehnološkega razvoja, varnostnega razvoja Evropske unije v preteklem desetletju, vse do končno sprejetega, zelo pomembnega sklada za okrevanje in odpornost Evropske unije, ki daje nek nov zagon, novo priložnost vsem državam Evropske unije na veliko bolj kreativen, produktiven način, kot smo si morda v času grške krize predstavljali. Tako da to je zelo notranja, kompleksna zgodba, Znotraj tega bi tu vseeno opozoril, ne, ta slovenski vidik, ne, češ, veliko naših zgod, ne, kar veliko krat pozabljamo ali pa ne izpostavljamo dobro, smo se sami pravzaprav stvarili. Veliko nasedlih finančnih, gospodarskih, razvojnih zgod, zaostalih zgod je v bistvu stvar našega notranjega slabega upravljanja. Ni nekaj, kar je prišlo zaradi globalizacije, ni nekaj, kar izhaja iz strani bruseljskih tehnokratov, temveč zaradi naših lastnih, pravzaprav pomankljivega, nekega koherentnega, konsenzualnega, dolgoročnega strateškega razvoja po vzoru skandinavskih držav. Tukaj mislim, da moramo tudi imeti svojo notranjo nuansirano razpravo, kar pa se tiče sedanjega globalnega konteksta, kot rečeno, zelo kaotičnega prehoda iz enopolarnega v multipolarni svet, je na preskusu strateška avtonomija iz treh vidikov Evropske unije, in sicer varnostnega vidika, energetskega vidika in vidika konkurenčnosti. Glede varnosti se je gotovo zaspalo, živelo se v nekem udobnem varnostnem navideznem mehurčku, zato menim, da je krepitev evropske varnostne dimenzije zelo pomemben premik, prepočasen, prepozen, pa vendarle se odvija, ni nepomemben. Evropska unija ni tako nepomembna tudi na varnostnih področjih in tudi je prav, da prevzema svoj večji delež odgovornosti za varnost na celotnem evropskem in širšem sosedskem področju. S tem bo tudi razbremnila ZDA, do tega bi prišlo v vsakem primeru, s Trumpom ali brez njega, le da sedaj poteka vse skupaj veliko bolj kaotično, dezorganizirano in potencialno stvarijo tudi varnostni vakum v Evropski uniji, kar je lahko potencialno dodatna nevarnost. Pa vendarle Evropska unija, vemo, to je seveda zahtevna zgodba, je povojni evropski mirovni projekt, ampak če bo Evropska unija želela ohraniti mirovno dimenzijo in mirovni projekt, se bo morala znati tudi veliko bolj samo postaviti v varnostnem vidiku. Varnostnem, organizacijskem, tudi inovacijskem, tehnološkem, ker grejo tehnologije, vojevanja vidimo izjemno naprej in tukaj Evropska unija mora iti v korak s časom, če želi ohraniti mednarodno ravnotežje in tudi več prispevati, bolje prispevati, bolj domišljen k vzpostavljanju, ponovnemu vzpostavljanju evropskega miru, ki ga pretresajo največje, najhujše vojne po drugi svetovni vojni, pa tudi v pravzaprav v dobi zadnjih 200 let. To je, kar se tiče varnostnega vidika, vidimo, da je ne, iz prevelike odvisnosti Evropska unija sedaj podarek na strateški avtonomiji, ta proces je izjemno zahteven, potreben je zelo premišljeni koraki, ker lahko na drugi strani se vzpostavi nekaj, čemu v mednarodnih odnosih rečemo tudi neodgovorjena varnostna dilema. Vi lahko povečujete obrambne zmogljivosti, oboroževanje in vse ostalo, na drugi strani tisti, ki niso vključeni v takšno varnostno delovanje, pa lahko razumejo kot grožnjo. In lahko namesto, da povečujete svojo varnost in krepite nek širši pozitivni kontekst, lahko tudi pravzaprav spodkopavate ali pa spodbujete neko novo oborožitveno tekmo, ne da bi hkrati obstajal nek dialog. Kako spostaviti novo varnostno arhitekturo. Skratka, izjemno zahtevna situacija, ki zahteva zelo nijansirano, zelo tenkočutno, premišljeno delovanje in sedaj po petih letih vojne pravzaprav morda se počasi spostavljajo obrisi tega, kako bi lahko se spostavila nova varnostna arhitektura z bolj okrepljeno strateško avtonomijo tudi Evropske unije. To je lahko pozitivni scenarij, negativni scenarij, če bodo šli stvari narobe, lahko prihaja do novih eskalacij tudi v prihodnje. Ne? Če bi 2004 annus mirabilis in če bi se pogovarjali leta 2020, zagotovo nihče od nas ne bi predvidel, da nas čaka tako velike vojne v evropski soseščini, na Bližnjem vzhodu, ne bi predvideli tako velikega hitrega spona Kitajske na celi vrsti področji in še marsičesa drugega. Skratka, moramo znati, ne, ta evropska strateška avtonomija pomeni pravzaprav krepitev odpornosti, sposobnosti odzivati se na hitro spreminjajoče se okolje in ohranjati neko stabilnost, varnost in tudi pozitivni zgled za svoje državljane in tudi za širši svetovni prostor. Energetska avtonomija je tudi paradoksna, ne, bolj ko nekako govorimo, ne, postavljanje čim večje neodvisnosti fosilnih goriv in prehod na obnovljive vire, pomeni pravzaprav v resnici, da Evropska unija se iz ene vrste odvisnosti zelo velikega uvoza energentov fosilnih iz celega sveta se pravzaprav postavlja še večjo energetsko odvisnost uvoza kritičnih surovin za elektrifikacijo Evrope na drugi strani. Tako da tudi tukaj se nadevajo rešitve, Evropska unija je tukaj izjemno napredna, V Skandinaviji so države z obnovljivimi viri, ki dosegajo 50, 60, 70 odstotkov in so tudi energetsko veliko bolj učinkovite, hkrati ohranjajo, se ne deindustrializirajo, ohranjajo relativno visoko stopno, više kot ZDA stopno industrializacije, kljub temu, da tudi v Evropi poteka proces deindustrializacije močno po celi Evropi iz energetskega razloga, iz razloga globalne konkurenčnosti, pa tudi zato, ker smo prišli do takšne ravni gospodarskega razvoja, ki pomeni večji prehod na storitveni sektor, inovativne druga področja kot pa tradicionalna industrija, ki pa ostaja pomembna. In je prav, ne, in Evropska unija, ne, ni vse slabo v Evropski uniji, mislim, da je delež industrije v Evropski uniji poprečje dvakrat višji kot ZDA. Še vedno, ne, zato je tudi toliko teže pravzaprav hraniti, ne. Danny Rodrich, harvardski ekonomist, pravi, da pravzaprav industrializacija se ne da enostavno reindustrializirati, da smo prišli do tako visoke stopnje razvitosti razvoja, da to zelo težko dosegati v praksi. Samo pač ta energetski vidik je pa zelo pomembno tudi zato, če gre Evropska unija v smeri obnovljivih virov zelenega prehoda. Ena od pomankljivosti tega procesa je, da so premalo bili vključeni ranljivi del evropskega prebivalstva, lokalni skupnosti, podeželja. In se pokazalo, da ta zeleni prehod tudi nesorazmerno obremenjuje ali pa predstavlja nesorazmerno veliko breme za najbolj ranljive dele evropskega prebivalstva. Zato je tudi tako postaja vedno večji odpor do zelenega prehoda in iskanje bližnjic rešitev. Vendar pa menim, ne, tukaj vidim priložnost za Evropsko unijo, če bo znala nasloviti zeleni prehod veliko bolj vključujoče in z veliko bolj porazdeljenimi bremeni za ranljivi del prebivalstva, za majhna srednja podjetja, za podeželje, bo lahko ta podpora privrženo zelenemu prehodu, ki lahko vzpostavi veliko večjo strateško avtonomijo Evropske unije, tudi na področju energetike, veliko bolj uspešno potekala. Seveda pa je tukaj še vedno stalno iskanje, veliko je neznank, negotovosti, iskanje novih tehnologij, niso vse na razpolago, tudi nimamo končnega odgovora, katere tehnologije bodo prevladale, bodo najboljši optimalni odgovor, zato tudi tukaj potrebujemo veliko več iniciative različnih strok, družbenih skupin in tako naprej. In potem v zvezi s tem še vprašanje evropske konkurenčnosti, a ne, mislim, da je drage poročilo je nekako prebojenje, a ne, je v tem smislu pozitivno in tudi upozorila leta in drugih po potrebi po večjem vlaganju v raziskave in razvoj inovacijah. Ne smemo pa tudi seveda obenem pozabiti, da je, če pogledamo seznam ali pa listo svetovne organizacije za intelektualno lastnino WIPO, ki izdeluje nek globalni indeks inovativnosti, 5 držav med najbolj inovativnimi svetovnimi državami prihaja iz Evrope. In tudi mislim, da je med prvimi 20 državami jih je več kot 10 evropskih držav sodi med najbolj inovativne države sveta. Skratka, tisto, kar je izziv za Evropo, je navznotraj velike neenakosti ali pa raznolikosti med tistimi najbolj naprednimi evropskimi regijami in državami, ki so najbolj inovativne, tudi socialno kohezivne, konkurenčne, z izvedenim zelenim prehodom in tudi imajo jasno perspektivo in tistimi, ki stagnira ali pa se niso sposobne prestrukturirati. Samo en kratek stavek o skladu za okrevanje in obnovo je, da je v Italiji, ki je prejemnica največjih sredstev, je veliko teh sredstev še naprej ostaje neizkoriščenih, kljub temu, da je še več kot 50 odstotkov sredstev od leta 2025 naprej še vedno neizkoriščenih, neporabljenih, kar kaže, ne, da ni vse to, kar je Draghi želi upozoriti, če bo več sredstev, potem bomo se lahko hitreje in bolje razvijali, ni tako enostavno. Potrebne so kapacitete, institucije, lokalne iniciative, lokalne strategije, preoblikovanje, če želite pravzaprav graditi Evropo od spodaj navzgor. In ta globalni kontekst bo potem drugače, ne, se pravi, bolj povezana, bolj uravnotežena, enakopravne evropske regije, lokalne skupnosti, države, bodo pomenili tudi večjo odpornost na pritiske globalizacije in tudi, mislim, da večji razmah, ne, ker je to vseeno 450 milijonski notranji trg, ni tako nepomemben tudi za evropsko industrijo, proizvajalce, storitve in potem seveda, ne, kaj pomeni potem v globalnem kontekstu Evropska unija. Kljub vsem pretresom, ki se dogajajo, mislim, da Evropska unija mora ustrajati in se ne sme odreči doslednemu spoštovanju in zagovarjanju mednarodnega prava, mednarodnih načel, univerzalnih človekovih pravic, univerzalnih standardov in tudi multilateralnih organizacij, vključno z Združenimi narodi, meddržavnim sodiščem, mednarodnim kazenskim sodiščem, vsemi drugimi organizacijami in da v tem kontekstu tudi v sodelovanju v večjem povezovanju, ne samo na teh tradicionalnih pravzaprav partnerjih, akterji v svetu, temveč tudi z državami Latinske Amerike, Sredozemlja, Srednje Azije, Azije in tako naprej, lahko Evropa spostavi dosti širša razvojna zavezništva, ki ne bodo tako zelo podvržena, podrejena kapricam ali pa trenutne arbitrarnosti posameznih avtokratskih voditeljev, ki poskušajo ošibiti, slabiti tudi projekt Evropske unije, ki je vendarle še vedno odporen in ga moramo znati v tem globalnem kontekstu ustrezno prilagajati, krepiti na ta način, da bo lahko pozitivno prispeval in tudi iskal tisto, kar je v tem iskanju multilateralizma zelo ali pa te multipolarnosti ključno, iz tega kaotičnega prehoda bolj urejen prehod v smislu iskanja novih razvojnih priložnosti tudi za vse izključene dele prebivalstva in držav po celem svetu, da bo lahko ta nov multipolarni svet veliko bolj uravnotežen, veliko bolj decentraliziran, ne zgolj Evropska unija, podnebne spremembe so skupne, globalno javno zdravje je skupen izziv, globalni viri so skupen izziv in če bomo znali, ne, če bo Evropska unija, tukaj pa je, ne, smisel pravzaprav, ki ga vidim, če se Evropska unija želi spostaviti ponovno kot geostrateški akter, je, da mora znati veliko bolj proaktivno prispevati ne le svojemu notranjemu, bolj uravnoteženemu razvoju, temveč tudi v bolj uravnotežen globalnem kontekstu, kot ga poznamo danes.
3: Tako Mojmir Mrak kot Matjaž Nahtigal sta v svojih razmišljanjih omenjala poročilo nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija o prihodnosti evropske konkurenčnosti. Gre za celovit načrt za reševanje gospodarskega zaostajanja Evropske unije za ZDA in Kitajsko. Dokument, ki je luč sveta ugledal predlansko jesen, opozarja na strukturne izzive in predlaga korenite spremembe. Dr. Mrak je nato s pravnikom dr. Matejem Avbljem pred dobrim letom dni objavil obširno študijo, v kateri sta se osredotočila na politično-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na delovanje, odločanje in razvojne možnosti Evropske unije. V državnem svetu je dr. Mrak predstavil scenarije, ki sta jih razdelala.
7: Namen tistega članka je bil, da sva midva skušala nekako pripraviti 4 različne možne scenarije, ne da bi se zdaj opredeljevala o tem, kaj je nama ljubo, ne, ampak enostavno, kaj so te možnosti. Ne. Jaz ne rečem, da karkoli se bo zgodilo, da bo šlo po enem od teh scenarijev. Ne. V praksi bo šlo verjetno za neko kombinacijo, to je jasno. Ne. Ampak scenarijski tip je nek način, ki omogoči nek način razmišljanja. V bistvu en scenarij je bil to, kar je Roman omenjal, ne, Združene države Evrope. To je pa scenarij, ne, ki predpostavlja, da bo jasno Evropska unija uspela učinkovito se pa prilagoditi tem stvarem, ki so pač za kar se tiče odločanja. A je to zdaj dober scenarij ali ne, jaz to prepuščam komu drugemu. Drugi scenarij, midva sva ga imenovala status quo scenarij, ne, in to bi nekdo rekel, ja, to je v bistvu tako, kot je, ampak status quo scenarij sva midva definirala tako, ne, da gre za stvari, ki so nujne, da jih spremenimo, če hočemo približen solidno želeti naprej, se pravi, status quo scenarij ni nekaj, da se nič ne spremeni, ampak saj nekatere ključne stvari spremeniti, da boš lahko v tem sistemu funkcioniral. Da vam dam recimo en primer, ne? Midva smo v tem statusu quo scenarija ključila stvari vezane na ta tako imenovani enhanced cooperation, se pravi, ne? Ukrepljeno sodelovanje na posameznih področjih. Da vam dam en primer. Ne? Mi se 10 let pogovarjamo o kapitalski uniji, ki bi bila dejansko za Evropsko unijo nujna. Ne? Mi letno izgubljamo 3% BDP-ja je neto odliv kapitala iz Evropske unije. Ne? Kam gre ta kapital? Več ali manj v Ameriko. Vkolikor bi mi imeli kolikor toliko učinkovito kapitalsko unijo, bi del tega kapitala uspeli zadržati, pol ta problem financiranja, kar je bilo v Draghijevem reportu, pa varnost in tako naprej, bi bil precej manj nedosegljiv, kot je v tej situaciji. Ne? Ampak to je status quo, to je tisto, kar je minimum za to, da bo stvar na nek način funkcionirala. Tako da mi dva smatramo nekako saj te dva scenarije kot neka pozitivna scenarija. In midva sva jasno predlagala, ker članek je bil pisan v kontekstu Slovenije, ne, da bi morala tudi Slovenija, glede na to, da se je situacija drastično spremenila, morala mečkem pogledati svoje razvojne prioritete. Mi imamo neko razvojno strategijo iz 2017, za katero jaz klele zelo jasno povem, že v trenutku, ki je bila sprejeta, ni bila ponotranjena. Zdaj bi jo morala zamenjati, nadomestiti, pogledati, ne zaradi tega, ker ni bila nikoli ponotranjena, ampak tudi če bi bila tekrat, je nastavno stvar se je toliko spremenila, da je bilo treba stvari malo na novo pogledati. Pa govorimo kleja tudi, če hočete tudi o neki samostojnosti strateški, če hočete tudi Slovenije v okviru tega, ne? Od energetske do prehrambene, to je bil namen in to je tudi napisano tam noter. Ne? Moja želja je bila, čisto odkrito povedano, da bi v bistvu o tem naredili neke osnovne izhodišča do konca lanskega leta, da bi bil to predmet diskusije v kontekstu volitev. To sem jaz tudi na svetu, ekonomskem, tem strateškem svetu pri Golobu eksplicitno predlagal, pismeno, ni bilo, da rečem tako, apetita za kaj tacga. Tret scenarij, midva sva ga imenovala v bistvu globalno oslabljena Evropa, to je v bistvu nek koncept, kjer mi ne bomo šli v neke spremembe na področju spremenjena odločitev glede zunanje varnostne politike, ne bo te, če hočete, moči, ne? Ampak stvari na ekonomskem področju bodo pa še zmeraj relativno solidno funkcionirane. Ne? Tukaj imamo lahko takoj vprašanje, ali je to možno. Ena stvar, kar je mene v zadnjem letu izrazito tako presenetilo, pa sem ogromno v kontaktih z podjetniki, z biznisom. Podjetja smatrajo, da je skupni trg nekaj, kar je nespremenljivega. To je kle, to je business as usual, ta stvar bo kle. Karkoli se bo zgodil, to bo tukaj. Jaz nisem tako prepričan, da bo ta stvar tukaj, vkolikor bodo šle stvari v smer, v katero si ne želimo, da bi šle. In pol četrti scenarij kot modni scenarij je, rekel, en zelo pesimističen scenarij, ga ne bi klele razlagal. Ko daš pol ljudem, ne, da je Mentimeter, sem jaz dal parka tem, v bistvu so oni pol glasovali, kjer od teh scenarijom se jim zdi neželen, ampak se jim zdi najbolj realen. Ne. Moram reči, tam drugi, tretji, tam nekje je velika, velika večina. Ne. Se pravi, ne skrajna scenarija, jaz tudi mislim, da je to realno. Ne. Jasno, lahko se pol pogovarjamo, ali je to drugi, ki je v bistvu še zmeri na nek način pozitiven, ne? Ali je tretji, ki je mečken manj pozitiven. Še eno stvar smo videli v tem članku predlagala. Midva sva predlagala, da bi, če se gremo za res državo, se mogli pripraviti tudi na neko situacijo, če stvari v Evropi ne bodo šle tako, kot bi si mi želeli. To ni neka stvar, ki bomo zdaj na veliko javno delali, pa neke strategije, pa tako naprej. Ne? Ampak, ne, če se gre za resno državo, bi po mojem nekaj takega bilo potrebno imeti. Ne? Tudi to je bilo javno rečeno, mislim javno v tem članku, pa pa še kje, tega apetita ni. Ne? Jaz bi dodal to, kar je Matjaž rekel, tiste tri strateške prioritete, jaz bi kle dodal vendarle še dve. Eno je ta IT-evska zgodba, cloudi in tako naprej. Jaz vem, da se kle določene stvari dogajajo. Ne? In to, kar je Matjaž rekel, na vseh teh področjih se stvari dogajajo. Ne? Tako da ni stvar, da ni nič. Ne? Ampak v bistvu se stvari dogajajo za neko dinamiko. Ne? Kle imamo ogromno nekih problemov pri odločanju. Mi smo zelo kritični doska do Evropske komisije. Ne? Jaz mislim, da je, ja, lahko smo kritični kle, ampak jaz mislim, da imamo mi velik problem tudi pri politiki nekaterih vodilnih tistih držav, ki so bile, ki so obično ta evropski integracijski voz potiskale naprej. Jaz moram reči, da ne verjamem, da ta voz lahko potiskajo naprej ali pa da naredijo kle odločilne premike ta male države. Brez ta velikih držav kle odločilnih porivov ne bo šlo, po mojem. Ne? Mogoče se motim, upam, da se. Še en komentar bi glede financ. Jaz sem tam omenil, da ena od stvari je problem odločanja, drug so problem financ. Mi imamo na področju financ v EU-ju konceptualni, če hočete, konflikt. Na eni strani imamo izrazito velike potrebe po dodatnih investicijah, in po drugi strani imamo fiskalna pravila, ki so po svoji logiki restriktivna. Drugače jih ne bi rabili. Vse, oboje skupaj ne gre. In zdaj kaj pač počnemo? Ne? Zdaj že vidimo. Ne? Takoj so bila fiskalna pravila na novo sprejela, smo jih začeli mečken rahljati za obrambnimi stvarmi. Eden od načinov, ki ga je Matjaž omenil, z katerega bi se te stvari dal mečken menadžerati, je resne javne finance na EU nivoju. Govorim o proračunu Evropske unije. To, kar je bilo narejeno po COVID krizi, je bilo narejeno kot enkratni finančni inštrument, dragi moji, za katerega smo se zadolževali. Ne? Zdaj le smo sred pogajan za naslednjo finančno perspektivo. Kle bomo šli mi na nivo denarja, ki bo precej nižji, kot je bil v obdobju 2021-2027, če vzamemo skupaj proračun plus ta načrt za okrevanje in odpornost. Na evropskem nivoju pa New Generation EU. In zdaj pogledajte, če bo denarja manj, imaš novo postavko v odhodkih proračuna, ki je do zdaj nikoli nismo imeli, in to je serviciranje dolga. Ne? Ker ta New Generation EU, to smo se mi zadolžili za približno 700 milijard in to je treba začeti leta 28 odplačevati. Ne? Jaz mislim, da bo prišlo v končni fazi tudi do kakšne diskusije o tem, da se to odloži za naslednjih par let. Ne? Zaenkrat tega ni na mizi, ampak bo prišlo do tega. Ampak to je, da imate en občutek, to je 200 milijard, približno dobrih 20 milijard je letno serviserane dolga. Se pravi, da je za vse politike pol toliko manj. Imamo vse tele prioritete, za katere se vsi strinjamo, da so prioritete, ki do zdaj v proračunu praktično resno niso bile prisotne. Prazen konkurenčnosti v majhnem delu. In zdaj rezultat tega, kar je komisija dala na mizo, je, da je jasno, servisiranje se začne, da je treba nekaj resnega nameniti za konkurenčnost in te stvari, to je zdaj ta famozni sklad za konkurenčnost, ki je res bistveno povečan, predvsej se pa zmanjšajo sredstva za, če hočete, zelo ponostavno reči za solidarnost, to je pa kohezija in kmetijstvo. In za mene je ključno vprašanje, če bo ta proračun približno takole sprejet na tej liniji, bo to druga, jaz bi rekel, velika reforma proračuna Evropske unije. Prva je bila konc 80-ih let, ampak takrat je bil deal, na eni strani je šlo za formiranje skupnega trga, ki je po svoji osnovni logiki imajo največ korist. Približno takole sprejet na tej liniji bo to druga, jaz bi rekel, velika reforma proračuna Evropske unije. Prva je bila konc 80-ih let, ampak takrat je bil deal, na eni strani je šlo za formiranje skupnega trga,

0: bo to sprejeto približno tako, ta proračun ne bo ustvaril to vrstnega balansa in jaz se bojim, da bomo prišli do tega problema, ko smo ga imeli v prejšnjem desetletju z načinom soočanja z tisto finančno krizo, ne, ki je šel na račun tistih, če se spomnite, držav periferije, ne, kjer se je pa jasno pokazalo, da so politični stroški tega bistveno večji, kot je bila korist. Ne. Tista kriza ni bila samo fiskalna kriza. Govoriti o fiskalni krizi v eni Irski, v neki Španiji, te dve državi nista imeli fiskalnih problemov, ne, zdravili smo jih pa fiskalno. Grčija je druga stvar. To je bila ravno to kot fiskalna, je bila tudi plačilno-bilančna kriza. Če imaš pa ti plačilno-bilančno krizo, jo pa moraš menadžirati na strani držav, ki imajo deficit, ampak tudi držav, ki imajo suficit, pa pomeni Nemčije. Zdaj smo malo v podobni situaciji glede proračuna Evropske unije.
1: Kako poglobiti Evropsko unijo, kaj ji manjka? Prisluhnimo odgovoru doktorja Matjaža Nahtigala.
2: Dimenzije, ki Evropski uniji primankuje socialna dimenzija. Socialna dimenzija v smislu investiranja, množičnega, velikega investiranja v vseživljenjsko izobraževanje vseh evropskih državljanov. Socialna dimenzija je nekaj, česar Draghi ne priporoča, niti ne omenja v zadosti meri v svojem poročilu, čeprav za napredne ekonomije, znanja, tehnološko napredne podjetja, konglomerate, regije in znanstveno raziskovalni sektor potrebujete velike, velike investicije v raziskave in razvoj in v vseživljenjsko izobraževanje. Sposobnost prekvalificiranja, zato ker danes evropski državljani, zaposleni, kjerkoli ne morejo več računati na to, da bodo ohranili eno konstantno, stanovitno zaposlitev tekom celotne svoje kariere. Torej potrebno so stalni sistemi, podporni sistemi, institucije, stalnega usposabljanja, izobraževanja, prekvalifikacij za vse, od sodobnih menedžerjev do zaposlenih, ki so danes del, enakovredni, enakopraven timski del evropskega gospodarstva, razvoja in pa celotne družbe vseh deležnikov v celotni družbi. Torej, poglobitev pomeni demokratizacija industrijskih razmerij, ekonomskih razmerij, spona malih, srednjih podjetij, nujno potrebnih podpor za start-upe mladih podjetnikov, podjetnic, inovativnih po vsej Evropski uniji, ne da hodi v Silicijo v dolino, temveč da najdejo tudi dovolj priložnosti v celotnem področju Evropske unije in veliko, veliko evropskih regij pozna takšne modele. So veliko bolj napredni, včasih gledamo mi tukaj res malo iz pol periferije ali pa iz pol obrobja in ne zaznavamo celoti zelo inovativnih naprednih procesov v najbolj razvitih predelih Evrope. In naslednja, nekako se mi zdi, tudi pomakljivost Draghijevega poročila, pa ne izpostavljenost, je nekako ta fiksna izhodišče, češ Evropska unija, evropske države zaostajajo, posod drugod pa so stvari veliko bolj uspešne, napredne, brez težav. To je velika, po mojem, globalna, neansirana pravzaprav portretiranje razvoja ekonomskega, socialnega, političnega drugod po svetu. Vse velike države, vsi veliki gospodarski akteri, vele sile se soočajo s svojimi velikimi, resnimi, ekonomskimi, socialnimi, razvojnimi problemi. V ZDA je velika socialna družbena neenakost, velika neenakost med regijami, med Rustbelt pasom srednjega zahoda, ki se ne zna prestrukturirati, velike koncentracije bogatstva, tehnologij, znanja v nekaterih najbolj naprednih središčih v ZDA, ki pa se ne širi na ameriško prebivalstvo, nove študente, ki prihajajo iz koledžev, podjetnike, tudi ameriški kmetje, pravzaprav tudi vsemi temi ukrepi prej trpijo, kot pa dobivajo priložnosti. In tudi vidimo, da ni neke reindustrializacije, tako da niti ni novih investicij v industrijo, kot sem videl zadnje podatke. Skratka, tudi v ZDA imajo resne razvojne težave, socialne težave, veliko nakopičenega nezadovoljstva. Po drugi strani Kitajska v velikem sponu izgleda, kot da je znala rešiti svoje, vse svoje razvojne družbene probleme, pa vendarle ne. Kitajska je ogromna država, ki ima zelo veliko plasti, zelo več plastne in tudi tukaj ne, moramo znati bolj nesirano pravzaprav analizirati, razumeti procese. Eno od podatkov, ki pravzaprav tudi Kitajski ne objavlja več, so stopnje brezposelnosti med mladimi, med izjemno dobro šolanimi, talentiranimi, izobraženimi mladimi, ki prihajajo vse teže do delovnih mest. Skratka, ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest je tudi na Kitajskem velik izziv, čeprav imamo ta velik spol nekaterih segmentov, v kateri se koncentrira trenutno kitajski razvoj. Torej reči, mislite, da so vsi ostali nekako išli s problemom, medtem ko se Evropska unija pravzaprav je stagnirajoča, počasna in tako naprej, to je nekaj, kar podcenjuje pravzaprav evropski projekt, bodi si strani Trumpove administracije, ki še dodatno kaznuje Evropsko unijo z dodatnimi enostranskimi carinami, strani Rusije, ki poskuša pravzaprav subvertirati celoten evropski varnostni prostor in uničuje Ukrajino in plačuje za to

0: strašno ceno Ukrajina in strašno ceno tudi Rusija s svojim prihodnim razvojem. In pa tudi Kitajska nima tako zelo vseh družbenih vprašanj, regij, stopnje revščine na Kitajskem, o kateri v tem trenutku se predvsem manj govori, ker je res izjemen uspeh, hiter uspeh Kitajske od časa reform Deng Xiaopinga od leta 1979 do danes. Pa vendarle imajo vsi težave, vsi imajo probleme in zato je potreben nek nov, bolj vključujoč, bolj uravnotežen razvojni model za vse. Ne, ta globalizacija koncentrira. Ustvarja hierarhična razmerja v relativno maloštevilnih centrih razvojnih, ustvarja tudi velike globalne neenakosti. Tudi leadershipa v Evropski uniji primanjkuje na vseh ravneh, tudi neke vizije prestrukturiranja in pomanjkljivih institucionalnih inovacij ter preseganje tega, čemur bi rekli, mentalni kolonializem, ne, mentalno podrejanje globalizaciji kot enemu samemu možnemu modelu, ki ga ni možno preoblikovati. In če bomo iz tega prišli ven, bo veliko lažje kot zgolj samo koncentracija odločanja v enem ali drugem gremju v Bruslu. Ne, veliko bolj odprt, vključujoč, inovativen, odspodeno zgor razvoj Evropske unije. Zato ga razumem, ne, evropski federalizem kot tehnokratski, ortodoksni, od zgore na zdol postavljen sistem tehnokratov, ki pripoveduje evropskim državljanom po vsej Evropski uniji, kaj ne počnejo in kako se ne organizirajo, temveč, da se odpre prostor za iniciative razvojne, lokalnega prebivalstva, podjetništva, svobodne civilne družbe, revitalizacije podeželja in institucionalnih podpor. In to bi lahko bil tisti razmah, ki bi potem lahko tudi dal nek nov zagon Evropski uniji in pa tudi še vedno, ne, pravila svetovne trgovinske organizacije, jaz mislim, da so pomembna. Če bo nastal spor, ki nastaja med EU in Kitajsko, še vseeno so paneli mehanizmi, neutralni mehanizmi svetovne trgovinske organizacije za argumente EU in Kitajske bolj primeren forum kot pa sedaj, da bi Evropska unija posnemala uvedbo enostranskih carinskih ukrepov, kot jih je napravil Trump, pa se vidi po letu in pol, da ne prinašajo nič bistveno boljšega za ZDA, ne v smislu trgovinskega primanjkljaja, ne gospodarskega razmaha, teme samo še dodatne negotovosti in tudi više cene, tako da potrebno bo izjemna strateška potrpežljivost, nuansiranost in pa institucionalna inovativnost. Kar se pa tiče QMV odločanja, področje, ki manjka, je vprašanje harmonizacije davkov, evropskih davkov, zato ker Irska že dolgo leta blokira, na Irskem so sedeži največjih svetovnih ameriških multinacional, ki plačujejo minimalne davke, minimalne pristojbine samo na Irskem, ne plačujejo ne v ZDA, ne v Evropi in ustvarja tako velikanske praktično dobičke, ki nimajo niti osnovnih temeljnih davkov. Jaz ne zagovarjam nekih nerazumno, nesrazmerno visokih davčnih stopenj. Najprej bodo morali multinacionalke svoj pošten delež davkov plačati tam, kjer stvarjajo prihodke in to bo že pomenilo nek nov tudi prihodek, ki bo delno naslovil tudi vprašanje sklada okrevanja odpornosti in kot rečeno, ne, QMV vsekakor da, vendar pa v neki koherentni obliki, pravzaprav leadershipa, perspektive, kam se naj gre, ne, kako naj se Evropska unija preoblikuje, pa tudi kako naj globalizacija se preoblikuje, tako da bo odpirala priložnosti za celotno izključeno prebivalstvo v EU in v svetovnih velesilah od ZDA do Kitajske, do globalnega juga in takšen je kontekst, kjer vidim vlogo Evropske unije kot geopolitičnega akterja, skratka navzven in navznoter. In onstran, čez, ne, institucionalne inovacije, tudi glede federalizma, ne, to je koncept 19. stoletja, ki ga ne bo možno enostavno replicirati v Evropski uniji, govorimo bolj o kooperativnih modelih federalizma ali pa konfederalizma ali pa nadnacionalnih, pluralnih, demokratičnih, deliberativnih ustanov, ki omogočajo široko participacijo, pluralno dialog, iskanje, zato ker ni ene samih možnih poti rešitev, potrebne so konkurenčne razvojne strategije na vseh ravneh, da bodo omogočale veliko večje vključenost, kot jo poznamo danes.
1: Če potegnemo pod črto, trenutni način odločanja v Evropski uniji bo vsekakor treba spremeniti, je prepričan dr. Mojmir Mrak. Če želi igrati pomembnejšo vlogo na globalni ravni, bo treba določene stvari centralizirati. Dr. Matjaž Nahtigal pa verjame, da je Evropska unija lahko pomembna, če to želi, a za zdaj politične volje ne vidi. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v minuli uri ste lahko prisluhnili izsekom iz posveta, ki ga je 12. junija letos gostil Zgornji dom slovenskega parlamenta. Prihodnost Evropske unije in njen vpliv v vse bolj nepredvidljivih mednarodnih razmerah sta bila v središču razmišljanj udeležencev. Oddajo pogovorov, kateri smo jih objavili, sem uredila Helena Križnik. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim lep večer.
2: Veliko povemo. Tudi z druge strani.

0: Spoštovanje in zaupanje prijatelja je najbrž najbolj dragoceno človeško občutje. Kratka misel še v današnji noči, dragi poslušalci, danes obeležujemo Mednarodni dan prijateljstva. Sicer pa zdaj le ob tej uri voščim vsem, ki se odpravljate spat, lahko noč, tistim pa, ki ostajete, z nami pa prijetno poslušanje. Z nami je ponovitev jutranje svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan. V današnji svetovalnici bomo spregovorili o limfomih, levkemijah in drugih krvnih rakih ter o življenju, ki ga diagnoza pogosto postavi pred velike preizkušnje. Naša gostja je direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, gospa Kristina Modic. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Z njo pa sta tudi strokovni sodelavki združenja, ki vodita programe podpore bolnikom in njihovim svojcem, gospa Brina Žagar in gospa Ajda Cvelbel-Keren. Lepo pozdravljeni.
5: Dobar dan.
4: Ja.
3: Z vami bom Meta Potočnik, skupaj pa bomo iskali informacije, odgovore, pa tudi spodbude za vse, ki jih ta tema kakorkoli zadeva. Naj še povem, da so vse tri prebolele raka na tem področju in imajo zelo konkretne osebne izkušnje in govorijo ne na pamet in iz pisarne. Najprej pa bova z vami, gospa Kristina Modic, o življenju s to diagnozo, kako ljudje najpogosteje reagirajo, ko slišijo, zato ker ustrašimo se najbrž. Ne? Jaz samo, če preberem te besede, se že ustrašim.
4: Ja, sigurno, ne. Vsakmu, ko se soči z diagnozo raka, pač se sreča šokom, ne. To je tista prva stvar, ki te doleti. Prva misel je ponavadi pogosto, a bom preživel, kaj mi prinaša prihodnost. Ta negotovost, ta strah se pojavi, potem tudi nek občutek nadzora nad življenjem, ki si ga prej imel, a ne. Sprašuješ se sploh ljudje, ki imajo že svojo družino, ki imajo že otroke, a ne, kaj bo z otroci, kaj bo s partnerjem, kaj bo prinesla prihodnost tudi njim, a ne, tudi kaj bo službo, ne, nazadnje, a ne, predvsem se postrašiš za sebe, no, in zamajajo se ti tla pod nogami to traja ponovadi nekaj časa, vse dokaj ne pride do diagnoze, potem ko se začne pa enkrat zdravljenje, se pa nekako sprostiš, sprejmeš bolezen in greš naprej. Ne? Ljudje pa zelo različno reagiramo, eni reagirajo, tako kot sem rekla, eni je bolj strah, druge je manj strah, zelo različno. No? Nobenemu pa ni enostavno, ne? Ob takšni novici, ne? Ki te doleti.
3: O katere pa so kakšne zmotne predstave, recimo o krvnih rakih med nami, ne, ki smo laiki na tem področju?
4: Ja, sigurno ena glavna je ta, da rak kar pomeni smrt, ne. To danes seveda ni več tako mogoče, včasih leta dolga nazaj je bilo tako, a ne. Zdaj pa z vsem napredkom medicine in vse podpore, ki jo bolnik lahko dobi v zdravstvenem sistemu, pa tudi izven zdravstvenega sistema, pa seveda ni več tako, a ne. Zelo veliko bolnikov ozdravi, to je treba povedati, a ne. Ali se pa uspešno zazdravi in še dolga leta živi z neko kronično obliko raka, sicer seveda tudi to ni enostavno sprejeti, ampak živiš, vsake toliko se malo zdraviš in življenje gre naprej, a ne. Tako da ja, potem, mogoče, če se na krvne rake bolj orientiram, a ne, veliko jih misli, da je krvni rak en in edin in da je to samo levkemija, pa ni res, a ne, med krvne rake spadajo limfomi, levkemije, diseminirani plazmocitom in pa še druge različne, zelo redke oblike krvnih rakov, da jih niti ne bi naštevala, ne. Potem zmotno prepričanje tudi, a ne, da je kemoterapija grozna, da je to eno in edino zdravljenje raka, kar ni res, a ne, danes je šlo spet zdravljenje, kot sem že omenila, zelo naprej, imamo imunoterapijo, tarčna zdravljenja, ki so veliko manj agresivna kot recimo sama kemoterapija, pa hkrati tudi zelo uspešna, a ne. Potem eno zmotno prepričanje tudi, da ko enkrat zboliš za rakom, ni treba biti več ali pa ne smeš biti več toliko telesno aktivna, ne. doktrina danes pravi drugače, a ne, da v bistvu po zmožnostih čim več se gibati, vaditi, biti telesno aktiven. A ne. Tako da ja, no, to so neke take pri krvnem raku najbolj pogosta zmotna prepričanja. No. Mogoče še to, no, izguba lasa, ne? Vsak to misel, aha, to je pa zdaj grozno zdravljenje, s tem povezano, ne? Pač, to je samo eno prehodno obdobje, kar pa ne pomeni, da je grozen, da bo človek umrl, a ne? Tako da mogoče to je eno tako področje, ko sicer bolnik res gubi tisto svojo samo podobo, ampak tudi ljudje se zato ustrašijo, bolnika, a ne, ali pa svojega prijatelja, ki je enkrat brez las in mu vse prevečkrat ne hote obrnejo malo hrbata, ne. Tako da to je tudi ena taka zmota.
3: Kdaj pa je smiselno, da nekdo, ki dobi diagnozo, obišče vaše združenje, se obrne ali takrat, ko začne sumiti, da z njega narobi, ko dobi diagnozo, ko ga začnejo zdraviti, kdaj je najboljše?
4: Najboljše je za vsakega takrat, ko začuti rab pomoč. A ne? Zdaj, mi spodbujamo, da se ljudje na nas obrnejo že v času diagnostike, zato ker jim jih že tam mi lahko usmerjamo do pravih informacij, do pravih strokovnjakov, a ne? Oziroma ne do pravih strokovnjakov, ampak pač takrat, ko si ti v strahu negotov, a ne? Težje iščeš informacije, težje se orientiraš po zdravstvenem sistemu in tukaj mi lahko zelo pomagamo s svojimi izkušnjami in nasveti, a ne? Potem seveda v času zdravljenja se poraja zelo veliko enih dodatnih vprašanj, stisk, težav, takrat mi spet lahko pomagamo, podpremo, usmerjamo, ne? Pa seveda tudi v času okrevanja, predvsem pa vidimo, da nas potrebujejo tisti, ki živijo z boleznijo, ki imajo to kronično obliko, teh je kar precej, a ne? Te pa v bistvu skozi celo to svoje življenje z boleznijo, pa različna zdravljenja, ki jih imajo, a ne? Potrebujejo najrazličnejšo podporo. Bodi si celostno rehabilitacijo, o kateri bo potem tudi kolegica kaj več povedala, jo izvajamo skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki, a ne? Od podpore psihologa, kliničnega dietetika, omogočamo, a ne, različne te individualne posvete in vse to jim pomaga, da grejo lažje skozi življenje z boleznijo, a ne?
3: Ki je v bistvu neozdravljiva, kronična
4: tako,
3: in oni z njo živijo.
4: Tako oni z njo živijo in je treba spet tukaj poudariti, da so zdravljenja tako napredvala, da še bolezen, ki je bila mogoče 15 let nazaj neozdravljiva, pa so ljudje živeli mogoče eno leto, dve leti, zdaj živijo lahko 20 let oziroma se pričakuje z vsemi novimi zdravljenimi, ki prihajajo, da bojo dosegli kljub bolezni zavidljivo starost. A ne? Tako da to je taka spodbudna informacija.
3: Ja. Kaj pa je vse pomembno med zdravljenjem? Tako kronične, kakor neke akutne leukemije, vi kot, ko se že dolgo srečujete s temi bolniki?
4: Ja, izjemnega pomena je, da prvič, da bolnik zaupa v zdravstveni sistem, da sodeluje s svojim lečečim zdravnikom, da se zanima za svojo bolezen, da se informira, da če potrebuje dodatno podporo, da jo poišče, da je proaktiven, ne? Ker to že študije tudi dokazujejo, ne? In strokovnjaki poudarjajo, da bolje informiran bolnik, bolj sodeluje v zdravljenju, bolj uspešno je to zdravljenje. Ne? Potem zelo pomembno je, da tudi bolnik poišče podporo v organizacijah bolnikov. Vidimo, da še vedno vsi se ne obračajo na društva bolnikov iz najrazličnejših razlogov, ki jih čist razumemo, a ne? Ali ne želijo takšne podpore, ali malo zanikajo tudi svojo bolezen, ali pač najrazličnejši so, no, vzroki. Ampak ta podpora organizacij bolnikov, ne samo našega združenja, ne, tudi ostale vrste rakov imajo številna društva na razpolago, a ne, oziroma bolniki z raki. Mi pa imamo res eno pomembno vlogo v življenju bolnika in to je, tako kot sem že se tudi preumenila, no, da podpiramo, ga vodimo skozi te procese, ne nazadnje pomagamo tudi svojcem bolnikov, a ne, to je zelo ki so tudi izjemno pomembni, izjemen vir podpore, a ne, za bolnika. Mogoče še tako, no, kot informacija, ne, ugotavljamo, da približno polovica tistih, ki se na nas obrnejo, so v bistvu svojci bolnikov, ki jim je še težje kot bolniku, ker so v negotovi situaciji, nimajo vseh informacij, tako kot bolnika. Ne. Bolnik mogoče jim jih ne pove zato, ker jih želi malo zaščititi pred vsemi informacijami. Po drugi strani pa svojci težko živijo s tem, a ne, v te negotovosti in takrat potem nas pokličajo. In v bistvu tudi mi jim pomagamo, jih informiramo oziroma jih usmerimo naprej. Ne.
3: Prej ste že omenjali, kako je zdravljenje oziroma načini zdravljenja so izredno napredovali. To je dobra novica, da to ni smrtna obsodba. Kakšne novosti malce ste jih že omenili, kaj pa je pri nas v Sloveniji vse na voljo? Ali lahko rečemo, da smo primerljivi z evropskimi državami?
4: Ja, seveda. Slovenija je, gre čist ob bok najrazvitejšim evropskim državam po dostopnosti do najsodobnejših terapij. Čeprav smo mala država, pa še vedno naši strokovnjaki uspejo pridobiti praktično vse nove terapije, ki so na voljo. Terapije so vedno bolj kompleksne, vedno bolj personalizirane, ali kako bi rekla, usmerjene v posameznega bolnika, razne imunoterapije, in to vse res v bistvu pravočasno prihaja k nama. Ne? Res, da je mogoče v Nemčiji, Švici pol leta prej na voljo kot v Sloveniji, ampak tudi v Slovenijo to prihaja in to je velika dodana vrednost, ki se jo moramo zavedati ne samo bolniki pa svojci, ampak tako širša javnost. Da se zavedamo, ko bomo enkrat zboleli, da bomo imeli res tisto najboljše možno na voljo in da, da v bistvu imamo nek razlog za upanje, no, če dobimo takšno diagnozo. Ne. Tako da tukaj lahko res samo pohvalimo naš zdravstven sistem, v bistvu tudi naše te pogajalce, ali kako bi rekla, za vse te nove terapije, ker jih pripeljajo do naših bolnikov.
3: In seveda tudi zdravnike, ne, ki so temu srčno predani, brez njih najbrž to ne bi šlo, ne?
4: Ja, zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, tudi vse ostale podporne službe v zdravstvenem sistemu, vsi delajo, ne, v bistvu za isti cilj. Velikrat so izpostavljeni sam zdravniki, medicinske sestre, pa ostalo podporno osebje so pa spregledani, vendar na konc dneva je pa bolnik več v stiku z vsemi ostalimi in tega veliko bolj ta del medicinske sestre in ostali ga veliko bolj podprejo, bi rekla tudi po te čustveni plati in po negi in po oskrbi, a ne. Tako da, ja, so zelo pomembni in veliko prispevajo k temu, da imamo tudi na področju vse, mi zmer govorimo samo o zdravljenju, a ne. Mi imamo tudi najsodobnejše pristope pri negi, a ne, bolnika, pri drugih oblikah oskrbe, pa diagnostiko imamo zelo napredno, ker v bistvu to gre z roko v roki, napredna diagnostika pa seveda potem temu sledi napredno zdravljenje. Ne? Tako da res smo lahko veseli, imamo pa en problem kot skupnost, to pa je, da pride do diagnoze. Ko pa enkrat imamo diagnozo, a ne, takrat pa vse steče hitro, vse je dostopno. Tako da tukaj ima pa naš zdravstveni sistem še dosti za narediti.
3: Torej, zdaj je tudi čas, da se zahvalimo vsemu temu podpornemu, bolj nevidnemu delu ljudi, ki skrbijo za tiste, ki zbolijo in so res neizmerno dragoceni. Diagnoza, do katere torej ne pridemo tako hitro, kakšni so pa tisti znaki, ko nekdo recimo prav na področju krvnih rakov lahko posumi, to pa zdaj nekaj ni v redu, moram ustrajati, moram nekam iti na pregled.
4: Ja, mogoče bi tako izpostavila bi dve bolezni, ki imata take izrazite splošne simptome, ki se zelo tako navzven vidijo. Pri limfomu so to povečane bezgavke, a ne? Na vratu pod pazduhami v dimlah, ki samo rastejo in se nič ne zmanjšajo s časoma. Potem recimo pri diseminiranem plazmocitomu bolečina v križu, zelo splošen simptom, ki pa lahko pomeni nič takega, lahko pomeni pa krvnega raka. Tako da je vedno bi treba pozoren, če ustraja ta bolečina v križu, če protibolečinska terapija ne deluje več tako dobro, kot mogoče prej, da se pogleda tudi kri in se opozori splošnega zdravnika. Medtem ko levkemije, seveda, to so pa navadno znaki pogoste okužbe, razne, ne vem, tudi pljučnice, a ne, pogoste angine, razne viroze, ki grejo kar z eno v drugo, ne, potem za vse krne rake pa je tudi en tak splošen simptom nepojasneno hitro hujšanje, ampak to res hitro hujšanje, to da v enem mesecu zgubiš nekaj kilogramov, pa enako ješ kot si prej, ne, potem izrazita nočna potenja, to niso spet taka samo breka potenja, ampak to pomeni, da je čist premočena pižama in čist premočena posteljnina in da moraš to zamenjati dvakrat do trikrat na noč. Torej, s tako nenavadno potenje, da ga prepoznaš, da je nekaj narobe. A ne? Tako da to, no, nepojasneno hujšanje, mogoče, to so te, no, najbolj ključni pogoste okužbe, povečane bezgavke,
3: pa mogoče slabo vprašamo počutje. Še najni še gosti, ki so obe, kako sta pa vidve, recimo, samo začetek, znaki, ki sta jih opazili.
5: Ja, jaz sem pa tukaj ravno obratno kot Kristina razlaga, mogoče malo zanimiv primer, ker nisem imela takih tipičnih znakov, malo sem tudi specifična zato, ker se mi je bolezen ponovila, celo dvakrat in vsakič so bili v bistvu te znaki, če temu tako rečem, povsem drugačni, mogoče samo prvič, da sem imela te izrazite B simptome, jim rečemo, ne, povečane bezgavke, hujšanje in tako naprej, tako da je bil en velik alarm, da je treba ukrepati. Potem pri obeh ponovitvah pa v bistvu ni šlo za neke tipične znake, vseeno pa lahko rečem, da nekako v sebi čutiš, da nekaj ni ok, no, tako da se mi zdi, mogoče je še moj dodatek k tem simptomom tudi to, da poslušaš tudi svoje telo, ki ti včasih mogoče sporoča, da nekaj ni v redu in se pozanimaš naprej, no.
3: Brina?
6: Ja, jaz tudi nisem imela teh, bom rekla, klasičnih simptomov, no, meni se po bistvu začel kot neka bolečina v prsnem košu, ker je tam rasel ta tumor limfomski, tako da sem v bistvu zaradi te bolečine pa šla k svoji osebni zdravnici in potem je diagnostika stekla naprej. Tako da ja, se strinjam seveda vse te simptome, plus karkoli, kar nekako ne znamo pojasniti, ne? Ali je to neka bolečina, ali je to nekaj čudnega, nekaj, kar ne vemo, zakaj se dogaja, je pač dobro, da obiščemo osebnega zdravnika, da preverimo, kaj je za tem.
4: Mogoče še moj simptom, ki je tudi zelo pogost, pa sem ga prej pozabila omeniti, suh dražeč kašelj, ki ga ne spremlja tudi kakšen prehlad, ampak samo suho dražeče kašljaš. Tako sem jaz recimo, to je bil moj simptom in enako kot pri Brini, ne, meni je pač med pljučnima kriloma rasta ta limfomski tumor, ki je pač uviral dihalne poti.
3: Seveda pa je pri tej bolezni pomembna tudi psihološka podpora svojcem, pa tudi bolnikom. Najprej poglejva, gospa Brina Žagar, tudi sami ste preboleli eno od oblik krvnega raka. Kaj pa bolnike najbolj skrbi? Tudi sami ste bili na tem in najbrž jih dobro razumete.
6: Ja, seveda, bolezen tako prizadane človeka kar celostno, ne? Pojav se veliko vprašanj, strahov, velika negotovost, ja, ne? Kaj nas čaka v prihodnosti, ko posameznik dobi tako diagnozo. Tako da v bistvu so vprašanja usmerjena prav na vsa področja, ne? Kako bo s, na primer, službo, kako bo z družino, kako bo potekalo zdravljenje, a bo zdravljenje uspešno, ne? Tudi strah pred smrtjo je sigurno ob taki diagnozi pač nek pogost. Tako da je psihološka podpora res zelo, zelo pomembna in tudi to, da je dostopna v bistvu od postavitve diagnoze pa potem skozi celo obdobje, skozi obdobje zdravljenja, tudi po končanem zdravljenju, ali pa če gre za kronično obliko bolezni, da je pač ves čas na voljo takrat, ko jo posameznik potrebuje. Tako da mi se v združenju tudi trudimo, da še dodatno dopolnjujemo, ne, s raznimi programi, recimo v okviru rehabilitacijskega programa, kamor se lahko vključijo vsi bolniki s krvnimi raki, ponujamo v bistvu take delavnice z klinično psihologinjo, tako da se mesečno srečujejo bolniki, potem recimo v okviru programa posvetuj.se imajo pa možnost tako bolniki kot tudi njihovi svojci, da se udeležijo posvetov s psihologinjo, v bistvu ena na ena, tako da so sami z njo in se lahko pač posvetujejo, pogovorijo, ne glede na to, v kateri fazi je pač trenutno bolezen. Tako da tudi v rehabilitacijski program se lahko vključijo vsi z diagnozo, lahko že med zdravljenjem, po zdravljenju ali pač pri kroničnih oblikah, kadarkoli.
3: Kako pa prepoznati, da človek, ko dobi to težko diagnozo, začenja toniti, bi rekla, neke temne misli, recimo depresivne epizode ali pa stanja?
6: Ja, v bistvu ob taki diagnozi je pričakovan odziv, da je prisotno neko skrb, stiska, straha. Ne? Vsak se v bistvu na nek način verjetno sooča s temi. Kadar pa je to prehudo breme, je pa res pomembno, da se poišče strokovna pomoč. Tako da, kadar so tudi svojci, kadar opazijo, da pa to presega tist nek pričakovan odziv, ali pa da to traja dlje časa, da ovira neko vsakdanje delovanje, da posameznik ni zmožen več nekih osnovnih stvari, ki potem je pa res, res pomembno, da se poišče podpora in pač pomaga bolniku.
3: Kaj pa lahko stori nekdo, ki se zaradi bolezni umakne iz družbe sam, ki nima svojcev, recimo, ne?
6: Ja, zdaj tudi na začetku, ko posameznik zve za tako diagnozo, je lahko prvi odziv, da se malo umakne, mogoče tudi ne želi deliti v začetku že z vsemi te diagnoze. Tako da mi nekako spodbujamo, da vsem podeli z diagnozo s tistimi, ki čuti, da ga bodo razumeli, da ga bodo podpirali, da nekako ima neke zaupne, tudi če ni mogoče nekih bližnjih svojcev, da je to mogoče kakšen prijatelj, ne? Da se vsem lahko nekomu zaupa. Potem pa seveda mogoče tudi se vključi recimo v združenje, kjer so osebe s podobnimi diagnozami, s podobnimi izkušnjami, kjer tudi lahko najde neko dodatno razumevanje. Tako da sigurno se spodbuja, da si poišče tudi sam znotraj svoje socialne mreže neko podporo, lahko se obrne na nas. Gre pa včasih to mogoče malo počasneje, da se mogoče mora nekdo najprej sam nekako soočiti s to diagnozo, s to boleznjo, pa šele potem lažje tudi drugim, z drugimi deli tako poišče podporo. No. Sigurno je pa socialna, tudi so te socialni stiki, socialna podpora oziroma pač nekih drugih ljudi je zelo pomembna za lažje premagovanje, tako da vsekakor spodbujati, mogoče pa ne ker takoj preveč siliti, če posameznik še ni na tisti točki, kjer bi bil pripravljen mogoče to deliti z vsemi. Ne.
3: Ja, to je zelo pomembno začutiti, pa vendar skupnost je pomembna, da se podpiramo. Gospa Ajda Cvebal, Keren, tudi vi ste zboleli in imate svojce in veste, kako pomembno je delati tudi svojci bolnikov. Kaj se pa njim dogaja?
7: Ja, zdaj, če primerjamo bolnike pa svojce, bi lahko rekla, da se bolnikom res življenje ustavi zaradi bolezni, nekako nehajo hoditi v službo, so popolnoma vpeti v to zdravljenje in imajo en in edini cilj preživeti, ozdraveti. Svojci pa pri tem spremljajo, podpirajo in velikokrat so pa oni tisti, ki nekako jim življenje mora teči naprej, ker drugače ne gre, morajo še vedno hoditi v službo, skrbeti za otroke, za službo, za vrt, za domače živali in tako naprej. Zato se zelo velikokrat soočajo predvsem z neko preobremenjenostjo, pa ne v smislu skrbi za svojce, ampak predvsem s tem težkim ravnovesjem, kako poskrbeti zdaj za vse te stvari naenkrat, ker naenkrat imajo veliko več nalog, vlog tudi v družini, v službi, tako da se tudi na nas obračajo svojci predvsem s to mislijo, no, neke preobremenjenosti in kako mogoče tudi sebi pomagati v takem času, ko skrbiš za svojca. Seveda je pa, so pa svojci en pomemben, en velik steber podpore za bolnike, tako te psihološke podpore, ki jo tudi Brina omenila. Ne. Tukaj se mi zdi, da so svojci res mogoče najbolj pomemben steber. Je pa res, da se velikokrat, to mislim, da tudi vse mi tri vemo, iz druge strani bolnika zgodi, da bi kot bolnik rad nekako prišparal svojim svojcem neko dodatno bolečino, neke dodatne skrbi in ravno zato se mogoče včasih zgodi to, kar ste že prej omenili, da se nekako bolniki zaprejo sami vase, včasih niti ne zato, ker sami ne bi zmogli, ampak ker s tem ne želijo obremenjevati svojih svojcev. In tukaj želimo tudi mi nekako dodatno pomagati svojcem in ponuditi neko varno okolje, kjer lahko tudi oni spregovorijo o nekih svojih stiskah, vprašanjih, tudi svojci se v bistvu podobno kot bolniki soočajo z nekimi vprašanji, včasih so zelo podobna vprašanja, tako kot je že Brina omenila, z vidika samega zdravljenja, uspešnosti zdravljenja, neko prognozo, potem tudi samim nadaljevanjem, kako bo z vračanjem nazaj, a se bo lahko moj svojc vrnil v službo, a bo recimo sploh pri mlajših, a bo lahko imel otroke, recimo ne, zelo pomembna tema, tako da je veliko enih stisk in skrbi, zato tudi za svojce no, pripravljamo različna gradiva, v bistvu so vse naše aktivnosti, ki jih nudimo bolnikom, na voljo tudi svojcem, določene teme pa usmerimo posebno, izključno svojcem, no, zato, kot sem že prej omenila, da so pa določena vprašanja, ki se res bolj njih tičejo oziroma si želijo, da ne bi še oni dodatno obremenjevali bolnikov, ki imajo že z samim zdravljenjem dovolj težav. Zato je recimo ena od možnosti, ki jo nudimo bolnikom, tudi ena taka podporna skupina, ena podporna srečanja, ki jih ene dvakrat letno pripravljamo skupaj s klinično psihologinjo, tako da tam dobijo ta prostor, ki sem ga prej omenila, da res lahko brez zavor govorijo o nekih mogoče skrbeh, vprašanjih, ki jih imajo v povezavi z zdravljenjem, z rehabilitacijo svojega svojca, pa po drugi strani tudi z nekimi stiskami, ki jih sami doživljajo. Veliko je tukaj tudi nekih vprašanj o lastni minljivosti, ko gledaš nekoga s tako boleznjo, skrbite o prihodnosti.
3: Mnogi mislijo, da potem, ko je uradna diagnoza, ne, nisi več bolan, zdaj si ozdravel, da je vsega konec, skrbi in gre življenje naprej, pa najbrž ni tako. Kaj kažejo izkušnje bolnikov, ko se vračajo nazaj v redno življenje?
6: Ja, tako, kot sta rekla, ne, to je eno tako pričakovanje, ki pa zelo, včasih zelo daleč od realnosti. Ne? Tako svojci kot okolica, pa tudi bolnik sam nekako, recimo tekom nekega zdravljenja intenzivnega, si želi, aha, ko bo zdravljenja konec, bo super, bo vsega konec. Ne? Potem pa pride pogosto ta konec in se ne zgodi ta super. Ne? Še vedno so prisotni lahko neki stranski učinki, utrujenost, imunski sistem recimo še ni, ne? Čist si jo pomogu. Tako da v bistvu je to nek prehod, ne, neko daljše obdobje, zato govorimo pač o rehabilitaciji, da je to res nekaj celostnega, da se postavi, ne, posameznik spet nazaj na noge in tudi to življenje ni čisto enako tistemu prej, ne, tako da tudi to se pač malo spremeni, no, tako da velikrat prav to obdobje po zaključenem zdravljenju, nekateri rečejo, da je celo najtežje, ne, ni več tistih kontrol, še vedno je ta strah, je to zdaj res to, a mogoče se bo bolezen ponovila, a je bilo zdravljenje res uspešno, tudi kontrole so še vedno ne, nekak precej skupaj, nobeden ne more čist za 100%, tudi ne, strokovnjak ne more čist za 100% reči, tu je pa zdaj konec zdravljenja, zdravi ste, tako da je vedno nek tak vprašaj in je za nekatere to kar težko obdobje, tako da se mi zelo trudimo, da tudi v tem obdobju nudimo pač podporo, da tudi povemo, da so te občutki, da niso nič čudni, ne, kakšni rečejo, zdaj bi mogel biti vesel, pa nisem. Tako da tudi to, da to v bistvu povemo, da to zavestimo, je to neko, neka podpora, da se lažje potem spet vrnejo v življenje. No. Tako da ta program rehabilitacije je v bistvu namenjen tudi prav temu, a ne, čeprav se lahko vključijo tudi tisti, ki imajo recimo kronične diagnoze, velikrat se mogoče malo pozabi na te bolnike, a ne, v bistvu v skupino krvnih rakov so res zelo veliko, zelo različnih diagnoz, so takih zelo akutnih bolezni, a ne, ker je zelo intenzivno zdravljenje, ker je treba zdraviti tako, do pač nekih kroničnih oblik, recimo kronična limfocitna levkemija je taka, ne, kjer pa mogoče posameznik zveda diagnozo, pa sploh še ne potrebuje zdravljenja. Tam so recimo vprašanja lahko tudi zelo različna, ne, čeprav gre za neko podobno soočenje z neko težko diagnozo, z nekim strahom, negotovostjo, ampak je tukaj vzadej drugače, ne, tam pa mogoče zdravljenje, zakaj me še ne zdravijo, ne, a ni zdravljenja, tako včasih vprašajo, pa mi povemo, da so zdravila, ampak da je bolezen zdaj še v taki fazi, da ga posameznik ne potrebuje, ne. Mogoče so te bolniki včasih tudi malo spregledani, ker iz vidika specialistov, ali pa ne bom rekla neke te uradne medicine, velja za take bolnike, ki ni tako hudo, ampak gre pa ravno skozi podobne stiske, tudi tak, ki zveza diagnoza neke take kronične bolezni. Tudi to, da je neka bolezen kronična, da je neozdravljiva, to že potegne za sabo kar veliko nekih vprašanj strahov, tudi vprašanj, kakšna bo prihodnost. Tako da imamo tudi mi zelo različne skupine, ki v bistvu naslavljamo in je pomembno tudi, da malo prilagodimo, a ne pa tudi, da sami vemo, da so lahko te stiske tudi malo drugačne glede na posamezne diagnoze. No. Ampak sigurno je pa veliko skupnega, a ne? Sploh tu pri diagnozah to soočenje z neko izgubo zdravja, z neko negotovostjo, strahom, tu bi pa rekla, da so kar neki skupni, a ne? Skupna težave recimo vseh bolnikov.
8: Ko že govorimo zdaj o vračanju nazaj, kako pa konkretno izgleda vračanje v službo, morda v šolo, na fakulteto, ker so seveda tudi mlajši bolniki s krvnimi raki, kaj jim je na voljo? Gotovo ne greš nazaj na polno.
6: Prav pri vračanju nazaj na delo ali pa v šolo je mogoče tukaj še kar nekaj vrzeli v temu, kar ponuja zdravstveni sistem, tako da smo v združenju pripravili ta rehabilitacijski program prav zato, da v bistvu podpremo bolnike pri tem vračanju nazaj po zaključenem zdravljenju. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje, sodelujemo pa v bistvu strokovnjaki, ki tudi sicer poznajo to področje, ker tudi znotraj svoje pač delovne obveznosti delajo z bolniki onkološkimi, tako da jim v bistvu nudimo psihološko podporo, delavnice s klinično dietetičarko, prehransko podporo, potem tudi organizirano vadbo s fizioterapevtko, s kineziologom in zdaj smo dodali tudi podporo z področja medicine dela, tako da zdravnica tudi svetuje v bistvu na področju tem vračanja nazaj v službo, tako da se nekako trudimo, da bi prav pred tem podprli bolnike. Znotraj zdravstvenega sistema je pa tam, kjer je v bistvu tista bolnišnična obravnava, je to na voljo znotraj ustanove, potem pa, ko v bistvu posameznik pride domov, pa tega ni na voljo. Ne? Tako da je to res en tak pomemben v bistvu dodaten program, ki res lahko podpre bolnike pri tem vračanju nazaj. Zdaj v praksi gre velikrat nekako tako, da se postopno vračajo recimo v službo, mogoče najprej za 4 ure, pa potem, če zmorajo za 8, je pa tukaj zelo odvisno, čisto od posameznika, kakšne posledice je postila bolezen. Včasih pride tudi mogoče do delne invalidske upokojitve ali pa če je res veliko težav, se tudi posameznik invalidsko upokoji ali so pa potrebne kakšne prilagoditve za posamezna delovna mesta. Res je odvisno potem tukaj čisto od posameznika, od njegovih zmožnosti pa tudi od službe, od dela, ki ga upravlja, ker vemo, da so pač službe zelo različne in kadar so kakšne naporne za telo, je tudi mogoče težje, se je težje vrniti nazaj. No.
8: Še več bi lahko povedali o današnji temi, a naš čas se je iztekel. Iskreno se zahvaljujem direktorici Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo gospe Kristini Modic in strokovnima sodelavkama združenja, ki vodita programe podpore bolnikom in svojcem, gospe Brini Žagar in Ajdi Cvelbar-Kern. Z vami sem bila Meta Potočnik, vse dobro vam želim in nasvidenje.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Pred nami je ponovitev pogovora iz Mozaika dneva ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. O tem resnem družbenem problemu, novih oblikah izkoriščanja in pomoči, ki so jo deležne žrtve, pa je spregovoril koordinator za področje migracij pri Slovenski Karitas, Danilo Jesenik Jelenc.
9: Kaj danes razumemo pod pojmom trgovina z ljudmi in katere oblike so v Sloveniji in Evropi najpogostejše?
10: Trgovina z ljudmi je že kar star izraz. Nekateri pod tem vidijo novodobno suženstvo. Gre pa v osnovi za en grob odnos do drugih oseb. Da recimo storilec druge osebe obravnava kot predmete, preko neke prisile in prevare jih spravi v položaj, ki mu ustreza za njegov lastni zaslužek. Zato pravimo, da to nekdo tako razpolaga z ljudmi, kot da bi šlo za trgovanje, za nakup in prodajo predmetov. Poznamo več oblik, ki so že dolgo v naši družbi prisotne in tudi v svetovnem merilu se število žrtev trgovine z ljudmi še vedno povečuje, govorimo o desetinah milijonih. Ali je to prisilna prostitucija, prisilno beračenje, v zadnjih letih je v porastu prisilno izvrševanje kaznivih dejanj, zlasti spletne prevare in tako naprej. Izkoriščanje delavcev, ki je več kot samo kršitev osnovnih temeljnih delavskih pravic, ampak ima tudi elemente, ki jih policija prepozna trgovanja z ljudmi. Potem imamo pa še, ne vem, služabništvo, lahko je trgovanje s krvjo in tkivi, z organi in tako naprej.
9: Kakšne so razmere v Sloveniji? Opažate kakšne spremembe na tem področju, morda kar se tiče obliki izkoriščanja ali tudi samega obsega?
10: Slovenija je na polju trgovanja z ljudmi tranzitna država, ampak ne samo, je tudi ciljna država. Zato se tudi pri nas odvijajo in dogajajo ti žalostni pojavi. Tudi mi kot Slovenska Karitas od policije sprejmemo osebe, ki so bile prepoznane kot žrtve na različnih področjih. V zadnjih letih mogoče opažamo nek premik na področje pravic delavcev. Mnogo delavcev pride iz tujine in so zelo grobo obravnavani in izkoriščani. Zato je med osebami, ki jih sprejmemo v zadnjih letih, skoraj več delavk in delavcev v primerjavi z žrtvami prostitucije, kot je bilo to predvsem v začetku, ki jih im rečemo tudi, da so to bolj klasične žrtve trgovanja z ljudmi. Ne? Danes so pa te žrtve predvsem delavci, kjer je veliko krat mešano področje. Je treba šele ugotoviti, ali gre za žrtvo trgovine z ljudmi v resnici, ali pa gre za kršitev temeljnih pravic delavcev. Tako da včasih moramo prav skupaj s policijo in drugimi deležniki na tem področju preučiti, da vidimo, kakšen status lahko človek ima in na kakšen način mu je najbolj ustrezno pomagati.
9: Ja, skozi leta se verjetno tudi spreminjajo države, iz katerih ti ljudje prihajajo?
10: Ja, zdaj, če pogledamo statistiko, ne, na Slovenski Karitas se že 20 let ukvarjamo s tem poslanstvom in v tem času recimo beležimo največ oseb z Kitajske, z Filipinov, Kolumbije, Bosne in Hercegovine, tudi ne boste verjeli iz nekaterih evropskih držav, Portugalska, Španija, Nemčija, tudi Slovenija. Opažamo recimo spremembo, da so storilci velikokrat danes aktivni na daljavo. Iz neke druge države preko spletnih aplikacij urejajo svoj posel, če ga grdo rečem. Upravljajo z ljudmi na daljavo in to jim omogoča, da so še bolj nedosegljivi roki pravice. Policija ima večje težave, da jih ulovi v dejanju in privede pred sodišče.
9: Zdaj Slovenska Karitas nudi žrtvam najprej tisto krizno namestitev, nato tudi drugo potrebno pomoč. Se ta obseg pomoči v zadnjih letih kaj spremenil oziroma kako konkretno pomagate žrtvi?
10: V teh letih se je nabralo 154 oseb, ki smo jih krizno nastanili na skrivno lokacijo. Tam žrtvi ponudimo predvsem en varen prostor, en počitek, da si lahko oddahne od tistih dnevnih pritiskov, prisile, izigravanja. Nudimo jim prostovoljke in prostovoljce, ki so sposobljeni za psihosocialno svetovanje. Poskrbimo za zdravstveno varstvo. Mnoge žrtve potrebujejo takšno in drugačno zdravstveno pomoč. Informiramo jih o njihovih prihodnih korakih. Nekateri želijo ostati v Sloveniji, mnogi se želijo vrniti v svojo domovino. Nekaterim pomagamo glede bolniškega staleža, sploh če gre za zaposlene, glede nadaljnih korakov urejanja odnosa z delodajalcem in tako naprej. V tem času, ko so žrtve pri nas v krizi namestitvi, se med nami splete nek odnos zaupanja in tu mislimo, da je velik doprinos, vsi v smislu celoten sistem pomaga žrtvi, ampak tisto človeška vez, ki se splete, tisti občutek, ki ga lahko ljudje dobijo, ko so pri nas, da svet kljub temu, da je krut, še vedno ima nek prijazen obraz, neko dobrodušno srce in mnogi, ki potem odidejo iz krizne namestitve, nekateri po 14 dneh, 3 tednih, 30 dni pa je največ, se nam zelo lepo zahvalijo. Nekateri ostanejo še kasneje tudi v stiku z nami, s kakšnim sporočilom se naspomnijo in podobno.
9: Zdaj obstajajo določeni potisni dejavniki, ki vplivajo na to, da nekdo postane žrtev trgovine z ljudmi. Lahko govorimo o revščini, pomankanju osnovne izobrazbe, uporabi drog, vplivu vojaških konfliktov, pa tudi posamezne skupine so bolj ranljive v tem kontekstu, recimo otroci, osebe v finančni stiski. Kaj vi zaznavate na tem področju?
10: Vse, kar ste našteli, pride v poštev. Stroka potem govori o potisnih in vlečnih dejavnikih. Jaz bi mogoče omenil še med temi, ki ljudi potiskajo ven iz nekega okolja, kjer živijo, podnebne spremembe, ki so tudi eden pomembnih vzrokov za migracije. Ljudje so praktično vedno prisiljeni, da zapustijo svoje okolje, kjer so bili rojeni, kjer imajo svoje najbližje, da grejo iskat boljše življenje, ne samo zase. Malo kdo gre iz sebičnih razlogov na tako dolgo, nevarno, negotovo pot. Velika večina ljudi, ki jih mi srečamo, nam pove, kako so se stežka odločili za takšen korak, kako želijo pomagati svoji družini, tudi svojim otrokom. Namreč precej žensk, ki pride v oskrbo, nam pripoveduje o tem, kako so doma pustile otroka ali dva ali celo tri. Tako da si lahko predstavljamo, da za res veliko večino ljudi je to nujen korak, negotova prihodnost, v katero so se podali in so mnogi tukaj zelo pridni. Govorimo za tiste, ki se zaposlijo pod neko lažno obljubo, da bodo opravljali, ne vem, dostojanstveno delo v normalnih pogojih, tukaj pa potem jih pričaka čisto drugačna realnost. Se trudijo iz dneva v dan, trpijo zaničevanje, velikokrat fizično nasilje, takšno in drugačno izigravanje, ne dobijo plačila, so stalno nadzirani v glavnem in kljub vsemu imajo to življenjsko moč v sebi, da so se pripravljeni pobrati, poiskati drugo pot, zato da bodo pomagali svojim najdražjim.
9: Zdaj trgovina z ljudmi pomeni za posameznika psihične, socialne in ekonomske posledice, na nekatere ste že nakazali, jih omenili. Kaj je za omenjene osebe ključno, da se izvijajo iz tega ali da pozneje morda še enkrat ne padejo v roke izkoriščevalcem?
10: Najbolje bi bilo, ko bi te osebe imele drug dostojen vir preživetja, dejavnost, ki bi jim omogočala normalno življenje. Zdaj, mi, ki jih v njihovem težavnem položaju, v tako rekoč v kritičnem stanju, sprejmemo v krizno namestitev, jim najprej pomagamo, da si malo odpočijejo in da začno razmišljati o tem, kako urediti svoje življenje, da ne bi več padli v takšno žalostno stanje. Prvi korak, ki so ga uspeli narediti, da so začeli toliko zaupati v naš sistem, v našo policijo, v našo socialo, že veliko pomeni. Ker vsi tujci, ki pridejo k nam, niso navajeni na to, da je policija zaupanja vredna, da so državne institucije zaupanja vredne, imajo pač slabo izkušnjo iz svojih držav. Zato se tukaj še zlasti pod pritiskom storilcev počutijo prepuščene sami sebi. Ne upajo narediti koraka, da bi prijavile to kaznivo dejanje trgovanje z ljudmi. Ne upajo narediti drugega koraka, da bi si priznale dostojanstvo, ker se bojijo, da bo še slabše. Karkoli bodo storile, bo še slabše. Tako da njihova izkušnja je res tako grozna, da bi si človek predstavljal, da nikoli več ne bodo padle nazaj. Nažalost nas izkušnja uči, da mnogi, ali pa nekateri tudi mi poznamo takšne primere, potem, ko smo jim pomagali na različne načine, zopet zdrsnejo zaradi golega preživetja v neko dejavnost, zlasti če govorimo o prostituciji, ker se v tem okolju nekako počutijo najbolj zmožne zagotoviti neka sredstva, zlasti svojim družinskim članom, ki jim pošiljajo ta denar v svojo domovino. Drugače se pa zelo prizadevamo, tako Slovenska Karitas kot tudi drugi deležniki na tem področju, da bi vsi delavci, ki iz tujine v vedno večjem številu prihajajo na naš trg dela, bili že vnaprej jasno obveščeni, kakšne so njihove pravice, kakšen je sistem pri nas, kako vse skupaj funkcionira, da imajo pravice in tako naprej, ne samo dolžnosti. Zato, da bi bili čim bolj razgledani, da bi vedeli, kakšne so mogoče možnosti, kakšen je izhod in mnogim pomagamo tudi, če se odločijo za vrnitev v domovino k nekemu novemu začetku. Včasih se da pridobiti tudi finančna sredstva za to, povežemo jih s kakšno organizacijo, če je možno, z lokalno organizacijo Caritas v njihovi izvorni državi, zato da imajo tudi tisto nujno pomoč, ki jo človek potrebuje za nek nov začetek. Mnogim pa pomagamo tistim, ki želijo ostati v Sloveniji, tako mi kot še druge organizacije, ki pomagajo žrtvam, zato da se lahko postavijo na lastne noge, da si poiščejo zaposlitev pri nekem resnem delodajalcu, kjer je mogoče ekonomsko preživeti in mnogim dejansko uspe in to nas zelo veseli.
9: Pa za konec morda še vprašanje. Zdaj ljudje lahko prepoznamo nekatere oblike trgovine z ljudmi, recimo ko gre za prisilno beračenje ali morda prisilno izvajanje kaznivih dejanj, prisilno delo, morda tudi prostitucijo recimo v nekaterih institucijah, recimo če se izvajajo zdravstveni preglede ali kakorkoli. Smo dovolj ozaveščeni, da bi prepoznali te znake, zlasti zaposleni v teh institucijah, ki pridejo s temi osebami v stik, ali gre tudi za to, da se morda še vedno pogosto posamezniki obrnemo stran?
10: Potekajo različna izobraževanja za zaposlene v zdravstvu, socialnih ustanovah in tako naprej posod tam, kamor prihajajo te ranljive osebe, ki so žrtve ali pa potencialne žrtve trgovine z ljudmi, tudi mnogi migranti. In obstaja namreč cel kup znakov in telesnega odzivanja, obnašanja, odgovorov, ki jih dajo ti ljudje, po katerih lahko precej zelo zanesljivo sklepamo, da gre za žrtvo trgovanja z ljudmi. Je pa res, da tako v vsakdanjem življenju verjetno mnogi ljudje si malo zatiskajo oči pred tem in mislijo, da je to stvar nekega tretjega sveta, da se to v naši družbi že ne more dogajati. Vemo, da je resničnost žal drugačna. Jaz bi tako rekel, dajmo kdaj prebrati kakšno pričevanje kakšnih oseb, ki so šle skozi ta peko. Sej ozavestiti in izobraziti, recimo mi tudi po šolah izvajamo delavnice. Ravno zdaj smo delali statistiko, v zadnjih 20 letih smo izvedli okrog 525 delavnic po šolah, ne, da se že od otroštva naprej senzibiliziramo tudi za to področje. Ker človek, marsikdo od teh žrtev, ki so prišli k nam, je mislila, da trdno, da ve, kaj dela, da je vse v redu in da bo vse v redu, ker v nekem trenutku pa se je zavedla, da je zdrsnila v neki skoriščevalski odnos, kjer so se zadeve popolnoma spremenile. Ne? Tako tudi mi, ki mislimo mogoče, da trdno stojimo nam, mojim bližnjim, se ne more kaj takšnega zgoditi. Ja, vsak ima cel kup ranljivosti in spretni manipulatori, kar storilci trgovine z ljudmi so, lahko hitro dobijo na limanice kogarkoli od nas v takšno ali drugačno obliko trgovanja z ljudmi. Mogoče nas ne bodo vključili neposredno v to kaznivo dejanje, ampak lahko nas pa po kakšnih ovinkih speljejo v tar storilci trgovine z ljudmi so, lahko hitro dobijo na limanice kogarkoli od nas v takšno ali drugačno obliko trgovanja z ljudmi. Mogoče nas ne bodo vključili neposredno v to kaznivo dejanje,

0: Zlasti v sodobnem času, tudi s pomočjo umetne inteligence, spleta in tako naprej. Pozivam, da kadar kaj zasumimo, če sami ne želimo osebe preveč spraševati, kopati naprej, če se mogoče bojimo, ker so zadaj lahko včasih tudi storilci, ki imajo nek vpliv in tako naprej, še vedno imamo možnost poklicati na policijo, ali je to 113 ali pa anonimna številka 1200, da lahko pristojnim inštitucijam predamo zadevo, da zadevo preiščejo. Ker problem žrtv je ravno v tem, da so velikokrat tako nemočne, da se same ne morejo izviti iz svojega položaja in da sploh na začetku potrebujejo pomoč. In to mislim, da je naloga vseh nas, da pomagamo kjer in kolikor se da.
1: Prišli smo do konca radijskih vsebin v današnjem dnevu, dragi poslušalci, hvala vam, ker namenjate minute in ure vašega časa in prisluhnete dobrim vsebinam. Zdaj lepa vas prepuščam glasbi do polnoči, ko bo z nami ponovitev včerajšnje Vije pozitive. Lepo noč še naprej.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v nočnem programu Radia Ognjišče, v katerem smo skupaj z vami vstopili v petek 31. julij 2026. Na današnji dan je bil leta 1550 rojen Jakob Petelin Galus, slovenski renesančni skladatelj. V našem programu pa boste lahko prisluhnili najprej ponovitvi oddaje Via Pozitiva, kasneje glasbenemu medgeneracijskemu večeru, potem malo po četrti zjutraj ponovitvi včerajšnjih kulturnih utrinkov. Želim vam prijetno noč.
1: Via Pozitiva. Via Pozitiva.
2: Via Pozitiva.
3: Spoštovani in spoštovane, dober dan. Z nami v studiu je čestitljivi mož, gospod Ivan Cankar. Gospod Damijan Debevec, skrbnik rojstne hiše Ivana Cankarja na Vrhniki, ki se zaradi potreb svojega dela, obiskovalcev, turistov, prelevi dobesedno in skuša biti čim bolj podoben liku Ivanu Cankarju, ki ga predstavlja ljudem. Gospod Damijan, gospod Ivan, v obeh vlogah lepo pozdravljeni in hvala za obisko našem studiju.
4: Klanja se milostljivo.
3: Posebej letos, ko mineva 150 let od rojstva Ivana Cankarja, zato je na državnem nivoju letošnje leto, leto Ivana Cankarja. Kako pomembno je to obeležje, da ga na takšen način izpostavljamo, da mu damo na državnem nivoju tako pomembno mesto, čeprav ga že sicer ima Ivan Cankar?
4: Prvotno ni bila želja, še posebej v ljubljanskih visokih krogih, da bi bilo letošnje leto Cankarjevo leto, ampak nekako se je Vrhnika odločila, seveda sočasno z občino Ilirska Bistrca, da je primerno, da se letošnje leto razglasi za Ketejevo in Cankarjevo leto, zaradi tega, ker oba praznujeta 150 let. Ketejevo na prvem mestu, ker je januarja že rojen in je malo starejši od Ivana, ker pač vsa veličina Cankarjeva in Ketejeva preprosto more biti obeležena in ker, ja, se smo 8 let nazaj že praznovali stoletnico smrti, vendarle praznovanje smrti meni je bilo zmeraj malo tako obskurno, kaj ne rečem, lepši so mi rojstni dnevi, več je veselja, več je življenja, bi lahko rekel, in 150-letnica je samo enkrat in moram reči, da jo letos kar dobro obeležujemo in marsikdo je rekel, ja, pa sej, to se greste samo vi na Vrhniki, pa ne, pa tem pa ni bilo več samo Vrhnike, je bila že Ilirska Bistrica, marsikdo se je priključil zraven in kako je že Ivan napisal, narod si bo pisal sodbo sam in si jo imenitno piše. Mislim, da smo okužili kar celo Slovenijo s tem razglasom, ki smo ga izdali.
3: Ivan Cankar je tudi med mladino še vedno lik, ki pritegne, pa kakšne so vaše občutja? Večinoma delate tudi z mladino, z mladimi, pravijo nekateri, težko pritegneš njihovo pozornost, da sledijo, da se zanimajo za Ivana Cankarja in o čem predvsem jim je zanimiv lik, osebnost.
4: Vsekakor ga prepoznajo, to moram reči, kamorkoli grem, se težko skrijem, mladina točno ve, kdo sem. Na Vršniki mi pa tako nihče več ne kliče drugačka, ali sem Ivan, ali sem Cankar. Včasih, ko grem mimo šole, se okna odpirajo in že mulci že te upijajo skozi okno. Učiteljice jim niti ne zamerijo tako zelo. No, ko mi voščajo, dobar dan, dobro jutro, kakorkoli. Ali se mladina identificira s Cankarjem? Se mi zdi, da dosti lažje, kot z marsikom drugim. Prvič, ja, imamo to srečo, da je njegova mladost dobro popisana, sam je zelo dobro popisal in da je bil na nek način eden izmed nas. Ni bil nek snob, ni bil nek, lahko bi rekel, hoštapler, daleč od tega. Bil je dobesedno eden izmed tistih, ki je uganjal norčije, eden izmed tistih, ki je užival življenje, bi lahko rekel, ne glede na to, da je bilo živel v revščini, se mogoče to še celo dodaten plus pravzaprav pri njegovem življenju, njemu se morda ni zdelo, ampak nam, ko danes nazaj gledamo, ga pa lažje dojemamo kot enega izmed tistih široke množice ljudi. Eden od tistih, ki je ljubil, eden od tistih, ki se je upiral, eden od tistih, ki je rušil avtoritete in eden izmed tistih, ki se je vse življenje prizadeval dosegel svoje cilje s trdim delom. In na koncu bil tudi uspešen v tem.
3: Gospod Damjan, vi ste te sreče, da vam tudi vaša zunanjost lahko precej pripomore, da ste podobni Ivanu Cankarju. Od las do seveda brkov zahtevajo veliko nege, predvsem pa odločitev za to, da nosite te značilne Cankarjeve brke. Koliko je dela z njimi in ne nazadnje, da vam tako lepo rastejo, kot se njemu, ne kot se je takrat to spodobilo za gospoda oziroma za ta kulturni nivo. Dunajske šole.
4: Predvsem imam to srečo, da imam barvo las in oči enako kot Ivan Cankar. Ja. Mogoče bi on imel vendarle mečkno bolj rjavkaste lase.
3: Pa ste tudi vi sin vrhniškega konca?
4: Rad rečem, da sem vrhniški občan bil od rojstva, pa se je nekoč odločil vršenčani, da coklarjo namarajo, pa so nas vrgli ven iz občine, imamo svojo občino danes, sem iz Borunice. Ja, rad rečem, da sem takšen, kot bi si Ivan Cankar želel, ali pa da je bil po nastopu. Namreč sem kar malce višji od njega, ne? On je bil morda 1,60 m pa čevapčič, ne? Ja sem kar malo več, ne? Ampak je bil pa glasen za 2 ali pa za 3 in nikoli si ne mislil, da tako majhen človek, kot je bil Ivan Cankar, je lahko tako zelo glasen in pravi, da znal z jezikom možgat, kot z bičem. Zdaj, brki, seveda, Ivan si jih je v srednji šoli začel puščati, jaz sem mečkano pozneje pristopil k temu, da je bo že dobrih 10 let, kar mi rastejo in so tako obugljivi, kot so njegovi, se pravi, tako, še posebej, kadar mi jih daš na moči, ne, takrat so malo, niso tako kot Cankar, niso več cankarjanski, no, zgor zavihani. Lase pa so ravno tako neobugljivi kot njegovi, on jih je vse življenje nazaj ravnal, pa so mu potem seveda vedno nazaj naprej padel.
3: Podobno se obnašajo vaši.
4: Moram reči, da sem nekako to mimiko že kar posvojil, da si kar naprej ravnam brke in mečem lase v znak, ampak s podobnim uspehom sem izi kot Ivan Cankar.
3: Pa gospod Damjan, povejte, kako se čutite, počutite v tej vlogi?
4: Vsekakor je velik, ko bi rekel, je čast, ne, da se lahko tako funkcijo človek upravlja, da lahko interpretiraš nekoga, kot je Ivan Cankar, ker Ivan Cankar je vendarle največji slovenski pisatelj. Tako smo se Slovenci odločali, jaz nisem tisti, ki sem bil ta prvi na tem mestu, ki bi tako na glas povedal, to je bil Josip Ciril Oblaka, ne, ki je zakuhal tisto vojno z Ivanom Tavčarjem, potem pa je bilo vedno več privržencev Oblakovih, pa vedno manj Tavčarjevih in je nekako obveljal, da je Ivan Cankar največji. In tudi, ko so spomenik recimo Cankarju na Vrhniki odkrival, je bil slavnostni govornik Franz Aleški Finžgar in je grmel nad 6000 glavo množico narod, ki je imel Cankarja in Prešerna, tudi če nikogar več ne bi imel. In to je to. V dve veličini sta razkriti in o tem se ne razpravlja več, to je dogma. In ja, seveda je izziv, ne samo čast, ker je treba veliko vedeti o Ivanu Cankarju, znanje v njemu obsega kar obsežno omaro, moram reči, to je že samo njegovih knjig je za del skoraj da meter pa pol približno na eni polici, potem pa še vsa dela, ki govorijo o njemu in ljudje prihajajo z močno nenavadnimi vprašanji, o zelo detajljimi vprašanji, ki jih zanimajo Ivanu Cankarju. Ti moraš vedeti ta odgovor, ko se seveda znajdejo na Vrhniki in hoče to vedeti. Jaz vedno rečem pa, da se mi zdi bolj pomembno, da dobijo vtis, kakšen je bil Ivan Cankar. Jaz lahko rečem, da sem mogoče malo prevzeten, da ga jaz pa razumem, kaj a vsi ostali pa pred mano ga pa niso. Na svoj način si ga razlagam, poskušam ga razumeti kot človeka. V vseh njegovih delih, v vseh njegovih situacijah življenjskih, zakaj je reagiral tako, kot je. Recimo skodelica kave, tisa, ki ne me najbolj znana, ne? Zakaj je tako reagiral točno v tistem trenutku in zakaj si je poznejšen življenju tako zelo pravzaprav...
3: To očital.
4: Očital, tako, ja. In ga je to tako zelo težil. Ne, to ni bila edina taka odločitev. Imaš tudi odnose z njimi, njegovimi dekleti in tako naprej.
3: Vsekakor je bil svojevrsten, ampak prav takšni ljudje, ki drugače gledajo na svet, so ljudje, ki lahko premikajo meje, ki ti sploh širijo ta obzorja. Saj, če ostaneš opoznanem in Ivan Cankar je bil zelo, zelo kompleksna osebnost.
4: Ivan Cankar težko rečem slovo, da je bil svoje vrste. Ne se mi zdi, da je bil eden izmed nas, nič kaj dosti drugačen. Samo v tem je bil drugačen, da je bil genij. Me je fotografski spomin in stvar je... Videl je svet drugače kot vsi okrog njega v njegovem času in se je odločil nekoč, da ta svet bo moral biti ustrojen po njegovi meri. In je vse življenje z glavo rinil skozi zid, da bi spremenil svet okrog sebe. Na nek način mu je na koncu uspelo. Ampak spet po drugi strani rajši rečem, da je svojim delom nastavil nam ogledalo, da se končno vidimo takšne, kot smo. In se še vedno vidimo točno takšne, kot smo v njegovih delih.
3: Je pa to dragocena dota, ki jo lahko predate mladim, da si upajo, da so drzni, da se vprašajo, v kakšnem svetu bi radi živeli, da delajo te premike.
4: Res je, se najdejo zelo velikrat ravno v teh zgodbah, njegovih uporniških zgodbah osnovne šole, od trenutka, ko je ga učiteljica Tominčeva učila šteti jedel pomaranče, do tedaj, ko je ravnatelj ga zaklenil v razred in je razdejal celoten razred, pa do takrat, ko je manjkal pri pouku v Ljubljani, ki je hodil v srednjo šolo in je zaradi neupravičenih ur skoraj, da je bil izključen. Lepo v tem se najdejo, tudi mi si želimo nekak način, da se bi pri Cankarju našli, da bi ga potem lažje razumeli, potem nam pa spet ni všeč, ker ga pa radi posnemajo. Ne? Se pravi, želimo si, da bi razumeli Cankarja, ne želimo pa si preveč, da bi ga posnemali. Tako. Čeprav je dovolj pogumno že to, da imamo recimo na današnji Vegovi šoli v Ljubljani, ne, za računalništvo pa elektrotehniko, nekdaljo realko, kamer je Ivan Cankar hodil, imajo informativno tablo, kjer piše, da je on veliko manjkal pri pouku in da so ga zato skoraj izključili, pa si reče, no to je pa dost pogumno, da si to upaš napisati, ne, tam, pa dejati učencem neke ideje, ki mogoče ne so preveč zaželjene potle.
3: No, vsekakor, čeprav je bil upornik tudi v šolskem sistemu takratnega časa, je pa imel ogromno znanja, se je izobraževal sam, je iskal, je brskal, je bil radoveden, željan znanja.
4: Vedno rečem, da Ivan si je veliko upal, in da če si bodo tudi tisti, ki bodo šli po njegovi poti, šli v to, kar je počel on, bodo mogli še nekaj drugega imeti v računu, namreč posledice. Ivan Cankar je trpel tudi posledice za svoje dejanja. Dovolj junaško bi lahko rekel, ne? Mar si kdo pa misli, da potem posledic pa ne bo, ne? Če bo pa to tudi sam počel. To vse sleduje potem.
3: Ni bilo lahko njegovo življenje, kaj ne?
4: Ne, nikakor ne.
3: Skozi prizmo odobja nikakor ne.
4: Oko mojega spomina seže daleč, prav do tretjega leta moje dobe. Pogorela nam je hiša in obubožali smo do cela. Od trenutka od tretjega leta dalje je Ivan Cankar siromak in tega siromaštva se ne otresa pravzaprav skoraj da do smrti. Čeprav mogoče v letih, ko je postal slaven pisatelj, bi se že lahko malo tistih najbolj materialnih skrbi otresal, ampak on z denarjem nikoli ni veznal, zukaj ga nikdar ni niti imel, sploh v mlajših letih. Lakote je bil vajen, ampak rekel se, lakote se človek navadi, krivic pa nikoli. In v tem tudi njegovo vedno, večno stremljenje po znanju, ker več, ko je bilo znanje, lažje je razumel svet okrog sebe in lažje je dosegel tisto, kar je hotel, biti najboljši.
3: Čeprav iz revnega okolja je prišel visoko, na Dunaju se šolati, dobiti svoje ime, si najti svoje mesto in spoštovanje, kljub krivicam in kritikam.
4: No, to je zdaj zanimivo zastavljeno vprašanje, namreč, ko Ivan Cankar zaključi šolo na Vrhnik, je najboljši učen svoje generacije. Ko je v Ljubljani v šoli zaradi teh ur, ko ga ni bilo, ni več najboljši, ne, je že zaradi vedenja manj uspešen, ampak je še vedno med najboljšimi. In ko konča maturo, pa še to šele v tretje, pa še to samo zaradi dekleta, ki mu je rekla, da je ona kot ženska že zdavne naredila maturo, kako da je on ne more kot moški, je v tretje naredil in je v tretje tisto fizika ga je nesla takrat. Je dobil štipendijo, ki je bila 4-krat više od Plečnika, ki je v istem času študiral na Dunaju. Samo Plečnik je študiral na Dunaju, Cankar pa namesto, da bi hodil na predavanja na gradbeno inženirstvo, je hodil po nekih drugih ustanovah, kjer so nastajali dunajski večeri, ja, veste, in tudi denar je šel zelo hitro. Tista štipendija in kar je še dobil od obrotnikov na Vrhniki in se vrnil na Vrhniko kot faliran študent. Ja, velika možnost mu je bila dana, da doštudira, da postane inženir, ampak on je obral težjo pot faliranega študenta, nekoga, ki se je odločil, da bo iz sebe nekaj naredil. In na koncu mu je sicer uspelo, ampak morda bi bila tista druga pot lažja, da bi šolsko pot ubral. In to jaz velikrat rečem pravzaprav mladini, vedno lahko izberete pot brez šole. No, če vam reče, da morate hoditi v šolo, marsikdo je izbral pot, da ni šel v šolo in da bo iz sebe nekaj naredil. Marsikomu je uspelo. Mnogim pa ni. Lažje je šolska pot. Ker na koncu imaš nek nabor znanja, imaš predvsem tisti papir, da nekaj znaš. Ivan je zbral pa tisto ta težjo pot. Ampak on je bil eden izmed tistih, ki je bil tem uspešen.
3: Genij, mojster v besedah, znal je izraziti stvari, predvsem je pa videl naprej dlje drugače. Kdaj ga je začelo reševati v navednicah pero beseda, da se je zavedal, da zna mojstrsko opisovati stvari?
4: On je bil mojster, mislim se, že tako, ko vzameš tekste drugih avtorjev, pa vzameš Cankarjevo, pa da niti ni podpisan, pa hitro vidiš to razliko, ne, v njegovom slogu. Njegov slog je res nekaj fantastičnega, zato ga pa tako slavisti radi preučujejo od pike do pike, od vejce do vejce, od besede do besede, štejejo besede in tako naprej. Zna z besedo, tako kot znajo otroci v vrtcu iz plastelina. Točno ve, kaj hoče z besedo početi. Ampak je pa vendarle imel to srečo, da je vedno padel v nek čas in s svojim pisanjem in obnašanjem pravzaprav dosegel kar nekomu drugmu, a pa tudi njemu samo ne bi v drugem času uspelo. Recimo, on ko proda nekoč pesmi, vse svoje pesmi, razlog je bil mrla je mama. In doma ni bilo prebite pare, ampak ona si zasluža najlepši pogreb in najlepši grob, ker je bila svetnica. Svetnica, mučenica. In on teda je prodal vse pesmi. In se odloči, da pesnik ne bo več. Če bi pesmi šle tisto leto, pa je nekaj še zavlačeval, pa je nekaj še dopolnjeval, pa je Bamberg to prenašal, plačal mu je pa vnaprej, zato da je plačal materjem pogreb in grob. Pesmi izidejo šele dve leti poznaj, ko je v Ljubljani svež škof, Anton Bonaventura Jeglič. Prvo leto, ko pride Jeglič v Ljubljano, je prišel delati red v liberalno gnezdo. In seveda, vsaka tarča je bila dobrodošla in tisto leto izide Cankarjeva knjiga pod tem spotakljivim naslovom Erotika. Že erotičen naslov je bil problematičen. Dunajski večeri še toliko bolj, še posebej na napad na zakonski stan v neki pesmi. In kaj se zgodi? Janač Jeglič gre v knjigarno, naredi nekaj nepojmljivega, kupi 700 izvodov, plača sicer iz svojega žepa. Ne? 500 goldinarjev skoraj, da je odštel za to, kar je bilo bogatstvo. Ampak bil je trmast gorenc in dokazati hotel svoje in jih je zažgal. Kaj tacga se je zgodil v 300 letih samo enkrat. Ivan Cankar čez noč postane drugi Trubar. Take reklame mu nihče ne mogu narediti, na noben način, ker kar je prepovedano je najslajše. In za to isto leto lahko izda vinjete svoje prve zgodbe in jih tudi razprodal. Gledališče, Vrata odprta, Jako Bruda, prevod Hamleta, karte razprodane. Potem po dveh letih izda knjigo Za narodo blagor. Tam pa dregne v osje gnezdo liberalcev v Ljubljani. In je spet na nek način žrtev, ampak njegovi nasprotniki mu naredijo najboljšo reklamo. Igra je prepovedana v Ljubljani. In njegova slava gre samo še eno zgor.
3: Si mislite, sva v zavodu svetega Stanislava, kjer deluje tudi Jegličev dijaški dom.
4: Res je.
3: Midva se pogovarjava o Ivanu Cankarju. Kako kaj ne te niti zgodovine vendarle vplivajo tudi na ta čas. Zato je res dobro, da poznamo te like, da poznamo kontekst zgodovine, da razumemo, zakaj smo, kjer smo in zakaj tudi mi dojemamo stvari, kot jih dojemamo. Ker ta vpliv je še vedno zelo, zelo močan. Česa se lahko naučimo? Kakšen je nauk po vašem? Nauk Cankarjevega dela, Cankarjevega življenja, teh medosebnih odnosov, ki so bili takrat, pa v nekem drugem kontekstu jih pravzaprav ponavljamo ves čas. Česa ste se vi od Ivana Cankarja naučili? Mogoče drugače začeli gledati tudi na svoje življenje, na družbo, na te akcije, interakcije, ki jih imamo ljudje na sobivanje.
4: Če začnejo tam, kjer ste napeljali tale vprašanje pravzaprav na razumevanje zgodovinskega konteksta in vsega, Ivan Cankar ni, kot bi mogoče nekateri želeli, kot so nekoč tudi napisali na neko ploščo, da v Trstu Ivan Cankar pisatelj revolucionar je na nek način, ampak ne tako, kot bi si mogoče želeli. Ivan Cankar ne prevrača svet na glavo, kar tako naslepo. Ma nek načrt. In tudi z Jegličem nista bila na taki bojni nogi, kot mogoče kdo mislil. Tistem času so, on je recimo že 8 let pozneje se že znajde spet nazaj na straneh katoliških časopisov, znajde se v Mohorjevi družbi njegova dela in tako naprej. Pot nazaj se mu spet utira, ali pa tako mu povedal. 7 let po Cankarjevi smrti se odločila Karlo pa Izidor Cankar, da bosta izdala vsa njegova zbrana dela. In seveda, ta prva bi mogla izita, ne? Ja, prijeta gospodu Škofu Jegliču povedati, sedaj bodo pa Cankarjeva zbrana dela išla. In Jeglič prav zelo dobro. In, ja, ampak zdaj bo najprej šla tista ta prva, erotika. Da, Cankar mora biti kompleten. Gospod Jeglič, pa se vi ste tisto knjigo zažgal. Takrat sem bil mlad. Tako vama povem. Poznejšem življenju se marsikdo pokvaril. Cankar pa ne. Tako je rekel Izidorju Cankarju in tudi Fižgar je to slišal. In ja, zamere iz tega naslova ni bilo. Ivan Cankar postane v življenju spremljiv za vse pravzaprav. Ne? Razen za elito, ali kot je bilo nekoč naslov neke knjige Agonija veljakov. On je bil strah in trepet veljakov. Ja, da pa če napelem na to, kaj sem se jaz naučil oziroma kako je mene spremenil. Mogoče nisem niti imel takih težav z njim zaradi tega, ker na nek način sem značajsko kar nekako tako kot on. Ma tudi jaz neko veliko željo že od majhnega spreminjati svet, kaj ne rečem. Svet okrog mene mi ni všeč takšen, kot je, pa bi si želel, da je drugačen. Zato jih velikrat tudi po glavi dobim, tako kot jih je dobil on. Tako da značajsko sva kar tam pa tam, no, kaj ne rečem. Nisem pa ta genij, kot je bil on. On je bil najpametnejši, jaz nisem najpametnejši. Rad rečem, da sem pa najustrajnejši. In sem tudi marsikaj že dosegel, no, na tak način, da sem bil trmast in ustrajen.
3: Gospod Damjan, verjamem, da je bilo več interesentov, več ljudi, ki so se zanimali za mesto skrbnika hiše Ivana Cankarja na Vrhniki. Je dolgo tlila vaš želja, se je to zgodilo korak po koraku, tako bolj spontano, pričakovano?
4: Velikrat dobim to vprašanje v smislu, kdaj pa je tebe Cankar tako zelo navdušil. Iskreno povedan, nikoli me ni ne navdušil, ne? Ampak nikoli tako zelo, da bi si že od rojstva naprej oziroma od majhnega želel biti Cankar. Moram priznati, da v srednji šoli, kot del seže moj spomin, da sem ga bral in da so bila njegova dela edina, ki sem išel dejansko prebrati originale, ostale sem bolj povzetke, če sem dobil od kakšnih prijateljev, pa sem tist raj prebral. Ampak Ivan Cankar mi je bil pa vedno zanimiv, vedno je bil dober. Nikoli nisem načrtoval, da bom počel v življenju to, kar počnem. Jaz zrad rečem pri spodobo, življenje je kar nemerno morje. Ti si ena lupinica na tem morju, morje te premetava in te zanese tja, kamor te pa zanese. Ampak končaš pa vedno tam, kjer ti je mesto. In, kaj ne rečem, nekod sem začel voditi po Cankarjevi hiši, razlagati Cankarja. In kot sem že prej rekel, treba je veliko vedeti o njemu, ker so vprašanja močno nenavadna o njemu in vse moraš imeti ti odgovor, zato ker si pač v njegovi hiši. In zgodilo se je to tako zelo upevano Cankarjevo leto, ko sem bil pravzaprav praktično vsak dan tam, často tudi jutra pa do večera, bilo je več kot 12 tisoč obiskovalcev tisto leto in nekako so ugotovili na Vrhniki, da očitno brez mene ne gre več. In so nekako ustvarili delovno mesto, da jaz danes tam gor sedim v Cankarjevi hiši.
3: In ko sedite, ko ste v Cankarjevi hiši, čeprav iz dneva v dan, kaj vse doživljate, kaj se zgodi? Čemu vsemu ste priča, ko ste v tistih prostorih, v tisti tišini, ko vam zidovje spregovori, ko se vi vživljate zelo močno v življenje, v razmišljanje, v način delovanja, v tudi sobivanje, ta odnos z materjo, z ostalimi, kaj vse vas prežema? Do česa vsega prihaja?
4: Priznam, da nikoli ni miru tam gor. vedno so obiskovalci ali imamo skupine in nisem samo v hiši. Cankarjeva zgodba obsega celo Vrhnko in tudi ko jo razlagamo, da prikažemo, pokažemo ljudem vse te lokacije, kjer se njegova dela godijo, kjer je on preživelo otroštvo, poznejša leta, kjer je dobil se svojimi simpatijami, kjer so pesmi nastajale, kje je najsta šola, Trojica, Sveti Pavel, kjer je bil krščen, kje je materin grob. Če se odločijo za uro, je samo oži del Vrhnike, če dve uri gremo tudi do materinega groba, če tri ure gremo tudi do izverov Ljubljance, kjer se je toliko krat dobival svojimi simpatijami. Kaj jaz doživljam v tisti samoti gor na klancu, takrat je pravzaprav najbolj prijetno, kadar je res samota, lahko dejansko kakšno stvar spet v roke vzamem in večkrat si rečem, da mu sa njegova dela prebral, pa še vedno mi jih nekaj manjka, se mi zdi, zaradi tega, ker se vedno znova vračam k tistim, ki me najbolj pritegnejo, ne? Kaj ne rečem, Hiša Marija, pomočnice, Hlapec Jernej.
3: Skodelica kave, o domovini, kar je pisal, vse to. Povejte nam še kakšen citat.
4: Največkrat seveda gremo tja, kjer se je zgodila tista najbolj usodna, tista najgrenkejša skodelica na vasi spodaj, kjer so živeli v zadnjem skupnem bivališču, 10. bivališče že pravzaprav na Vrhniki za Cankarja. In nekoč sem si zaželil črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel, zaželil sem si je. Morda le za tega del, ker sem vedel, niti kruha ni doma. Kaj še le kave? Človek je v sami razmišljenosti hudoben, neusmiljen. Mati me je pogledala z velikim, plahim pogledom. Ni odgovorila. Pustim zlovoljem, brez besede in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda, ko sta bila obada plemenita. Srečna, vesela. Rok v rok juba dva mlada od jutranjega sonca užarjena v rosi umita. Začul sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi, varno. V roki je nesla skodelico kave. Sedaj se spominjam, nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrate si jo upoševam prameno podanskega sonca naravno s materi oči. Večje so bile, čistejše. Sva nebeška luč je odsevala z njih, sva nebeška blagost in ljubezen. Usnice so se smehljale kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl, rekel zlobnim glasom, pa si te me nameru, maram zdaj. Ni še bila vrhu stopnic. Videl sem jo samo do pasu. Slišala moje besede, se ni ganila. Le roka, v kateri je nesla skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena, luč v očeh je umirala, od srmu mi je stopla krivlica. Stopil sem nasproti s hitrim korakom, dejte mati. Prepozen je bilo. Luči ni bilo več. V njene oči. Smehljaja. Ne več na njene ustnice. Popil sem kavo. Pa se to lažu. Zvečer ji porečem tisto besedo. Tisto ljubeznivo. Za katero sem ogolil fol njeno ljubezen. Nisem rekel ne zvečer. Ne drugi dan. Tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta poznaj mi je v tujini, tuja ženska prinesla kavo v izbo. Tedej me spreletelo. Zaskelelo me v srcu tako močno, da bi najraje skriknil od bolečine. Zakaj srce? Je pravičen sodnik. In ne pozna malenkosti. Ta sestavk moram reči največkrat. Se recitiram, tako mladini kot starini in vsi nekak poslušajo. In se spominjajo vsej starejši.
3: poslušamo in se spominjamo, kdaj smo bili in kolikokrat smo takšni pa mi do soljudi. Najpogosteje do svojih bližnjih.
4: In smo spet tam, kjer sem bil jaz prele, ko sem odgovarjal. In sicer, kako razumevam Cankarja, skozi lastne izkušnje, skozi lastno življenje, če si dovolj kritičen do svoje preteklosti, lažje razumeš tudi Cankarja in vse njegove odločitve v tistih letih. Ker kdo pa ni bil v tistih letih točno takšen, kot sem zdaj povedal. Seveda smo bili točno takšni. Vsi smo storili nekaj takšnega tistim, ki so nam najbližji, najdražji. Zato se tako zelo najdemo pravzaprav očitek, ki ga je on sam sebi namenil, pa na nas prileti, pa se mi najdemo notri.
3: Kako vas, Damjan, ko berete Cankarja, si vsak si ga kar malce po svoji lasti, so kritiki, seveda nekateri imajo veliko znanja, imajo neke znanstvene podlage, pišejo, razlagajo, govorijo, kakšen naj bi bil ta lik, kdo je bil Ivan Cankar. Kako vi te stvari berete? Ko ste tako globoko v tej zgodbi, ker dejansko si vsak Ivana Cankarja nekoliko po svoje lasti, mu daje neko zgodovinsko mesto, ne samo literarno vrednost.
4: Ko Ivan Cankar umrl, so si ga lastili levi, desni, ja, srednji, rumeni, rdeči, črni, beli, vse najvažno. Ampak to samo govori o tem, da je dosegel svoj namen. Kot res rečemo, on je namen nastavil gledalo, v katerem se mi najdemo. In pisal je o duši slovenskega naroda in zadev nas je v nulo. To smo mi. V njegovih delih to smo mi in mi se nismo spremenili v stotih letih nič. Zato se ga tudi danes tako zelo lažje vsi, bi rekel, lastimo. Ker vsak najde tisto v njegovih delih, v njegovem življenju, kar njemu, recimo, odgovarja. A seveda so bolj učene glave, ne, ki ga imajo bolj naštudiranga. Vendarle se je tudi v mojem življenju tako rekel, da na mlada leta vendarle ne smeš gledati kot strok učitelja, ne, ker vsaka mladost je lepa, polna sijajnega sonca in preširnega smeha. Vsaka mladost. Moje osebno, moram reči, da grem zelo veliko po poti nekak Franceta Dobrovoljca, no, ki je nekoč napisal Cankarjev album, ker on ga se mi zdi dosti bolj skuša razumeti skozi dejanske osebe, ker Ivan Cankar vedno govori o resničnih ljudeh in resničnih dogodkih, lokacijah in skozi razumevanje teh oseb, lokacij predvsem, kjer se dela godijo, tudi razlaga potlej Cankarja. In tudi jaz nekako sledim tej poti, ker posem nekaj drugega je brat moje življenje na Vrhniki kot pa kjerkoli druge in posem nekaj drugega je brat gospoda Stotnika tam, kjer se godi, v vojašnici v Judenburgu ali iti na Bled in brat Milana in Mileno, še posebej tisti zadnji del in ja.
3: Ste šli kdaj v tujino? Po Dunaju, po teh stopinjah?
4: Ja, seveda. Do tiste lokacije, kjer je živel 10 let v Otakringu, Linda Orgas je 26, plošča je na hiši. Lokacije, recimo, kako sem postal socialist, pa sem si naročil kavico in prebral njegov časopis, on je bral Arbeiter Zeitunga, tam zgore na Dunaju in se sprehodil iz od kavarne Beethoven iz Ringa v Schwarzspaniergasse, kjer se je tiskal Arbeiter Zeitung in nekako podoživljal to zgodbo, kako sem postal socialist. Ja, takšna pota, ali pa kot sem zdaj le nedolgo nazaj bil spet v Sveti Trojici Slovenskih Goricah in sem zgore lepo preberal lepo video, kjer jo je napisal in to so posem drugačni občutki. Lažje razumeš Cankarja.
3: Absolutno. V Cankarjevem letu smo, marsikaj se je že zgodilo, še veliko pa je pred nami dogodkov, prireditev, ki bodo. Povabite, kaj vse se bo odvilo?
4: Žal je lahko vsakemu, ki ni prišel tisti vikend 9. in 10. maja na Vrhniku, kjer smo imeli modern fest, ta prvega svoje vrste in kjer je bilo polno naroda in torta je bila meter pa pol dolga in pol metra široka in otroci so upili zraven, da je to največja torta na svetu in mladine je bilo trikrat ali štirikrat več kot starine, bi lahko rekli tam na stari cesti, tako da spet odgovor, kaj mladini pomeni danes Cankarin ali se najdejo v njem. Ampak ja, ni še konec leta, seveda še ni konec leta, še vedno velja razglas, da je treba v letosnem letu obiskati obe hiši, rojstno hišo Ivana Cankarja in rojstno hišo oziroma sobo Dragutina Keteja na Premu pri Ilirski Bistrci in njun skupni grob na Ljubljanskih Žalah. Da je treba prebrati vsaj eno njuno delo ali pogledati eno igro iz njunih del, da, pa tudi če je čisto kratko, lahko je tudi črtica, da je treba vse pomembne datume, čeprav teh je zdaj že bolj malo, ostalo je samo še pravzaprav 11. december, ko je Ivan Cankar umrl, da je treba na zdrav njunemu spominu in pa še posebej v družbi tujcev opevati zasluge in delo teh obeh pisatelja in pesnika za slovenski narod. Kaj se bo pa še godilo? Ja, jaz načrtujem, da bomo imeli na klancu poleg Cankarjeve hiše zadnjo soboto v avgustu uprizoritev igre na klancu. Ta je ena manj znanih in mislim, da zelo kvalitetna. Potem imamo že 3. septembra Hlapce v na Cankarjevmu domu na Vršniki, prizoritev celjskega gledališča, izjemna zadeva. 5. septembra, vidite, dnevi kar grejo, to bo v enem tednu, 5. septembra imamo festival kave, ker seveda kam sodi kava, če ne na Vršnik. Ne? Prva skodelica se je kupila tam, ali pa saj najbolj grenka. In bo takrat tudi prizoritev monodrame Gospa Judit, brezplačen vstop. Potem pa se že začne 12. septembra bo Cankarjev pohod z Rožnika na Vršniko, to je samo en teden kasneje. Verjetno se bo še marske odvilo, imamo tudi še muzikal Kete, ki se bo odvil Cankarjevem domu, bolj že pred koncu leta, vmes bodo gotov še kakšna strokovna predavanja in razstave o Ivanu Cankarju na Vršniki. Medtem ko proti koncu leta je pa seveda ta 11. december, ki ga bomo primerno obeležali, ker je to zadnji tak pomemben datum in pa tisto, kar jaz najtopleje vabim, 26. december, Štefanovo, dan samostojnosti, pohod z Vrzdenca na Vršniko po poti Cankarjeve matere. Meni najljubši pohod, hodi se dobrih 14 kilometrov, nezahtevne hoje, ampak traja pa precej dolgo, ker se treba vsaki vasici na poti ustaviti, a ne, in primerno podkrepiti. Pa ne samo s hrano in pijačo, ampak tudi z duhovno hrano. Seveda tu pa brez Cankarjevih citatov ne bo šlo in teh je mnogo. Zaključek, proslava na Vršniki, na Trojici, nad Cankarjevo hišo in potem toto.
3: Vse to nas še čaka letos, ko je leto Ivana Cankarja, seveda tudi Kete je usporedno je treba nujno omeniti. Gospod Damjan Debevec, prav je, da se zaustaviva še pri vaši zunanji podobi. Omenila sva že, da imate značilne brčice, kot jih je nosil Ivan Cankar z tistega časa Habsburških gospoda ali kako, da imate tudi neukrotljive, zelo goste črne lase, da bi jih radi česali nazaj, pa se kar postavljajo na navzgor. Tudi v tem ste zelo podobni, pa te vaše globoke črne oči. Borovničan sicer po rodu, zdaj skrbnik 10 let že.
4: Malo več.
3: Hiše Ivana Cankarja na Klancu na Vrhniki in njegove rojstne. Vaša zunanja podoba, suknič, oblačilo, je to vse stil tistega časa? Tudi trak, svojevrstno zavezan, se je tako to nosilo?
4: Tako ga imamo ohranjenega v fotografijah.
3: Kih pa ni veliko.
4: Več, moram reči, je ris pod Hinka Smrekarja. Tiste so barvne, ne? In potem seveda lahko izluščaš, kakšno oblečila je nosil. Ampak ja, večinoma sivo obleko, metuljčka, rdečga.
3: Krojeno prav po, za te potrebe vaše vloge Ivana Cankarja?
4: Nekoč mi je nekdo to obleko podaril in je kot mi je bila
3: ulita.
4: Ne, verjetno, to je nekaj tacga. Kar ti osvojeno, tako je.
3: Ja, in kroj, ki se je nosil tudi v času Ivana Cankarja, srajco je še najlažje dobiti verjetno z tistega obdobja. Imate pa danes, ker vendarle se pogovarjava v poletnem času, seboj tudi prav poseben slamnik.
4: Ja, ja. Krevlo.
3: Pa krevlo, seveda.
4: Palico,
3: ja.
4: Ker Ivan Cankar brez nje ni šel nikamor, ker kakšen gospod pa si brez palice, a ne? Pa tudi koristno je, recimo, ko češnje zurijo, da si kakšno vejo da spustiš. Slamnik, seveda, tale slamnik je pa res nekaj posebnega, namreč v muzeju v Domžalah, muzeja slamnikarstva, katerega obisk toplo priporočam, je, sem ga naredil po meri, točen takšen, kot ga je Ivan uporabljal, ko je šel na Vršič, tak pionirski slamnik. Je pa, kaj ne rečem, tudi Ivan Cankar napisal nekoč zgodbo Slamniki.
3: Kako veste, da je šel prav s takšnim slamnikom takšne oblike na Vršič in zakaj je bila ta pot posebna?
4: Ohranjena fotografija. Ni jih veliko, ampak te dve pa sta z Vršiča. Posebna pot je bila zato, ker Ivan nikoli ni hodil v hribe in ga je to pravzaprav neka učiteljica Budinkova nahecala, da je šel z njo gor na Vršič, vsaj iz Kranjske gore, kjer je on živel en mesec, dve hiši stran od Vandotove hiše. In ja, posebno je bila, ker ni bil vajen pohodništvo, je tja do klina zelo hitro hodil, mahal s palco, ko pa se pot uspne tja gor nekak proti Ruski kapelci, pa je šel vedno počasnej, vedno bolj sključen, ba je tam nekje okrog pol poti je že po vseh štirih hodil in ba je se do Rjavčeve koče po trebuhu prvleku. Ampak ko je pa videl vso lepoto slovenskih gora, prisojnik, mojstro, ko je oživel.
3: Oživel je tudi, ko je risal. Je bil spreten s peresom, ne samo s črkami, tudi risar je bil zelo dober, pravite.
4: Na nek način se je tudi služil kruh s tem. V srednji šoli je risal ljudi za denar. Dve njegovi rizi imamo pri nas v Cankarjevi hiši, večina je v Narodni univerzitetni knjižnici.
3: Kot karikature?
4: Ne, dobesedno fotografski pri risi. Kdor pa bo zašel tudi na Brezje, je poleg Marije Pomagaj tudi manjša risbica, posebej v okvirju zaščitena, ki jo je Ivan Cankar nekoč narisal v prvem letniku srednje šole na željo svoje prijateljce z Vrhnike. Votivna podobica. Imenitna podobica.
3: Koliko teh ilustracij risb je ohranjenih?
4: Kadar me ljudje sprašujejo za številke, je meni to najtežje odgovoriti, ker mar zdaj ne vem odgovora.
3: Bodiva zgolj opisno.
4: Več deset? Ja,
3: uh-huh.
4: Je še ohranjenih. Marsikdo jih ima še doma, marsikdaj se on je narisal kaj v spominske knjigice in te so bili najlepši spomini, ker nekak ne grejo iz družinskih rok, vsaj ne preveč radi.
3: Pa imajo vrednost.
4: Ivan Cankar dosega kar visoke vrednosti. Zdajle, nedolg nazaj, sicer me presenetil, da je bila cena nizka, ampak vendarle 600 evrov za neko njegovo pismo, ko svojega kolega prosi za cigarete Memphis, tiste, ki je bil najrajši. Njegova dela ja, se kar prodajo tam blizu 100 evrov. Erotika pa je sploh postala, ker je redka zelo draga. Kako mi je rekel nek antikvar, da pod 1500 je ne dobiš več mehko vezane, trda vezana, ki je pa še bolj vredna, še bolj redka je pa nad 3000 evrov pravzaprav. Eden najdražjih pravzaprav pri nas.
3: Je še kaj, kar o Ivanu Cankarju ste vi odkrili, so vam povedali?
4: Očitno mora biti še marsikaj zanimivega. Imamo kar precej luken v njegovem življenjepisu, ampak zadnjič me dražu nek sosed na stari cesti, da ima tudi neko pismo, ki je poslal neki njegovi prednici in da ni bilo še nekjer objavljeno. Haha, kdo pa ve, kaj piše tam notri. So, spominiš seveda še in marsikdaj se pa razveže, a ne, tudi jezik, kot se recimo zadnjič na Vranskem nekemu gospodu, ko so omenili Cankarja, jojo, kaj pa Ivan Cankar hodil v Šventnerju na Vransko, smo pa mi mogli punce kar zaklepati, ker je imel tako zelo sladek jezik.
3: In je znal očarati.
4: Očitno.
3: Lepši, ja, spol. Še vedno z največjim veseljem iz dneva v dan hodite v hišo, se veselite pripovedi o Ivanu Cankarju. Tako velika osebnost se vam zdi zakaj in zakaj je tako pomembno in plemenito to delo, ki ga upravljate?
4: Pomembno, plemenito, veliki pridevniki. Ne vem, meni se zdi to pač delo, ki mi je nekako naloženo in ga upravljam, je tudi služba, ne, sej od tega človek pravzaprav živi. Ni mi težko, vedno znova me poživijo, predvsem mladina me poživi, kakšenka tudi mečkano preveč, recimo, ampak vendarle, človek ostaje mlad, kadar si med mladimi, pa se to vsi učitelji in učitelj se dobro vejo, da je toliko težko je dočakati junij, potem je pa še toliko težje dočakati september, ker že res pogrešaš tisto mlado energijo okrog sebe.
3: No, je pa pomembno, da nas učite posredno tudi tega dostojanstva, da spoštujemo svoje velikaše, da spoštujemo ljudi, ki so se borili za slovenstvo, za svoj narod, za svojega človeka. Tudi če so kdaj dvignili prst, tudi če so konec koncev sami kdaj rekli kakšno kritično, vse to je del rasti naroda, narod oblikuje. Dostojanstvo, spoštljivost, vsega tega nas tudi uči Ivan Cankar skozi svoja dela.
4: Moje delo je slutnja Zarje. Vsaka moja beseda in vse moje življenje. Že slišim dleto, ki kleše granitni temelj, novi zgradbi. On ves čas govori o novi domovini, govori o tem, da jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo, kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in obeharili, mu dobili povrnjeno in poplačano s toterimi obrestmi. Naša domovina je boj in prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahnejše krvi, najboljšega življenja, iz muke, trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo zrasla ta naša nova domovina. Vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogatstvom, tedaj bodo le še grd in grenak spomin te gosposke domovine, na suženstvo zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu za smeh pravici. On je tlakoval pot v to, kar imamo danes. On je bil eden od teh, ki je tlakoval pot v novo domovino, ven iz Avstrije, v domovino Slovencev. Pa ne samo to. Bil je še malo več. Tlakoval je pot v jezik, ki ga uporabljamo danes. On je bil tisti, ki je postavljal pravila. Kolikokrat sem mu rekel za življenja, to, kar ti pišeš, to ni pravilno slovnično, preko vi se ukvarjate slovnico. Jaz pa se bom s pisanjem. Na koncu je vendarle on zmagal, ker njegova slovenščina je bila nekaj posebnega. Nekoč je napisal, moja mati je bila kmetiški otrok. Rasla in dorasla je tako čisto in nedolžno, kakor cvet na polju. Ko se je možila, ni znala ne brati, ne pisati. Obojega se učila šele tedaj, ko smo mi, otroci, doraščali. Bdela je po noč, da bi nihče ne videl. Pisala je z neokretno roko, črke so bile zelo velike, a še zdaj se spominjam, da je bila njena slovenščina lepa in čista in nam je popravljala besede. To je ta slovenščina, mamina slovenščina. In smo nihče ne videl. Pisala je z neokretno roko, črke so bile zelo velike, a še zdaj se spominjam, da je bila njena slovenščina lepa in čista in nam je popravljala besede.

0: slovenščina Ivana Cankarja, zelo močna, povedna, polna simbolike. Če kdaj, se je treba zavedati, kako vizionarski je bil in kako domovina nikdar ni samoumevna, predvsem pa ne ta lepota življenja, narava, okolje, vse to, kar nas obdaja. In je že prav, da skozi besede Ivana Cankarja to vedno znova podoživljamo in seveda, da se potrudimo, da to ohranimo. Hvala lepa za navdihujoč pogovor, za to vlogo, ki ste jo odigrali tudi za naš radio in nasvidenje v rojstni hiši oziroma kje na teh kotičkih povrhniki, kjer sledite poti Ivana Cankarja. Hvala, da to dediščino prenašate in ohranjate.
1: Hvala tudi vam in še posebej za skodelico kave.
0: Ja, ki je bila postrežena prav ob motivu Ivane Kobilce, materina skodelica kave. Hvala, gospod Damjan Debevec, za obisk in srečno. Hvala. Kako pa bi se Ivan Cankar poslovil? Je rad kaj položil na srca ljudem, s katerimi se je razšel za kratek čas?
1: Ni dolgi slovo. Čas je sploh zginul brez da bi se poslovil.
0: No, mi da pa vendar reciva. Z Bogom.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Kdor je v tišini rad z nami in kdor nas ima rad v naši tišini, se je dotaknil strune, ki greje naše srca. Glasbena misel pred glasbenim medgeneracijskim večerom. Vabljeni k poslušanju.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci naših sredinih večerov. Glasbeni medgeneracijski večer bo danes zazrt v pesmi, ki prihajajo z različnih koncev Evrope. Že lani v poletju smo naredili tako, da smo nekakrat pogledali k naši rubriki Evropa poje, ki lahko prisluhnete o petkih ob 13. uri in je zazrtal eno prav posebno pesmarico. In tudi danes boste lahko slišali izbor tistega, kar so Evropejci v različnih deželah izbrali za predstavnice svojih pesmi. Ljubezenskih, domovinskih, takih, ki gledajo v zgodovino in sodobnih pop-popevk. Skratka, vse, kar glasbenega živi, je bilo pod drobnogledom, potem smo pa izbirali tudi Slovenci. Izbrali tisto, kar nas, po našem mnenju, predstavlja. In išla je zanimiva knjiga Evropska pesmarica, ki ima tudi svojo aplikacijo in z aplikacijo pesmi, ki jih predvajamo tudi v našem programu. S pomočjo pesmarice spoznavamo, da je po 70 letih izmenjave premoga, jekla in rib znotraj Evropske unije prišel čas tudi za drugačno, lepšo in čustveno bolj globoko izmenjavo, zakladnico pesmi. V tiskani obliki in kot aplikacija je objavljen kulturni mejnik, prva pesmarica Evropske unije, ki jo je zbralo javno društvo, neodvisno od institucij Evropske unije. Tako danes lahko po vsej Evropski uniji slišimo praznovanje pesmi, saj se je gonilo Evropske unije enotnost v različnosti opredmetilo v prvi tovrstni pesmarici. O petkih lahko poslušate skladbe, ki so zbrane tam in potem z našim izborom pridejo tudi do vaše pozornosti, s pesmijo križarimo po Evropi in skušamo širiti obzorja. In teh pesmi, lepih, se je nabralo toliko, da jih bomo zdaj v dveh zaporednih sredinih večerih spoznavali tudi mi. Začeli bomo nocoj pri sosedih v Avstriji. Danes predstavljamo namreč čudovito alpsko pesem, ki je razširjena po vsej alpski regiji. Običajno se poje v dveh glasovih, kot večina alpskih ljudskih pesmi. Danes z njo začenjamo večer. Zgodaj spomladi se človek veseli vrnitve v gore, kjer bo lahko spet doživel duševni mir in lepoto cvetja. Toda, ali bo njegova ljubezen, ki je vedno v njegovih mislih, še vedno mislila nanj, ko bo odšel? Tretji vers te pesmi najdemo v zbirki ljudskih pesmi iz leta 1884. V zbirkah iz let 1893 in 1909 so vključeni vsi trije verzi. Mnogi Avstrijci se ne spomnijo, kdaj so prvič slišali to pesem, vendar jo skoraj vsi poznajo. In Die Berg bin ich gern, v izvedbi patra Sandeša Manuela, Patricije Vošic in Mihaele Obrzribnik. Avstrijska, rad grem v gore.

petkih v rubriki Evropa poje lahko poslušate pesmi različnih evropskih narodov, tudi različne skladbe. Vsaka država je namreč predlagala eno, ki opeva njihovo domovino, drugo, ki opeva lepoto njihovih krajev, pa ljubezensko, duhovno in pesem za otroke. Več kot 100 glasbenih organizacij je sodelovalo pri pesmarici Evropske unije, konzervatoriji. Javne glasovanje je pokrivalo več kot 400 medijskih hiš, vključenih je bilo več kot 87 tisoč prebivalcev iz vse Evrope, da so izbrali 164 pesmi, 6 iz vsake od 27 članic unije, kot rečeno. Zdaj se bomo odpravili v Belgijo. Skladateljica in izvajalka Jean-Paul Marie Decker je bila redovnica dominikanka, imenovana tudi Sestra na smeh. Ta vzdevek je dobila po velikem uspehu pesmi Dominik, ki je dosegla vrhove lestvic in svetovno slavo. Struktura pesmi, ki je izšla leta 1963, je zelo klasična. Refren, ki zlahka ostane v spominu, izmenjuje pa se z verzi, ki opisujejo določena dejstva iz življenja svetega Dominika, ustanovitelja reda dominikancev, ki mu je pripadala sestra Surer. Pesem je postala uspešnica po vsej Evropi, pa tudi prva pesem belgijske avtorice in izvajalke, ki je postala številka ena na glasbenih lestvicah v Združenih državah Amerike. Napev pesmi je lahkoten in svež, usoda skladateljice pa je bila popolnoma drugačna. Skladba je spisana v radostnem duru, njeno življenje pa se je prezgodaj sklenilo v tragičnem molu. O žalostni usodi je spisana knjiga, živela je dramska predstava, posnet je bil tudi uspešni film. Prisluhnimo pesmi, ki so jo Belgijci izbrali za značilno v kategoriji duhovnost in vera. Sestra na smeh in Dominik.

nadaljevanju našega glasbenega medgeneracijskega večera pa pogled v državo v jugovzhodni Evropi. Leži na vzhodnem delu Balkana, neposredno južno od reke Donava in zahodno od Črnega morja. Na jugu meji na Grčijo in Turčijo, na zahodu na Srbijo in severno Makedonijo ter na severu na Romunijo. Njeno glavno in največje mesto je Sofija, druga večja mesta pa so Plovdiv, Varna in Burgas. Ja, spoznajmo del bolgarskega izbora za pesmarico Evropske unije. Med ljubezenskimi so Bolgari izbrali skladbo Svet je za dva z besedilom Dimitra Točeva in glasbo Marije Nejkove. Eden najbolj presenetljivih simbolnih primerov bolgarske pop glasbe iz 80-ih let je to. Pesem je od prvega izida pa do danes čustveno očarala široko občinstvo med vsemi starostnimi skupinami. Podvržena liričnosti in nostalgiji je Nejkova avtorica več sto del bolgarske popularne glasbe. Pesem, ki jo bomo spoznali, Svet je za dva, ostaja njen najbolj znan umetniški podpis. Zapel jo bo Orlin Goranov, priljubljeni bolgarski pevec popa in opere, ki je s tem, ko je uspel oživiti tako besede kot melodijo, poustvaril delo, ki ga je že zapisalo v zgodovino. Gospe in gospodje, Bolgarija, Orlin Goranov in ljubezenska Svet je za dva.

V pesmarici Evropske unije, ki danes daje vsebino našemu glasbenemu medgeneracijskemu večeru, najdemo tudi pesmi, ki so jih posamezne države izbrale za tiste, ki najbolj tipično predstavljajo pesmi Svobode in miru. Slišali boste češko Molitev za Marto, skladbo, ki je bila spisana za televizijsko serijo, takoj po izidu pa je postala simbol upora ob zatrtju praške pomladi. Ko so vojaki Varšavskega pakta 21. avgusta leta 1968 napadli komunistično Češko-Slovaško, so bili upi na praško pomlad dokončno zdrobljeni. V tistem trenutku je nastala pesem za televizijsko serijo Pesem za Rudolfa III. Tako je postala simbol protestov proti okupaciji, predvsem zaradi dejstva, da jo je le nekaj dni po invaziji posnela Marta Kubišova, in da je uspešno prešla na radio, ki je takrat še smel protestirati proti okupatorjem. Pesem je bila pozneje prepovedana, v tako imenovanem obdobju normalizacije pa ni bila dovoljena za predvajanje na radiju ali televiziji. Šele med žametno revolucijo novembra leta 1989 je Molitev za Marto znova lahko odmevala po osrednjem trgu svetega Venčeslava v Pragi. Prisluhnimo izvirniku, pesem nam bo zapela znana češka pevka Marta Kubišova, ki se je poslušalcem prav s to pesmijo zavedno zapisala v srce. Češka.

0: Prav je, da se nocoj spomnimo tudi, kako uradno začenjamo naša petkova srečanja s pesmarico Evropske unije.
1: Evropa poje.
0: Ustavimo se pri južnih sosedih in njihovem izboru pesmi, ki kaže na to, kakšno duhovno, cerkveno, glasbeno izročilo imajo. Peter Perica, katoliški duhovnik, je na Hrvaškem spoštovan tudi kot avtor ene izmed najljubših cerkvenih pesmi v deželi. Pesem redno prepevajo med cerkvenimi obredi pri svetih mašah z besedami Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata. Perica izraža ljubezen in zaupanje hrvaških kristjanov do device, zaupnice, priprošnice in zaščitnice na njihovi trnovi zgodovinski poti. Pesem Nebeški kraljici je Peter Perica ustvaril ob 50. obletnici razglasitve dogme o brezmadežnem spočetju. Skladatelj Vladimir Stahuljak je priredil melodijo češke Marijine pesmi, do danes pa ostaja najbolj priljubljena hrvaška cerkvena pesem. Pater Peter Perica je bil posvečen 26. julija 1914. Od leta 1937 je živel v Dubrovniku, kjer je deloval kot predstojnik tamkajšnje jezuitske skupnosti. Končal je mučeniške smrti, saj so ga partizani 18. oktobra leta 1944 prisilno odvedli na otok Daksa in ga tam krvoločno ubili. Po skoraj 66 letih, 26. junija leta 2010, je bil pokopan poleg svojih redovnih bratov na dubrovniškem mestnem pokopališču. Prisluhnimo torej skladbi, ki so jo na Hrvaškem izbrali za najlepši primer duhovne skladbe, za Marijino pesem, ki najbolj živo živi med tamkajšnjimi verniki in jo uvrstili v pesmarico Evropske unije. Pesem verniki na Hrvaškem poznajo pod več imeni, tudi Zdravo djevo. Predstavili nam jo bodo Stanko Šarić, Darko Ergotić in Pero Galić.

V nadaljevanju pa na Sončni otok, ki je eden treh največjih v Sredozemskem morju in krasen otok za čudovit oddih. Vsako leto ga obišče več kot 2.500.000 turistov. Ciper, ta nekdanja britanska kolonija, se je leta 1960 osamosvojila od Združenega kraljestva in leta 1961 postala članica skupnosti narodov. Republika Cipr je razvita država z 1.300.000 prebivalcev. Od 1. maja 2004 je grški del otoka članica Evropske unije. 1. januarja leta 2008 je kot svojo valuto uvedla evro. Severni del otoka je leta 1974 zasedla Turčija in ustanovila Turško republiko Severni Cipr, čeprav te države razen Turčije ne priznava nobena druga država. Pa pojdimo k pesmi. Tili Kerotisa, ženska iz Tilirije, regije severozahodno od Cipra, ima čarobne moči in zmore začarati stvari tako, da povzročijo nevihto na morju, preprečijo moškemu, ki se ga želi, da bi jadral v tujino. No zlogi v tej pesmi o ženski iz Tilirije se nenehno ponavljajo, urinjeni so med posamezne besede, ki tako postanejo težje razumljive. Del uroka v vrsticah te ljudske pesmi ne bi poskrbel, da bi bilo besedilo razumljivo le tistim, ki so seznanjeni s to skrivnostno kodo in znajo besede razvozljati, ne pa kar vsem neželenim usiljivcem. Na Cipru je ta oznaka dobila ime Kacovelika. V pesmarici Evropske unije je ob notnem zapisu prav zanimivo videti angleški prevod te besedne igre in nenavadnega pristopa. Cipersko ljudsko o ženski iz Tilirije nam bo zapel Mikalis Kiriaku, znan po umetniškem imenu Mikalis Violaris. Priljubljen pevec in skladatelj sodobne grške in ciperske glasbe. S svojim delom je poskrbel za priljubljenost ciperskih pesmi v Grčiji, skladb, ki jih prepevajo v ciperskem narečju. Prisluhnimo torej ciperski ljudski iz pesmarice Evropske unije. Mikalis Violaris.

Že po nadvse različnih melosih se spozna začuti, kako velika je Evropska unija, kako pisan je lahko tudi njen glasbeni izbor. V glasbenem medgeneracijskem večeru spoznavamo pesmi različnih evropskih narodov in tudi v nadaljevanju bo tako. Rezultat sodelovanja 100 glasbenih organizacij, 400 medijskih hiš po Evropi, 87 tisočih evropejcev je 164 pesmi. No in med njimi je tudi pesem, ki so jo na Danskem izbrali za najbolj tipično predstavnico otroških pesmi. Opeva gnezdo škrjančkov pripoveduje o otroku, ki je odkril gnezdo z ranljivimi mladički na tleh. Varuje ga, pazi nanj in drobne ptičke skriva pred drugimi, brani pred nevarnostmi. Besedilo Haralda Bergštetta, ki je ustvaril na prelomu 19. in 20. stoletja, je z glasbo obogatil njegov sodobnik Karel Nielsen, skladatelj, ki je zunaj Danske znan predvsem po svojih simfonijah. Doma pa so njegove preproste melodije postale zaklad pesmi. Namenoma je pisal preprosto, namenjene so pesmi vsem različnim družbenim slojem, dane so bile v svet, da bi jih igrali in peli. No, preprostim kiticam je dodal prav tako melodijo, linijo, ki ponazarja let škrjanca, ki z mehkimi gibi varno kroži okoli osnovnih akordov. Spoznajmo lepo otroško pesem, ki jo večina Dancev pozna na pamet.

0: Evropa poje.
1: V pesmarici EU so tudi izbrane pesmi iz Estonije. Vseh po vrsti odmeva lepota severne dežele, vseh je zaznati velik pomen glasbe za estonskega človeka. Slišali bomo skladbo, ki so jo Estonci uvrstili v zbirko pod rubriko Vera in duhovnost. Pesem Palve, molitev, je leta 1988 napisal Toni Smegi z besedilom Viluja Kangurja, postala pa je ena izmed himen estonske pevske revolucije, ki je bila bistvenega pomena za neodvisnost Estonije od Sovjetske zveze leta 1991. To mirno protestno gibanje, ki je trajalo več kot 4 leta, se je razvilo v vseh 3 baltskih državah, kjer so se protestniki zbrali v kljubovanju, da bi s petjem izrazili svobodo in narodno enotnost. Pesem Palve, molitev, ki jo bomo slišali, je dobro znana vsakemu Estoncu. Znane so mnoge zborovske priredbe pesmi, ki rada zazveni na različnih praznovanjih. Prisluhnimo ji v izvedbi avtorja, pevca, kitarista, skladatelja in igralca Tonisa Megija. Molitev.

0: Evropa poje.
1: V lepi pesmi bomo spoznali obmorsko nordijsko državo, ki meji na Švedsko na severozahodu, Norveško na severu in Rusijo na vzhodu. Finska. Osamosvojila se je 6. decembra leta 1917. Od leta 1995 pa je članica Evropske unije. Skladba, ki so jo prebivalci te dežele za pesmerico EU izbrali kot tisto, ki najlepše opeva lepote njihove narave in letnih časov, izvira iz televizijske serije, ki temelji na romanih Anne Blomqvist. Njene zgodbe se odvijajo na Ålandskem otočju, v Baltskem morju, na ozemlju, ki je pod finsko suverenostjo, vendar uživa znatno samoupravo. Za večino Fincev je ta pesem neločljivo povezana z edinstveno in čudovito naravo Landov, ki se razprostira na skoraj 7000 otokih. Inštrumentalna glasba, ki je osnova pesmi, je postala najbolj znana skladba džezovskega glasbenika Lasseja Martensona in ena najbolje prodajenih notnih izdaj. Izvirno švedsko besedilo pesmi, ki ga je napisal pisatelj Benedikt Ciljakus, je v finščino prevedel Jukka Virtanen. Besedilo pripoveduje o raznolikosti narave arhipelaga, hkrati pa razkriva kruto življenje prebivalcev v 19. stoletju, predvsem glavnih junakov, zakoncev Maje in Jana. Glasbo navdihuje Martensova ljubezen do finskega arhipelaga, občutljiv uvodni del spominja na mirne, lepe, poletne dni, medtem ko bolj energičen srednji del spominja na pihajoče vetrove in ropotanje vlakov. Skladbo Mirski London Maja bosta zapela Marija Ilipa in Valteteri Torika. Prisluhnite, kako lepo zvenijo lepote finske pokrajine.

0: Evropa poje.
1: Prebiranje in poslušanje pesmarice EU tega izjemnega evropskega projekta, ki prestopale glasbene meje, nas je danes pripeljalo do ljubezni v francoskih harmonijah. Predvajali bomo verjetno najljubšo ljubezensko pesem francoskih žensk, Edith Piaf. Ta priljubljena pevka v obdobju po drugi svetovni vojni je svoj čustveno nabit glas postavila v službo bogatega repertoarja, ki ga zaznamujejo ljubezenska strast in tragedije življenja. Ko je leta 1949 napisala besedilo za skladbo Himna ljubezni, posvečeno moškemu svojega življenja, bokserju Marcelu Cerdanu, bogatega repertoarja, ki ga zaznamujejo ljubezenska strast in tragedije življenja. Ko je leta 1949 napisala besedilo za skladbo Himna ljubezni, posvečeno

leta 1963. Naj dodam, da je himno ljubezni lani na odprtju olimpijskih iger v Parizu odmevno zapela tudi Celine Dion. Francija in ljubezen v glasbi, Edith Piaf.

Pesmarica Evropske unije je pravi kulturni menik. Danes bomo iz njega spoznali pesem, ki je ena najbolj znanih nemških ljudskih pesmi. Ljudskih med narekovajema. Saj se pesmi v rado zgodi, da postanejo ponarodele in se čez čas ne ve več, kako je z avtorstvom. In Nemci, tole, ki bo danes predstavljena, pogosto predstavljajo kot ljudsko. Pa je znan njen izvor. Treba bi jo bilo uvrstiti med umetne pesmi. Besedilo za skladbo Haydn Rezlein je napisal najbolj znan nemški pesnik Johann Wolfgang Goethe. Prvič je odmevala v različici Heinricha Wernerja v Braunschweigu leta 1829. Po priljubljenosti pa ta zvočni zapis, ki ga bomo slišali, presega zahtevnejše različice Schuberta in Schumana. Pomen dvoumne pesmi, pomen njenih kitic, je še danes predmet polemik. Goetheja namreč obtožujejo, da je z vrsticami opisal posilstvo mlade ženske. V pesmi namreč v prispodobah govori o fantu, ki se je namenil odtrgati cvet z rožnega grma.

Cvetica mu ni pustila trganja, a fant se zato ni veliko zmenil. Utrgal je cvet. Ampak, se veste, vrtnica tudi zbode in pusti sledi, bolečino. Vendar pa vse do danes ta interpretacija in tovrstna razlaga morebitnega prenesenega pomena ni zmanjšala priljubljenosti nekoliko otožne, temne, ljubezenske pesmi.

V glasbenem medgeneracijskem večeru smo bili zdaj le v Nemčiji ob pomoči Misli na petek, našo redno petkovo rubriko Evropa poje. Zdaj gremo pa naprej. Odpravljamo se v Estonijo. Majhna baltsko-obmorska država v severovzhodni Evropi, na zahodu in severu meji na Baltsko morje, vključno s Finskim zalivom na severu, na jugu na še eno baltsko državo Latvijo in na vzhodu na Rusijo. Ozemlje Estonije sestavljajo kopno in 2222 otokov v Baltskem morju. Tallinn, glavno mesto Estonije, in Tartu sta največji mesti in urbani območji v državi. Uradni jezik države estonščina je drugi najbolj govorjen ugrofinski jezik. Slišali bomo njegovo pesem Tule Vaiksel Öl, ki je bila izbrana kot tematska pesem za estonsko praznovanje pesmi in plesa leta 2009. Pesem V noči brez vetra je pelo več kot 30 tisoč udeležencev, v občinstvu pa je bilo 80 tisoč poslušalcev. Izbor je pripomogel k priljubljenosti pesmi in pravijo, da verjetno vsak estonec pozna to pesem. Slišali jo bomo kot duet, kjer ženska poje prvi vers, moški pa zadnjega. Jan Tate je poznaje na radiju povedal, da je najprej napisal melodijo, nato pa, kot je dejal, dva tedna žvečil pero in nič ni prišlo iz njega. Nato sem vzel čoln, pravi avtor, odplul na oddaljeni otok in ko sem sedel na skalo, je prišlo nekaj prvih besed. V noči brez vetra. Naslov je bil tu. Pred nami pa skladba, ki v pesmarici Evropske unije predstavlja izbrano estonsko z ljubezensko tematiko. Pela bosta Lisi Koikson in Marko Matvere. Estonija in njihova izbrana ljubezenska.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Hvala, ker ste bili z nami, dragi poslušalci, nocoj v glasbenem medgeneracijskem večeru. Hvala, ker ste se sprehajali z nami po evropskih deželah in poslušali pesmi, ki jih zaznamujejo različne narode te naše pisane evropske skupnosti. Pisana je tudi pesmarica Evropske unije, v katero bomo znova pogledali v petek ob 13. Tako iz tedna v teden, še nekaj pesmi nam je ostalo. Za letos bomo gotovo lahko napolnili petke z njimi. Verjamem pa, da tudi prihodnje leto še pride kaj lepega v tej smeri. Hvala še enkrat za družbo, lepo nadaljevanje sredinega večera želim in bodite z nami znova čez teden dni, ko vas bo pozdravil Marjan Bunič. Vse dobro vsem, na vse konce kličem Jure Sešek. Lahko noč.
0: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Prisluhnili smo ponovitvi sredinega glasbenega medgeneracijskega večera, ki se že nahaja v spletnem audio arhivu na naslovu audio.ognisce.si. Dragi nočni poslušalci, tisti, ki znate oziroma imate možnost brskanja po internetu, ste lepo vabljeni, da se ustavite torej tudi v našem arhivu in prisluhnite še ponovitvi kakršnekoli oddaje. V današnji noči imate zato še kar veliko časa. Vas pa lepo pozdravljam iz valov Radia Ognišče.